0: Pentekoštni devetdnevnici in zato je prav, da damo več prostora svetemu duhu, to je skrivnostni tretji božji osebi, kajti pred vsakim od nas, kristjanov, je naloga, ali poslušam svetega duha ali pa druge glasove, ki me od Boga oddaljujajo. Osrednji simbol bo stolp. Če nas boste poslušali, boste razumeli njegov pomen za nas, duhovno sporočilo močno. V minutah za liturgijo ob koncu kateheze pa bomo slišali razlago pomena nekaterih telesnih gest, kot je priklon, trkanje na prsi, dvignjene roke in še dve drugi. Tako da, kar preideva k vsebini, gospod Anže, v nebo hod je za nami, smo v devetdnevnici pred Binkoštmi, kam pa je šel Jezus po svojem v nebo hodu? Zakaj je rekel, da nismo sirote, da nismo sami, ampak je pa šel? Se mi zdi to še posebej pomenljivo, recimo za bolnike, invalide, ostarele, ki so precej časa sami, recimo, ne? Lahko tudi osamljeni, ne vem, kako so se učenci počutili, po 3 letih učitelj odide, kam?
1: Kam je šel? Dobro vprašanje. Šel je k očetu. In velikokrat je to tudi napovedal učencem. Če ne bom odšel k očetu, sveti duh ne bo mogel priti. Grem tja, kjer ima oče pripravljeno bivališče za vas. In ko bo prišel vaš čas, vas bomo zopet vzel nazaj k sebi. Tam, da vam pripravim, pojdem, da vam pripravim prostor, je rekel. Šel je k svojemu in našemu nebeškemu očetu. Njegovo poslanstvo na zemlji je bilo končano s njegovim ustajenjem. Po ustajenju se je seveda še prikazoval učencem, zato da so da jim je utrdil vero v njegovo ustajenje, da je Gospod z nami, da Gospod ostaja živ med nami in da smrt ter trpljenje nima ta zadnje besede. Mi se velikokrat, predvsem bolni, ostareli, osamljeni, velikokrat sprašujemo o trpljenju, pa tudi o smrti, kot da ima to zadnjo besedo v življenju. Tam pa vendarle nima, ker je življenje vedno tisto, ki zmaga, večno življenje. Spomnim se enkrat ene gospe, ki mi je dejala, veste, gospod župnik, samo življenje, trpljenje, smrt, konec. Pa sem jo potem vprašal, sem rekel, veste, jaz s tem sicer ne strinjam, ampak zakaj po vašem mnenju je to konec? Kje pa so potem vsi naši dragi rajni, vsi naši predniki? In je rekla, živijo v spominu. Aha, sem rekel, v spominu, zanimivo, ampak dajte mi potem prosim razložiti z medicinskega vidika pomen spomina, kako pa je z dementnimi, z tistim, ki imajo Alzheimerjevo bolezen in še bi lahko našteval, ki se ne spomnijo živega človeka zraven. Kaj pa je zdaj to, kako bom jaz živel, če me še živega se ne spomnim? In potem se je odprlo to novo vprašanje, duhovno vprašanje, duhovne narave, da te ljudje, ja, ne živijo v spominu, ampak dejansko živijo pri Bogu, ker ti tam se nadaljuje življenje. Mi smo večno življenje začeli živeti z našim spočetjem. Smrt je zgolj prehod v novo obliko življenja. Še vedno so pa vsi ti ljudje z nami in zato je tudi Jezus je vedno z nami. In to nam je obljubil. In ko je odšel k očetu, je rekel, ne bom vas zapustil sirot, to je zelo močno poudaril, ampak vam bom poslal duha, duha to lažnika, ki bo sedaj, duha resnice, ki bo sedaj živel v vašem življenju, ker ga vi poznate, svet ga ne pozna, vi pa ga, ker ste ga prejeli od mene in ker sedaj deluje v vas in preko vas in ta Božji duh, ki deluje v nas, ki nam je v bistvu na koncu, ne nazadnje, nam je tudi Božji duh vdihnil življenje, zato ga poznamo, zato lahko pričujemo zanj in zato gremo lahko upogumljeni naprej v svet in pričujemo o vseh delih, ki nam jih Bog vsak dan dela.
0: Torej, zdaj smo pa v devetdnevnici, ko pa tega svetega duha, ki ga Jezus obljubil, ne, piše v apostolskih delih, da so z Marijo bili skupaj apostoli, tista mala cerkev, se pravi nek čas, ko Jezusa ni bilo, svetega duha tudi ni bilo. Kako se pa oni niso počutili same, zato so bili skupaj?
1: Tako, ker so bili skupaj, ker so bili skupaj bratje in sestre. Seveda imamo v podobi samo Marijo skupaj z apostoli, ampak prav gotovo so bile navzoče tudi učenke, ki so hodile skupaj z Jezusom, pa jim to ni bil tako pomemben podatek, da bi to predvsem poudarjali, ampak bili so skupaj, enotni so bili. Mi smo danes zelo razdeljeni in vsak teži bolj na svoje. Zato, ker smo v dobi močnega individualizma in egoizma. Najprej pomislimo na se, šele potem pomislimo na skupnost. Ne? Skupnost Jezusovih učencev od začetka je bila Boga, je bila trpeča, je bila osiromašena. Dveh sploh ni bilo izmed apostolov. Ne? Eden si je vzel življenje, Juda Iškariot, tudi on je z njimi 3 leta hodil in si je ni prenesel teže, da je izdal sina človekovega. Drugi je bil Tomaš, ki je dvomil, ki ni vedel, kaj bo zdaj, ali je ali ni. Ne? Tukaj so se zopet te dvomi pojavili. Potem je bil Peter, ki ga je zatajil in se je obremenjeval tudi s to njegovo zatajitvijo, a vendar jih je povezovala skupnost, skupaj so bili močni. In Marija, ki je pod križem postala naša mati, je za to novo nastalo družino tudi skrbela. Kot njihova mati in kot mati Božjega sina, kot Jezusova mati. Bili so skupaj enodušno, pravi, da apostolska dela, da so ostrali v molitvah, združevali so se ob lomljenju kruha, torej ob sveti Evharistiji, ki jim je dajala pogum. Pa vendar, ker pa ni prišel še sveti duh, so bili apostoli kljub vsemu zaskrbljeni, strah jih je bilo, kaj se bo z njimi zgodilo. Kljub vsem napovedim, ki jih je Jezus dajal v njegovem življenju, jih je bilo še vedno strah. Čakali pa so tisti pravi trenutek, da pride Božji duh. In ko je prišel binkošni praznik, takrat je duh pokazal, so se pokazali ti plamenčki v podobi jezikov in tudi tako, da so jih razumeli prav vsi, ki so priromali takrat v Jeruzalem in tako se lahko opogumljeni s to novo močjo šli na ulice in oznanjali gospodom stajenja.
0: Bomo to besedilo še prebrali. Ob tem, kar se zdaj pogovarjava, mi izstopata 2 besede, da je potrebno znati čakati v nekem med že in še ne, ko ti nekdo nekaj obljubi, pa ti veruješ, da to bo, pa ni, in skupnostjo, ki te drži po konci, ne? Kjer sta 2 ali 3, tam sem jaz, je rekel Jezus, tako mi to, ta obdobje.
1: Tako je. Ne, res je, smo v nekem obdobju čakanja. Današnji človek ne zna čakati. Nismo potrpežljivi, smo velikokrat zelo nestrpni. Še najlažje, če se malo pohecam, čakamo na pregled pri zdravniku ali pa na avtocestah. Ne? Tam se res učimo potrpežljivosti. Ne? Drugje pa že bi mogli kar takoj dobiti. Ampak vse to je v bistvu prispodoba za naše življenje. Da se naučimo potrpežljivosti, da znamo sobivati drug z drugim, da si znamo med sabo pomagati in potem to v skupnosti, ker skupaj smo močni. Vsak posameznik malo ven štrli. Ne? Če bi bilo vsako posamezno drevo v gozdu, ne bi bilo gost, ampak bi osamelilo drevo, tako kot so osamelci recimo na vrhu gora. Tukaj so pa skupni in tukaj daje tisto, kar je skupno, daje življenje. Tisti osamelec tam velikokrat izgublja življenje. Se skljubuje sicer naravnim razmeram, ampak življenje izgublja. Gost, ki pa je polno dreves, pa skupaj daje življenje in skupaj so tukaj močni. In to je lahko zelo lepa prispodoba tudi za nas. Človek ni ustvarjen za to, da bi bil sam, ampak da bi bil v skupnosti. In vedno smo v skupnosti, ne glede na to, v kakšni situaciji se znajdemo, kako se počutimo, ker življenje ni samo naše počutje, niso samo naša čustva, ampak da vemo, da je nekdo z nami, da nekdo za nas moli, so bratje in sestre, ki nam želijo pomagati, ki nekdo poskrbi za nas. Seveda, da ni 24-urne prisotnosti, ampak potem je pa tukaj še Jezus, ja, kjer sta 2 ali 3 zbrani v njegovem imenu, tam je on sredi med njimi. To nam daje zagotovilo, da nismo sami, da smo Božji sinovi in hčere.
0: Tako velik dar, ki nam ga je Jezus dal. Zdaj vas pa kar prosim, da preberete znano besedilo, seveda o prihodu Svetega Duha, tako ga opisuje apostolska dela v 2. poglavju, potem, ko je šel Jezus v nebo.
1: Ko je prišel binkošni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil so hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s svetim duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je duh dajal izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje vseh narodov pod nebom. Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsak doslišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili, glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo Galilejci? Kako da jih slišimo vsak svojem materinem jeziku? Parti, Medici in Elamci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadoki, Pontu in Aziji, Frigi in Pamfiliji, v Egiptu in Libiji, se čudili in govorili, glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo Galilejci? Kako da jih slišimo vsak svojem materinem jeziku? Parti, Medici in Elamci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadoki,

0: in si tega niso znali razložiti. Drug drugega so spraševali, kaj naj to pomeni. Nekateri pa so se norčevali in govorili, sladkega vina so se napili.
1: Torej, ta sveti duh je bil eno veliko presenečenje, očitno.
0: Tako prav za apostole, kako za druge.
1: A ne, iz tega sklepam.
0: Razumeti moramo, da apostoli so bili čisto navadni preprosti ljudje, ki so bili po večinoma po poklicu ribiči. Vsak je imel sicer svoje poslanstvo, ampak ko je prišel sveti duh, so pa kar naenkrat lahko oznanjali in govorili tudi v jezikih, ki jih dejansko niso poznali, ki se jih morda niso učili. In ta zgodba nas seveda spomni nazaj na zgodbo o babilonskem stolpu. Takrat, ko je ljudstvo gradilo babilonski stolp do neba in še više bi radi prišli, in babilonski stolp je podoba našega napuha, naše vzvišenosti, našega egoizma in takrat je Bog zmešal ljudem jezike, da se niso več mogli razumeti in da se niso več prepirali med sabo. Na nek način mi je tukaj želel pomagati, da se ne prepiramo in da stvari, ki jih delamo, delamo v dobro, ne zaradi našega egoizma, zaradi naše slave, zaradi našega napuha, ampak v skupno dobro za vsa celotno skupnost. In prav gotovo je ta sveti duh, ki je prišel na binkošni praznik, to sedaj nazaj opozoril. In če je želel, da se razširi vera sedaj naprej, je bila ta moč govora v različnih jezikih in oznanjevanja. In tako so lahko apostoli z napolnjeni svetim duhom šli v bistvu na vsak, na svoj konec sveta. Mm-hmm. Do tedaj znanega sveta, seveda. Ne? In razširili to veselo novico. In to se je zgodil 50. dan po veliki noči. 50 pentekoste se imenuje Binkošti Pfingsten, po nemško, od tot prihaja k nam Binkošti iz nemške besede Pfingsten za ta praznik. 50. dan, 7 tednov se obhaja velika noč oziroma velikonočni čas in zadnji, to je 49 dni, zadnji 50. dan. Je prihod svetega duha. To je tudi še simbolno iz stare zaveze, ko so praznovali že tudi binkošni praznik oziroma ta 50 dnev je.
1: Ampak to ni bil prihod svetega duha.
0: Ni bil pa to prihod svetega duha, ja, definitivno. Mm-hmm. Ne, so bile samo nakazane predpodobe, mm-hmm. tako kot v celotni stari zavezi, ko je so nakazane predpodobe celotne svete trojice in tudi Božjega sina mm-hmm. samega. Zelo pomembno tist, kar sem že tudi prej omenil, ne, to, da so bili pred tem dogodkom, so enodušno ustrajali v molitvi. To se mi zdi zelo pomemben poudarek, da smo skupaj, da nismo sami in da nas ne samo pomoč drug drugemu, ampak da nas molitev, duhovna hrana vedno znova združuje in tudi med sabo povezuje. In dar svetega duha obnavlja tudi jezikovno enotnost in pa napoveduje vesolnost apostolskega delovanja, se pravi, takrat se je v bistvu rodila cerkev, vesol katoliška apostolska cerkev,
1: ker je šla ker so bili omenjeni vsi ti narodi.
0: Ker so bili vsi ti narodi omenjeni in ker so bili zopet govorice v različnih jezikov. In zelo zanimivo je prav to, da vsi veliki dogodki se pogosto začnejo na majhne skrite načine. Tudi naše življenje konec koncev, čista mala pikica. In se začnemo razvijati, rasti in potem obrodimo sadove v svojem življenju. Tiste stvari, ki pa se začnejo s pompom, s pljuskom, tiste pa zelo hiter zamrejo, ne? Ker nimajo ta prave podlage, ker ni rodovitne zemlje spodaj. Ne, sej rožica tudi usveti zelo hitro, ampak če nima zemlje, bo tudi hitro venela. In tudi nekaj podobnega bi lahko rekel za današnji čas, ampak nič ne de. Vemo in zaupamo, da je Gospodov duh vedno z nami na vseh poteh življenja, ker se je to tudi dogajalo od vsega začetka in se to v bistvu samo še nadaljuje.
1: Zdaj naša cerkev, no, samo katoliška cerkev, ne, skoraj milijardo nas je, božjih otrok bi rekli, ne.
0: Tako.
1: Potem so pa še drugi kristjani, drugih veroizpovedi, razpršeni smo po vsem svetu, plemena, rase, jeziki, to res, kdor hodi male po svetu, vidi marsi, kaj se reče, kako je to mogoče, ne. Tako različni smo. Kaj to pomeni primerjava katoliške cerkve, tako velika pa tista majhna soba, kjer so bili zbrani, pa je ista cerkev?
0: Prav gotovo nas to navdaja z nekim upanjem.

0: upanjem, da na tem svetu nismo sami, da kamorkoli pridemo, smo kristjani doma. Čeprav je naš večni dom je v nebesih, ne? Ampak kamorkoli po svetu pridemo, katerokoli skupnost, tam bi se mogli počutiti domače. Na to nas navaja tudi bogoslužje. Bogoslužje po celotnem krščanskem svetu, po katoliški cerkvi je eno bogoslužje. Ja, rimskega obreda, pa tudi vzhodnega obreda, ampak ko pridemo k rimskemu obredu, točno vemo, kateri del svete maše je, ali govorimo jezik ali pa ne. Ne, zelo zanimivo je opazovati vzhodne narode ali pa latinske narode, kako je vera živa, kako na drugačen način izkazujejo svojo vero s plesom, z molitvijo, s upitjem, karkoli. Ne. To v bistvu vsak lahko ve, kdo je bil daj v Lurdu, v Rimu, v Fatimi, v teh večjih narodnih svetiščih, kjer se zbirajo množice. In to nas na koncu res navda s to, da nas nekaj podpira, da nas podbuja za naše življenje tudi naprej. In binkošti so zato imenovane tudi kot rojstni dan cerkve, kajti zdaj smo pa vsi narodi, tako judje kot pogani, združeni. Zmed, da judje, ki so se spreobrnili v krščanstvo, smo vsi postali eni božji otroci. Ne ločujemo se več na Grke, na Jude, na tako, ampak smo vsi božji otroci. In cerkev, ki se je rodila v tej krhkosti, v tej šibkosti, ne, na začetku ni imela nobenega premoženja, ni imela kakšnih stavb, kot jih imamo danes, ni imela nekega denarja, kot ga imamo danes, ampak so bili njen edini vir ljudje. Ljudje, ki so bili goreči, seveda tudi del skupne lastnine so imeli, a ne, so si delili, da so lahko nekje obhajali Evharistijo in živeli kot skupno skupaj, ampak predvsem tega ni bilo veliko, to so bile res majhne skupnosti, že zaradi zunanjih pritiskov preganjan, da bi utišali to vero. Ne? Zakaj to želijo? Zato, ker vejo, da tam utišamo, ker vemo, da je prav. Nikoli ne bomo utišavali laži, čeprav smo poklicani k resnicoljubnosti, k pravičnosti, k poštenosti, ampak veliko krat raje utišamo resnico, čeprav resnica je vedno tista, ki vedno znova prihaja na dan in resnica ostane resnica ta dan, čez 10 let, čez 100 let, vedno bo ostala resnica. Ker so bili goreči, so to lahko oznanjali. Poznali so se tudi med sabo, imena drug drugega so poznali, ne, kar je bila po svojo vrstna prednost. Seveda je po eni strani slabost nekaj ogromnih množic, da se med seboj ne poznamo, ampak kljub vsemu pa vemo, da smo pa bratje in sestre. To je pa zopet po krstu, po zakramentih, ki nam jih Gospod daje, smo pa bratje in sestre. Lepo bi bilo, da bi se ljudje v skupnostih poznali, da nekdo nekoga pogreša, če ga kakšno nedeljo ni pri sveti maši ali pa za povedani praznik. In prašamo, kje pa si bil, ali pa če ga mogoče dalj časa odsoten, ali je kaj narobe z njim. Ne? In pozabljamo tudi včasih na te stiske, ko je nekdo kar naenkrat nekje izgine. Ne? Pa živi v bistvu sredi med nami, pa ne vemo. To se nam lahko velikokrat dogaja v večjih skupnostih, medtem ko manjša pa zelo hitro to vidi. Nismo številke, ampak smo ljudje. In tukaj na ta način cerkev raste in na ta način cerkev dobiva moč, ker smo njena moč ljudje. Ne bogatstvo, ne premoženje, ne cerkvene stavbe ali karkoli, ampak ljudje smo njena moč. In velikokrat me res nagovarja prav misel in dejanje svetega Lovrenca, diakona iz 4. stoletja, ko je cesar zahteval premoženje, je pripeljal bolne, ostarele, pohabljene, ranjene in je rekel, to je naš zaklad, to je zaklad cerkve in tega bi se mogel skozi več zavedati.
1: Dobro je, da o tem govorimo, da se na to spominjamo, kajti marsikoga se mi zdi včasih odvrača lahko velikost, institucionalnost, ko nekaj postane zelo velikega, je potrebno zaposliti, je treba imeti denar in se lahko hitro počutiš, da si samo en košček v eni veliki sliki, da ne pripadaš pravzaprav, česa res cerkev ne sme pozabiti nikoli.
0: Cerkev res ne sme pozabiti teh svojih skromnih začetkov, njenega izvora, izvira. Ne? Kljub temu, da je bila skromna, da je bila majhna, tam je imela moč. Potem se je pa to lahko širal naprej. In če bo Če bo storila to, da bi pozabila na te skromne začetke, ne bomo znali cent pomena majhnega. Iz majhnega zraste veliko vedno. Zato moramo tudi cerkev doživljati kot majhno. Zato se moramo najdeti nekje v eni skupnosti, manjši skupnosti. Lahko je to ljudje, ki obiskujejo, ne vem, nedeljsko bogoslužje, lahko je to molitvena skupina, lahko je to biblična skupina, lahko je to kakršnakoli skupina z, ne vem, istimi boleznimi, zakonske skupine, mladinske skupine in podobno. Ne delamo to zaradi tega, da bi se drobil, ampak zato, da bi se čutil pripadne in iz te pripadnosti potem lahko skupaj nekaj naredimo. Ne? Tako kot, če bi bila rožica, imela samo en cvet, ja, mogoče bi bila lepa, ne pa prav preveč. Ampak ker ima pa veliko teh drobnih cvetkov, ki pa nastane v velik cvet, to je pa tisto, kar daje,
1: privlači, ja.
0: Nas privlači. In zato potrebujemo tudi ta občutek pripadnosti, bližine, občutek, da nekdo poskrbi za nas, občutek soodvisnosti, vzajemnega služenja. Tem je tudi apostol Pavel veliko krat govoril v svojih pismih.
1: Prej ste bolj nakratko omenili ta stolp. Se mi zdi dobro, da še malce več pove o tem simbolu, zakaj je pravzaprav, kaj je šlo narobe pri gradnji tistega prvega stolpa, ne? Ker končno delati nekaj skupaj je dobra stvar. Ne? Želeli so biti eno, želeli so pač nekaj velikega ustvariti, tudi danes ustvarjamo marsikaj, nekje se je pa zalomilo. Kaj je tisto?
0: To, da delamo skupaj, je vsekakor dobrega pomena. Ampak tako kot so delali tudi babilonski stolp, na začetku so bili enotni, zbrali so arhitekte, so zidarje, delavce, ki bodo delali, zbrali so nek ogromno zalog granita, kock, zato da bojo to lahko zgradili, bili so tudi enotnega mnenja, kako bi to zgledalo, pogovarjali so se v skupnem jeziku, ne? In ko so pa začeli ta projekt izvajati, takrat so se pa začele pojavljati prve težave. Ne? Seveda je mogel nekdo biti, ki je nadzoroval delo, ne? To je šlo, in tam je že šlo lahko za njihovo lastno slavo, za njihovo lastno nego, tukaj se bom jaz podpisal pod to. Ne? Tudi to še danes veliko krat radni delamo, ne? Donatori, sponzori, izvajalci. Pozarimo pa na tistega, ki je prinesel kanglo vode, zato da je cement šel skupaj. Ne? Ali pa tiste, ki so 20, 24 ur na dan delali. Ne? Veliko krat imamo samo te vodilne pred sabo. Ne? In zato je bil stolp ne bi bil kot nekakšen spomenik. Radi si postavljamo spomenike, radi imamo vekovečene, ne? Naše zadeve. Pa v bistvu ne gre za to, če delamo skupaj, potem je to spomenik skupnosti. Ni moj spomenik, ampak je spomenik vseh nas. In tudi prav tako pustimo svoj pečat pri temu, kar počnemo. Ker pustimo pečat, takrat se počutimo del skupnosti. Če pa delamo vsak zase, tako kot se je to dogajalo pri babilonskem stolpu, takrat se pa potem začne v bistvu jeza, nejevolja, stavkati začnejo delavci, kakšna nesreča se tudi zgodi zaradi nepazljivosti ali pa tudi tako. Začnemo se prepirati tudi za čist normalne, običajne, vsakodnevne stvari, komu kdo pripada,
1: kdo bo imel
0: večjo plačo, kateri politični opciji pripadamo in tako dalje. In tukaj se pa potem to začne razkrajati, pojav se nezaupanje med nami, tako kot se je pojavilo tudi med njimi in ne more biti drugače, kot da se stolp zruši.
1: Ja.
0: Tako, da je stolp porušen, da je opuščen in je zato stolp tudi nekako kot simbol naših poskusov, da bi na zemlji ustvarili raj, ampak brez kakršnega koli sklicevanja na Boga. Na zemlji nimamo raja, ampak stremimo pa po raju, zato ker imamo izkušnjo raja. Človek ima izkušnjo raja od svojega stvarjenja. Po dobroti, po lepoti, po pravičnosti, poštenosti in potem vedno znova sledimo in tudi stremimo potem. Ne? Prizadevanja za ta raj se pa pri nas še vedno nadaljujejo vsak dan. Ne? Nekaj si ga res poskušamo še vedno ustvariti tukaj na zemlji, ampak če bomo delali brez Boga,
1: se nam bo zrušila.
0: Babilonski stolp.
1: In prav binkoštni praznik, prihod Svetega Duha, ta Božja moč, naj pa bil preobrat tega, kar se je zgodilo, se pravi v Babilonu. Ne? Se pravi, kristjani naj bi bili ljudje, ki gradimo drugačen stolp, ki se ne bo zrušil.
0: Že prej sem omenil, da je cerkev nastala iz čisto navadnih preprostih ljudi. Z različnimi sposobnosti, z različnimi poklici, z različnimi talenti, ampak kar jih je pa navdalo to, da so imeli veliko vero v Boga. Niso zaupali v lastne sposobnosti, ampak so zaupali v Boga, da bo Bog poskrbel. Ker so se na ta način odločili zgraditi ta novi stolp sedaj, novo božje ljudstvo, nova skupnost, to pa je potem prvi dal novo moč, ker bo ta stolp drugačen. Tudi so apostoli se lotili na svoj način, vsak na svoj način v bistvu te gradnje, ampak da jih je povezovala skupaj, še vedno je bil center nekje, je bil Jeruzalem, je bil potem Rim, tudi danes imamo te centre, ne? Zato da se nekje zberemo zopet vsi skupaj. In prav lepo je videti in začutiti to, predvsem ne vem, na trgu svetega Petra, kako iz različnih narodov, z različnih koncev sveta, vsi skupaj sodelujemo pri istem bogoslužju, skupaj molimo s papežem, Kristusovim namestnikom na zemlji in to nas v bistvu dela bogate. Govorili so pa tudi nov jezik, kljub vsemu. Da so znali različne tuje jezike, tudi danes lahko govorimo o različnih tujih jezikih, ampak če ne govorimo o jeziku ljubezni, to je pa jezik, ki ga razume čisto vsak, ne bo tukaj nič se obetalo in nič ne bo zraslo, ampak ta jezik ljubezni, jezik sodelovanja, to ga pa razume vsak človek, ker je ga tudi vsak v bistvu potreben. Tudi to imamo lahko izkušnjo, ko ne znamo nobenega tujega jezika, samo svojega in naš sogovornik tudi samo svojega, pa se ravno tako pogovarjava. Zato, ker se uskladimo v jeziku ljubezni. In to se vidi v stisku roke, v nasmehu na obrazu, v kakšnem objemu. Tako v bistvu, da nekako začutimo, pa ne samo ta osnovno čutenje, ampak vidimo tukaj tudi to dobronamernost, dobro voljo, smo povezani, smo skupaj in močni.
1: To, kar zdaj govorite, se mi zdi velja tudi za starejše, bolne. Imam izkušnjo, ko ne morejo več govoriti, ne? Jezika, mi pa še vedno lahko z njimi komuniciramo in oni z nami. Najbrž tu ste tudi vi že to opazili.
0: Prav gotovo, ali se to začuti v stisku roke, ali se na obrazu se nasmehne, z očmi pominga, samo glava, kdaj se premakne. A ne, vedno, ko govorimo jezik ljubezni, ko nekdo ve, da smo z njim, da v trpljenju, da v stiski ni sam, tudi če ne more on več nič ne povedati, ne pokazati, se nekaj zgodi. In to prav gotovo velikokrat tudi vidim pri podeljevanju zakramenta bolniškega maziljenja, predvsem pri ljudeh v komah. Vedno se nekaj zgodi, ali se utrip poveča, ali pritisk, ali se pa tudi zmanjša, ne? Ampak to je znak, da človek ve, da je nekdo zran. Pa ne samo, da je ta človeška bližina, ampak tudi, da Bog prihaja zdaj v to situacijo in da to situacijo naprej blagoslavlja. In to nas opogumlja. Ne? In tudi velikokrat nagovorim svojce, ki so zraven, povejte, slišijo, samo povedati ne morajo več. Ne? Včasih se zgodi tudi, da samo pokimajo in vajo, ali pa odpre oči, pa si pet nazaj zapre. To je bilo znam, to so sama majhna drobna znamenja, ki nam nakazujejo to, da je tukaj pa zdaj prišlo do tega jezika ljubezni. Ne glede na vse, kje smo se nahajali v tekom življenja, se tukaj potem te stvari pokažejo.
1: Kaj pa mi, kristjani današnjega časa, gospoda Žacun, kdaj pa mi prejmemo Svetega Duha? Ali je to že pri krstu? Ali je pri birmi samo potrditev? Tu mislim, da vlada nekaj neznanja oziroma pomešanosti.
0: Tako, Svetega Duha prejmemo pri krstu. Ko nas krščevalec krsti v imenu Očeta in Sina in tako. Svetega Duha. Vedno v znamenju Svete Trojice, Trojedinega Boga. Takrat ga prejmemo. Pri birmi pa v bistvu škof birmovalec reče, prejmi potrditev. Dar Svetega Duha. Se pravi, te darovi so pa zdaj še bolj potrjeni. Zato, da smo še bolj opogumljeni, tako kot so bili v bistvu dejansko opogumljeni apostoli na tisti binkošnji dan. In s temi darovi Svetega Duha smo opremljeni s to novo, na rekovajih rečem, ali po svetopisanskem jeziku rečem, z bojno opremo, ki nas potem daje naprej v življenje. Ne? Birma je velikokrat seveda imamo pomešane pojme tudi zaradi tega, ker jo veliko krat gledamo kot zaključek nečesa. Pak Birma ni zaključek. Birma je nadaljevanje oziroma je nova stopnja v življenju. Samo stopnička v življenju, ki nas potem povede naprej. Kaj ti z Birmo se dejansko pokaže, kakšni kristjani smo. A želimo biti papirnati kristjani? To, da imam na papirju vse napisano in zakramente vse upravljene, zato da imel še za poroko mogoče. Ne? A na drugi strani pa, ali želim biti aktiven kristjan in tudi pokazati v svojem življenju, kdo sem, komu pripadam, kaj je, kakšno je moje življenje. In to Birma naredi, da je na poti razločevanja. Zelo zanimivo pa je, da je tudi ob koncu osnovne šole, ko prejmemo običajno zakrament svete Birme, takrat se tudi pri najstnikih se možgani na nek način resetirajo in takrat je potrebno ustaviti
1: nekaj
0: svetega duha. Mm-hmm. Ne? Kot ustavimo čip v računalnik, da zopet na novo začne delovati, tako tukaj cerko prihaja naproti, Bog prihaja naproti, da vlije moč za naprej v življenje.
1: Delovanje svetega duha pa je tudi ozdravljenje, je tako, da tudi ono zdravlja ljudi in bi vas prosila, no, da na tem mestu v naši sobotni katehezi poveste pričevanje, zgodbo ozdravljenja iz vaše izkušnje za spodbudo vsem ostalim pa za povečanje naše vere.
0: Sveti duh je vedno nova tudi tisti, ki ozdravlja, kajti to je Božji duh očeta in sina. In zgodila se me pred kratkim zgodba, 2 mesece nazaj se je zgodila ena smučarska nesreča. Mlad fant, oče 2 otrok, se je po nesreču padel na glavo in potem bil pripeljan v klinični center. In potem sem prišel do njega, ga mazilu. Takrat je njegovo življenje viselo na nitki. Ni se vedela, a bo šlo naprej v življenje ali se bo zgodba tukaj na zemljskem življenju zaključila. Tudi ni se vedela, če pa kakšne bodo pa posledice, če slučajno, če se prebudi. Ne. Bil sem pri njemu, ga mazilu in potem šel med prvomajskimi počitnicami, ko sem bil na romanju z mojo osebno družino, mamo, očetom in mojo sestro v Rimu, pride do mene en gospod in pravi, gospod župnika, vas jaz lahko malo zmotim. Sem rekel, seveda, ne, govoril je slovensko. Ko sva se srečala v cerkvi svetega Janeza, v baziliki svetega Janeza v Lateranu in potem mi je bil gospod zelo znan, ampak nisem vedel, kam ga točno dati. In reče, se vi mogoče mene spomnite, bil ste pri meni. In potem sem se spomnil njegove zgodbe. In po 2 mesecih je ta očka prišel na zahvalno romanje v Rim. Zbudil se je brez posledic in se zahvalil in rekel, boklone, gospod župnika, ste prišel k meni, me mazilu in opogumil tudi takrat naprej. In na ta način Bog pokaže, da svoje znamenje, da je še življenje na zemlji pred nami. Ampak Bog Bog vedno znova ozdravlja. Gre s zakramentom ozdravljenja. Ozdravlja duha, dušo ali telo. Včasih vso troje, včasih samo eno od teh 3 stvari. Ker človek je kompleksno bitje, zato ne smemo jemati, da pa če nekdo po zakramentu umre, se poslovi, da pa tukaj ni prišlo do ozdravljenja. Tudi je prišlo do ozdravljenja, verjetno duhovnega ali pa duševnega, telesnega pa žal ne, ker v bistvu smo kristjani in vsak človek naravnan k temu, da težimo po večnosti ne tukaj na tem svetu, ker ne v dolini smrtne sence, ampak po teh vseh tistih vrednotah, od katerih sem govoril prej, o dobroti, lepoti, poštenosti, to bomo doživeli po tem raju, ki ga bomo doživeli pri Bogu. In zato je Bog tudi tisti, ki je gospodar življenja, ki nam ga na začetku da in na koncu pokliče tudi k sebi. In zato mi pa smo naravnani k temu, da smo toliko časa tukaj, dokler nas on tukaj potrebuje, dokler se v bistvu naše poslanstvo ne zaključi. Zemljsko poslanstvo. Kakšno je naše zemljsko poslanstvo? Ga pa vedno znova lahko v vsakodnevnih stiskah, težavah, trpljenju, pa tudi lepih dogodkih odkrivamo in pa na nek način tudi prečiščujemo. Ampak res rad bi poudaril to, da vsakič, ko pride do zakramenta bolniškega maziljenja, Bog ozdravlja.
1: In takega Boga je vredno slaviti, častiti in se mu izročati. Bogoslužje je eden od teh imenitnih načinov, ne, kjer Boga slavimo, in pri maši poznamo različne drže, tudi naše telo slavi Boga, in začniva danes z simbolom ali pa gesto priklona. Več jih imamo, manjše, velike, lahko vidimo, ne?
0: Tako.
1: V cerkvi tudi različne prakse so osebne pobožnosti, pa malce da vidijo, kaj pomenijo in kdaj se priklanjati.
0: Ko se priklonimo pred Bogom, takrat ga s tem počastimo. Tudi pred človekom se velikokrat poklonimo v pozdrav. Pa ne gre tukaj za izkazovanje časti, slave, ampak zgolj za spoštovanje. V liturgiji pa načeloma poznamo dva priklona, to je mali in veliki priklon. Mali priklon je samo priklon z glavo in se priklonimo, kadar izgovorimo Jezusovo ime, kadar se izgovori Marijino ime, lahko tudi ime svetnika, v čigar čast se opravlja sveta maša, recimo to dan svetnik na tisti dan, ko goduje, da se mu priklonimo. Potem ministranti naredijo ta mali priklon, kadar izročajo mašne darove duhovniku, pa ne zaradi duhovnika samega, ampak zato, ker prinašajo darove, ki bodo sedaj postali telo in kri, in se priklonijo pred tistim, ki preko katerega bodo darovi postali telo in kri. Veliki priklon pa je priklon do pasu, ta je ponavadi priklon pri oltarju. Duhovnik se na začetku prikloni in ga potem tudi oltar poljubi. Priklonimo se seveda tudi, če ne moremo poklekniti, se zato lahko spoštljivo priklonimo. Bolje kot pa, da samo klecnemo z nogami, bolje, da se spoštljivo priklonimo. Potem priklonimo se pred duhovnik ali pa diakon se prikloni pred branjem evangelija, ki je prvi steber liturgije, spravo prva navzočnost Gospodova, njegova beseda. Med izpovedovanjem vere se priklonimo pri največji skrivnosti, da se je utelesil, in s tem počastimo, ker tukaj se je začelo v bistvu dejansko naše odrešenje z Jezusovim rojstvom. Seveda je potem njegovo trpljenje, smrt in ustajenje, to je bilo pa vrhunec našega odrešenja, začel se je pa z njegovim prihodom. In pa potem med evharističnim, samim evharističnim bogoslužjem, ko postavi kelih na oltar, ko postavi pateno na oltar, takrat se tudi spoštljivo prekloni. Po povzdigovanju, tako hostije in keliha, in pa ob koncu maše zopet priklon, veliki priklon oltarju, poljub in potem se zaključi. Diakon pa se prikloni duhovniku ali pa tudi duhovnik prikloni škofu, ko gre prebrati evangelij, ali pa seveda tudi vedno koga, ko križamo. Ne? Tudi oltarju se vedno priklonimo, koga križamo. Če pridemo iz ene strani in prebrati Božjo besedo in vmes križamo oltar, takrat se oltarju spoštljivo priklonimo, ker je oltar glavni simbol Jezusove navzočnosti v trenutku bogoslužja. Seveda, če je zdaj mašnikov sedež in pa oltar, da sta to približno isto, se vedno priklonimo oltarju, mašniku potem nikoli ne. Ne? Tudi, če škof tam sedi. Če pa ima škof, pa mašnik, glavni mašnik sedež posebej in ne ven v usporedno z oltarjem, takrat se pa priklonimo tudi njemu, če križamo. Zgolj izraz spoštovanja tistega, ki nosi v tem trenutku, ki vodi naše bogoslužje. Priklon je simbol, ki pove, da nekomu izkazujemo čas, spoštovanje in pa da ga hočemo s tem tudi pozdravati, ne da pogledamo proč, da se obrnemo proč, ampak da ga pozdravimo. Je pa tudi znamenje pokorščine, da tako kot duhovnik obljubi pokorščino škofu, ne, tudi mi na nek način obljubimo pokorščino drug drugemu, pa to ne pomeni, da bomo zdaj vse obogali na prvo besedo, ampak pokorščina je vedno izraz spoštovanja, izraz medsebojnega sodelovanja, dialoga, da nam je v življenju lažje. In to gesto moramo zato delati spoštljivo, kajti ta gesta kaže, kakšen je naš odnos do drugega, in pa potem tudi na koncu sveda do Boga samega. Včasih je to lahko zelo lepa in globoka gesta, včasih je pa lahko tudi malo hinavska. Ne? To pa tudi ljudje velikokrat znamo, ker konec koncev smo tudi igralci. Ampak pomembno je, da se zavedamo, da bi bila ta gesta spoštljiva, tako kot imajo recimo vzhodni narodi, predvsem Japonska, azijski narodi se spoštljivo priklonijo, ne, v znamenje tvojega dostojanstva in tvojega spoštovanja. To nam predstavljajo prikloni.
1: Pa še, če omenimo vzhodne pravoslavne, ne, oni se zelo veliko priklanjajo.
0: Tako,
1: zelo globoko.
0: Oni imajo pa večinoma globoke priklone pri vsakem pokrižanju, pri vsake izgovorjavi Božjega imena, Marijinem imenu, se globoko priklonijo. Ne? To so nekakšne verske prakse, ki nas spodbujajo k spoštovanju, k izražanju spoštovanja.
1: Kot je Jezus rekel svojim učencem, še veliko imam vam povedati, pa ne bi mogli nositi, tako imava tudi midva še marsikaj na zalogi, ampak ne bi več zmogli danes nositi, bo prihranjeno za naslednjo katehezo v juniju. Zdaj pa še prisluhnimo himni v čas Svetemu Duhu v tej devetdnevnici pred Binkoštmi.
0: O pridi, stvarnik, Sveti Duh, obišči nas, ki tvoji smo, napolni svojo milostjo, srce po tebi ustvarjeno. Ime je tvoje tolažnik in dar Boga najvišjega, ljubezen ogen, živi vir, posvečevalec vseh stvari. Razsvetli z lučjo nam razum, ljubezen naša srca vli, telesni bedi nas krepčaj, v slabosti vsaki moč nam daj. Odženi proč sovražnika in daj nam stanoviten mir. Pred nami hodi, vodi nas in zla nas varuj vsakega. Po tebi naj spoznavamo očeta in sina Božjega in tebe trdno verujemo, ki izhajaš večno iz obeh.
1: Amen. Gospod Anže Cunk, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam in želim vam blagoslovljen prihod Svetega Duha in naj Sveti Duh opogumi naše vsakdanje življenje.
1: Od vas se poslavljam, tudi sestra Meta Potočnik, hvala Boštjanu Smoletu za tehnično urajanje oddaje. Vse dobro vam želim z Bogom, lahko noč.
0: Lahko noč.
2: Radijska kateheza.

0: Sobotni duhovni večer bomo sklenili z litanijami Matere Božje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod, usmili se.
1: Gospod, usmili se.
0: Kristus, usmili se.
1: Kristus, usmili se.
0: Gospod, usmili se.
1: Gospod, usmili se.
0: Kristus, sliši nas.
1: Kristus, sliši nas.
0: Kristus, usliši nas.
1: Kristus, usliši nas.
0: Bog Oče nebeški,
1: usmili se nas.
0: Bog Sin odrešenik sveta,
1: usmili se nas.
0: Bog Sveti Duh,
1: usmili se nas.
0: Sveta Trojica, en sam Bog,
1: usmili se nas.
0: Sveta Marija,
1: prosi za nas.
0: Sveta Mati Božja,
1: prosi za nas.
0: Sveta Devic Devica,
1: prosi za nas.
0: Mati Kristusova,
1: prosi za nas.
0: Mati Cerkve,
1: prosi za nas.
0: Mati usmiljenja,
1: prosi za nas.
0: Mati milosti Božje,
1: prosi za nas.
0: Mati upanja,
1: prosi za nas.
0: Mati prečista,
1: prosi za nas.
0: Mati brezmadežna,
1: prosi za nas.
0: Mati nedolžna,
1: prosi za nas.
0: Mati deviška,
1: prosi za nas.
0: Mati ljubezniva,
1: prosi za nas.
0: Mati čudovita,
1: prosi za nas.
0: Mati dobrega sveta,
1: prosi za nas.
0: Mati stvarnikova,
1: prosi za nas.
0: Mati odrešenikova,
1: prosi za nas.
0: Devica najmodrejša,
1: prosi za nas.
0: Devica častitljiva,
1: prosi za nas.
0: Devica hvale vredna,
1: prosi za nas.
0: Devica mogočna,
1: prosi za nas.
0: Devica milostljiva,
1: prosi za nas.
0: Devica verna,
1: prosi za nas.
0: Podoba pravice,
1: prosi za nas.
0: Sedež modrosti,
1: prosi za nas.
0: Začetek našega veselja,
1: prosi za nas.
0: Posoda duhovna,
1: prosi za nas.
0: Posoda časti vredna,
1: prosi za nas.
0: Posoda vse svetosti,
1: prosi za nas.
0: Roža skrivnostna,
1: prosi za nas.
0: Stolp Davidov,
1: prosi za nas.
0: Stolp slonokoščeni,
1: prosi za nas.
0: Hiša zlata,
1: prosi za nas.
0: Skrinja zaveze,
1: prosi za nas.
0: Vrata nebeška,
1: prosi za nas.
0: Zgodnja danica,
1: prosi za nas.
0: Zdravje bolnikov,
1: prosi za nas.
0: Pribežališče grešnikov,
1: prosi za nas.
0: Tolažba beguncev,
1: prosi za nas.
0: Tolažnica žalostnih,
1: prosi za nas.
0: Pomoč kristjanov,
1: prosi za nas.
0: Kraljica angelov,
1: prosi za nas.
0: Kraljica očakov,
1: prosi za nas.
0: Kraljica prerokov,
1: prosi za nas.
0: Kraljica apostolov,
1: prosi za nas.
0: Kraljica mučencev,
1: prosi za nas.
0: Kraljica pričevalcev,
1: prosi za nas.
0: Kraljica devic,
1: prosi za nas.
0: Kraljica vseh svetnikov,
1: prosi za nas.
0: Kraljica brez madeža, izvirnega greha spočeta,
1: prosi za nas.
0: Kraljica v nebesa vzeta,
1: prosi za nas.
0: Kraljica presvetega rožnega venca,
1: prosi za nas.
0: Kraljica družine,
1: prosi za nas.
0: Kraljica miru,
1: prosi za nas.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
1: prizanesi nam, o Gospod.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
1: usliši nas, o Gospod.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
1: usmili se nas.
0: Po tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vsele vseh nevarnosti. O častitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica, svojim sinom nas pravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica,
1: da postanemo vredni obljub Kristusovih.
0: Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošnjo svete device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daje uživati nebeško veselje po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner-Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Michel Quast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Naša skupna radijska noč se nadaljuje in počasi že prehaja v svoj zaključek. Seveda je pred nami še ponovitev odlomka radijskega romana, potem pa vas že vabim ob 5. uri zjutraj k molitvi rožnega venca, da skupno začnemo Gospodov dan, 7. velikonočno nedeljo, tudi nedeljo medijev. Dragi poslušalci, ste na valovih Radia Ognjišče, hvala vam za spremljanje našega programa tako po dnevi kot tudi po noči in upam, da boste imeli še prijeten sončen dan. S soncem in z ljubeznijo obsijan. Ste na Radiu Ognjišče.
1: Radijski roman.

Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in dobrodošli v 10. delu radijskega romana Le eno je potrebno. Bilo je sobotno popoldne ob koncu Kimavca. Vreme je bilo že nekaj dni čudovito lepo in gozdovi vse naokrog so naravnost tonili v poplavi jesenskega sonca. V Grand River se je priteplo toliko prekupčevalcev, da se je Baragu zdelo sumljivo. Ustavljali so se v hiši gospoda Campoja, nekateri tudi pri pastorju Slatnerju. Pred dobrimi tremi tedni sta se namreč z gospodom Campojem docela razšla. Ko je bil za dva dni na misijonski poti, je gospod Campo z mnogimi delavci razdrl njegovo hišico in skoraj že pol cerkve ter vse pripeljal čez reko, misleč, da ga bo na ta način prisilil, da bi bilo središče misijona na ozemlju Združenih držav, ne na svobodnem ozemlju Indijancev. Ko se je Baraga vrnil s poti in videl razdejanje, je sporočil zadevo sodišču. Gospoda Campoja je oblast prisilila, da je

0: vse pripeljal nazaj in postavil na staro mesto, toda prijateljstva, ki ga Baraga nikdar ni imel za odkritega, je bilo konec. Pastor Slatner si je imel roke in docela pozabil, da je bil prav gospod Campo tisti, ki je pri guvernerju igral karte proti njemu. Baraga je skrbjo opazoval popivanje, ki se je začelo že v sredo in trajalo brez prestanka do sobote. Pijani indijanci, moški in ženske, so kolovratili okoli, upili in rjuli in se ustavljali posebno ob tistih kočah, kjer so živeli spreobrnjenci. Eden od pijancev je pod noč udrl v kočo najbolj spoštovanega spreobrnjenca. Z nožem v roki je nekaj časa stal na vratih in psoval njegovo vero. Potem je začel preklinjati črnosuknjaža in med najbolj grdimi psovkami začel razmetavati borno pohištvo v koči. Napadeni je skušal braniti svojo lastnino in tedaj se ga je pijanec lotil z nožem. Posrečilo se mu je sicer pijanca spotakniti, da je padel, toda vedel je, da jih izdrhali, ki je rjula po vasi, lahko pride še več. Zbežal je iz koče, se izmuznil za hiše in za vasjo začel teči proti gozdu. S trdo nočjo je drhal postala še bolj nasilna. Baraga je opazoval pijane sence, ki so se zbirale, in zaslutil, da ga bodo napadli. Porinil je čez vrata še enega izmed zapahov. Koknom porinil pohištvo, kar ga je zmogel, in začel moliti. Bil je sam. Vedel je, da mu niti eden duhovnih otrok ne more priti na pomoč, da so vsi sami v stiski in da se boje za lastno življenje. Prvi od pijancev se je zaletel v vrata, ki pa se niso vdala. Nato so začeli udrihati po vratih s pestmi in koli. Klečeč ob klopi v kotu je trepetal, molil in gledal v strop, da ne bi kdo pijancev vrgel gorečo baklo na streho. Kaj naj stori, če mu podtaknejo ogenj? Kaj sploh more storiti v tem hipu? Nekaj jih je prišlo do oken in so skušali vdreti skoznje. Obupno tuljenje je spremljalo ta poskus in tudi okna se niso vdala. Strah je Friderika zvil čisto do tal. Čutil je, da mu je čelo docela potno, da so od znoja mokre tudi sklenjene roke. Na glas je začel moliti. Moj Bog, v spravo za grehe pijanosti in v rešenje teh bednih duš, z vso trdnostjo obljubim, da vse življenje ne bom poskusil nobene žgane pijače. Reši me, prosim te, iz te stiske, ako je tvoja volja. Skoraj 4 ure se pijana drhal ni umaknila od koče. Od trudnosti so za čas prenehali z razbijanjem, omoteni sedli na tla s hrbti ob steni, da je natančno slišal njih pijano hropenje. Toda čez čas so se spet spravili po konci, nekateri samo na kolena in začeli spet biti na steno in na vrata. Moralo je biti že okrog 2 ure zjutraj, ko je zaslišal galopiranje konja in takoj na to vpitje. Spoznal je glas maršala, ki je imel na skrbi red in izvrševanje postav. Tako je zaslutil, da je eden izmed dobrih indijancev tekel k njemu po pomoč. S pestjo je udaril na vrata. Oče, nevarnost je mimo! Noge so se mu še vedno tresle, ko je odrival zapahe. Z rožnim vencem v roki je obstal v okviru vrat. Več kot ti so krivi prodajalci, je rekel trudno. 4 dni zdržema so jim prodajali žganje in nihče jih ni ustavil. Vem, je tiho rekel maršal. Dovoljenje imajo. Ne morem jim priti blizu. Dovoljenje za uničevanje, je rekel grenko Baraga. Prodali so zemljo. Bori denar, ki so ga dobili zanjo, je ostal pri trgovcih. Kaj jim je ostalo? Poglejte jih. Zvezani, žganjem omoteni, bodo jutri streznjeni, gledali samo še svoje prazne roke. Zasmilili so se mu. Poslušajte, oče, zakaj se vlečete zanje? Mar ni boljše, da so čim dlje od nas in da imamo mir pred njimi? Duše imajo, je Baraga vzkliknil. Duše? Je porogljivo siknil maršal. Ubili bi vas, ko bi mogli vdreti, čeprav imajo dušo, kakor vi pravite. Pijane indijance so zmetali na voz, kakor polena, in maršal se je spravljal na konja. Baragove zahvale ni niti več slišal. Pastor Slatner in gospod Campo sta zdaj začela z odkrito gonjo proti njemu. Campo je posebno med svojimi belimi prijatelji začel namigovati, da življenje zagovornika indijancev v resnici ni takšno, kakor se kaže. Na skrivaj živi docela drugačno življenje, to da ga zna zakrivati. Seveda, škof mu ne stopa na prste, ker sam ni dosti boljši. Mnogi v Detroitu dobro vedo, kakšen pijanec je. Baraga za novice, ki so tiho krožile okrog, ni tako izvedel. Čudno se mu je zdelo le to, da ga nekateri od belih trgovcev niso več pozdravili, niti mu niso odzdravili, če jih je nagovoril. Prav v tistem času je odpisal v domovino podbreškemu župniku Francetu Pircu, ki se je ponudil, da bi šel v misijone kljub svoji starosti. Vaše pismo, v katerem mi sporočate svojo željo priti v naše misijone, me je neizrečeno razveselilo, kar priča o veliki vnemi, ki jo čutite v svojem srcu za spreobračanje naših sobratov. Pisal sem glede tega našemu škofu, prečastitemu gospodu Frideriku Reseju, in upam, da vas bo brez pomislekov sprejel. Ne jemljite s seboj veliko prtljage, tudi knjig ne, ker se vse lahko kupi tukaj. Prinesite pa mašne potrebščine, klešče za peko hosti, svetopisemsko konkordanco, mnogo podobic, rožnih vencev, križcev in platna za cerkvene obleke, ki je v Ameriki zelo drago. Bog vas spremlja in na vaši poti. Zadeli boste na velike težave, pa čaka vas tudi lepa krona v nebesih, če boste te težave iz ljubezni do Boga in do bližnjega voljno prenašali. V začetku vinotoka je šele videl, kako daleč je v svoji podlosti šel gospod Campo. Eden izmed trgovcev, najboljši prijatelj Campoja in pastorja Slatnerja, mu je ob srečanju pljunil pred noge. Indijanca, ki sta Baraga spremljala, sta skočila proti trgovcu, toda Baraga ju je ustavil. Morda je pijan, je mirno rekel. Vem, da me trgovci in agenti nimajo radi. Ni samo to, oče, je jeknil eden. Gospod Campo ščuva ljudi in govori, oče, ne morem povedati. Zakaj ne moreš povedati? Ne morem, oče. Potem gremo naravnost do gospoda Campoja. Naj mi pove on sam. Niti upirati se nista upala. Našli so ga med delavci, ki so prekladali deske. Zdrznil se je. Toda se ni odkril, kakor je to delal včasih. Gospod Campo, prišel sem v miru in želim, da mi v miru in v obličje poveste, kar na skrivaj v sovraštvu sejete. Prišel v miru. V hipu se mu je spačil obraz in z divjo kretnjo je pokazal delavcem, naj se pobero. Prišel si v miru, a? Svetohlinsko ste sejali sovraštvo od prvega hipa, ko ste prišli v Grand River. Bili po trgovcih in agentih. Seveda, lahko ste varali rdečekošce. Govorili ste o njihovih pravicah in svetničili. Pastor Slatner ima ženo pred postavo, vi jo imate v učiteljici brez postave. Vse je skrito, vse pod svetim plaščem. V divji ihti se je s pestmi pognal proti Baragu, toda indijanca sta stopila preden. Gospod Campo, je mirno rekel Baraga, slutil sem, da ste vi naščuvali pijane indijance. Toda nikdar nisem mislil, da morete iti v sovraštvu tako daleč. Nekoč ste mi hoteli biti prijatelj, toda ne iz srca, ampak za voljo dobička. Ne sovražim vas, toda povem vam, nekoč si bova v siromaštvu enaka. Od vsega, kar imate zdaj, vam ne bo nič ostalo. Naj se Gospod usmili vaše duše. Obrnil se je in odšel. Ko sta ga indijanca dohitela, je tiho rekel: Molimo za gospoda Campoja. Velik greh je storil in potreben je Božjega usmiljenja. Divi vetrovi so že razčesavali gole breze, ko se je odločil za zadnji misijonski obisk pred zimo v Maškikong. Vsak obisk tam mu je bil vedno v tolažbo in veselje in obojega je bil zdaj tako zelo potreben. Vsak dan bolj jasno je čutil, da vladni agent za indijanske zadeve skuša ustreči Campoju in vsem tistim, ki žele indijance zriniti čim dlje od belih naselij. V Detroitu povečujejo pritisk na škofa, ki se boji, da bo pri vladi zgubil še tisto pomoč, ki jo zdaj dobiva. V Grand River se je vrnil že v snegu. Zadnji del poti je moral prehoditi na krpljah. Toda bil je srečen. Med petimi krščenci je bila 17-letna indijanka, ki je prosila za krst, čeprav je oče zagrozil, da ji bo v maščevanje, če se da krstiti, odrezal obe ušesi. Krstil jo je in ji svetoval, da se umakne pred očetovo jezo v Arbre Kroš. Kaj je Campojevo sovraštvo proti temu junaštvu mladega dekleta? Božične dni je pričakal v Grand Riverju v globokem snegu. Vse je bilo pogreznjeno v zmrzlino in življenje bi bilo zelo tiho, če ne bi začeli prihajati iz gozdov katoliški indijanci, ki so bili na lovu. Čeprav je bil zdaj čas koš, so hoteli opraviti spoved in biti pri maši vsaj za božične dni. Nekateri so imeli zimska bivališča dva dni daleč, nekateri celo tri. Toda prišli so, celo stari. S seboj so pripeljali otroke, ki so se premraženi tiščali staršev, toda s črnimi očmi vendar zvezdavo in z neznanskim veseljem ogledovali luči v cerkvi. Kakor 12-letnega Jezusa v templju ga je globoko obšlo, ko jih je gledal pred seboj. Mar ni vsa ta množica revnih in zapostavljenih, kakor pastirji v prvi sveti noči? Bogati in ošabni niso videli Boga. Odkril se je revnim. Ne bo ga videl gospod Campo, ki se je ogradil s sovraštvom. Ti lovci, ki jim roke diše po odrtih kožah divjih živali, ga vidijo. Vidijo ga in ga bodo nesli s seboj v vigvame, iz katerih se v beli samoti, daleč od vseh ljudi, vije le dim. Sami bodo s tem Bogom v divjini. Pridigal jim je o ljubezni, o miru in vdanosti, pa tudi o odpuščanju, ki vse premaga, in o potrpljenju, ki vse prenese. Povsod najde Boga tisti, ki ga išče. Kdor ga noče iskati, ga ne bo videl niti v sočloveku. Ni še vedel, da mu Božji otrok z malim prstom že kaže novo pot daleč na sever. Gazi tistih, ki so odšli, je že drugi dan pokril nov sneg. In s tem novim snegom bomo za nocoj končali in se vam lepo zahvaljujem, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za vašo pozornost. Bodite z nami spet prihodnji teden. Za nocoj pa le še lahko noč.
1: Radijski roman.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Prisluhnili bomo papeževi poslanici za 60. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki ga obhajamo na 7. velikonočno nedeljo z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 7. velikonočno nedeljo. Poslanica njegove svetosti papeža Leona 14. za 60. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Naslov poglavja Ne se odpovedati lastnim mislim. Že dolgo obstajajo številni dokazi, da algoritmi, zasnovani za maksimiranje angažiranosti na družbenih omrežjih, kar je donosno za platforme, nagrajujejo hitra čustva in kaznujejo bolj zamudne človeške izraze, kot sta prizadevanje za razumevanje in refleksijo. Z omejevanjem skupin ljudi v mehurčke lahkega soglasja in lahkega ogorčenja, ti algoritmi slabijo sposobnost poslušanja in kritičnega mišljenja ter povečujejo družbeno polarizacijo. K temu se doda še naivno nekritično zanašanje na umetno inteligenco kot vsevednega prijatelja, razdeljevalca vseh informacij, arhiva vseh spominov, preroka vseh na svetu. Vse to lahko še dodatno spodkoplje našo sposobnost analitičnega in ustvarjalnega razmišljanja, razumevanja pomena in razlikovanja med sintakso in semantiko. Čeprav lahko umetna inteligenca nudi podporo in pomoč pri upravljanju komunikacijskih nalog, pa izogibanje trudu lastnega razmišljanja in zadovoljitev z umetnim statističnim zbiranjem dolgoročno tvegamo, da bo oslabil naše kognitivne, čustvene in komunikacijske sposobnosti. V zadnjih letih so sistemi umetne inteligence vse bolj prevzeli nadzor nad produkcijo besedil, glasbe in videoposnetkov. Velik del človeške ustvarjalne industrije je tako v nevarnosti, da bo razstavljen in nadomeščen z oznako, poganja ga umetna inteligenca, kar bo ljudi spremenilo v zgolj pasivne potrošnike anonimnih izdelkov brez izvora, brez ljubezni. Medtem, ko bi se mojstrovine človeškega genija v glasbi, umetnosti in literaturi skrčile zgolj na poligone za stroje. Vprašanje, ki nas zanima, pa ni, kaj stroj zmore ali bo zmogel narediti, ampak kaj zmoremo in bomo mogli narediti mi, za lastno rast v človečnosti in znanju, z modro uporabo takšnih močnih orodij, ki so nam na voljo. Ljudje so bili vedno v skušnjavi, da bi si prisvojili sadove znanja brez truda sodelovanja, raziskovanja in osebne odgovornosti, odpoved ustvarjalnemu procesu in predaje svojih miselnih funkcij in domišljije strojem pa pomeni, da zakopljemo talente, ki smo jih prejeli, da bi rasli kot ljudje v odnosu do Boga in drugih. To pomeni, da skrijemo svoje obraze in otišamo svoje glasove. Naslov poglavja Biti ali pretvarjati se. Simulacija odnosov in resničnosti. Ko tekamo po svojih informacijskih tokovih, feed, postaja vedno težje razumeti ali komuniciramo z drugimi ljudmi, z boti ali z virtualnimi vplivneži. Nejasni posegi teh avtomatiziranih dejavnikov vplivajo na javne razprave in na odločitve ljudi. Klepetalni roboti, chatbot, ki temeljijo na velikih jezikovnih modelih, se še posebno pokažejo kot presenetljivo učinkoviti v prikritem prepričevanju z nenehno optimizacijo personalizirane interakcije. Dialoška, prilagodljiva in posnemovalna struktura teh jezikovnih modelov je sposobna posnemati človekova čustva in tako simulirati odnos. Ta antropomorfizacija, ki je lahko celo zabavna, je hkrati zavajajoča, posebno za bolj ranljive ljudi, ker klepetalni roboti, ki so pretirano čustveni, poleg tega, da so vedno navzoči in na voljo, lahko postanejo skrivni arhitekti naših čustvenih stanj in na ta način odrejajo zasebne sfere ljudi in jih zasedejo. Tehnologija, ki izkorišča našo potrebo po odnosu, ima lahko ne samo boleče posledice na usodo posameznikov, ampak lahko tudi poškoduje družbeno, kulturno in politično tkivo družbe. To se zgodi, ko odnose z drugimi nadomestimo z odnosi z umetno inteligenco, ki je usposobljena za katalogizacijo naših misli. S tem, ko okoli nas zgradi svet ogledal, kjer je vse narejeno po naši podobi in podobnosti. Na ta način se pustimo oropati priložnosti za srečanje z drugim, ki je vedno drugačen od nas in s tem se lahko in se moramo naučiti soočati. Brez sprejemanja drugačnosti ne more biti ne odnosa, ne prijateljstva. Drug velik izziv, ki ga predstavljajo ti nastajajoči sistemi, je popačenje, ki vodi v pridobivanje in prenašanje spremenjenega dojemanja resničnosti. Vzorce umetne inteligence oblikuje pogled na svet tistih, ki jih gradijo in posledično lahko tudi sami vsiljujejo načine razmišljanja s ponavljanjem stereotipov in predsodkov, ki so navzoči že v podatkih, iz katerih črpajo. Pomankljiva preglednost v načrtovanju algoritmov skupaj z neustrezno družbeno predstavljivostjo podatkov težita k temu, da se ujamemo v mreže, ki manipulirajo z našimi mislimi, ter ohranjajo in poglabljajo obstoječe družbene neenakosti in krivice. Tveganje je veliko. Moč simulacije je takšna, da nas umetna inteligenca lahko celo zavede z ustvarjanjem sporednih resničnosti, s prisvajanjem naših obrazov in naših glasov. Potopljeni smo v večdimenzionalnost, kjer postaje vedno težje ločiti resničnost od fikcije. Temu se pridruži še problem pomankanja natančnosti. Sistemi, ki statistično verjetnost prodajajo kot znanje, nam v resnici ponujajo kvečjemu približke resnice, ki so včasih prave halucinacije. Pomankljivo preverjanje virov skupaj s krizo terenskega novinarstva, ki pomeni nenehno zbiranje in preverjanje informacij na kraju dogajanja, ustvari še bolj rodovitna tla za dezinformacije, kar povzroča vedno večji občutek nezaupanja, zmedenosti in negotovosti. Tretje poglavje – možno zavezništvo. Za to ogromno nevidno silo, ki vključuje vse nas, je samo peščica podjetij, katerih ustanovitelji so bili nedavno predstavljeni kot ustvarjalci osebe leta 2025 oziroma arhitekti umetne inteligence. To vzbuja pomembno zaskrbljenost glede oligopolskega nadzora oligoritemskih sistemov. Algoritemski sistemov in umetne inteligence, ki so sposobni subtilno usmerjati obnašanje in celo na novo napisati človeško zgodovino, vključno zgodovino cerkve, pogosto ne da bi se mi tega zares zavedali. Izziv pred nami ni ustavljanje digitalnih inovacij, ampak jih voditi, zavedati se njihovega ambivalentnega značaja. Vsak izmed nas mora povzdigniti glas v obrambo ljudi, da bodo ta orodja v resnici vključili kot zaveznike. To zavezništvo je možno, vendar mora temeljiti na treh stebrih – odgovornosti, sodelovanju in izobraževanju. Najprej odgovornost. Glede na vlogo jo lahko opredelimo kot poštenje, preglednost, pogum, sposobnost vizije, dolžnost podelitve znanja, pravico do obveščenosti. Na splošno pa se nihče ne more izogniti svoje odgovornosti pred prihodnostjo, ki jo gradimo. Za tiste, ki so na čelu spletnih platform, to pomeni zagotoviti si, da strategij podjetja ne bodo vodili samo kriteriji maksimiranja dobička, ampak daljnovidna vizija, ki upošteva skupno dobro, tako kot je vsakemu izmed njih pri srcu dobrobit njegovih otrok. Od ustvarjalcev in razvijalcev modelov umetne inteligence se zahteva preglednost in družbena odgovornost v zvezi z načeli načrtovanja in sistemi vodenja, na katerih temeljijo njihovi algoritmi in razviti modeli, tako da bodo spodbujali informirano soglasje strani uporabnikov. Enaka odgovornost se zahteva tudi od nacionalnih zakonodajalcev in nadnacionalnih regulatorjev, ki so zadolženi za nadzor spoštovanja človekovega dostojanstva. Ustrezna regulacija lahko ljudi zaščiti pred čustveno navezanostjo na klepetalnice in omeji širjenje lažnih, manipulativnih ali zavajajočih vsebin, ter hkrati ohranja celovitost informacije v zvezi z zavajajočim simuliranjem. Medijska in komunikacijska podjetja ne morejo dovoliti, da bi algoritmi, ki so naravnani, da za vsako ceno zmagajo v bitki za nekaj sekund pozornosti, prevladajo nad njihovo zvestobo, profesionalnim vrednotam, ki so usmerjene v iskanje resnice. Zaupanje javnosti se pridobi z natančnostjo in preglednostjo, ne pa zatekanjem o kakršnokoli angažiranost. vsebine, ki jih ustvari ali manipulira umetna inteligenca, morajo biti jasno označene in ločene od vsebin, ki jih ustvarijo ljudje. Ščititi je treba avtorstvo in suvereno lastništvo dela novinarjev in drugih ustvarjalcev vsebine. Informacije so javno dobro. Ustvarjalna in pomenljiva javna služba ne temelji na nepreglednosti, pač pa na preglednosti virov, na vključevanju deležnikov in na visokem standardu kakovosti. Vsi smo poklicani k sodelovanju. Nobeno področje se ne more samo soočiti z izzivom vodenja digitalnih inovacij in upravljanja umetne inteligence. Zato je potrebno oblikovati zaščitne mehanizme. Vsi deležniki, od tehnološke industrije do zakonodajalcev, od ustvarjalnih podjetij do akademskih krogov, od umetnikov do novinarjev in pedagogov, morajo biti vključeni v oblikovanje in usposabljanje učinkovitega, poučenega in odgovornega digitalnega prebivalstva. V to je usmerjeno izobraževanje, v povečanje naših osebnih in kolektivnih sposobnosti, kritičnega razmišljanja, oceno verodostojnosti virov in morebitnih interesov, ki stojijo za izbiro informacij, ki nas dosežejo, v razumevanje psiholoških mehanizmov, ki jih sprožijo, in omogočanje, da naše družine, skupnosti in združenja izdelajo praktična merila za bolj zdravo in bolj odgovorno kulturo komunikacije. Prav zaradi tega je vse bolj nujno na vseh ravneh izobraževalnih sistemov uvesti tudi opismenjevanje za medije, za informacije in za umetno inteligenco, kar nekatere civilne ustanove že spodbujajo. Kot katoličani lahko in moramo dati svoj prispevek, da bodo ljudje, zlasti mladi, pridobili sposobnost kritičnega mišljenja in rasli v svobodi duha. To opismenjevanje bi moralo biti vključeno v širše pobude vseživljenjskega izobraževanja, ki bi dosegle tudi starejše in odrinjene člane družbe, ki pogosto čutijo, da so izključeni in nemočni, spričo hitrih tehnoloških sprememb. Opismenjevanje za medije, informacije in umetno inteligenco bo vsem pomagalo, da se ne bodo prilagodili antropomorfizirajočemu toku teh sistemov, ampak jih bodo obravnavali kot orodja, da bodo vedno uporabljali zunanjo potrditev virov, ki jih zagotavljajo sistemi umetne inteligence, ki bi lahko bili netočni ali napačni, ter zaščitili svojo zasebnost in podatke s poznavanjem varnostnih parametrov in možnostmi ugovarjanja. Pomembno je, da izobražujemo druge in da se sami izobražujemo za namensko uporabo umetne inteligence in v tem kontekstu zavarujemo svojo podobo, foto in audio, svoj obraz in svoj glas, da bi se izognili njihovi uporabi za ustvarjanje škodljivih vsebin in vedenj, kot so digitalne goljufije, kibernetsko ustrahovanje in ponaredki, ki kršijo zasebnost ter intimnost ljudi brez njihovega soglasja. Kot je industrijska revolucija zahtevala temeljno pismenost, da je omogočila ljudem odzvati se na novosti, tako tudi digitalna revolucija zahteva digitalno pismenost, skupaj s humanistično in kulturno izobrazbo, da bi razumeli, kako algoritmi oblikujejo naše dojemanje stvarnosti, kako delujejo predsotki umetne inteligence, kateri mehanizmi določajo pojavljanje določenih vsebin v naših virih informacij, FID. Katere so in kako spreminjajo predpostavke in ekonomske modele ekonomije umetne inteligence. Obraz in glas morata spet spregovoriti o človeku. Ohraniti moramo dar komunikacije kot najglobljo resnico človeka, v kateri mora biti usmerjena tudi vsaka tehnološka inovacija. Ko predlagam ta razmišljanja, se zahvaljujemo vsem, ki si prizadevajo za tukaj nakazane cilje in iz vsega srca blagoslavljam tiste, ki preko medijev delajo za skupno dobro. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 7. velikonočno nedeljo. Berilo je iz apostolskih del, prvo poglavje, od 12. do 14. vrstice. Skupina apostolov. Tedaj so se z gore, ki se imenuje Oljska, in je sobotni dan hoda oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem. Ko so prišli v mesto, so vstopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaš, Bartolomej in Matej, Alfejev sin Jakob in Simon Gorečnik ter Jakob, sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 17. poglavje, od 1. do 11. vrstice. Veliko duhovniška molitev, to je Jezus povedal, nato je povzdignil oči proti nebu in rekel: Oče, prišla je ura, poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe, kajti dal si mu oblast nad vsem živim, da bo dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Jaz sem te poveličal na zemlji, s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga upravim. In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi slavo, ki sem jo imel pri tebi, preden je bil svet. Razodel sem tvoje ime ljudem, ki si mi jih dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe. Kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem išel od tebe, ter začeli verovati, da si me ti poslal. Jaz prosim za nje, ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji in vse moje je tvoje. In kar je tvoje, je moje. In poveličan sem v njih. Nisem več na svetu, oni so na svetu. Jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Razlaga cerkvenih očetov. Dva cerkvena očeta, Beda častitljivi in Arator, nista toliko pozorna na zgodovinski pomen današnjega odlomka iz apostolskih del, temveč sta oba navdušena nad izrazom pot, ki je sobotni dan hoda oddaljena od mesta. To, da se izraz sobota nanaša na nebeško veselje, je pri cerkvenih očetih pogosto. Tako stori tudi Beda častitljivi, ko sklicevanje na zgodovinsko soboto prenese na možen prihodni trenutek, ki se ga doseže po enem tednu, torej po 6 dneh dela. Arator pa ob tem odlomku pokaže na razliko med Marijo in Evo, torej med Evo kot materjo človeštva in Marijo, Božjo materjo. Opis dogodka namreč namiguje na to, da so se apostoli vrnili k Mariji, kakor bi se vrnili v maternico, v kateri je bil zveličar oblikovan, z namenom, da bodo ponovno rojeni ob prihodu Svetega Duha. Misli Benedikta 16. Sveti Janez, bolj obširno kot ostali trije evangelisti, navaja v svojem evangeliju na njemu lasten način Jezusove poslovilne govore, ki so kot oporoka in povzetek njegovega sporočila. Naj izpostavim sledeči stavek. Večno življenje pa je v tem, da spoznajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Spoznanje Boga tako postane večno življenje. Jasno je, da spoznanjem mislimo na kaj več kot samo na zunanje poznavanje, kot na primer, da vemo, kdaj je umrla kakšna znana oseba ali kdaj so kaj iznašli. Poznati v svetopisemskem smislu pomeni postati eno s drugim, poznati Boga. Poznati Kristusa vedno tudi pomeni ljubiti ga, postati na nek način eno z njim v spoznanju in ljubezni. Naše življenje postane torej pristno in tako tudi večno, če poznamo njega, ki je vir vsake biti in vsakega življenja. Tako postane Jezusova beseda za nas povabilo, naj postanemo njegovi prijatelji, ter naj se trudimo vedno bolj spoznavati ga. Živimo v dialogu z njim, učimo se od njega prav živeti. Postanimo njegovi pričevalci, tako bomo postali osebe, ki ljubijo in delujejo na pravi način.
0: Če je tako, bomo resnično živeli.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: V nov dan tudi danes vstopamo z vabilom k skupni molitvi. Pred nami je molitev častitljivega dela Rožnega venca. Vodil jo bo magister Anton Česen, direktor Zavoda svetega Stanislava.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta vsemogočnega, stvarnega nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil roko položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od odod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja
2: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne pelji nas v skušnjavo, ter več reši nas od zla. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor je v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas od zla.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas.

0: smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: obvari nas svetlenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes nas vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati

0: grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
0: in privedi v nebesno svetlobe, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas čudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in na naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: povabi nas prekletskega ognja in privedi z nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Gospod, daj jim večni pokoj.
0: In večna luč naj jim sveti.
3: Naj počivajo v miru.
4: Amen.
5: Gospod z vami
0: in s tvojim duhom.
5: Naj vas blagoslovi in varuje današnji dan vsemogočni in zvesti Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
0: Amen.
5: Slavimo Gospoda.
0: Bogu hvala.

0: Dobro jutro. Na nedeljo sredstev družbenega obveščanja poslušate prva radijska poročila na radio Ognišče. Ura je 17:30, za vas sem jih pripravila Meta Potočnik. Slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Franc But je v torek skupaj še z nekaterimi drugimi veleposlaniki prejel odlikovanje medaljo Viteza Velikega križa reda Pija 11. Priznanje je prejel za prizadevno delo pri krepitvi sodelovanja med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo.
1: Da bi to bilo sprejeto kot neke vrste obogatitev in nekaj pozitivnega za slovensko družbo, neka točka, kjer se dogajajo na neke vrste prerekanja. Skratka, da bi vsi slovenski državljani razumeli, da je pravzaprav to nekaj zelo pomembnega za slovensko identiteto, zgodovino in verjamem, da tudi prihodnost.
0: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je včeraj zapisala, da je pravica do dostojnega pokopa temeljna človekova pravica. Pokop žrtev povojnih pobojev in izdaja njihovih mrliških listov je torej obveznost države po mednarodnem pravu človekovih pravic, ki obvezuje tudi Slovenijo. Zato je skrajni čas, da država zagotovi dostojen pokop skladno željami svojcev, izpostavlja varuhinja. Glede kraja pokopa je pomembno upoštevati želje svojcev. Ljubljana pa je kot glavno mesto države glede na razsežnost povojnih pobojev na različnih koncih Slovenije. Slovenije gotovo smiselna izbira za kraj pokopa. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem. S kitajskim kolegom Xi Jinpingom bosta govorila o nadaljni krepitvi globalnega partnerstva in strateškega sodelovanja med državama. Izmenjala bosta tudi mnenja o regionalnih in globalnih vprašanjih. Predvideni so še pogovori s kitajskim premijejem o gospodarskem in trgovinskem sodelovanju. Še športna novica. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov, z rekordom mitinga 70 metrov 58 cm prepričljivo zmagal v metu diska. Matic Jan Guček, drugi slovenski predstavnik, je bil na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, 34 sekundami in 14 stotinkami peti. Poglejmo še vreme. Po noči se je razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije je nastalo nekaj megle. Danes bo sončna nedelja, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Vremenska slika pa kaže, da se je ciklonsko območje z vremensko fronto pomaknilo nad osrednji Balkan. Od severa doteka k nam razmeroma hladen in vlažen zrak. Želim vam blagoslovljeno nedeljo, še posebej tistim, ki se boste dopoldne udeležili pohoda za življenje v Kopru in tistim, ki boste odšli na Brezje ali v Ljubljansko stolnico, ko se bomo spomnili 30. obletnice obiska Janeza Pavla II. Pri nas. Nasvidenje, vse dobro.
2: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z

0: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za birmanca, prvoobhajanca ali mlado poročenca.
1: Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj srcu svito je.
0: Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

Dobro jutro, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni na valovih Radia Ognjišče. Danes je 7. velikonočna nedelja, hkrati tudi nedelja medijev. Za naš radio še posebej pomembna, saj obeležujemo 30 let od prihoda svetega papeža Janeza Pavla II. V Slovenijo. Pred 30 leti, torej takoj po pristanku na Brniku, poromal k Mariji Pomagaj na Brezje, zvečer pa se je v ljubljanski stolnici srečal z duhovniki, redovnicami in redovniki. No, kaj več, morda celo kakšen spomin boste otegnili tudi slišati na valovih našega radija danes tekom dneva. Morda pa se malce starejši tudi v živo še spominjate, če ste le otegnili biti zraven na tem posebnem dogodku. Kakorkoli, lepo pozdravljeni še enkrat, oziroma dobro jutro. Naš radijski program pa bomo ob 6. zjutraj okrepili s predstavitvijo oddaj, ki jim boste lahko danes prisluhnili tekom dneva. Želim vam lepo nedeljo.

0: A veš kak vic?
1: Moja žena je strašno bojazljiva. Pri vsakem šumu pomisli, da so v hiši vlomilci.
2: Ja, pa ji nisi rekel, da vlomilci ne povzročajo nobenega šuma.
1: Sem, seveda sem, ampak zdaj je pa nemirna tudi takrat, kadar nič ne sliši.

Blaženi škof Anton Martin Slomšek je za 17. maj pustil tole drobtinico. Tisti, ki božji previdnosti vse izročijo, zadovoljno živijo, pa tudi tisti, ki prejeto dobrote hvaležno priznajo in drugim ne zavidajo. Kratka duhovna misel, preden se podamo naprej v današnjo nedeljo, pa vam želim, da danes začutite in doživite še veliko blagoslovov. Ste pa na radiju Ognišče.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Sedemnajsti maj, Pascal Bailon. Rodil se je 16. maja leta 1540, prav na binkoštni praznik. V njegovi domovini Aragonija, pokrajini na severu Španije, so binkoštni praznik imenovali Paskva, kakor Veliko noč. Zato so novorojenčku dali ime kar po prazniku. Preprosti starši so ga naučili za silo brati in pisati, predvsem pa so ga vzgajali v prisrčni vernosti. Pri 19 letih je želel vstopiti v samostan reformiranih frančiškanov, da bi prišel za stalno v bližino tabernaklja. Redovnikom se je zdel premlad in so ga odklonili. Paskala je tedaj vzel za pastirja bogataš Martin Garcia. Fant mu je bil všeč zaradi vsestranske razumnosti in uporabnosti, da ga je hotel posinoviti in ga postaviti za svojega dediča. Pascal je vabljivo ponudbo odklonil in po 2 letih spet zaprosil za sprejem v samostan. Sloves njegove pobožnosti je bil že tako razširjen, da je bil zdaj sprejet in leta 1564 je že napravil redovne zaobljube. Zaradi njegove globoke in razumne vernosti so ga predstojniki nagovarjali, naj se izobrazi in postane duhovnik. Pascal pa se za tako vzvišen stan ni čutil vrednega in je želel ostati preprost brat laik, kar je dejansko ostal vse do smrti. V različnih samostanih je odlično opravljal razne naloge. Največkrat je bil vratar, posebno v samostanu svetega Rožnega venca v Villareal pri mestu Valencia, kjer je bil najdlje in kjer je tudi umrl. Iz globokega molitvenega stika z Bogom je črpal izredno modrost. Številni ljudje, bogati in revni, so se zatekali k Paskalu po nasvete in navodila. Neuki brat nikogar ni odbil, vendar je pogovore opravil na kratko. Mudilo se mu je k molitveni zbranosti. Rad se je udeleževal skupnih molitev samostanske družine, prosti čas pa je uporabljal za češčenje svetega rešnega telesa, kjer je najgloblje doživljal srečo Božje bližine. Srčno rad je stregal pri mašni daritvi, ni čutil utrujenosti, tudi če je ob raznih slovesnostih ministriral več ur po vrsti. Svoje versko znanje je bogatil z branjem dobrih knjig, iz katerih si je izpisoval lepe misli, katerim je dodajal še svoje molitvene navdihe. Brat Pascal je bil vsak trenutek pripravljen na smrt. In v svojem 52. letu je začel pešati. Sestra smrt ga je popeljala v večnost 17. maja leta 1592. Bil je spet binkoštni praznik. Ljudje so bili prepričani, da je Bog s tem opozoril na tega svojega izvoljenca. Njegovega pogreba so se udeležile velikanske množice ljudi. Glas o njegovih čudežih se je širil po vsem svetu.

Dobro jutro, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Danes je nedelja, 17. maj, ko praznujemo tudi dan spomina na žrtve komunističnega režima. In če začnemo s papežem Janezom Pavlom II., pravzaprav svetim papežem, ki se ga spominjamo, da je obiskal Slovenijo pred natanko 30 leti, ko je rekel: Bog blagoslovi predrago Slovenijo, Bog naj jo blagoslovi tudi v tem dnevu, po tolikih letih, mi pa poglejmo, kakšen bo naš program. Ob 8. bo na sporedu oddaja Utrip cerkve v Sloveniji. O pomenu zvestobe veri v težkih časih ter odgovornosti današnjih kristjanov, da evangeliji živijo v vsakdanjem življenju, je ljubljanski nadškof Stanislav Zore govoril pri nedavni slovesnosti 80-letnice prihoda milostne podobe Marije Pomagaj v Zgornji Polskavi. Prisluhnili bomo nekaterim njegovim poudarkom, prav tako pa pogovoru z rektorjem vikarijata Zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru, doktorjem Ivanom Štuhecem. Zbral je vtise po uspešni akciji zbiranja sredstev za obnovo športne strehe športne dvorane. 15 minut pred 9 bo na sporedu rubrika Pojdite in učite, 15 minut pred 9 torej bomo odšli na jug Madagaskarja, gostili bomo misionarja Janija Mesca. V oddaji življenja vesoljne cerkve ob 9 bomo predstavili novega goriškega nadškofa Gian Paola Giannina, ki je v pozdravnem pismu nekaj besed namenil tudi slovenskim vernikom v nadškofiji. O tem smo se pogovarjali s Karlom Bolčino, z dopisnico RTV Slovenija iz Rima in Vatikana Mojco Širok, pa smo se pogovarjali o letu dni pontifikata papeža Leona XIV. Ob 10. bo, kot je za nedeljo že običajno, prenos svete maše, tokrat jo bomo prenašali iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija Pomagaj na Brezjah. Ob 11. prisluhnite kmetijski oddaji. Od petka do nedelje se na Ptuju odvija 37. festival dobrote slovenskih kmetij. V današnji oddaji bomo predstavili letošnji program in povabili k obisku. Prisluhnite, kot rečeno, ob 11. Ob 16. bo spet prenos maše. Ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji bo v ljubljanski stolnici slovesna maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Ob 17. se bo začela oddaja Slovencem po svetu in domovini. Rojaki iz vzhodne Francije so že 90-tič poromali k Mariji Pomagaj pri slovenskem romanu v Luhanu v Argentini, že 90-tič bandero Svetogorske Marije mineva 50 let od pobude za večer slovenskih krščanskih izročil. Prisluhnite oddaji Slovencem po svetu in domovini, ki bo na sporedu takoj po prenosu iz ljubljanske stolnice. In še oddaja Caritas ob 18:20 bo na sporedu. Z nami bosta gosta Suzana Gliha Škufca in Jože Gornik z Zavoda Pelikan. Govorili bomo o materinskih domovih pod okriljem slovenske Caritas, ki so v lanskem letu varno zavetje zagotovili 222 ženskam in otrokom. Potreba po tovrstni pomoči ne upada tudi letos, vabljeni k poslušanju. In še moja zgodba. Na Narodni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja bomo v oddaji Moja zgodba ob 20. objavili posnetek včerajšnje spominske slovesnosti, ki je bila na predvečer praznika na Trgu Republike v Ljubljani v organizaciji več civilno-družbenih gibanj. Poklonili so se žrtvam revolucionarnega nasilja, pa tudi njihovim svojcem, ženam, ki so ostale brez mož in sinov, otrokom brez očetov, dedkov, stricov, bratov, spominu na vse pobite, nepokopane, zamolčane, oklevetane, trpeče in zapuščene. Moja zgodba se bo začela ob 20. In še oddaja Graditelji slovenskega doma. Tokratno oddajo posvečamo Srečku Kosovelu, pesniku z Krasa. Njegova življenjska pot se je začela v Sežani. Odraščal je v Tomaju, v Ljubljani je končal realko ter študiral romanistiko, slavistiko in pedagogiko. Sodeloval je pri dijaških glasilih, bil pobudnik literarnega krožka Ivan Cankar, urejal je Mladino. Pisal je pesmi,
črtice, eseje, avantgardno poezijo. Desetletne po njegovi smrti se je izkazalo, da je eden najpomembnejših predstavnikov slovenske avantgardne poezije. Prisluhnite oddaji Graditelji slovenskega doma nocoj ob 21. Toliko na kratko, čeprav nam je vzelo skoraj 6 minut. Lepo preživite to nedeljo in prav lepo pozdravljava Marko Zupan in Mateja Subotičanec.

No, te pesmi smo se pa spomnili vsi, ki smo jo poslušali, ko je Marta Zore zapela svetemu očetu, ko je prišel v Postojno. Med drugim je pa sveti oče povedal nekaj zelo lepih in spodbudnih besed, med drugim tudi to. Vaša kultura je starodavna in na njo ste upravičeno ponosni, saj ste prav po kulturi ohranili svojo samobitnost skozi stoletja, ko niste imeli svoje države. Vaša narodna zavest in vaša notranja povezanost sta črpali svojo moč iz jezika in kulture, ki so ju gojili in pospeševali slovenski rodovi v preteklosti. Tako dobro je, da se zavedamo svoje kulture, da smo na njo ponosni, ne samo ponosni, za njo hvaležni, hvaležni tudi za lep slovenski jezik. Dobro jutro ob 6:11.

0: danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Rojaki iz vzhoda Francije že 90-tič poromali k Mariji pomagaj v Habstrtik. Pri slovenskem romanju v Luhan že 90-tič v procesiji tudi bandero Svetogorsko Marijo. Mineva 50 let od pobude za večer slovenskih krščanskih izročil.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognišče danes ob 17. uri.

6 in skoraj 20 minut je ura, 10 minut manjka do pol sedmih. Vsi tisti, ki ste bili včeraj na Trgu Republike, ste prav gotovo preživeli lep večer, čeprav je spominska slovesnost spomin na zelo žalosten, tragičen dogodek. Dogodek je privabil številne ljudi, ki se zavedajo pomena dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Za vse tiste, ki zaradi razdalje ali drugih obveznosti na ta predvečer niste mogli priti v Ljubljano, pa je bil omogočen neposredni televizijski prenos na programu Planet 2, s čimer je resnica dosegla svoje domove po vsej Sloveniji. No, tudi Radio Ognjišče bo pa zavrtel posnetek prireditve, tako da prav lepo vabljeni k poslušanju nocoj ob 20.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Dobro jutro želim dežurni vremenoslovki Evi Bezek.
2: Dobro jutro.
1: Kako nam kaže?
2: Ja, danes in v naslednjih dneh si upam reči, da kar dobro. Namreč tale ciklon, ki je krojil vreme nad našimi kraji v prejšnjem tednu, se je končno pomaknil na vzhod, nad Balkan, in tukaj se bo počasi širilo nekako območje visokega zračnega tlaka, kar seveda seboj prinese veliko več sončnega in suhega vremena. Tudi temperature se bodo vrnile nazaj v pomlad, tako da danes že čez dan tam od 15 do 20 stopinj, sončno, nekaj spremenljive kopaste oblačnosti in podobno na to tudi v naslednjih dneh. Bo pa v sredini tedna, no vseeno, popoldne predvsem možna kakšna ploha ali nevihta, ampak to bomo že med tednom obdelali.
1: Ja, se pravi, letos so ti ledeni možje več kot upravičili svoj sloves, a ne?
2: Ja, tako je, res je bilo zelo pregovorno.
1: Najlepša hvala za lepo, sončno, toplo, pomladno napoved. Vam želim lepo nedeljo.
2: Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, hvala. 5 minut je ostalo do 6:30.

0: Ura je 6:30, pol sedmih, na radiu Ognjišče je čas za poročila, ki jih je pripravila Meta Potočnik. Svet Nove Slovenije je na petkovi izredni seji soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. V stranki Resnica pa so včeraj potrdili, da bodo predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšo podprli za mandatarja. Predsednik stranke Zoran Stevanović.
1: Enako kot pred samimi volitvami, stališča sveta stranke ostajajo ista, in to je, da bomo pri oblikovanju vlade podprli tistega, ki bo najbolj sledil našim programskim izhodiščem in ki bo sploh lahko omogočil število, pri katerem bomo mi lahko pomagali pri vzpostavitvi vlade. Zaenkrat se je to izkazalo, da je to dejansko SDS, tako da bomo v ponedeljek pač dali te podpise, zaradi tega, ker ne želimo ustvarjati politične krize, ker želimo dobiti čim prej eno operativno vlado in naši glavni pogoji, kot veste, so bili, da ne gremo v vlado, ki jo povodil SDS, in tudi to obljubo držimo.
0: V Ljubljanski stolnici bo danes ob 16. maša ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Predtem bo v ta namen tudi maša ob 10. pred Marijino baziliko na Brezjah, ki jo bo vodil nekdanji gvardijan frančiškanskega samostana Brezje in rektor bazilike Marije Pomagaj, pater Ciril Božič. Danes bo v Kopru že tretje leto največji dogodek za zaščito nerojenih otrok, pohod za življenje z geslom Srce bije že 22. dan po spočetju. Dogodek se bo začel pri taverni z zbiranjem ob 11:30. Ena od organizatork, Urša Cankar-Soarš, je povedala.
2: Na letošnjem pohodu za življenje bomo imeli tri govorce, in sicer bo gospod Edvard Jurjevec, uspešen gostinec, poričeval o tem, kako ga je zaznamovalo dejstvo, da ga je tudi njegova mama želela splaviti. Potem bo kapucin Jaro Knežević, ki smo ga že lani spoznali v Mariboru, pa bo letos v Kopru povedal malo več o tem, s kakšnimi stiskami se soočajo ženske, ki naredijo splav. In pa gospa Urška Zaletelj bo kot zdravnica povedala nekaj dejstev svojih izkušenj.
0: Vatikan je včeraj potrdil, da bo papež Leon XIV. Med 25. in 28. septembrom na povabilo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, katoliške cerkve ter generalnega direktorja UNESCO v Franciji obiskal to deželo. To bo prvi uradni obisk papeža v tej državi po 18 letih in peto mednarodno potovanje papeža Leona XIV. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear v petek naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v evropski povezavi po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear, ki hrani več 10 milijard evrov zamrznjenih ruskih sredstev, je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. Navedli so, da so zahtevki centralne banke v Moskvi brez podlage in napovedali pritožbo. Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9, dnevne pa od 17 do 21 stopinj. Obeti. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet sončno, po večini, poglejmo pa še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobre pol ure. Babno Polje -2, Logatec -1, Tolmin 3, Celje 4, Ljubljana in Novo mesto 5, Metlika 6, Koper in Slovenj Gradec 7, Maribor, Murska Sobota, Kranj in Ptuj pa 8 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam oviran promet, tam je povožena žival. Na štajerski avtocesti bo predvidoma med Dramljami in Slovenskimi Konicami do jutri, do 16:00 promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konice iz Ljubljane. To so bila poročila 5 minut čez 6:30.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
5: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
6: Radio Ognjišče.
7: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Z vami Radio Ognjišče, 20 minut je ostalo do sedmih. Cerkveni zvonovi v Ljubljani in tudi po drugih slovenskih krajih so včeraj nekaj minut pred 21. naznanili in uvedli sočutno občestveno spominjanje na vse žrtve, ki jih je na Slovenskem v tragičnem 20. stoletju povzročil komunizem. Tisti avtohtoni totalitarni mlin torej, ki je desetletja dolgo vse do demokratizacije mlel svoje resnične in namišljene nasprotnike, je zapisal Bogomir Štefanič. Kaj je o tem spominjanju povedala Helena Jaklič?
1: Po drugi strani pa, ja, moramo se naučiti sprejeti to našo res bolečo zgodovino in to se bo zgodilo samo, če bomo dostojno se spominjali tega, kar se nam je dogajalo, dostojno pokopali naše pomorjene in vrnili tudi seveda dobro ime, ki saj so umirali pravzaprav za slovenski narod. To, kar so pod geslom Mati domovina, Bog združili, pomeni res ljubezen do domovine, do vere, do bližnjega, do rodu.
0: Ja, in tisti, ki ste bili tam, imate gotovo lep spomin. Pogled na uro pravi, da je do sedmih ostalo 19 minut. Želim dobro jutro.

Danes je dan prepoln spominov, med drugim tudi spomina na obisk svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji, na knjigi, ki povzema njegove govore, piše Bog blagoslovi predrago Slovenijo. Med drugim nam je v Stožicah položil na srce tudi naslednje. Cerkev, dokler je cerkev še romarica na tem svetu, ni evangeliji nikoli oznanjen enkrat za vselej. V vsaki dobi zahteva novih oznanjevalcev in prič. Ni dovolj sklicevati se na dediščino preteklosti, saj se mora vsaka krščanska generacija sama znova odločiti za krščanstvo. V pričo tveganja, da pride do ločitve med vero in kulturo, med vero in življenjem, se vi soočate z odgovorno nalogo, da znova sprejmete in še drugim prinašate evangeljsko oznanilo. Rast združen in apostolskih gibanj, raznovrstne oblike dobrodelnosti in pomoči potrebnim, dejavno sodelovanje laikov v življenju cerkve, zlasti pri katehezi, vse to je dragoceni sad nove evangelizacije. Toda še bolj je potreben, dragi bratje in sestre, zgled vašega krščanskega življenja, da bo evangelij postal vaše življenje in bo svetu sijal kot luč sveta.

0: Pa smo prišli do ure 10 minut do 7, ko nas bo nagovoril koprski škof Peter Štumf. Prisluhnimo.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Evangelij sedme velikonočne nedelje nas uvede v zelo oseben in globok trenutek. Jezus moli. Ne govori množicam, ne dela čudežev, ampak se obrne k svojemu očetu. In to tik pred svojim trpljenjem in smrtjo na križu. Začne z besedami, oče, prišla je ura. Če smo kdaj brali evangelij bolj pozorno, vemo, da Jezus večkrat govori o tej svoji uri. Tudi na svatbi v Kani Galilejski, ko ga njegova mati Marija prosi, naj pomaga mladoporočencema, ki ima je zmanjkalo vina, odgovori: moja ura še ni prišla. In vendar Jezus pomaga. S tem daje ljudem vedeti, prava, odločilna ura šele prihaja. In zdaj v današnjem evangeliju pravi, prišla je. Kaj pomeni ta ura? To ni ura na roki ali na steni. To je ura njegovega križa in njegovega vstajenja od mrtvih. To je ura, ko se njegova ljubezen razodene do konca. Tudi mi imamo svojo uro. Morda ne tako veliko kot Jezusova, ampak zelo resnično. To so trenutki, ko se moramo odločiti. Ali bom odpustil, ali bom zameril. Ali bom pomagal, ali se obrnil stran. Ali bom povedal resnico, ali raje izbral laž. Ali bom vztrajal, ali obupal. Ali bom vero ohranil, ali jo zavrgel. Ali bom še ostal duhovnik, ali ne. Ali boš ostal zvest svoji ženi oziroma žena svojemu možu, ali pa že podpisuješ ločitveni list. To so naši vsakdanji trenutki, kjer se pokaže, kakšni ljudje smo. In prav te svoje ure lahko živimo z Jezusovo uro. Jezus v molitvi nadaljuje: poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe. Morda se sliši zapleteno, ampak pomeni nekaj zelo preprostega. Jezus želi, da bi se po njegovem življenju videlo, kakšen je Bog. Ali so po našem življenju lahko vidi, kdo in kakšen je Jezus? Dovolj je prijazna beseda, nasmeh, pomoč nekomu, ki jo potrebuje. To so majhne stvari, a imajo Jezusov obraz. Jezus nas je sprejel za dar, ki mu ga je oče namenil. Nismo na ključje, smo hoteni in zato ljubljeni. Zato Jezus tudi v nebesi skrbi za nas. Še več, Jezus tudi danes moli za nas. Jezus, poveličan pri očetu, se nas spominja, naše skrbi, naših odnosov, naših težav. Kolikokrat si mislimo, nihče me ne razume, nihče ne vidi mojega truda. Toda Jezus ga vidi. Jezus moli za nas. Moralo bi nas močno pretresti, ko Jezus o nas pravi očetu: niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Kaj to pomeni za danes? Pomeni, da živimo v svetu, ampak ne živimo po njegovih pravilih. Svet pogosto pravi: glej nase, poskrbi samo zase. Pomembno je, da zmagaš, pa čeprav na račun drugih. Jezus pa uči drugače. Glej tudi na druge. Deli, kar imaš. Ne vračaj hudega s hudim. To ni vedno lahko. Včasih pomeni, da si drugačen, da te kdo ne razume. Ampak prav to je naša pot. In potem Jezus v svoji molitvi izrečeno najlepših in hkrati najtežjih prošen, da bi bili eno. Svet je poln delitev, v družinah, v družbi, med narodi, celo med crkvami. Včasih se spričkamo zaradi malenkosti, včasih hitro sodimo druge. Včasih ne znamo narediti prvega koraka k spravi. Ampak enost se ne zgodi samo od sebe. Treba ju je graditi in negovati. Vsak dan z majhnimi koraki. Da poslušam, ne da takoj prekinem. Da ne govorim slabo o drugih. Da znam reči oprosti. Da znam sprejeti drugačnost. To so preproste stvari, ampak prav iz njih raste enost. Današnja nedelja nas spominja tudi na sredstva družbenega obveščanja. Vsi smo del tega sveta. Ne samo novinarji, tudi mi, ki uporabljamo telefone, družbena omrežja, ko komentiramo, delimo novice. In tukaj se moramo postaviti iskreno vprašanje. Kaj jaz prispevam? Ali s svojimi besedami gradim ali rušim? Ali širim resnico ali dvome in celo lažne govorice? Ali prenašam mir ali razburjenje? Zelo hitro lahko napišemo ali povemo nekaj, kar nekoga prizadene. Zelo hitro lahko delimo nekaj, kar ni res. In zelo težko je potem to popraviti. Po drugi strani pa lahko naredimo veliko dobrega. Spodbudna beseda, iskrena pohvala, deljenje nečesa lepega in dobrega. Sredstva družbenega obveščanja imajo velik vpliv. Lahko povezujejo ljudi ali pa jih razdvajajo. In prihodnost sveta je odvisna tudi od tega, kakšno besedo širimo. Imamo veliko odgovornost, da smo ljudje resnice, spoštovanja in miru. Jezus za nas prosi svojega očeta. Ohrani jih v svojem imenu. To pomeni, ohrani jih, da ne zaidejo, da ne obupajo, da ostanejo povezani s teboj. Jezusova ura je ura ljubezni do konca. Naše ure so vsakdanji trenutki, ko lahko to ljubezen živimo in jo udejanjamo. Naj po nas ta svet postane vsaj malo bolj povezan, bolj človeški in bolj božji. Blagodejno in mirno uro Gospodovega dne vsem želim.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

0: Včeraj je bila na Trgu Republike v Ljubljani že četrtič spominska slovesnost, na kateri so se številni spomnili žrtev, ki jih je med in po drugi svetovni vojni slovenskemu narodu zadal komunizem. Celotno prireditev boste lahko poslušali nocoj ob 8:00 v oddaji Moja zgodba, še prej pa na prireditvi je bil med drugim tudi igralec Pavle Ravnohrib in povedal je naslednje.
1: Med žrtvami komunizma je bilo izredno veliko slovenskih duhovnikov. Mnogi so bili kot nasprotniki komunizma umorjeni že med vojno, mnogi po njej. Po zmagi revolucije je komunistična oblast duhovnike na vse možne načine preganjala, onemogočala, nadlegovala. Kaka tretjina jih je bilo zaprtih. Med njimi je bil tudi duhovnik, pisatelj in kulturni delavec Joško Kragl, župnik v Gorski vasi Livek na Tolminskem. Za Božič leta 1948 ga je politična policija aretirala in ga odpeljala v Tolminski zapor in junija leta 1949 je bil pred okrožnim sodiščem v Tolminu obsojen na smrt z ustrelitvijo. Po pritožbi so mu to kazen sicer spremenili v 20-letni zapor s prisilnim delom. A mu tega sklepa kar 8 mesecev niso sporočili. Ves ta čas je v negotovosti, čakajoč, kdaj ga bodo poklicali pred Rablje, preživel v smrtni celici. Julija 1956 je bil pogojno izpuščen iz zapora. O svojem zaporniškem življenju je napisal knjigo Moje celice. Poslušajmo njegovo pripoved o tem, kako je kot zapornik na tem svojem križevem potu srečal svojo mater.
0: Prav lepo vabljeni k poslušanju posnetka nocoj v Moji zgodbi ob 20. Danes bo sprva precej jasno, ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo do 7, ob morju 9, dnevne pa od 17 do 21 stopinj. Obeti. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Postojna nič, Celje 4, Ljubljana in Novo mesto ter Hrastnik 5, Slovenj Gradec 7, v Murski Soboti pa 8 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam oviran promet. Na štajerski avtocesti bo predvidoma med Dramljami in Slovenskimi Konicami do ponedeljka promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konice iz Ljubljane.

0: Urednik Domovina.
1: Ujetniki Darsa. Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

0: Z vami Radio Ognjišče, 7:18 je ura, zdaj le bo na sporedu duhovna misel, prav lepo vabljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da ji prisluhnete.
1: Svetim Frančiškom v nov dan.
2: 17. maj. Vztrajno in enodušno moliti.
3: Sveti Bonaventura, cerkveni učitelj, je rad poudarjal pomen razmišljanja in molitve. Po legendi naj bi ime dobil ob srečanju s svetim Frančiškom, ki ga je kot otroka rešil neozdravljive bolezni. In ko sta z njegovo

materjo nekaj let zatem v zahvalo obiskala svetnika, naj bi ta uskliknil: Buona ventura, kako srečen dogodek. Bonaventura je mlad vstopil v red manjših bratov in tudi uredil zapise o svetniku, v katerem je tudi opis čudeža z ognjenim vozom. Frančišek je po svoji navadi preživel noč v molitvi. In glej, okoli polnoči, ko so nekateri bratje počivali, drugi pa bedeli v molitvi, je skozi hišna vrata prišel čudovito bleščač ognjen voz. Trikrat je šel po hiši sem in tja. Nad vozom je bila soncu podobna svetleča krogla, ki je razsvetlila noč. Tisti, ki so bedeli, so osupli. Tisti, ki so spali, so se zbudili in prestrašili. V duši so enako močno čutili svetlobo, ki jim je razsvetljevala telesa. Njena moč je vsakemu od njih pred drugimi razgalila njegovo vest. Drug drugemu so videli v srce. Kaj pomeni vztrajno moliti? Si še lahko predstavljamo. Razlaga enodušne molitve pa je prav ta zadnji stavek. Drug drugemu so videli v srce.

0: 5 minut je ostalo do naših naslednjih poročil, 5 minut do pol osmih. Spominjamo se 30-letnice obiska svetega papeža Janeza Pavla v Sloveniji. Med drugim je v ljubljanski stolnici povedal tudi to.
1: Vaši predniki so v Jezusu Kristusu spoznali svojega odrešenika in v stiku z evangelijem se je polagoma poglabljal njihov moralni čut.
0: In danes? Tudi v Sloveniji je čutiti splošno stanje, je nadaljeval sveti papež, v katerem se nahaja evropska celina, kjer se po eni strani razodeva praznina, ki so jo pustile za seboj ideologije, po drugi pa se je vse bolj prebujal spomin na lastne korenine in na nekdanje bogastvo. Ta ura je torej ura resnice za Evropo. Zidovi so se zrušili, padle so železne zavese, v človekovi zavesti pa ostaja močneje kot kdajkoli vprašanje o smislu življenja in o vrednosti svobode. Kako ne videti, da je v jedru tega problema vprašanje o Bogu?

0: Ritem srca 2026. V četrtek, 21. maja, v Zavodu svetega Stanislava. Od 17.30 naprej mali oder, stojnice in dobrote vseh vrst. Ob 19.30 predskupina Rafa Worship. Ob 20. uradni začetek Ritma srca 2026. Slavimo Gospoda z glasbo.
1: Te dva, tako kot mora biti.

0: Dobro jutro, ura je 7:30 po 8, čas za poročila, pripravila jih je Meta Potočnik. Včeraj je bila na Trgu Republike v Ljubljani že četrtič spominska slovesnost, na kateri so se številni spomnili žrtev, ki jih je med in po drugi svetovni vojni slovenskemu narodu zadal komunizem. Letos je bila prireditev pred ukinjenim dnevom spominja na žrtve komunizma četrtič ena od pobudnic Vlasta Doležal Rus.
1: Zakaj hodimo tja? Zaradi tega, ker opažamo, da se naša javnost zelo rada spominja in Srebrenice in vseh taborišč po Nemčiji, po Avstriji in tako naprej. Trpljenja naših ljudi, ki so pa najmanj toliko trpeli in po nedolžnosti trpeli, se pa ne spominja. In jaz mislim, da je na to treba opominjati. Pravzaprav kot opomin smo mi nekakšen, ker verjetno bo država morala tudi urediti svoj odnos do teh dogodkov. Ne bom rekla samo med vojno, po vojni. Po vojni so se stvari dogajale.
0: Lani je bil evro v trgovini zunaj evropske povezave s 47,4% deležem najpogosteje uporabljena valuta za izvoz in uvoz primarnih dobrin razen nafte. Sledil je ameriški dolar s 45%. Pri uvozu in izvozu naftnih derivatov pa je prevladoval dolar 70%. Evro je predstavljal nekaj več kot četrtinski delež, 27,5%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Na Dunaju je sinoči potekal veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem so nastopili predstavniki 25 držav. 5 se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Dogodek so zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, potem ko se to ni zgodilo, pa 5 držav sploh ni pristopilo k tekmovanju, med njimi tudi Slovenija. Zmagala je bolgarska pesem, Izrael pa je zasedel drugo mesto. V španski pokrajini Andaluzija bodo danes regionalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus za španskega premijeja Sancheza in njegove socialiste po nizu porazov na volitvah v preteklih mesecih, na katerih je slavila desnica. Vodja andaluzijske konzervativne stranke Juan Manuel Moreno si prizadeva za vnovično izvolitev in absolutno večino. Šport. Slovenska strelka Eva Vodopivec je na evropskem prvenstvu v Osijeku v mladinski konkurenci postala prvakinja s pištolo na 25 metrov. V finalu je zadela 27 krogov za zmago pred Rusinjama Valerija Ganakovo, ki je zadela 25 krogov, in Aleksandro Pjatrovo, ki je zadela 20 krogov.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vremenska napoved in Eva Bezek.
4: Danes in v naslednjih dneh si upam reči, da kar dobro. Namreč tale ciklon, ki je krojil vreme nad našimi kraji v prejšnjem tednu, se je končno pomaknil na vzhod, nad Balkan, in tukaj se bo počasi širilo nekako območje visokega zračnega tlaka, kar seveda seboj prinese veliko več sončnega in suhega vremena. Tudi temperature se bodo vrnile nazaj v pomlad, tako da danes že čez dan tam od 15 do 20 stopinj, sončno, nekaj spremenljive kopaste oblačnosti in podobno na to tudi v naslednjih dneh. Bo pa v sredini tedna na vseeno popoldne predvsem možna kakšna ploha ali nevihta, ampak to bomo že med tednom obdelali.
0: Pa poglejmo, če se res vrača pomlad, vsaj kar se tiče temperatur. Ob sedmih še ne kaže čisto, ampak verjamem, da bomo dočakali Rateče minus ena, Babno polje ena, Postojna in Idrija dve, Logatec tri, Tolmin in Litija pet, Novo mesto in Črnomelj šest, Ljubljana, Celje in Ravne na Koroškem sedem, Murska Sobota osem, Maribor in Rogaška Slatina devet, Koper in Kranj deset, Slovenske Konjice in Lendava pa 11 stopinj.
5: Prometno-informacijski center.
6: Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah povsod poteka tekoče in brez posebnosti. Na Štajerski avtocesti je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami promet urejen po enem voznem pasu v vsako smer in tako bo do jutri do 4. ure zjutraj. V tem času seveda lahko občasno nastanajo predelovno zaporo tudi krajši zastoji, vendar zaenkrat poteka vse brez posebnosti. Cesta Želodnik Domžale je zaprta v Domžalah in bo tako do ponedeljka do 6. ure zjutraj. Voznike pa tudi opozarjamo, da danes med 8 in 22. uro velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
0: To so bila poročila, 6 minut čez pol osmo je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu nepričakovano zapustil in odšel k večnemu počitku mož, oče, dedek, brat in stric Milan Dolinar, po domače Matevževcev Milan iz Bevk. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu nepričakovano zapustil in odšel k večnemu počitku mož, oče, dedek, brat in stric Milan Dolinar, po domače Matevževcev Milan iz Bevk. Od njega se bodo poslovili v sredo 20. maja ob 15. na pokopališču v Bevkah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 13. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

In še nekaj obvestil, 8 minut čez pol osmo. Danes bo v Krki na Dolenjskem v cerkvi svetih Kozme in Damjana ob 15. sveta maša za ozdravljenje, ki jo bo daroval egzorcist novomeške škofije pater Peter Vrabec. Po maši bo vodil še molitve za notranje ozdravljenje in osvoboditev. Skupna molitev bo ob 14.30. Prav lepo vabljeni. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore vabi k sveti maši ob 30. obletnici svetega papeža Janeza Pavla II., ki bo danes ob 16. v ljubljanski stolnici. Sveto mašo bomo tudi prenašali.

0: Škofijska Karitas Koper vabi na javni posvet o paliativi in hospic oskrbi z naslovom Povezovanje zdravstvenega sistema in nevladnih organizacij na področju paliativne in hospic oskrbe. Posvet bo v torek, 26. maja ob 9. v Marijinem domu v Ajdovščini. Prijavite se lahko na naslov marijana.caritas@gmail.com.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. KTT Društvo Baška dediščina vabi ob 15. na Petrovo brdo na Robarjev grič, kjer bo 17. Wolfovo srečanje s Sveto Mašo, srečanje spomina, povezanosti in spoštovanje do domačih korenin. Gost bo mešani pevski zbor župnije Volče. V galeriji Crngrobsk Turen v zvoniku Crngrobske cerkve po šmarnični pobožnosti ob 16. odpirajo razstavo Vse je nastalo po njej žirovskih likovnih ustvarjavk Mihaele Žakelj-Ogrin in Eve Pečelin. Pevci in pevke ljudskih pesmi kulturnega društva Folklorna skupina Karavanke vabijo na predstavitev glasbene izdaje Ohcet bo ženitovanske pesmi na Gorenjskem v Tržiškem muzeju ob 17.30. Vstop je prost, veseli pa bodo prostovoljnih prispevkov. Slovenski etnografski muzej vabi na bogat program ob Mednarodnem dnevu muzejev, ki bo vse do 18. ure v Slovenskem etnografskem muzeju na Metelkovi 2 v Ljubljani. Vstop je prost.

0: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
1: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
0: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
1: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
2: Knjige so lahko vir tolažbe. Založba Ognjišče za vas izbira vsebine, ki otrokom pokažejo, da je Bog vanje položil zaklad moči in poguma in so primerna darila ob zakramentu prvega svetega obhajila.
3: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 61 17 220.
2: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
4: Radio Ognjišče.
5: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: te spiti mio. Danes je dan, ko se spominjamo mnogih obletnic, tako 30. obletnice obiska svetega papeža Janeza Pavla II. Pravkar smo poslušali Gala Giurina, ki je prepeval Kaj v sebi davno, tudi on se spominja 25-letnice glasbenega delovanja in morda bo ob 50-letnici prišel čas, ko bo rekel, ja, ustvarjal sem v času, ko glasbe še ni delala umetna inteligenca. Ampak gremo mi nazaj k spominom na svetega papeža Janeza Pavla II. Ob slovesu nam je dejal naslednje.
1: Kdo bi dejansko mogel podvomiti o odločilnem prispevku, ki ga ima pri ustvarjanju cvetoče in medsebojno povezane družine prav sprejem evangeljskih vrednot. Družina, ki Kristusa in njegovo besedo postavi v središče svojega življenja, najde v njem zanesljiv temelj za trdno in ubrano medsebojno razumevanje, ki je izrednega pomena za rast srečnih in dobrih otrok.
0: Rekel pa je še: ohranite nedotaknjeno obličje te čudovite dežele, ki vam jo je Bog zaupal. Ne dopustite, da bi zamrlo plemenito državljansko in duhovno izročilo, ki je zaznamovalo zgodovino vašega ljudstva. Pogumno in ustrajno stopajte dalje po poti napredka, seboj pa vedno nosite vrednote svoje bogate kulturne dediščine. Slovenija, naj tujec, ki pride semkaj, uživa čist zrak tvojih gora in tvojih dolin. Naj se odžeja z neosnaženimi vodami tvojih potokov. Naj se prenovi ob sproščenem občudovanju tvojih čudovitih pokrajin. Še bolj pa naj se duhovno okrepi v stiku z gostoljubno dobroto tvojih prebivalcev, s kristalno čistim poštenjem nravi, s poročilom optimizma in upanja, ki izvira iz krščanske vere, živete v strogi preprostosti.

0: Radio Ognjišče.
1: Pojte Gospodu.
2: Slovenska sodobna krščanska glasba.
3: Pojte Gospodu.
4: Nova Mana je glasbena skupina, ki je nastala kot novo poglavje zgodbe, ki jo je skupino Mana in njihovo zgoščenko Ti leta 2002 začel pisati Alek Cviter s prijatelji. V prihodnjem tednu, točno na dan festivala Ritem srca, 21. maja, bo izšel dolgo pričakovan album Nove Mane, ki prinaša še neizdane Cviterjeve pesmi. Nova zgoščenka, ki bo izšla pod okriljem založbe Emanuel, tako prinaša pesmi, ki sta jih napisala omenjeni Alek Cviter in Janez Sečnik. Pesmi pa so zaživele ob sodelovanju vseh članov raznolike zasedbe. Prisluhnimo kar prvi pesmi z omenjene zgoščenke, pesmi Bog ti si luč, s katero je zasedba Nova Mana sodelovala na lanskem Ritmu srca.

0: Miška Kvic?
1: Moja žena je strašno bojazljiva. Pri vsakem šumu pomisli, da so v hiši vlomilci.
2: Ja, pa ji nisi rekel, da vlomilci ne povzročajo nobenega šuma.
1: Sem, seveda sem, ampak zdaj je pa nemirna tudi takrat, kadar nič ne sliši.
3: Čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
4: V Tolminu na 91,2 MHz. Doma. Tukaj. Pri nas, v Sloveniji, Utrip cerkve v Sloveniji.
5: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke. O pomenu zvestobe vere v težkih časih ter odgovornosti današnjih kristjanov, da evangeliji živijo v vsakdanjem življenju, je ljubljanski nadškof Stanislav Zore spregovoril pri nedavni slovesnosti 80-letnice prihoda milostne podobe Marije Pomagaj v Zgornji Polskavi. Prisluhnili bomo še nekaterim njegovim poudarkom, prav tako pa pogovoru z rektorjem vikariata Zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru, Ivanom Štuhecem, ki je zbral vtise po uspešni akciji zbiranja sredstev za obnovo strehe športne dvorane. Na koncu pa še nekaj novic iz življenja cerkve. Vabljeni k poslušanju.
4: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
6: Jutri bodo godovali Janez I, papež in mučenec, Felix Splitski mučenec in Blandina Merlen, redovnica. V torek Krispin redovnik, Ivo Bretonski duhovnik in Peter Celestin papež. V sredo Bernardin Sijenski duhovnik, Hilari škof, arhangel Tadini duhovnik in socialni delavec. V četrtek Krištof Magellanes duhovnik in drugi mehiški mučenci, Timotej diakon mučenec in Teobald škof. V petek se bomo spomnili svete Marijete, Rite Kasijske redovnice, Emila Milana mučenca in Julije Julke mučenke. V soboto goduje sveti socerb tržaški mučenec, Eutihij opat in Janez Krstnik de Rosi, duhovnik. Prihodna nedelja bo praznična, Binkošti, god Marije pomočnice kristjanov, torej Marije Pomagaj, in Ludvika Zeferina Moreja, škofa.
4: V današnjem gospodovem dnevu.
6: Gotovo ste že slišali v našem programu, tudi v današnjem jutru, da se v teh dneh spominjamo papeževega obiska, prvega pastoralnega papeževega obiska, 30 let je tega, kar je zdaj sveti papež Janez Pavel II. Obiskal Slovenijo. Ob 10:00 bo zato na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj sveta maša ob obletnici. Daroval jo bo pater Ciril Božič, ki je bil v času obiska gvardijan frančiškanskega samostana na Brezjah. Ob godu svetega Jošta bo danes ob 10:00 sveta maša v podružni cerkvi svetega Jošta nad Kranjem. V Škofji Loki, v tamkajšnji cerkvi svetega Jakoba, pa bo ob 10:00 sveta maša s srečanjem za bolne, ostarele in invalide. Mašo bo daroval monsignor Miro Šlibar. Pohod za življenje se bo danes odvil v Kopru začetkom ob 11:30. Slovesna sveta maša ob obletnici papeževega obiska bo tudi v ljubljanski stolnici. Sveto mašo ob 16:00 bo daroval nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, po sveti maši pa bo blagoslov z relikvijami svetega Janeza Pavla II.
4: Ponedeljek.
6: V župnijski cerkvi svetega Štefana v Štepani vasi bo jutri ob 19:00 sveta maša in molitev za bolnike z diagnozo raka, njihove sorodnike in prijatelje, pred relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Priložnost bo tudi za bolniško maziljenje.
4: Torek.
6: V Murski Soboti bodo v torek praznovali 10. obletnico Pomurskega materinskega doma, svetovalnico Škofijske Karitas Murska Sobota. Slavnostni dogodek bo v gledališču Park v Murski Soboti ob 11. V Celjskem narodnem domu bo jutri ob 20. Akademija s kulturnim programom ob 20. obletnici Škofije Celje z geslom V svetem duhu se prepoznamo.
4: Četrtek.
6: V četrtek bo minilo 20 let od razglasitve nove škofije Celje in umestitve prvega celjskega škofa, monsignorja Antona Stresa. Tule pri nas pa se bo odvil Ritem srca 2026, festival sodobne krščanske glasbe. Začetkom spremljevalnim programom že ob 17:30, na to pa osrednji dogodek zvečer ob 19:30 bo veliki oder odprla zasedba Rafa Worship, ob 20:00 pa res uraden začetek festivala s predstavitvijo novih pesmi in spremljevalnim programom v izvedbi festivalskega benda z gosti. Pripravljamo se, računamo na vas in komaj čakamo četrtek.
4: Petek.
6: Pri Svetem Jožefu v Ljubljani, v tamkajšnjem Ignacijevem domu duhovnosti, se bo v petek ob 17:30 začel binkoštni vikend z naslovom Z Marijo v molitvi za nove binkošti, za novo evangelizacijo. Vodil ga bo pater Mijo Kekič. Župnija Prevalje v dneh naslednjega konca tedna že v petek slavnostno prireditvijo zvečer, nato pa Sveto Mašo v nedeljo ob 9:30, vabi k praznovanju stoletnice posvetitve zvonov v Župnijski cerkvi Device Marije na jezeru.
4: Sobota.
6: Na Rakovniku v Ljubljani se bo v soboto ob 8:00 zjutraj začel spomladanski romarski shod pri Mariji Pomočnici, najprej Sveto Mašo za žive in pokojne člane Mašne zveze, torej ob 8:00, nato bo Sveta Maša ob 9:00, daroval jo bo ravnatelj Salezijanske skupnosti na Rakovniku Miran Sajovic, Sveta Maša z obljubami članov Združenja Marije Pomočnice Rakovnik. Na Brezjah pa se bo ob prazniku ob 8:30 začelo majsko peš romanje po Rožnovenski poti. V Vipavi bo v soboto škofijsko srečanje cerkvenih pevcev in pevk ter organistov in organistk ter pevovodi v Škofijski gimnaziji Vipava začetkom ob 9:00. Molitev za beatifikacijo Božje služabnice Magdalene Gornik na gori pri Sodražici ob 16:00 z molitveno uro, ob 17:00 v soboto bo Sveta Maša. Večer sobote bo zaznamovala binkoštna vigilija, na Brezjah pa bomo zbrani na 49. večeru slovenskih krščanskih izročil. Začel se bo z molitvijo rožnega venca ob 19:30, nato bo slovesno somaševanje s tradicionalno zahvalo Radija Ognjišče, tudi naši zavetnici Mariji Pomagaj, pete litanije Matere Božje in, če bo vreme pravo, procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi. Res vabljeni na Brezje v soboto zvečer, če ne gre pa k neposrednemu prenosu v našem programu. Na Rakovniku bo ob 20:00 še Sveta Maša pri Lurški kapelici.
4: Nedelja.
6: Slovesnosti ob prazniku Marije Pomočnice Kristijanov se bodo nadaljevale in sklenile v nedeljo. Na Brezjah bo Sveta Maša ob 10:00, na Rakovniku pa procesija z milostnim kipom Marije Pomočnice Kristijanov do Lurške kapele, Sveta Maša pri Lurški kapeli in sklep romanja v cerkvi ob 15:00. Slovesnost bo vodil mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzi Cvikl. V ljubljanski župniji Stožice bo v nedeljo ob 16:00 slovesna maša ob 50-letnici župnije. Slovesnost bo vodil Sveto Mašo daroval nadškof Zore.
4: Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
5: V soboto 9. maja je župnija Zgornja Polskava praznovala 80. letnico prihoda milostne podobe Marije Pomagaj kot sad za obljube v času druge svetovne vojne. Ob tej obletnici je Sveto Mašo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je poudaril pomen zvestobe veri v težkih časih ter odgovornost današnjih kristjanov, da evangeliji živijo v vsakdanjem življenju. Spomnil je na leto 1941, ko je bila javna verska beseda utišana, vendar vera med ljudmi ni izginila. Po njegovih besedah so predniki, kljub vojni, strahu in negotovosti, ostali zvesti Bogu, Mariji in medsebojni povezanosti.
0: Ker vsak izmed nas skozi svoje življenje doživlja takšne trenutke, ko se mu zdi, da ne bo šlo več, da ne bo zmogel, ko življenje postane pretežko, prezahtevno in se ne kaže nobena pot naprej. Takrat je pomembno, koga se oklenaš. Ali se oprimeš tistih, ki obljubljajo trenutne rešitve, mimo grede, ali se predaš svojemu obupu, svoji nemoči, ali pa z vso močjo objameš Boga, ki sam pravi, da je z nami vse dni, do konca sveta, tudi po naši nebeški materi Mariji in za nas Slovence, tudi po brezjanski Mariji pomagaj, ki ste ji v tej cerkvi dali posebno mesto. Lahko nam zavežejo jezik, lahko. Lahko nam vzamejo vse in sem prepričan, da so tudi tukaj na zgornji Polskavi jemali reveža, jemali iz otroških ust. Ne morejo ti pa vzeti iz srca tistega, kar hraniš v svoje srce. Zaklada, ki ga nosiš v svojem srcu. In zato vam najprej povem, da globoko občudujem vaše prednike. Kako strašni časi so bili takrat. Do konca negotovi. Vaši predniki so se zavedali, da vojna pomeni uničenje in umiranje. In vendar niso klonili. Ostali so Božji in ostali so Marijini in ostali so zvesti drug drugemu. Tudi, če beseda ni prihajala iz ust, je beseda močno donila v srcu. In čeprav niso poslušali pridig, so njihove pridige postale njihove molitve, ki so iz dneva v dan dvigala njihove prošnje pred Boga in jih utrjevale, da so znova in znova našli moč za naslednji korak, za naslednji dan, za zvestobo.
5: Del pridige je bil namenjen za obljubi domačinov, ki so se leta 1941 izročili Mariji in obljubili obnovo oltarja. Nadškof je izrazil občudovanje nad dejstvom, da so verniki kljub vojnim razmeram uspeli naročiti novo Marijino podobo, izdelati bogoslužna oblačila in leta 1946 pripraviti slovesnost blagoslova obnovljenega oltarja.
0: Je zato, dragi bratje in sestre, bi rad posebej močno poudaril, da je pomembno, da morda tudi mi danes, vsak pri sebi, sprejme kakšno zaobljubo. Morda, da bo v svojem življenju ostajal zvest Materi Božji, njenemu Sinu Jezusu Kristusu in nebeškemu Očetu po Svetem Duhu, da bo skrbel za svojo vero, da bo skrbel za vero v svoji družini, da bo molitev postala stalnica vsakega dneva. Obljube, ki pravzaprav niso posebno težke, z nekaj dobre volje lahko vsak izmed nas vse te obljube izpolnjuje.
5: Nadškof je spregovoril tudi o položaju krščanstva v sodobni Evropi. Po njegovem mnenju vera danes ne bo prehajala v družbo predvsem prek duhovnikov ali škofov, ampak prek običajnih vernikov v njihovem vsakdanjem življenju, v družinah, službah in medsebojnih odnosih.
4: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
5: Zbiralna akcija za obnovo običajnih vernikov v njihovem vsakdanjem življenju, v družinah, službah in medsebojnih odnosih.
4: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.

0: Ja, mi smo najprej zelo hvaležni vsem, ki so pri teh akcijah sodelovali. Bilo jih je več, moramo nekako videti stvari v medsebojni povezavi, in sicer začeli smo v postnem času nagovarjati župnije, tako po eni strani preko časopisa Družine, kako preko vašega radija, in hkrati tudi smo pošiljali na župnije v tiste škofije, kjer so nam ordinarji to dovolili, položnice in plakate. Tako da to je bil prvi korak v letošnjem postu. Potem drugi tak intenziven del je bil teden katoliškega šolstva, ki je pa hkrati tudi sovpadal v čas, ko smo mi imeli dobrodelni koncert v SNG Maribor. Tako da nekako do konca meseca aprila oziroma do časa po prvomajskih praznikih smo iz vseh teh, lahko rečemo, treh težišč v celotni akciji zbrali 220 tisoč evrov, kar je zelo lepa vsota in smo seveda za to zelo hvaležni. Lahko rečemo, da je to približno ali pa skoraj da na tanko 10% celotne vsote, ki bo potrebna za to, da bomo poravnali vse stroške, ki so bili povezani z to nesrečo.
1: Kaj pa sedaj sledi še nadalje? Kako boste postopali v prihodnje pri tem zbiranju?
0: Ja, kar zadeva zbiranje, seveda je vsak dar vedno dobrodošel in bomo za njega hvaležni. Sicer pa seveda zdaj nastopa obdobje tik pred počitnicami in poletje, in v takem obdobju seveda nima smisla, da delamo kakšno posebno akcijo. Letošnja Slomškova nedelja, 27. septembra, bo pri nas v tej obnovljeni telovadnici in takrat okrog Slomškove nedelje bomo spet nekako zagnali novo akcijo, ki pa bo dobila seveda svoje konkretne oblike tam v mesecu septembru, ne pa prej. Drugače pa seveda sej mi ne bi mogli telovadnice obnoviti, če ne bi bilo tudi darov iz tujine, potem slovenske škofije in redovne skupnosti so v prvi fazi nam priskočile na pomoč, krati pa smo seveda vzeli tudi kredite, tako da približno naslednjih 10 let predvidevamo, da bomo iz naslova telovadnice vračali te kredite.
1: Sicer pa, če se je kdo počutil mogoče nagovorjenega pri najenem pogovoru, še vedno lahko pomaga.
0: Ja, seveda, vedno so vsi darovi dobrodošli, saj veste, da zavodi, kot je naš, in vsi ostali zavodi, ki so povezani z vzgojo in izobraževanjem mladine, niso neke profitne organizacije, ampak vedno iščemo določena sredstva tudi na ta način, da nagovarjamo donatorje in sponzorje. To se bo seveda tudi nadaljevalo v prihodnosti, brez tega preprosto ne gre. Upamo pa tudi, da se bo na področju zakonodaje položaj med javnim in zasebnim šolstvom veliko bolj izenačil, kakor pa to zdaj vlada že praktično 30 let, ker smo zasebniki diskriminirani, zakonom diskriminirane. Po eni strani moramo sami poskrbeti za infrastrukturo, po drugi strani pa nam država pomaga samo s tem, da nam zagotavlja ali 100% ali pa 85%, odvisno kako, da je kjera šola nastala, kritje stroškov pri plačah profesorjev. Vse ostalo seveda pa mora ustanovitelj zagotavljati. Tako da z vidika države so zasebne šole za državo najbolj poceni varianta. Medtem ko vemo in poslušamo, ne, od določenih političnih strank, ki se neprestano zavzemajo samo za javno, tako za šolstvo kot za RTV javni, kot za zdravstvo javno in tak naprej, ne, da v to javno vlagamo vsi, ker smo vsi davkoplačevalci. Politika pa potem selekcionirano vrača ta denar davkoplačevalcem in tu je praktično ena temeljna krivica, ki zadene tudi vse privatne inštitucije. Seveda, jaz osebno tudi nimam nič proti temu, da vsak, ki se odloči za to, da bo imel privatne

0: privatno ali zasebno izobraževalno institucijo nekaj sam v to vloži. Vendar recimo tako, kot če pogledamo zdaj mi v naši situaciji, prvič je Mariborska škofija utrpela ogromno materialne škode, sem vedno bolj prepričan po veliki krivici, ki se je zgodila s tem, ko so se spravili zvonovi v stečaj in kar je potem prizadelo indirektno škofijo. Po drugi strani ta nesreča, ki se je nam zgodila, je posledica koruptivnega dela tistih, ki so izvajali dela, in to je propadla firma SCT in zavarovalnica takih stroškov ne krije, zato ker je v bistvu za te vrste nesreče odgovoren tisti, ki je dela izvajal. In mi smo ostali praktično na čistini, izvajalca ni več, zavarovalnica nam nič ne povrne in tako bomo spet sami morali reševati to vprašanje in ta problem. Tako da tu so vedno, kadarkoli se kjerkoli kaj podobnega zgodi, privatniki veliko bolj prizadeti, kakor pa v javnem sektorju. Recimo kot primer, ne, mi smo v leto in pol praktično potem, ko smo dovolili dovoljenje, da lahko začnemo izvajati dela v telovadnici, odstranili ruševine in obnovili telovadnico. V Bovcu se že nekaj let vrti vse okrog tiste strehe, ker tam je tudi streha bila na novo narejena in problematična. In zadnje ocene, ki smo jih slišali, bi naj se vrtele tam blizu 10 milijonov za obnovo te telovadnice. Zdaj si pa predstavljajte, mi smo za dobra 2 milijona obnovili telovadnico, tam pa bi naj 10 milijonov vložili. Mislim, to so razmere v številkah, ki takoj zelo jasno povedo, kako grdo razpolaga politika z javnim denarjem in kako zavezuje tako rekoč štrik okrog vratu zasebnikov.
1: Gospod Štuhec, če nekako povzameva vse skupaj, kaj vas pa je mogoče najbolj nagovorilo pri vsem tem dogajanju? Ne glede na nesrečo, se je gotovo kaj dobrega prebudilo v ljudeh?
0: Ja, dve stvari sta gotovo ključnega pomena pri tej celi stvari. Ne? Mi smo bili direktno od zgore, od Boga, direktno in preko angelov in Slomška obvarovani smrtnih žrtev. Zato, ker če se bi to zgodilo recimo med uro telovadbe, bi gotovo prišlo do smrtnih žrtev. Tako da to je veliki čudež in ta čudež seveda težko dokazujemo, ampak drugače bi ga lahko mirne duše pripisali tudi Slomško. Zato, ker je on naš zavetnik, pa tudi k njemu molimo pri vsaki maši v hiši. Druga stvar, ki pa je seveda absolutno pa je odziv ljudi, tako tistih, ki so darovali po različnih poteh, kakor seveda tudi odziv tistih, ki so sodelovali pri dobrodelnem koncertu. Tako da ta odziv je bil proti pričakovanju, tega smo veseli in vidimo, da se še vedno najde dovolj dobrotnikov, zato da ti v taki situaciji pomagajo. In zato smo zelo hvaležni in za dobrotnike smo in bomo tudi molili v prihodnje.
1: Mogoče za zaključek pogleva še, kakšno je vzdušje v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Te dni stopamo v finalno obdobje za učence in dijake.
0: Ja, se to veste, da vzdušje pri njih je napeto. To napeto vzdušje je vedno, kar se tiče zaključnega dela šolskega leta, predvsem pri gimnazijcih. Ampak dobro, jaz osebno v to nisem toliko pleten. Lahko pa rečem, da smo imeli včeraj prvo večjo prireditev v novi telovadnici, in sicer je glasbena šola imela predstavo Martina Krpana v okviru Papagenovega festivala, kar je ena od redkosti v Mariboru, da še od časa, ko je Maribor bil evropska prestolnica kulture, se vsako leto nadaljuje pri nas v okviru glasbene in baletne šole Papageno festival. Tako da smo prvič včeraj doživeli telovadnico nekako v novi preobliki in lahko rečem, da je pravzaprav zdaj veliko lepša, pa veliko bolj topla, kakor je pa bila tista s prejšnjo kovinsko streho, zdaj lesena.
1: Tako, in to smo tudi videli pri obisku v tednu katoliškega šolstva. Gospod Ivan Štuhec, hvala za tale pogovor in želimo vam blagoslova še naprej pri vašem delu.
0: Hvala tudi vam za vse priložnosti, ki smo imeli preko vašega radija, zato da smo lahko nagovarjali dobre ljudi v Sloveniji in še se priporočamo naprej in lepo zdrav.
2: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Še nekaj novic iz življenja cerkve v Sloveniji. V Kopru bo danes pohod za življenje. Pod geslom Srce bije že 22. dan po spočetju. V programu, ki se bo začel ob 12. uri v taverni, bodo spregovorili zdravnica Urša Zaletel, uspešni podjetnik Edvard Jurjevec in kapucin brat Jaroslav Kneževič. Prispevek Marjane Debevec.
3: Čeprav mnogi še vedno zanikajo znanstvena dejstva in govorijo o nerojenem otroku kot o tkivu ali skupku celic, pa danes vemo, da otroku srce začne biti že 22. dan po spočetju. Zato so si organizatorji prav ta podatek vzeli kot geslo za letošnje pohode za življenje.
4: Ja, želim, da bi to res lahko tudi premaknilo kakšno srce, kakšne mamice v Sloveniji in tudi dale mogoče informacijo, za katero mogoče še ni vedela, ko bi imela recimo pomislek, kaj narediti z nezaželeno nosečnostjo, da bi to odzvanjalo v njenem srcu, v njeni glavi, da je ta otrok živ, ker ima že srčni utrip.
3: Je za naš radio pojasnila voditeljica Urša Cankar-Suarš. Na letošnjem pohodu za življenje v Kopru bodo pričevalci spregovorili o pogumu mame, ko se rodi drugačen otrok, o bolečini spoznanja, da me je mama želela splaviti in o posledicah, ki jih prinese splav.
4: Kapucin Jaro Kneževič, ki smo ga že lani spoznali v Mariboru, pa bo letos v Kopru povedal malo več o tem, s kakšnimi stiskami se soočajo ženske, ki naredijo splav, in bo govoril res o teh posledicah, s katerimi se srečuje, ko se pogovarja z ljudmi.
3: Primarni cilj pohoda za življenje je sicer širiti veselje do življenja. Obenem pa je to tudi prostor, kjer razumevanje najdejo mamice, ki so naredile splav. Urša Cankar-Suarš je povedala, da k njej pristopijo mnoge med njimi, saj jim družba sicer ne prizna, da so njihovi otroci obstajali.
4: Da je potrebno izpostaviti to temo prav in tudi zaradi teh, ki pa trpijo po splavu, ker želijo biti slišani, ker želijo biti opaženi oziroma želijo biti s tistimi ljudmi, ki njihovim otrokom, ki so umrli na tak način, damo vrednost. In jaz mislim, da je to tudi eno delo sočutja do vseh teh trpečih po splavu.
3: Koordinator pohoda za življenje v Kopru Martin Vuk pa ob tem poudarja, da bo v nedeljo v Kopru praznik dneva življenja.
1: Po dolgem boju z rakom je k Bogu odšel duhovnik koprske škofije Joško Pirc. Dolga leta je deloval v Rimu, kjer je bil rektor papeškega slovenskega zavoda Slovenik. Rodil se je leta 1948 v Idriji, v duhovnika pa je bil posvečen leta 1972. Po službovanju v Knežaku in Kopru je odšel na študij v Rim, kjer je doktoriral iz fundamentalne teologije ter pozneje poučeval na papeških univerzah. Njegovo novomašno geslo je bilo, ko je našel dragoceni bisar, je prodal vse in ga kupil. Ob svoji zlati maši pa je poudaril, da se ni odločil predvsem za duhovništvo, ampak za Boga. V zadnjih letih je služil kot župnik v Bertokih in Svetem Antonu, kjer je med verniki ostal zapisan kot predan in srčen duhovnik. Pri celjski mohorjevi družbi je izšla knjiga celjskega škofa Maksimiljana Matjaža Birmancem in že davno Birmanim, ki nagovarja Birmance, mlade in odrasle, k odkrivanju darov svetega duha in prijateljstva z Bogom, ki se z Birmo ne konča, ampak šele zares začne. Knjiga prinaša iskrene in poglobljene nagovore celjskega škofa, ki mlade in manj mlade spodbuja, naj z Božjo besedo odprejo darove milosti, ki jih poznamo kot darove svetega duha. V ospredje postavlja temeljno sporočilo, da je vsak človek dragocen, izvoljen in poklican, da v življenju pričuje za Boga ter živi polno in srečno. Avtor opozarja, da je zakrament svete Birme za preveč mladih postal nekakšen poslovilni obred, po katerem zaprejo vrata veri in cerkvenemu življenju, s tem pa se prikrajšajo za nekaj najdragocenejšega. V svojih nagovorih Birmancem ne želi podati še ene pridige, ampak jim polaga na srce, da so ljubljeni Božji otroci, ki jim oče vedno stoji ob strani. Ob škofovih nagovorih knjiga vključuje tudi razmisleke najstnika, ki se pripravlja na Birmo, ter mladega kristjana, ki se ozira na svojo birmansko izkušnjo. Nastaja tako globok, mestoma tudi humoren knjižni opomnik, da so darovi svetega duha izjemno darilo, vendar jih je treba sprejeti in živeti. Ob koncu oddaje pa naj vas še spomnim, da prav danes mineva 30 let od obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Ob tej priložnosti bo v ljubljanski stolnici sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Prenašali jo bomo tudi na valovih radija Ognišče ob 16. uri. Pa zaključimo z mislijo svetega papeža Janeza Pavla II., ki jo je izrekel na srečanju z mladimi v Postojni. Korajža velja. Hodite v veri, upanju in ljubezni. Lepo in blagoslovljeno nedeljo vam še naprej želim, Rok Mihevc.
2: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

0: Z vami Radio Ognjišče, 9:06. Včeraj ste se zbrali na Trgu Republike in zbiranje je bilo v znamenju prižiganja sveč, postavljanja farnih spominskih križev in polaganja cvetja k njihovim vznožjem. Po pesmi Zvonov je spregovorila zgodovinarka doktorica Helena Jaklič, ki je med drugim rekla: "Že četrto leto smo se zbrali na predvečer Narodnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Čeprav je bil dan spomina uradno ukinjen, smo spet tu, saj je ta spoštljiv spomin in ljubezen močnejša od vsakega sovraštva." Doktorica Helena Jaklič je za naš radio povedala tudi:
1: "Če sem pomislimo v mesec aprilu, recimo praznovanje 27. april, dan upora, ki pravzaprav niti to ni bil. Se pravi, mi imamo že na tej državni ravni, že čisto na tej institucionalni ravni težave z mitologijo, z nečim, kar se ni zgodilo ali pa se je zgodilo popolnoma drugače. Ne? Tako vidimo te nostalgike, ki se zrejo v, recimo, v socialistično Slovenijo z občutkom, da je bilo takrat skoraj, da ne, da se je cedila mleko in med, ampak pač vsi dokumenti poznavanja dejanskega stanja pravijo, da pač vidimo jasno, da tako ni bilo. Ne? In zdaj se bo to spremenilo."
0: Ja, v upanju živimo. 8:08.

0: Mineva 30 let, odkar je danes sveti papež Janez Pavel II. Prvič obiskal Slovenijo, prvič stopil na slovenska tla. V oddaji Prijatelji Radija Ognišče se bomo radijski sodelavci spominjali tistih lepih, blagoslova polnih dni.
1: Kamor je prišel, povsod je podiral zidove. Kako je takrat zapihal veter. Čutiti je bilo svetega duha, ki je bil skrit v njem.
2: Bilo je lepo in nepozabno. Papež ima vas rad.
3: Marsikaj je bilo takrat prvič. Z množico neznank, sveže, nedoživeto, na novo začeto. Ne samo radio, tudi mlada država.
4: No, spominjam se, da ko se je papež pripeljal s papamobilom na hipodrom, so v zraku zaplapolali rumeno-beli trakovi, ki smo jih prav tako vsi prejeli v tistem paketu z vstopnico.
5: Upala in želela sem si, da bom blizu tudi tako, bolj konkretno. Ampak ne gre vedno po naših željah.
0: Prisluhnite nam in obujajte z nami lepe spomine na prvi papežev obisk. Prijatelji Radija Ognišče, jutri ob 20.
6: Danes je pa res dogodkov poln dan. No, dogodki so taki, v katerih se spominjamo preteklosti, tukaj mislimo na papeža, pa mislimo na včerajšnji trg republike in dan spomina na žrtve komunističnega režima. Dogodek, ki ga bomo pa zdaj omenili, se pa dotika življenja in prihodnosti. To je seveda pohod za življenje, ki se bo čez debelo šolsko uro začel v Kopru. Prav lepo vabljeni.

0: so.
1: Lepo pozdravljeni. Prek družabnih omrežij smo lahko v zadnjem času kar nekakrat videli objave tistih, ki so potovali, lahko bi rekli tudi romali na Madagaskar, kajti tam je vsaka pot del romanja, posebej, če gre človek do slovenskih misionarjev. No in skupina Slovencev je v teh dneh tudi pri misionarju Janiju Mescu in spomnil sem se, da sva kremljala takrat ob pustni sobotni iskrici in se odločil, da ponovimo pogovor, ki je nastal takrat. Lep dober dan, torej zdajle za mikom in v posnetku vošči misionarju Janiju Mescu.
2: Tako je, lep pozdrav, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Najprej nas zanima, kakšno je kaj stanje pri vas, kako gre tvojemu kraju, tvoji župniji, kako je s podružnicami, kako je s tvojim življenjem, a je dela vedno več? Ali gre Madagaskarju in tistim obrobnim krajem toliko bolje, da je dela vedno manj, ker se take pomoči tiče? Zdaj tale nasmeh pove veliko.
2: Ja, seveda, torej dela je, lahko rečemo, vedno več, ampak smo veseli, ko vidimo, da so sadovi, na primer sobotne iskrice 2015, ko smo začeli graditi šolo in je zdaj tam že z teh stavb je že več, a ne, tam v krog, se pravi, smo že naredili lep ta krog, venček teh stavb po teh 10-11 letih, tako da to je lepo. To sem vesel, ko vidim te otroke, ki hodijo lepo v šolo, ko so vsi uspešni na izpitih. Zdaj smo imeli že tretjič se zdaj pripravljali na izpit čez 8 letko. Vse to, se pravi, dela je dovolja, dela je veliko, tudi podružnice, obiskovanje podružnic, Manambundžu, sam kraj se pa tudi zelo razvija, tega ne bi več prepoznal,
1: zdaj,
2: kako ja, ker je asfalt smo dobili, asfalt.
1: Ja. Čakaj, prav samo v kraju ali do kraja? Ne v kraju samo.
2: To je zanimivo, ja. Do kraja ni asfalta, treba imeti
1: na
2: 4 pogon.
1: Ja.
2: No, v našem kraju, pa, pa 20 km severno, 10 km južno, asfalt.
1: Asfalt? Ne mogoče, no res. Ja, to je pa res, da je to napredek, ki k čemu pomaga, recimo? Prav tak,
2: torej,
1: tehnične sorte.
2: Ja, meni osebno veliko pomaga za te bližnje podružnice, ja. Grem lahko z avtom, z motorjem, hitro pridem, smo odprli še novo misijo naših sester, 8 km stran, spet na novo šolo smo tam odprli. Ja, tudi to pomaga zdaj. Ta cesta ima pa namen nekako povezati, pravzaprav ima je namen narediti 200 km te ceste, ampak to je začel se po Manambundži, to je zanimivo.
1: Dober izbor.
2: Ja.
1: Jani, vprašanje, če smo recimo takrat, vem, so tudi naši poslušalci, res, da so to zdaj že leta tega, ampak dobrih del se radi spomnimo in se pogosto spomnimo na nje. Takrat so spoznali, kako otroci živijo. Ti si nas nagovarjal, kako je šola potrebna, kaj pravzaprav da tej prihodnosti otrok človeka v tvojem kraju. A je zdaj kaj drugače? A je zdaj, ne samo zaradi tvoje šole, mislim tako stanje v deželi, a je zdaj kaj lažje priti do izobrazbe, imeti priložnost iti v šolo? A se je kaj spremenilo recimo v teh letih?
2: To se je. Tudi v državnih šol mreža se širi, recimo gimnazije, jih je vedno več. Ko sem prišel pred 27 leti na Madagaskar, kdor je imel osnovno šolo, je bil že car, tako je dobil takoj službo v osnovni šoli, je lahko poučeval. Zdaj pa so z gimnazijo, z maturo, pa ne dobijo službe. Se pravi, veliko je maturantov, ki imajo maturo, pa ni služb, pa ni dovolj. To je pa zdaj še težava. No, tako da pol grejo nekateri naprej, na univerze, recimo Pedro Opeka ima tako lepo univerzo tam, predvsem pedagogiko, zdravstvo in tako naprej, tako da še tam iščejo priložnost. Ja, prav na šolskem področju se je razvilo, ja. Vsi v cestah na splošno, razma na Bunžu bi bile rajš tiho, ampak glede šolstva pa je napredek. Ja.
1: Takrat smo bili pri tebi, sem spoznal tudi, kakšna pomoč je laiški misionar, ki tam ostane nekaj mesecev.
2: Ja.
1: Torej, ki ni le, ne vem, za kak teden, dva mesec, ki se prav uživi, ki živi s krajem Matevž, je bil takrat res kar velika pomoč. Kako je zdaj s temi pomočmi si jih imel v teh letih še veliko?
2: On je vstop pri meni 6 let.
1: Ja.
2: 6 let, tako da to je bila čudovita pomoč, tako da res boklonej Matevžu, da je toliko časa bil pri nas in je ravno, ko smo gradili to šolo, pa še pol naslednje dispanzerje in vse to, košarkarsko igrišče, vse to je bil zraven, vse to je on vodil, tako da jaz sem se lahko bolj posvetil pastorali in ostalim stvarem, načrtovanju, prevozom. To je bilo čudovito, ja. No, ampak zdaj imam pa nekak te njegovi sodelavci mi zdaj pomagajo. Recimo imam šoferja, zdaj imam šoferja domačega, domačina, ena, ki mu lahko tudi zaupam, tako da on gre tudi lahko sam po nakupih. Recimo, ja, to je bil velik prijatelj od Bontevža, Anželov mu je ime. No, je naprimer en tak sodelavc, ki mu zaupam, tudi dan sem ravno klical po WhatsAppu, nekaj so iskali barvo, nekaj pač nek, da bi, in smo se vse lepo zmenili, ne, tako je nadaljavo gradnje,
1: kar potekajo. Zdaj se tudi to da, ne?
2: Ja, se tudi
1: to. V teh letih tvojega misionarjenja je tudi to napredek, zdaj ta vez mogoče nadaljavo.
2: Seveda, včasih so bila samo pisma. Samo pisma smo se dopisovali.
1: Se ti še spomniš tega, ko so bila samo pisma?
2: Samo pisma, nobenega telefona. Ni bilo telefonov še v začetka.
1: A zdaj pa so telefoni v vasi, so tudi pri pri domačinih?
2: Ja, zdaj to so ponesel te pač operaterji, se pravi, telefoni so. Se pravi, vsak ima skoraj, kadar je nekaj denarja, ki je predajal klinčke in tako naprej, se vsi kupijo telefone.
1: To je zdaj taka nujna
2: samo
1: nabava.
2: Ni pa polnilnic, nima elektrike, da bi napolnili te telefone. Pol malo sončne celic, takole malo na soncu, malo...
1: Ker Kitajec proda.
2: Ja, tako se vede. Nekaj je, včasih, ko ga dobiš, zelo redko. Imam vse telefonske številke katehistov in nikdar nikogar ne dobim. Slučajno, da ga dobim, ker ima prazen telefon, nima napolnjen baterije in tako naprej.
1: Tako je, da se čeprav z misionarji, z vami duhovniki, no, ali pa laiki, pogovarjamo hitro besedo, pride k tem stvarem, kot sva zdajle, pri takem vsakodnevnem življenju, pri, ne vem, socialnih vprašanjih, zdravstvenih, šolstvu, pri vsem tem. Ti si pa omenil in takoj tudi sam dodal pastoralo, zdaj so menil katehete, kako pa je to življenje, kako pa to raste, kako pa samo življenje srce župnije po duhovni plati, Jani. A je tu napredek?
2: Je napredek, ja. Počasen sicer, ampak je. Se pravi, cerkve so v glavnem polne, večinoma, da bi nekje prav nazadovalo šlo nazaj, to ni. Je pa potrebno jih obiskovati in hvala Bogu sem zdaj dobil tudi kaplana, ravno decembra.
1: Domačina,
2: ja, in on zdaj ima tam lepo vodi, bogoslužje in tako naprej obiskuje, bolnike, vse, William je ime, se pravi, sem hvaležen, no, da mi je škof dal tega kaplana, sodelavca, tako da ni zdaj župnija brez duhovnika.
1: A pa prihaja prav iz vašega kraja ali je prišel?
2: Poslanje, on je, je škofijski duhovnik naše škofije in je tukaj zdaj dobil dekret pre meni, da mi pomaga.
1: Kako pa je trenutno z duhovnimi poklici v vaši škofiji?
2: Torej je počasna rast, škofijskih je zelo malo. Škofijskih je že zelo malo, redovnikov je pa kar veliko se nabrali zadnja leta, tako da no, tudi za njihovo pomoč smo hvaležni in tam, kjer so redovniki, so po trije duhovniki. Mi smo škofijski, a nas smo pa tako bolj pojeden, no zdaj sem dobil kolega, sem hvaležen za to, se pravi, da sva skupaj, je tak skromen fan, tako da ni težav.
1: Kako lepo je slišati misionarja, ki je ob temi vprašanju pri pogovoru reče, no s tem pa ni težav. Tako Janez Mesec, misionar na Madagaskarju, z misionarjem Janijem Mescem sem se pogovarjal Jure Sešek. Lepo nedeljo želim.
0: Pojdite in učite.

0: Iz življenja vesoljne cerkve.
1: Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji. Papež je za novega goriškega nadškofa imenoval dosedanjega škofa škofije Kjodža Gianpaola Dianina, ki je v pozdravnem pismu nekaj besed namenil tudi slovenskim vernikom v nadškofiji. O tem smo se pogovarjali s Karlom Bolčino. Z dopisnico RTV Slovenija iz Rima in Vatikana Mojco Širok pa smo se pogovarjali o letu dni pontifikata Leona 14. Jutri bo namreč minilo leto dni, odkar je na umestitveni maši tudi uradno prevzel položaj. Vabljeni k poslušanju. Z vami sva Matjaž Mrljak in Marta Jerebič.
2: Kot omenjeno, je papež za novega goriškega nadškofa imenoval dosedanjega škofa škofije Kjodža, Gianpaola Dianina. O tem smo se pogovarjali z delegatom za slovenske vernike v goriški nadškofiji, Karlom Bolčino.
1: Morda za začetek najprej nekaj podatkov iz življenjepisa novega nadškofa.
3: Torej, najbolj zanimiv podatek je ta, da to je že tretjič, da škofija Gorica dobi pomoč iz škofije Kjodža. Prvi je bil nadškof Ambrosi, Giacinto Ambrosi, drugi je bil nadškof Dino Dentoni in tokrat je škof, ki sicer ni porodil iz Kjodže, porodil je iz Padove, Gianpaolo Dianin. Rojen je leta 1962, torej bo imel oktobra 64 let, je moralni teolog, končal je oralko na Gregorijani v Rimu. V letih službovanja kot duhovnik je bil na poseben način pozoren do družin in bil voditelj tudi družinske pastorale in voditelj tudi pastorale za nove duhovne poklice. Zato je bil tudi 9 let ravnatelj bogoslovnega semenišča v Padovi, dokler ga ni leta 2021 papež Frančišek imenoval za škofa v Kjodži. Trenutno je v okviru škofovske konference Triveneto zadolžen za semenišča, za bogoslovja in je tudi na dikasteriju za duhovnike prisoten in sicer tudi tam ima vpogled na semenišča, saj je v imenu dikasterija za vso Italijo vizitator bogoslov in semenišč. Mi se tega zelo veselimo, kajti to sta naši dve recimo neke hibi, dva trda oreha, ne? Družinska pastorala in pastoralna duhovnih poklicev. In tukaj očitno je novi nadškof zelo doma, zelo sposoben, zelo pripravljen. In kakor so nam rekli tisti, ki ga že poznajo, je zelo tudi priljubljen, zelo človeški, zelo socialno se naveže, rad ima stike, rad ima pogovor. Tako da pričakujemo res dobrega pastirja.
1: Kakšno sodelovanje pa si obetate Slovenci? Ne nazadnje ste njegov vikar za Slovence v Gorici.
3: Bil sem vikar škof v Radelju, odkar je pač škof v Radelju postal samo apostolski administrator, nisem več vikar, nekaj propade vse te službe. Sedaj, ko bo novi nadškof prišel, pa ne vem, če bo uspeh meni imenoval, koga drugega ne vem. Ampak dejstvo je, in to lahko povem z velikim veseljem, nadškof Dianin je bil v Gorici, seveda, ker je to sporočilo istočasno dal tudi v svoji dosedanji škofiji v Kjodži. In nam je pa že napisal pozdravno pismo. In proti koncu pisma je napisal tudi v slovenskem jeziku. Tako da računam, da bo zelo odprt in da se zaveda, kam prihaja in da ima to veliko veselje. Saj, če dovolite, bi prebral odstavek, ki ga je napisal v slovenskem jeziku vernikom slovenskega jezika, ki živijo v naši nadškofiji. Takole piše. Drago občestvo Goriške cerkve, vem, da prihajam v okolje in kraj, ki sta po zgodovini, zemljepisni podobi, kulturi, narodnih in jezikih zelo raznolika in bogata. V njem ima slovenski delež vlogo enega izmed temeljnih kamnov, iz katerih raste in živi naša cerkev. Vaš jezik bo slej tudi moj jezik, vaše dejavnosti pa naj še in še črpajo iz korenin, ki so jih zasadili vaši znani in neznani predniki. Korenin vire, upanja in ljubezni. Vira nas povezuje v eno in vesolno cerkev, upanje nam kaže smisel življenja, ljubezen nas druži v eno občestvo različnih in raznolikih. Bog naj blagoslavlja našo novo skupno pot. Mene se vidi v kratkem res izrazu bodi si pripravljenost, da bi z nami ne samo sodeloval, da bi bil res naš pastir, istočasno pa nas že vnaprej spodbuja, naj ne zanikamo svojih korenin, krščanskih korenin, naj v njih ustrajamo in naj jih celo oplodimo.
1: Kdaj bo novi goriški nadškof umeščen?
3: Torej, v nedeljo 28. junija se bo v Goriški stolnici poslovil dosedanji nadškof Karel Roberto Maria Radelli na praznik naših zavetnikov škofije svetega Mohorja in Fortunata 12. julija, pa bo v zvečer v stolnici sprejem novega nadškofa. Potem, ko bo popoldne vodil slovesne večernice ob prazniku v baziliki v Ogleju. Pri nas je tako pač, da stolnica in Ogleska bazilika nista enakopravne, ne je to jasno, ker Oglej ni stolnica, vendar zaradi zgodovinskih okoli ima bazilika posebno pomen in vsak škof do sedaj, ki je vstopil v škofijo, se je vedno, vedno najprej stal v baziliki. Tako da prvi dej slovesnosti bo tam 12. julija, drugi glavni in uradni bo pa v stolnici.
1: Slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Franc But je v torek skupaj s še nekaterimi drugimi veleposlaniki prejel odlikovanje medaljo viteza Velikega križa reda Pija 11. Priznanje je prejel za prizadevno delo pri krepitvi sodelovanja med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo. Kot je dejal v pogovoru za Radio Ognišče, ni mogoče natančno povedati, za katere točke sodelovanja je prejel medaljo. Vsekakor pa velja omeniti pogovore predsednice republike in premijeja v Vatikanu ter udeležbo na najvišjem nivoju na pogrebu papeža Frančiška in inauguraciji Leona 14.
4: Mislim, da je bilo pa tudi opaženo v Vatikanu, da je bilo lansko leto med svetim letom zelo veliko slovenskih romarjev, glede na velikost slovenske države.
1: Sam je sprejel približno 120 skupin romarjev. Kot je še dejal veleposlanik But, so odnosi med Vatikanom in Slovenijo na formalni ravni odlični.
4: Problem je potem doma, ker se pač nekatere stvari prepočasi urejajo, to se pravi v odnosu med cerkvijo in državo.
1: Zato si želi, da bi dialog na najvišji ravni med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo tudi v slovensko družbo prinesel zavedanje, da je katoliška cerkev v Sloveniji tista, ki je izoblikovala slovenski prostor in kulturo.
4: Da bi to bilo sprejeto kot neke vrste obogatitev in nekaj pozitivnega za slovensko družbo, ne kot neka točka, kjer se dogajajo na neke vrste prerekanja. Skratka, da bi vsi slovenski državljani razumeli, da je pravzaprav to nekaj zelo pomembnega za slovensko identiteto, zgodovino in verjamem, da tudi prihodnost.
1: Velika želja ostaja tudi papežev obisku Sloveniji.
4: Se mi zdi, da to je bila pa ena pika na i tudi mojemu delu, predvsem pa mislim, da bi bilo to nekaj lepega in dobrega za Slovenijo.
1: Sicer pa pričakuje, da bo tudi letos v Vatikanu prišlo do obiska na najvišji ravni.
4: Mislim, da bosta oba, tako predsednica republike kot predsednik vlade, ko bo in kateri pač bo izvoljen, zagotovo ponovno zaprosila za obisk pri papežu in da bo tam tudi formalno predano še to vabilo in slovenski škofe so ga že predali, kot razumem, na januarskem obisku ad limina apostolorum in mislim, da bo papež naklonjen obisku.
1: Glede na dosedanje načrte mednarodnih potovanj Leona 14. bi bilo po besedah veleposlanika pri Svetem sedežu Franca Buta zelo mogoče, da bi prišlo tudi do obiska v našem delu Evrope.
2: Vatikan je znova opozoril v tradicionalistično bratovščino Pija 10., da bo napovedano julijsko posvečenje škofov brez papeževe odobritve pomenilo dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje. Prefekt Kongregacije za nauk vere, kardinal Viktor Manuel Fernandez, je novo izjavo objavil kot pojasnilo na številna prejeta vprašanja. Papež Leon 14. pa je s tem želel izrecno izraziti tudi svoje sporočilo, da bo še naprej molil, da bi se izognili dejanju razkola.
5: Duhovniško bratstvo svetega Pija X. Je kljub pozivom papeža napovedalo, da namerava ustrajati pri načrtu in julija letos posvetiti nove škofe brez papeškega pooblastila. Prefekt kongregacije za nauk vere kardinal Viktor Manuel Fernandez je kot pojasnilo na številna prejeta vprašanja objavil novo izjavo, potem ko jo je predložil uvednost papežu Leonu XIV. Sveti oče je želel izrecno izraziti svojo voljo, da bo še naprej molil, da bi se izognili dejanju razkola. Bratovščino svetega Pija X., ki zavrača modernizacijo in odpiranje cerkve, je leta 1970 ustanovil francoski nadškof Marcel Lefebvre v znak protesta proti odločitvam drugega vatikanskega koncila. Tradicionalisti med drugim ne sprejemajo reform bogoslužja, kot je ukinitev maše v latinskem jeziku. V svojih vrstah imajo več kot 700 duhovnikov, večinoma v Severni Ameriki in Franciji. Lefebvre je že leta 1988 v Švici brez soglasja Vatikana posvetil 4 škofe, od katerih sta živa le še 2. Takratni papež Janez Pavel II. Jih je nato izključil iz katoliške cerkve. Njegov naslednik Benedikt XVI. Je v želji pomiritve napetosti leta 2009 pojasnil, da je bilo izobčenje osebno in ne institucionalno, obenem pa poudaril, da bratovščina nima kanoničnega statusa v cerkvi in da njeni služabniki ne opravljajo zakonite službe v cerkvi, dokler niso rešena doktrinalna vprašanja. Rim je v zadnjih desetletjih večkrat skušal iskati pot sprave. Papež Frančišek je denimo dovolil, da verniki pri duhovnikih bratovščine veljavno in dopustno prejmejo zakrament sprave. To dovoljenje je leta 2016 podaljšal do nadaljnih določb. V zadnjem času so se odnosi spet zaostrili zaradi napovedi novih škofovskih posvečenj brez papeškega dovoljenja. Februarja letos je Sveti sedež predlagal nadaljevanje teološkega dialoga in opozoril, da bi posvečenje škofov brez mandata rimskega papeža pomenilo odločilni prelom cerkvenega občestva, torej razkol z resnimi posledicami.
1: Papež Leon XIV. Je minulo sredo 13. maja molil na mestu, kjer je pred 45 leti prišlo do atentata na Janeza Pavla II. To se je zgodilo prav med splošno audienco na trgu svetega Petra. Bil je hudo ranjen, vendar je preživel in pozneje javno odpustil napadalcu. Dogodek je papež vedno povezoval z varstvom Fatimske Matere Božje, saj cerkev prav 13. maja obhaja njen praznik. Leto po atentatu je papež to kroglo podaril svetišču v Fatimi, kjer so jo vdelali v Marijino krono.
2: Sveti oče je v četrtek obiskal najstarejšo rimsko univerzo, Sapienza. V središču je bil poziv študentom, naj bodo ustvarjalci resničnega miru, naj gojijo in varujejo pravičnost. V svojem govoru se je posebej ostavil pri onesnaženju uma, ki se iz geopolitičnega področja širi v vse družbene odnose, s čimer nastaja svet, ki je poškodovan zaradi vojn in sovražnih besed. Med drugim je spodbudil tudi k budnemu spremljanju razvoja in uporabe umetne inteligence na vojaškem in civilnem področju. Poudaril je, da vnovičnega oboroževanja, ki povečuje napetosti in negotovost, ne moremo imenovati obramba. In ob tem ponovil poziv: nikoli več vojne.
1: V nemškem Würzburgu se danes končuje 104. katoliški shod. Skupno se je pod geslom Imej pogum, vstani zvrstilo več kot 900 dogodkov, ki se jih je skupno udeležilo 30 tisoč ljudi. Predsednik nemške škofovske konference škof Heiner Wilmer je poudaril, da so pogumni danes tisti, ki iščejo dialog. Cerkve nosijo odgovornost, da omogočijo srečanja v občestvih, šolah, socialnih ustanovah in v javnem pogovoru. Kjer se ljudje poslušajo, delitve izgubijo svojo moč, je dejal in dodal, da mir nastane tam, kjer ljudje in narodi drug drugega ne odpišejo, temveč iščejo razumevanje. Več o katoliškem shodu v oddaji prihodnji teden, ko bo dogodek komentiral v socialnih ustanovah in v javnem pogovoru. Kjer se ljudje poslušajo, delitve izgubijo svojo moč, je dejal in dodal, da mir nastane tam, kjer ljudje in narodi drug drugega ne odpišejo, temveč iščejo razumevanje.

0: 8. maja je minilo leto dni od izvolitve Roberta Francisa Prevosta za papeža, ki si je izbral ime Leon XIV. Jutri, 18. maja, pa bo minilo leto dni, odkar je z umestitveno mašo tudi uradno začel svoj pontifikat. Ob tej obletnici smo se pogovarjali z dopisnico RTV Slovenija iz Rima in Vatikana, Mojco Širok.
1: Kot dopisnica RTV Slovenija iz Rima in Vatikana ste spremljali že konklave leta 2013, ko je bil izvoljen papež Frančišek, in potem je naneslo tako, da ste se ravno za nov konklave kot dopisnica vrnili v Rim. Kako se torej spominjate 8. maja 2025?
2: No, zame je bilo tako kot leta 2013 vse spet zelo napeto in stresno, ker so papeža izvolili ravno v času našega televizijskega dnevnika in so morali tako rekoč iz nič poročati o dogajanju, ki se je v tistem času odvijalo. No, in seveda za novinarja je to v profesionalnem smislu sicer velik dar. No, ampak ob izvolitvi Frančiška se je beli dim pokadil ravno, ko se je začel dnevnik. In preden smo izvedeli, kdo je novi papež, pa je bilo do odmeva ravno dovolj časa, da sem se lahko pripravila. Lani pa se je dim pokadil 20 čez 6. Papežovo ime pa so oznanili med dnevnikom in jaz stojim pred kamerom.

0: kamero, v živo, brez kontaktov, telefoni niso delali, internet je ugasnil. Strga sem, pač stala sem na neki strehi nad z baziliko svetega Petra v ozadju in strga sem slišala samo neko človeško bučanje, tako da ko sem dobila informacijo, da je novi papež prevost, se nisem niti spomnila, kako mu je ime, ampak samo, da je Američan in sem potem hitela razlagati, kako modro so spet kardinali ujeli duha časa in tako dalje in tako dalje. Mogoče še ta zanimivost, ne, treba je vedeti, da smo številni novinari takrat tik pred razglasitvijo papeževega imena dobili informacijo, da je bil izvoljen kardinal Parolin, kar pa se je seveda izkazalo potem za namerno dezinformiranje in vsaj kolikor jaz vem, nihče od vatikanistov ni nasedel in predčasno objavljal Parolinovega imena.
1: Kako bi ocenili leto dni pontifikata Leona 14. Česa se je dobro lotil, kaj pa bi moral po vašem mnenju še dregniti?
0: Po mojem je v bistvu v tem trenutku precej težko oceniti, kaj in kako bo delal, ker je bil v teh prvih mesecih pri svojih odločitvah zelo previden. No in po mojem mnenju je prav to lastnost, ki nam najprej pade v oči v tem pontifikatu. Papež je previden in premišljen. Odločitve sprejema, potem ko so pretehtane, veliko se posvetuje, vsaj tak je občutek, kar je povsem nasprotno od Frančiškovega delovanja, ne, ki je bilo, kot se spomnimo, od začetka veliko presenečen in veliko osvežitev, ker je bilo spontano, naglo, glasno, pogosto, kot smo slišali, ampak potem smo dobivali informacije, da je tudi pogosto neusklajeno med odgovorni za posamezno področje. Tako da pri Leonu za zdaj tega ni opaziti, postopno sestavlja svojo ekipo. Ljudje, ki jih izbira za visoka mesta v kuriji ali jih imenuje za škofe, pa imajo skupno to, da so glede družbenih in socialnih tem iz tega podobnega miselnega sveta, kot je bil Frančišek in kot je zdaj Leon. Leon tudi s spremembami ne hiti, naprimer kardinal Parolin, ki je sicer enake starosti kot on, 71 letos, je še vedno državni sekretar, kar nekako pomeni, da prehodno obdobje še ni končano.
1: Kako dopisniki gledate na ping-pong med papežem in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom?
0: No, tu ni nobene dileme. Ta surova vulgarnost ameriškega predsednika, ki je sicer povsem običajna za njegovo politično komuniciranje, se je o papežu odbila kot bumerang. V ogorčenju je poenotila Trumpove katoliške podpornike in nasprotnike. Predsednik Trump je pač v političnem smislu razbiralna oseba s temi megalomanskimi značajskimi potrebami, tako da težko da prav drugemu, kot vidimo pri njegovem političnem delovanju. Če pa je ta drugi papež, ga njegova avtoriteta, ki papežu pripada kot verskemu voditelju, še posebej moti. In ker je seveda zdaj papež Američan, Trumpa že kot oseba na tem položaju iritira, da pa še obsoja njegovo politiko od migracij, socialnih tem do seveda vojne, pa je avtomatsko nekdo, ki ga je treba ponižati.
1: Kako k vsemu temu pridane to, da papež Leon 14. Za škofe v Ameriki imenuje prav take, ki so nasprotniki Trumpove politike?
0: Mislim, če bi bil papež politik, ne, kar seveda v Vatikanu svetem sebe že ves čas zanikajo, bi rekli, da je to jasno politično sporočilo. Ne. Zdaj, če tudi papež ni politik, je to seveda jasno politično sporočilo. In pa pri svetem sedežu, kot tudi Leon 14. seveda utemeljujejo s tem, da gre za osnovna stališča evangelija in celotne biti katoliške cerkve, da skratka ne gre za neka nova stališča, ki bi bila Leonu pri srcu in bi jih zato razgrašal. Gre oznanjan evangelij, papež vaš čas ponavlja, v bistvu mu ni treba dodati nič drugega. Ker če se zauzema za mir in spomnimo se tistega njegovega prvega nagovora, deletkrat je omenil besedo mir, potem ko je zbrane pozdravil, mir naj bo z vami vsemi. Tako da je popolnoma jasno, da samo nadaljuje tisto, kar so bile seveda stališča tudi papežov pred njim.
1: Mojca Širok, če bi primerjali zadnje papeže, kako dober je Leon 14. V nagovarjanju vernikov, med drugim je slišati tudi ocene, da ni tako karizmatičen, kot je bil Frančišek.
0: Ni, seveda ni te spontanosti. Ne? Frančišek je bil značajsko povsem drugačen človek in njegov obraz je vedno žarel. Ne? Spomnimo se tudi, ko smo ga prvič zagledali, ta dobrovolen, dobrohoten izraz. Leon je veliko bolj zadržan, veliko bolj previden, ampak jaz saj tako sem ga tudi v prvih trenutkih že začutila kot nekoga, ki je v bistvu taka neka res sramežljiva oseba. No. In takrat, ko je se prvič pojavil naloži bazilike svetega Petra, se mu šlo na jok, ne? Skozi je smrkal skozi nos, skozi je prepletal tiste prste. Videla se je ta, čutili smo vsi to veliko čustveno obremenjenost, ki ga je pač prevzela, no? Ob tem, ko so ga bili zbolili za papeža. Ne? Tako da se mi zdi, da v zadnjem času precej spreminja tudi to svojo neživljanjo podobo, ampak ta, da se je sprostil, no? Tako da tudi na teh javnih srečanjih, ko se vozi med verniki, ko sprejema dojenčke, darila in tako naprej, je tudi on veliko, veliko bolj nasmejan in sproščen. Ampak tukaj gre v bistvu samo za značajsko razlike, to moja osebnost. Ne?
1: Zdaj ste že tretjič dopisnica iz Rima, prvič ste prišli leta 1999. Kako se je delo dopisnikov iz Vatikana v teh letih spremenilo?
0: Ja, to gre za povsem različne dobe. Vse se je spremenilo, tako kot se je vse spremenilo tudi v našem poklicu, na splošno. Več je dostopa, komunikacija je bolj odprta, ampak uradne informacije, torej uradne informacije so nam vedno na voljo, kar tudi prej ni bilo vedno nujno, no? Ampak za neuradne pa je tako kot prej. Ne? Poiskati si jih moraš tam, nihče ti jih ne bo prostovoljno nudil. In če imaš kakšna posebna vprašanja, še posebej, če so taka bolj zapletena, izzivalna, ti vatikanski tiskovni predstavniki sploh ne bodo odgovorili. Drugače pa imamo skupino na omrežju WhatsApp, preko katere si delimo informacije z vatikanskimi predstavniki, ampak najbolj, bi rekla, nenavadna in stvari. Največja novost je ta, da so nam zdaj dostopni tudi papeži. Namreč leta 1999, ko sem prvič prišla za dopisnico v Vatikan, je bilo nepredstavljivo, da bi kdo intervjuval Janeza Pavla II. Ali pozneje Benedikta XVI. Papeži so pred novinarje stopili na letalo med potovanji in to se je seveda potem spremenilo pod Frančiškom, ki je že v teh letalskih med narednicami nastopih zauzel veliko bolj odprto in sproščeno držo in odgovarjal na vsa novinarska vprašanja, če tudi verjetno niso vsa čisto spontana, so vsa in naprej pripravljena, ampak na široko vse teme. No? In zdaj Leon gre še korak naprej, ob torkih, namreč on ponedeljke in torej v ponedeljek zvečer gre v Castel Gandolfo, kjer potem preživi nekih 24 ur oddiha in se v tem torek zvečer vrača v Vatikan, ampak zdaj skoraj vedno, redno, Castel Gandolfo stopi pred novinarske mikrofone in to je velika novost. Ne? In mogoče še to, Leon je 14. februarja za namestnico direktorja Vatikanskega tiskovnega urada, kjer smo akreditirani novinari, ki spremljamo Vatikan in Sveti sedež, imenoval hrvaško usmiljenko, redovnico Nino Benedikto Krapić.

0: V Rimu je od 5. do 7. maja potekalo 38. srečanje tiskovnih predstavnikov in odgovornih za medije pri evropskih škofovskih konferencah. Slovensko je zastopal njen tiskovni predstavnik dr. Gabriel Kavčič.
1: To je vsakoletno srečanje. Enkrat na leto se dobimo nekako na kupu si tiskovni predstavniki iz evropskih škofovskih konferenc, malo poročamo, malo se izobražujemo, malo potarnamo, tako da je to vsako leto eno tako profesionalno, pa hkrati tudi osebno napolnjujoče srečanje. Srečanje torej pripravi svet evropskih škofovskih konferenc. Letošnja osrednja tema pa je bila cerkev v Evropi in pa njeno digitalno poslanstvo. Zbrali smo se torej predstavniki iz skoraj vseh držav Evropske unije. Že uvodni poudarki so pokazali, da digitalno okolje za cerkev, kot vemo, ni več nekaj obrobnega ali samo dodatnega, ni več nek vzporedni svet, ampak je v bistvu glavni prostor, kjer ljudje dejansko živijo, se gibljajo, tudi iščejo odgovore, izražajo stiske, iščejo razne influencerje, iščejo tudi duhovno podporo, oblikujejo odnose, si ustvarjajo tudi podobo o katoliški cerkvi, na vse zadnje veri in pa sami družbi. In zato ni dovolj, da cerkev v digitalnem prostoru samo objavlja informacije. Vprašanje, ki se vedno zastavlja, je, kako je tam navzoča. Torej, ali znamo preko vseh možnih digitalnih medijev tudi poslušati, govoriti razumljivo, graditi zaupanje in pa seveda glavna naloga pričevati za evangelij. Veliko pozornosti smo zato namenili umetni inteligenci, to je že tretje leto zapored, ko smo se posvečali temam umetne inteligence. Govorili smo o tem, da danes stroji ne le zbirajo informacije, ampak tudi oblikujejo odgovore, kot vemo. Vsi ti novi chat roboti, ki povzemajo vsebine in vplivajo na način, kako ljudje razumejo svet. Zato je za cerkev seveda pomembno, da pri tem vprašanju ne nastopa samo s strahom, ne samo z neko kritiko, ampak tudi z eno jasno antropologijo, se pravi z enim jasnim pogledom na človeka oziroma kakšen svet oblikuje in kakšnega človeka oblikuje ta prisotnost, nova prisotnost umetne inteligence. Torej, da se vedno znova spomnimo na to, da človek ni vreden ali pa nima dostojanstva zato, ker je učinkovit ali pa produktiven, v tem je pač zelo dobra umetna inteligenca, ampak zato, ker je ustvarjen po božji podobi. To je zelo pomembno sporočilo v tem času, ne, ko umetna inteligenca odpira tudi vprašanja dela, identitete in pa smisla.
0: Del srečanja je bil namenjen tudi izmenjavi dobrih praks.
1: Sam sem predstavil nekaj izkušenj iz Slovenije, predvsem delo v precej zahtevnem medijskem prostoru. Izpostavil sem dobro povezanost med katoliškimi mediji v Sloveniji. Omenil sem tudi našo komunikacijo v referendumski kampanji glede zakona o pomoči pri samomoru. Ko smo se tudi v cerkvi bolj sistematično lotili teh raznih pristopov in pomembno se mi zdi tudi, da slovenski javnosti redno približujemo vsebine evropskih cerkvenih ustanov ter pripravljamo razlage vsebine ob pomembnih trenutkih cerkvenega leta. To seveda pokriva naša spletna stran in pa preko nje in iz svojega dela se razume tudi vsi naši katoliški mediji. Veliko uporabnih poudarkov je bilo namenjenih družbenim omrežjem. Govorili smo o tem, da morajo biti duhovniki, redovniki, cerkvene ustanove na spletu seveda prepoznavni, da morajo biti pristni, preudarni. Družbena omrežja omogočajo ene vrste bližino, vendar ta bližina ne sme pomeniti razkrivanja intime. Pomembno je tudi, da se zavedamo širine občinstva, namreč kar je objavljeno za ozek krog ljudi, lahko hitro doseže veliko širši prostor, zato pa so potrebni jasnost, kakovost, odgovornost, tudi nekaj zdrave zadržanosti. Eno zanimivo predavanje je bilo namenjeno prav tem tako imenovanim katoliškim influencerjem oziroma kakšne nasvete dati tistim, ki se v socialnih omrežjih lotevajo prav na tej osebni ravni kot duhovniki, redovniki, redovnice oznanjevanja, kar je seveda ena taka super zadeva, ima pa tudi določene nevarnosti. Potem zanimiv je bil razmislek o govoricah in pa kriznem komuniciranju, se pravi predavanje o tem, da govorice niso vedno samo laž, ampak pogosto nastanejo tam, kjer primankuje jasnih informacij, torej kjer je neka tema za ljudi pomembna in kjer neka institucija ne pojasni dovolj hitro, kaj se dogaja, dovolj transparentno, in zato spodbuda, da bi bilo tudi cerkveno komuniciranje ne samo odzivanje na neke krize, ampak stalno ustvarjanje okolja zaupanja, torej da tudi v primeru nekih zoprnih informacij, ki jih je treba dati javnosti, to storimo pravočasno, ne da čakamo, da potem reagiramo in gasimo nek požar, ki bi ga lahko niti ne bilo, če bi pač ustrezno, transparentno, krščansko lahko tudi rečemo, prej povedali, kaj se je zgodilo in kako bomo to zdaj odpravili, popravili ali kaj smo se iz tega naučili. Potem ob koncu smo obravnavali tudi primer komuniciranja konklava, zadnjega konklava v digitalni kulturi, in to je bil en tak dober prikaz, kako hitro danes nastanejo razlage, pričakovanja, medijski okviri, kako pomembno je, da cerkev v takih trenutkih govori jasno, mirno, verodostojno, ker je to seveda en pomemben trenutek, ko cerkev res nastopa v javnosti, je pod vsemi možnimi žarometi in seveda vedno znova v takih trenutkih paziti, kako se komunicira. Tako, srečanje v Rimu je bilo zame za vse tiskovne predstavnike verjetno predvsem potrditev, da naše komuniciranje ni le tehnično delo, ampak res del poslanstva cerkve, da ne gre samo za predajanje informacij, ampak za oznanjevanje evangelija. Gre za služenje resnici, za gradno zaupanje in pa za iskanje jezika, s katerim je mogoče evangelijo oznanjati tudi v digitalnem svetu, in se pri tem ne bati novih orodij, ampak jih izkoristiti in pa pravilno tudi umestiti v vse naše načine oznanjevanja.
0: To je bilo vse v tokratni oddaji. Pripravila sem jo Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
2: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.org

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Rojaki iz vzhoda Francije že 90-tič poromali k Mariji pomagaj v Habstrdik. Pri slovenskem romanju v Luhan že 90-tič v procesiji tudi bandero Svetogorsko Marijo. Mineva 50 let od pobude za večer slovenskih krščanskih izročil.
0: Vabljeni k poslušanju radia Ognjišče danes ob 17. uri.

Z vami Radio Ognjišče, čez 13 minut bomo vključili naše mikrofone v baziliki na Brezjah in tudi pred baziliko, ker bo tam prenos svete maše. Papež, spominjamo se obiska njegovega pred 30 leti v Sloveniji, svetega papeža Janeza Pavla II., je nepričakovano najprej odneslo prav na Brezje, kjer se je pomudil v molitvi, potem pa je v stolnici takole nagovoril zbrane. Tudi mi, dragi bratje in sestre, smo se zbrali v molitvi skupaj z nebeško materjo, da bi Gospoda prosili, naj ponovi izlitje svetega duha. Cerkev v Sloveniji, kakor tudi po vseh deželah sveta, potrebuje Božjo moč duha, da bo nadaljevala delo nove evangelizacije. Naj Marija izprosi ta velik dar vsemu cerkvenemu občestvu, posebno še škofom, duhovnikom in posvečenim osebam, da bodo sposobni izvršiti svoje poslanstvo v službi evangelija.

0: Mineva 30 let, odkar je danes sveti papež Janez Pavel II. Prvič obiskal Slovenijo, prvič stopil na slovenska tla. V oddaji Prijatelji Radija Ognišče se bomo radijski sodelavci spominjali tistih lepih, blagoslova polnih dni.
1: Kamor je prišel, povsod je podiral zidove. Kako je takrat zapihal veter. Čutiti je bilo svetega duha, ki je bil skrit v njem.
2: Bilo je lepo in nepozabno. Papež ima vas rad.
3: Marsikaj je bilo takrat prvič. Z množico neznank, sveže, nedoživeto, na novo začeto. Ne samo radio, tudi mlada država.
4: No, spominjam se, da ko se je papež pripeljal s papamobilom na hipodrom, so v zraku zaplapolali rumeno-beli trakovi, ki smo jih prav tako vsi prejeli v tistem paketu z vstopnico.
5: Upala in želela sem si, da bom blizu tudi tako, bolj konkretno. Ampak ne gre vedno po naših željah.
0: Prisluhnite nam in obujajte z nami lepe spomine na prvi papežev obisk. Prijatelji Radija Ognišče. Jutri ob 20.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, začenjamo s prenosom svete maše iz Bazilike na Brezjah. Maševal bo pater Ciril Božič, pel bo zbor Bazilike pod vodstvom Marijete Anderle. Za prenos bo poskrbel tehnik Marko Zupan. Prav lepo vabljeni k poslušanju.

0: Dober dan, dobri ljudje. Tako je pozdravil sveti Frančišek Asiški, ko je bil lepo sprejet, ko je prišel v Poggio Bostone iz Asizija in letos obhajamo 800-letnico njegove smrti in nas tudi povezuje, kajti povezan je bil tesno s papežem in ničesar ni hotel storiti brez njegovega dovoljenja. In danes smo zbrani tukaj za 30. obletnico njegovega prvega obiska v Republiki Sloveniji in zato bomo to obeležili s to sveto daritvijo, ki jo bo daroval magister pater Ciril Alojzij Božič, ki je bil pred 30 leti tukaj rektor svetišča in gvardijan samostana in si je veliko prizadeval tudi s pomočjo mnogih, ki ste tukaj, da bi papež prišel k Mariji Pomagaj na Brezje v naši sredi. Posebej pozdravljam gospo Ivico in Ivana Papler, ki danes praznujeta 65 let zakona in se skupaj s svojimi sorodniki Bogu zahvaljujeta za ta dar. Drugi pozdrav gre Mariji Šumah iz Mežice, ki se prav tako danes zahvaljuje za 80 let življenja skupaj s svojimi sorodniki in domačimi. Mašni namen bo za blagoslav o 65. obletnici poroke Ivana in Ivice Papler, drugi pa za pokojnega Jakoba Ferjana. Tudi mi se bomo danes izročili naši materi Mariji, kakor jo je izročil sveti papež Janez Pavel II, ko nam je takole podejal, obračajte se na devico Marijo, kraljico Slovencev, s tako lepim imenom jo kličete Marija Pomagaj. Naj Marija Pomagaj še naprej prosi za nas.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
2: In s svojim duhom.
1: Prisrčno pozdravljeni še enkrat, dragi brati in sestre. Hvala patru doktorju Robertu Bakšiču, rektorju Narodnega svetišča na Brezjah, za ta pozdrav na začetku. Tukaj pri Mariji Pomagaj smo vsi doma. Hvala tudi gospodu županu Radovliškemu, tukaj je področje njegove županije. In vsem vam, dragi bratje in sestre, pravim, tukaj smo doma. Župani, delavci, policije, gasilstva, turistični delavci, ljudje dobre volje, kot bi dejal, vsi, ki v srcu dobro mislimo. Že nameni, ki so jih prebrali, ki bi prebral brat Marcelin pred svetomašo, tem namenom dodajemo še tudi svoje namene, pokojne in pa tudi nas vse žive, ki smo tukaj, naše družine, naš narod in prosimo tudi za mir v svetu. Prosimo pa najprej za odpuščanje naših stranpoti, da bi s čistim srcem prijeli svetlobo novega dne o praznovanju 30. obletnice obiska papeža svetnika Janeza Pavla II. Tukaj na Brezjah in v Sloveniji. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
2: Amen.

0: Molimo. Nebeški Oče, verujemo, da naš odrešenik pri tebi v tvoji slavi. Naj čutimo, da je z nami do konca sveta, kako nam je obljubil on sam, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
2: Prvo berilo. Berilo iz apostolskih del. Ko je šel Jezus v nebo, so se apostoli z gore, ki se imenuje Oljska in je sobotni dan hoda oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem. Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaš, Bartolomej in Matej, Afejev sin Jakob in Simon Gorečnik, ter Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno ustrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo, ter njegovimi brati. Poslušali smo Božjo besedo.
3: Bogu hvala.

0: Drugo berilo. Blagor njim, ki trpijo zaradi Kristusovega imena. Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, kolikor ste soudeleženi pri Kristusovem trpljenju, bodite veseli, da se boste veselili in radovali tudi, ko se bo razodelo njegovo veličastvo. Blagor vam, če vas zaradi Kristusovega imena sramotijo, saj nad vami počiva duh slave, Božji duh. Nihče med vami naj ne trpi za to, ker bi bil morilec ali tat ali hododelec ali ovaduh. Če pa kdo trpi kot kristjan, naj ga ne bo sram, ampak naj v tem imenu poveličuje Boga. To je bila Božja beseda.
1: Bogu

Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti nebu in dejal: Oče, prišla je ura. Poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe, kajti dal si mu oblast nad vsakim človekom, da bi dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim. In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z veličastvom, ki sem ga imel pri tebi, preden je bil svet. Razodel sem tvoje ime ljudem, ki si jim dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal od tebe. Kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem išel od tebe in verovali, da si me ti poslal. Jaz prosim zanje, ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji. In vse moje je tvoje in kar je tvoje, je moje in poveličen sem v njih. Nisem več na svetu, oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno, kakor mi dva.

Za začetek najprej izraz neizmernega veselja. Pred 30 leti tisti, ki se spominjamo tega dogodka in smo bili takrat v tistih svojih najboljših letih. 3 dni prej deževalo, ko je prišel Sveti Oče v Slovenijo, pa je posijalo sonce. Tako sem v teh dnevih ledenih mož in Zofije večkrat rekel, Sveti Janez Pavel II. Napravi ta dan, ko bomo na Brezjah obhajali 30. obletnico vašega obiska, spet lep sončen dan. In kaj se je zgodilo? A smo ga dočakali? Za sončne ljudi gotovo sončen dan. Prisrčno pozdravljeni. Sveti Oče, ohrani v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor mi dva. To je zadnji stavek današnjega evangeljskega odlomka iz 17. poglavja Evangelija po Janezu. Pred 30 leti pa smo skupaj s papežem, sedaj svetim Janezom Pavlom II. Prosili, Oče,

Trdi nas v veri, kar je bilo tudi geslo obiska. Oče, potrdi nas v veri in ohrani nas v svojem imenu. To pa je naša današnja zahvala in tudi današnja prošnja. Ko obhajamo živ spomin na prvi obisk papeža Janeza Pavla II. V naši dragi domovini Sloveniji, dragi bratje in sestre, romari, ljudje, kot smo že rekli, dobre volje, kot bi dejal Ribčev France z bližnje vrbe, ljudje, ki dobro v srcu mislimo, naš pesnik France Preširen. Mnogi v tej množici, ki jo vidim jaz tukaj pred seboj, današnjih romarjev na Brezje, ste bili ne le v tistih dneh, ampak že v mesecih prej dejavni sodelavci in sotrudniki na različnih ravneh priprav, da je vse potekalo tako mirno, dostojno, varno in veselo. Danes je tukaj veliko vas, ki ste skrbeli za varnost, zato malo vidite tudi kakšno policijsko uniformo. Pripravo prostorov, prevoze, mnoga dela v ozadju. Tukaj ste celo nekateri člani posadke Adrijinega poleta iz Maribora v Rim. Pripovedovali ste mi, kakšna odgovornost in čast je to bila za vas. Mislimo tudi na vse skrite in tihe molivce in molivke, redovnice in redovnike, na ljudi, ki ste, ki so z molitvi otlakovali tedaj in še sedaj naše poti. Prisrčna hvala in zahvala vsem. Bilo je pa tudi veličastno, ko je Marija pomagala v tistih dneh pred samim obiskom romala po gorenjskih župnijah in v zahvalo, da je papež prišel na Brezje, je Marija priromala tisto zadnjo nedeljo še do skrajnih južnih meja naše domovine, do Stopič pod Gorjancem, do Novega mesta Kapitla, kloštra Trebnjega in nazaj na Brezje. No, in kdo med vami je bil pred 30 leti spremljal papežev obisk? Kdo je? Dejte dvigniti roke. Oho, poglej, koliko rok je tukaj. Radio Ognjišče, ki nam prenaša, ne more tega sporočiti, ampak lahko povemo, tudi tisti, ki nas poslušate preko radija, tudi vi dvignite roke ali pa pomahajte nam, ki smo tukaj na Brezjah. Veliko rok maha. 30 let je preteklo od čudovitih dni, ko je bil med nami v Sloveniji sveti papež Janez Pavel II. Od petka 17. maja do nedelje 19. maja 1996. Danes na 7. velikonočno nedeljo 17. maja 2026 je natanko 30. obletnica, ko je sveti oče pristal na letališču Ljubljana Brnik. Pričakali so ga predsednik države in vlade, predstavniki slovenske izvršne, sodne in zakonodajne oblasti, vodstvo cerkve na Slovenskem, diplomatski zbor, množica novinarjev in ljudi. V imenu vsega je tam pozdravil predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan. A v svojem prvem prihodu v Slovenijo je papež Janez Pavel II. Dejal: "Vesel sem, ko prvič prihajam v vašo domovino, to deželo, posejano zvoniki, cerkvami in kapelicami, ki pričajo o globokih krščanskih koreninah vašega ljudstva." In takoj po slovesnem sprejemu na Brniku je kolona vozil s papežem krenila, ne najprej na Brdo, ampak semkaj na Brezje k Mariji Pomagaj, materi in kraljici slovenskega naroda. Prvi dami Slovenije, kot je v ponedeljek 20. maja dan po odhodu papeža iz Slovenije, tukaj na Brezje dejal kölnski nadškof kardinal Meissner. Skupaj z njim in nadškofom kardinalom Maharskim, papeževim naslednikom v Krakovu, smo darovali svetomašo takrat v kapeli Marije Pomagaj. V sončnem popodnevu petka 17. maja 1996 smo brezjanski bratje frančiškani pričakali papeža z veliko množico romarjev na trgu pred baziliko, čeravno te poti ne bilo v uradnem programu obiska. Pevci pa na koru, saj nekateri, papež vam je posebej pomahal. Zahvala mnogim, da je prišlo do tega obiska, mnogim tudi med vami. Predvsem pa veleposlaniku, papeževemu in našemu prijatelju, celo posinovili smo ga tukaj na Brezjah, doktorju Štefanu Faležu,
ter apostolskemu nunciju nadškofu doktorju Edmundu Farhatu, oba sta pokojna, da smo to uresničili in do konca smo delali v tajnosti. Le nekaj dni pred obiskom se je v javnosti začelo ugibati, da bo morda papež poromal morda tudi na Brezje. Imel sem takrat to čudovito čast in privilegij, da sem tamle pred glavnim hodom v cerkev segel svetemu očetu roke in ga pozdravil takole. Dragi sveti oče, Frančiškovi bratje, varuhi Marijinega svetišča na Brezjah, se z vami veselimo vašega obiska v naši domovini in vas tu, na milostnem kraju pri Mariji pomagaj, naši materi in kraljici, na tej slovenski jasni gori zares od srca pozdravljamo. Hvala vam, da ste tukaj. Tako nam vsem jasno sporočate, da potrditev veri, upanju in ljubezni vodi po Mariji k Jezusu. Vaše življenje nam to zgovorno potrjuje. Ko jutri obhajate svoj rojstni dan, se hočemo danes skupaj z vami tukaj pri Mariji zahvaliti za dar vašega življenja. Od vas se tudi mi učimo biti popolnoma njeni. Sveti oče, prisrčno pozdravljeni in dobrodošli. Srdečni vitami, mir in dobro. Danes, po 30 letih, naj nas, dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, povezujejo spomin, zahvala, za srečanje, dobrota, ponos in veselje. Papež Janez Pavel II. Je med svojim prvim obiskom Slovenije poudaril več pomembnih sporočil in priporočil. Utrditev vere in krščanskih korenin slovenskega naroda. Pomen samostojne Slovenije v evropskem prostoru. Bil je papež med prvimi, ki so priznali samostojno Slovenijo. Poudaril je spravo, mir in sodelovanje med narodi. Posebno bližino je pokazal mladim. V svojih nagovorih je poudaril, da mora Slovenija ostati zvesta svojim duhovnim in kulturnim vrednotam, da je poklicana biti most med narodi, ter da vera prinaša upanje in pogum za prihodnost. Povzemimo nekaj sporočil svetega očeta, ki nam jih je namenil v tistih treh dneh pred 30 leti. Na Brezjah nam je podaril svoj prvi blagoslov, rožni venec in nam knjigo zapisal našo molitev Marija, pomagaj. V ljubljanski stolnici je dejal, gojite globoko predanost Mariji, devici, materi in kraljici Slovenije, na katero se vi obračate s tako lepim imenom Marija, pomagaj. Dokler je cerkev še romarica na tem svetu, ni evangelij nikoli oznanjen enkrat za vselej. V vsaki dobi zahteva novih oznanjevalcev in novih prič. Ni dovolj sklicevati se na dediščino preteklosti, saj se mora vsaka krščanska generacija sama ponovno odločiti za krščanstvo. Naše upanje je Kristus, Kristus, ki je vstal od mrtvih. Mladim v Postojni v soboto 18. maja v svojem 76. rojstnem dnevu je dejal, hoditi za Kristusom pomeni verovati vanj in sprejeti njegov nauk. Verovati, da je on pot, resnica in življenje. In njegovi nepozabni korajža velja in pa papež ma vas rad. Ob slovesu na Mariborskem letališču v nedeljo 19. maja. Ohranite nedotaknjeno obličje te čudovite dežele, ki vam jo je Bog zaupal. Ne dopustite, da bi zamrlo plemenito državljansko in duhovno izročilo, ki je zaznamovalo zgodovino vašega ljudstva. Pogumno in strajno stopite dalje po poti napredka, seboj pa vedno nosite vrednote svoje bogate kulturne dediščine. Bratje in sestre v Sloveniji, bodite vselej enotno in složno ljudstvo, družina sestavljena iz mnogih družin, med katerimi vladata ljubezen in medsebojna pomoč. Bog naj blagoslovi Slovenijo, njene prebivalce in njihov trud za pravičnost, solidarnost in mir. Čas obiska je bil res čas milosti, to lahko rečemo vsi, ki smo takrat to doživljali. Bili smo ga deležni,
greje nas še danes, zato smo danes tudi tukaj. Tako različni, toliko raznovrstnih poti je vsak izmed nas prehodil v teh 30 letih, a spomin je živ, srce je hvaležno, ker smo bili in smo bili v bližini svetnika, svetega papeža Janeza Pavla II., ki nam danes pravi, Bog vas ima rad. Brezjanska Marija z Jezusom naročil, pa je vaša mati, Marija, pomagaj. Naše današnje sporočilo, dragi romari, dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, naše današnje sporočilo, ki ga odnesimo z tega evharističnega zahvalnega slavja, je odmevo odpeva po prvem berilu. Naj gre danes z nami in odmeva v nas, v naš prostor in naš čas kot hvaležnost, veselo sporočilo kot naloga in poslanstvo. Gospodove milosti bom na veke opeval.

0: Amen, aleluja, aleluja. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, na Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je otelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina,
1: ki je z
0: očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakuje stajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Drage sestre, dragi bratje, v živi zavestvi občestva sveti, da smo vsi združeni v svetem duhu v eno družino, z vsem zaupanjem prosimo trojedinega Boga v teh naših skupnih prošnjah.
2: O Bog, v svoji neskončni svetosti hočeš samo dobro. Posveti svojo cerkev, papeža Leona 14. nadškofa Stanislava, škofe, duhovnike, redovnice in redovnike in vse nas, ki smo danes ob Mariji pomagaj zbrani, kot romari v iskreni hvaležnosti za svetnika našega časa, papeža svetega Janeza Pavla II., ki nas je pred 30 leti potrdil v veri.
3: Prosimo, da sliši nas.
2: Nebeški Oče, dal si nam nebesa pod Triglavom. Prosimo te za našo domovino Slovenijo, za vse njene prebivalce, cerkvene in državne voditelje, kulturne ustvarjalce, znanstvenike in vzgojitelje, za mlade in starejše, za vse, ki se s svojim vestnim delom v svojem poklicu prizadevajo za skupno dobro. Dobri Bog, blagoslavljaj nas vse.
3: Prosimo, da usliši nas.
2: Molimo za naše starše, vzgojitelje, pedagoške, kulturne in znanstvene delavce. Naj dobrohotno, potrpežljivo in z veseljem spremljajo mlade na poti odraščanja.
3: Prosimo, da usliši nas.
4: Po Mariji, zvezdi naše zgodovine, prosimo za vse, ki skrbijo za svetovni mir. Naj vzgajajo ljudstva za medsebojno sporazumevanje in evangeljske vrednote. Razsvetli, živi Bog naše misli, zbliže nas s srca in zedini naša pota.
3: Prosimo, da usliši nas.
4: Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, razvnemi s močjo Svetega Duha nas tukaj zbrane, da bomo trdni v veri, iskreni v ljubezni do Boga in bližnjega, ter bomo povsod po zgledu svetega Frančiška Asiškega prinašali mir in veselje.
3: Prosimo te, usliši nas.
4: Nebeški Oče, prosimo te za vse naše pokojne sorodnike, prijatelje, sodelavce in dobrotnike, s katerimi smo skupaj prehodili del naše življenjske poti in so se že poslovili od nas. Poplačaj jim vse dobro, ki so nam ga v življenju storili, nam pa daj, da se jih bomo s hvaležnostjo spominjali.
3: Prosimo, da usliši nas.
0: Nebeški Oče, sprejmi in usliši se te naše prošnje, ki ti jih polagamo na oltar po Kristusu, našem Gospodu.
3: Amen.

0: Molimo, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme to našo daritev.
1: Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok, hvala in čas svojim imenom, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi.
0: O Bog, sprejmi s temi darovi tudi naše molitve. Naj po tej sveti daritvi pridemo v nebeško slavo za Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res je spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po svojem stajenju se je vsem učencem očitno prikazal in se pričal njih dvignil nebo, da bi mi vsi postali deležni njegovega božanstva. Zato se velikonočne veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesi, nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi pojemo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerju si v keli se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, zemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju.
2: Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se na vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
0: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Amen. Kot ena družina, bratje in sestre, zbrani tukaj pri Mariji, pomagaj se obrnimo k nebeškemu Očetu, našemu stvarniku, z molitvijo, ki nam je kot dediščino zapustil naš odrešenik Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in opeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
3: Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava veku naj.
0: Gospod Jezus Kristus, tvoja mati Marija nas spremlja na poti življenja, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
3: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami.
3: In s tvojim duhom.
0: Marija nas spremlja na poti življenja, na tej poti življenja pa spremljamo tudi mi drug drugega. Veseli, hvaležni, da tako je. Podajmo si roke v znamenje miru in sprave, s Frančiškovim pozdravom, mir in dobro.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Molimo. Dobri Oče, usliši naše prošnje. Po svetih skrivnosti, ki smo jih prijeli, naj pridemo vsi ljudje cerkve, tja, kjer je naša glava Kristus, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen. Še nekaj oznanil. V soboto, 23. maja, pred praznikom Marije Pomagaj, obhajamo Slovenci doma in po svetu kot večer slovenskih, krščanskih in narodnih izročil. Ob 20. uri bo slovesno somaševanje, ki ga bo vodil ljubljanski pomožni škof monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo procesija z Marijino podobo po vasi. Sledilo bo celonočno bdenje pred milostno podobo Marije Pomagaj. Naslednjo nedeljo bomo obhajali slovesni praznik Binkošti. Slovesno sveto mašo ob 10. uri bo daroval upokojeni koprski škof monsignor dr. Jurij Bizjak. Na Binkoštno nedeljo bo večerna sveta maša ob 18. uri. Po maši ob 19. uri bo tukaj na trgu pred baziliko tradicionalna prireditev z naslovom Marija prečista vseh milosti vir. Beseda in pesem se bosta združili v zahvalo Mariji Pomagaj za vse prejete blagoslove, ki jih prejemamo po njeni priprošnji. Nastopili bodo Modrijani, Spominčice, Moški pevski zbor Samorasnik, Bratje Kapucini, Frančiškanski bogoslovci, Nika Zorjan, Rebeka Dremelj, Marko Vozel, Vedri muzikanti, Pavle Ravnohrib in posebni gost John Cosgrove iz Irske, svetovni prvak v Riverdanceu. V zakristiji lahko darujete za svete maše po vašem namenu. Blagoslov avtomobilov bo sedaj po sveti maši na prostoru v baziliki. Za današnjo slovesnost smo vam pripravili tudi posebne spominske podobice. Lahko jih vzamete tudi več za domov. Naj bo to zares hvaležen spomin za današnji dan. Hvala patru Cirilu za njegove besede in z navdušenjem, s katerim je govoril, sem prepričan, da je še z večjim navdušenjem pred 30 leti pred vhodom v baziliko pozdravil papeža Janeza Pavla II.
0: Hvala lepa, dragi pater Robert. Veliko zahval bomo izrekli, potem jih bomo povezali z zahvalno pesmijo. V času teh priprav je bil minister za notranje zadeve Republike Slovenije, gospod Andrej Šter. Ga prisrčno vabim, da reče par besed, da vas vidimo, gospod Šter, kako zgledate po 30 letih. Ne? Še kar po kont, še kar policijska drža je v redu. Ja. In vaši fanti so danes, jih je veliko tukaj, z policijske uprave, Ljubljana, Kranj, upravnih enot, kulturniki, umetniki, cela vrsta nas je. Bogu hvala. Gospod zaslužni minister, prosim, beseda vaša.
2: Prolim buklonej. Lepo vas je videti tokle. Ampak takrat, ko je papež priromal na brezje k Mariji Pomagaj, ni bilo manj ljudi. Je bilo lepo in špalir je bil pravzaprav od Brnika pa do Brezij. Na obeh straneh ceste so ga pozdravljale farne skupnosti. Bandera so bila, ker je bil takrat tudi praznik v nebohoda. In jaz sem zelo doskrat, pa prepričan sem, da tudi marsikdo od vas vprašan, a misliš, da je res ratalo tisto, kar je bilo geslo papeževega obiska? Oče, potrdi nas v veri. In men pride na misel odgovor, ki ga črpam kar iz svetega pisma, iz Evangelija. Veste, na prazniku nebohoda smo slišali, možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? To je odgovor namreč na tisto, a je kaj se uresničilo od tistega. Vsak more sam ugotoviti, kaj se je uresničilo in kje smo mogoče tisto opogumljajočo besedo preslišali, spregledali ali pa pozabili. Je bilo povedano zelo veliko. Je bilo povedano, da morata cerkvena in državna oblast sodelovati v dobro skupnosti in vsakega posameznika. Je bilo povedano, da kjer sodelujeta kultura in vera, je to dober uvod v napredek in, in mirno blagostanje. In seveda tisto, kar je bilo danes že povedano, tisto sklik v Postojni, korajža velja. In to si dobro zapomniti. A imam še eno minuto?
3: Ja, korajža velja.
2: Aha. Torej, zdaj bom pa začel govoriti zares, a ne? Torej, samo še to bom povedal, kar je papež povedal slovenskim škofom 5 let po obisku. Torej, obisku Slovenije mu je ostal v lepem spominu, kajti 5 let potem, pred 25 leti, je slovenskim škofom in slovenskemu narodu namenil tile besede. Marija, svetišča na Brezjah, naj bedi nad zvestimi sinovi ljubljene Slovenije, naj podpira svojo priprošno njihova prizadevanja za uresničenje Božjega načrta v sedanjosti in v prihodnosti. In ostane nam, da samo rečemo, sveti papež Janez Pavel II,
4: prosi za nas. Hvala lepa. Zahvala vsem, zahvala Bogu, čestitke jubilantom. Fotografiranje za spomin po 30 letih, prijetni so spomini na trude menile, bomo imeli v različne skupine, počakajte, po maši pridemo nazaj, imamo cel kup fotografov. Danes ob 16. uri bo slovesna nadškofova sveta maša v Ljubljanski stolnici, v počastitev spomina na papežev obisk pred 30 leti, seveda bomo vsaj nekateri tudi tam. Posod slovesno in napolnjeno s hvaležnostjo.

0: Gospod z vami, vam in vsem vašim, vsej naši ljubi Sloveniji, naj Bog na priprošnjo Marije pomage, podari duhovno veselje in nebeško srečo.
1: Amen.
0: To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdimo v miru, aleluja, aleluja.

0: In tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, zaključujemo prenos svete maše iz bazilike Marije Pomagaj na Brezjah. Maševali so pater magister Ciril Božič, pater dr. Robert Bahčič, rektor bazilike Marije Pomagaj, pater Jona Vene, policijski vikar, misionar pater Stanko Rozman in Pavle Juhant. Pel je pevski zbor pod vodstvom gospe Marijete Gaber Anderle. Organist je bil gospod Borut Zupan. Trobilni kvintet policijskega orkestra je vodil Marko Novak. Za prenos je poskrbel tehnik Marko Zupan. Hvala, spoštovani poslušalci, ker ste nas spremljali in lepo vabljeni, da ostanete s programom Radia Ognjišče še naprej.
1: Birma ni zastarela. Zakaj bi bila vaša darila dolgočasna?
2: Svetopisemski trening za fante, za prave duhovne mišice in svetopisemski dnevnik za dekleta, za ustvarjalne urice z duhovnim nabojem. Dve knjigi, ena povezava z Bogom.
1: Obdarite otroke s knjigami, ki ne bodo stale na polici.
2: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
1: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
3: V Slovenj Gradcu na 95,7 MHz.

Lepo pozdravljeni v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Kljub temu, da smo bili v četrtek priča lokalnim neurjem z močnimi padavinami, ponekod tudi sodro in točo, pa so petkove in tudi včerajšnje padavine močno spremenile vodne razmere v tleh. Pred nami je nekaj lepših dni, že v drugi polovici tedna pa se spet obetajo plohe in nevihte, malce bolj zaskrbljujoče so dolgoročne napovedi, ki kažejo, da naj bi se tako nestabilno vreme s padavinami nadaljevalo še vsaj do konca meseca, kar pa posledično pomeni težave pri prvi letošnji košnji. No, pustimo čas v čas. Na začetku današnje nedeljske kmetijske oddaje bi vas rad opozoril na dva razpisa, ki ju ne smete spregledati. Vsi, ki se ukvarjate s predelavo lesa na kmetiji, ne spreglejte razpisa, ki jo je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo v petek 8. maja. Gre za javni razpis za naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo za leto 2026. Za ta namen pa je razpisanih 3,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Od tega je polovica namenjena za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, polovica pa za gospodarske družbe, zadruge ter samostojne podjetnike. Stopnja sofinanciranja znaša 40% upravičenih stroškov, vloge pa bo elektronsko mogoče oddati od 1. junija do vključno 3. avgusta letos. Sicer vas opozarjam, da gre za tako imenovani zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolj ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopni prag od 1. junija do vključno 3. avgusta letos. Sicer vas opozarjam, da gre za tako imenovani zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo

Minulo sredo je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev za letošnje leto. Za ta namen je razpisanih 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev, ki so na voljo majhnim družinskim kmetijam, ki so v letu 2025 dosegle med 4000 in manj kot 12000 evrov standardnega prihodka iz kmetijstva. Na Ministrstvu za kmetijstvo pravijo, da je cilj razpisa spodbuditi razvoj, posodobitev in večjo odpornost majhnih kmetij ter prispevati k trajnostnemu upravljanju naravnih virov, izboljšanju dobrobiti živali in prilagajanju na podnebne spremembe. Med ključnimi so naložbe za prilagoditev kmetovanja na gorskih območjih, vključno z nakupom specializirane mehanizacije, ureditvi objektov za mehanizacijo in krmo, pašnikov, dostopa do javne infrastrukture, proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter zbiranje meteorne vode. Razpis podpira tudi naložbe v rastlinjake, trajne nasade, skladišča in hladilnice, objekte za rejo žuželk, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter naložbe v izpolnjevanje nadstandardnih zahtev z področja dobrobiti rejnih živali. Poseben poudarek je namenjen tudi neproizvodnim naložbam, kot so urejanje ekstenzivnih pašnikov, krajinskih značilnosti, zaščita živali pred zvermi ter obnova travniških sadovnjakov. Še opozarjajo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Višina podpore praviloma znaša 50% upravičenih stroškov naložbe, pri čemer se lahko poveča za dodatne spodbude. Podpora je tako višja za kmetije na gorskih območjih, za mlade kmete ter za nekatere vrste naložb, kot so rastlinjaki, neproizvodne naložbe in naložbe v dobrobit živali. Najvišja stopnja podpore lahko doseže do 90% upravičenih stroškov, odvisno od vrste naložbe in izpolnjevanja dodatnih pogojev. Najnižji znesek javne podpore na vlogo znaša 5000 evrov. Skupni znesek podpore, ki jo lahko posamezna kmetija pridobi v aktualnem programskem obdobju, pa je omejen na 60 tisoč evrov.

Vsekakor vam svetujem, da dobro preverite, ali bi lahko iz tega naslova prišli do kakšnih sredstev. To najlažje naredite tako, da realno ocenite merila in točkovnik. Omejitev skupnega zneska za programsko obdobje sicer pomeni, da bodo v igro lahko stopile kmetije, ki so v prejšnjih razpisih izpadle, teh ni malo, resnici na ljubo pa lahko tudi v tokratnem razpisu pričakujemo, da bo ugodno rešenih le približno 160 vlog. Zadnji rok za prijavo na razpis bo 9. september. Iz razpisne dokumentacije pa je jasno, da razpis favorizira mlade prevzemnike, ekološke kmetije, kmetije s pogodbeno pridelavo in tiste, ki izvajajo ukrepe zelenega prehoda, ter zahteva, da bo vsaj ena oseba na kmetiji zavarovana iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti. Če vse to drži za vašo kmetijo ali pa načrtujete razvoj v tej smeri, potem ne zamudite priložnosti za sofinanciranje.

0: Zdaj pa pogled proti vzhodu naše dežele. V minoritskem samostanu na Ptuju se bo od petka 22. maja do nedelje 24. maja odvijal že 37. festival Dobrote slovenskih kmetij, torej osrednja državna prireditev posvečena kakovosti in raznolikosti domačih izdelkov slovenskih kmetij. Festival vsako leto temelji na rezultatih obsežnih senzoričnih ocenjevanj, na katerih sodelujejo kmetije iz vse Slovenije, pa tudi iz zamejstva. Da so kmečke dobrote del dediščine slovenskega podeželja, povezane z družinskim izročilom, pokrajinskimi značilnostmi in prehranskimi navadami na slovenskem podeželju, je minuli teden poudaril direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
1: Nekako se trudimo, da vsekakor projekt peljemo na najvišjem nivoju in nekako seveda tudi razmišljamo tudi vsebinsko, kako dejansko popestriti sam dogodek. Kot veste, smo pred leti vključili šole z likovnimi deli, da nekako od vrtca in šol vključujemo v ta projekt, ker se nekako zavedamo, da je že pri vzgoji treba začeti, da govorimo o pomenu podeželja domače hrane in nekako smo strnili misli in smo rekli, katera vsebina bi še moče bilo smiselno jo ojačati in smo rekli, probamo tudi na strokovnem delu. Res je, da smo vsako leto imeli že strokovne posvete, vendar smo tukaj v letošnje leto se odločili, da se v tem delu bolj poglobimo in smo k sodelovanju že pri oblikovanju samega strokovnega posveta tudi poklicali na pomoč varuha odnosov v verigi z hrano. Ne, ker dejansko se po našem videnju je tistem prvi, ki je nekako poklican, ne, da skrbi tudi za ta del in smo nekako skupaj z našimi strokovnimi sodelavci in seveda tudi vključeno z Kmetijsko zbornico Slovenije se odločili, da začnemo z strokovnim posvetom hrana in izzivi časa. In to bo zdaj bolj manj tradicionalen posvet in v vsakem letu pa nekako bodo podnaslovi in v letošnje leto smo dali podnaslov prehranske navade danes. Že kot sem menil, se pravi, sam strokovni posvet bo potekal pred otvoritvijo, to je v petek, 9. uri v Narodnem domu, kjer smo k sodelovanju povabili, kot sem že menil, moderator bo gospod Branko Ravnik kot trenutni varuh odnosov v verigi prehrane in zraven pa normalno sodeluje tudi ministrstvo za kmetijstvo, generalna direktorica, potem Zveza potrošnikov smo povabili, potem tudi iz biotehnične fakultete gospoda Evgena Benedika, ki ga moče manj poznamo, ampak strokovnjak, ki se veliko ukvarja tudi z prehrano otrok v šolah, potem direktorica zbornice kmetijstvo živilski podjetij, potem vodjo sektora kmetijskega svetovanja, ker vemo, da svetovana služba je sigurno močno vpeta zlasti v pridelavo hrane, in nekako še se pogovarjamo, upamo, da bomo dobili tudi predstavnika, ki dejansko se ukvarja z samo prodajo hrane z trgovskimi verigami. Zdaj, vsekakor, zakaj ta del dejansko, ki smo rekli, sve kot zavod, kot strokovne službe, se že vrsto let se nam pojavljajo številna vprašanja, ne? Ali je danes potrošnik, ko stoji v polici, dovolj osveščen, ko vidi gor napis, ali je to lokalna hrana, ali je sploh poreklo gor, če pomeni ekološka hrana, kaj pomeni, če piše uvoz, odkot je, kaj pomeni za tem, a poznamo, kaj pomeni masne bilance, izvor. In seveda, to je tisto osnovno bilo in seveda, potem tudi vprašanje, ali naši strateški cilji sledijo ciljem, ki si mi danes želimo, ker vsi skupaj ugotavljamo, da je samo skrba v prostem pacu, ne, in se pravi, to so sad tista vprašanja, ki jih želimo dejansko tudi na tem strokovnem posvetu tudi moče dolgoročno odpirati, ker seveda na končni fazi vsi danes vidimo, da imamo potrošniki številne reklame v poštnih nabiralnikih, ali je zato tisti glavni model, kako se danes potrošnik obrača, katero hrano kupuje. Se pravi, odpiramo številna vprašanja in tako jaz mislim, da je prav, da smo se odločili za ta strokovni posvet, ki, kot sem rekel, bo verjetno dal številne izzive. Muzika.
2: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Organizatorji Ptujskega festivala so v vseh teh letih razvili blagovno znamko Dobrote slovenskih kmetij, ki je namenjena prav promociji pristne slovenske hrane. Kot ob tem poudarjajo, so dobrote, ki jih pripravljajo na kmetijah, del kulturne dediščine slovenskega podeželja in so pomembne v turistični ponudbi, ki mora biti pristna in domača. V četrtek je vodja organizacijskega odbora festivala Peter Pribožič pojasnil, da zadnja leta v ocenjevanje sprejmejo okrog 900 izdelkov iz 16 prehranskih skupin, sodeluje pa približno 450 do 500 kmetij. O letošnjih ocenjevanjih pa vodja organizacijskega odbora festivala Dobrote slovenskih kmetij Peter Pribožič dodaja.
3: Sam razpis je bil zelo zgodaj, tako da so prva ocenjevanja bila že koncem januarja, februarja, predvsem te dobrote, ki so aktualne takrat, vse te vložnine, kisani izdelki, kot je predsednik rekel, dobijo kmetje hitro nazaj informacijo o ocenitvi in tudi te kmetije, ki so prijele priznanja, že na prvih ocenjevanjih smo potem že z znakom dobroti lahko suportirali, da so na trgu že označeni izdelki z letošnjimi znaki. Sama priznanja seveda pa bodo podeljena v soboto in nedeljo na Ptuju. 885 po včerajšnjem ocenjevanju mlečnih izdelkov je 668 že nagrajenih. 154 mislim, da je teh izdelkov, ki jih bomo pa še ocenjevali prihodnjo sredo, 20. maja, in potem v četrtek postavljam razstavo, v petek je pa potem razstava na ogled in pa celotna prireditev odprta od vsak dan med 9. in 18. uro.
0: In kako bo potekal program od petka do nedelje?
3: Strokovni posvet je v Narodnem domu. Prvi dan je tudi namenjen šolam in vrtcem, dan šol in vrtcev. Naj povem, da so vrtci in šole tudi letos se odzvale na povabilo na likovne natečaje. 230 izdelkov je bilo ocenjenih prejšnji teden in tudi te najboljše bomo seveda nagradili za priznanje že v petek ob 11. uri v sklopu tega dneva šol in vrtcev. Zdaj samo odprtje festivala uradno bo ob 13. uri. Nekako želimo, da tudi vsi udeleženci strokovnega posveta iz Narodnega doma potem pridejo na samo slovesnost odprtja. Drugače pa seveda je že prej ob 9. uri vse odprto, da lahko obiskovalci si pogledajo razstavo. Zdaj v prodajnem delu mislim, da je 50 kmetij prijavljenih ali pa teh, ki bodo na stojnicah skozi vse 3 dni sodelovali. Mi v ponedeljek tudi postavimo šotor na parkirišču, kjer pa bo topla hrana, tako da v petek bojo tudi ekipe iz kmetijsko-gozdarskih zavodov, turistično društvo Ptuj, pa še kdo, no, naši upokojenci, recimo ekipa iz zavoda, bodo pripravili jedi, ki bodo za obiskovalce v petek tudi potem po otvoritvi v šotoru. Pa 2 kmetije, ki tam redno sodelujeta, tako da bo zelo zanimiv dan v petek. Imeli bomo tudi tak kotiček dobrot, se pravi, da te izdelke, ki bodo v ocenjevanju, predvsem v sredo, potem tudi ponudimo obiskovalcem, da lahko kaj probajo, ne, na stojnici. In pa vinska akademija, pa degustacija vinskih vzorcev, to so skozi vse 3 dni isti čas dogodki, ki se bojo vrstili. V samem odprtju pa seveda tudi kulturni program skupaj z glasbeno šolo v samostanu in pa del programa tudi z Ljubljanskim zavodom. Že lansko leto smo naredili odprt oder mladih talentov, glasbenikov in tudi letos so se kar odzvali in bo to tudi ena pestrito dogajanja na odru. Sobota Folkfest, mednarodni folklorni festival, mislim, da je dva, ne vem, kjer je po vrsti, ampak to prevzame folklorna skupina iz Ptuja, organizacijo, mi ponudimo seveda svojo infrastrukturo, da se na dvorišču tudi pleše in raja. Potem zabava za otroke, podelitev priznanj v soboto bo ob 13. uri, ostale pa imate noter v programu. Seveda prvi dan podelimo en krog, drugi dan v nedeljo pa še drugi krog priznanj, preko 700 nagrajenih bo, ne? To je kar dosti, krat treba seči v roko, pa seveda kmetijam čestitati.
0: Tudi letos bo v okviru festivala Dobrot slovenskih kmetij v nedeljo ob 10. sveta maša. Tokrat bo povezala Ptujinstično, pravi Peter Pribožič.
3: Ker je ljubljanska pokrajina, ponovadi tudi imamo v nedeljo potem pri sveti maši enega iz tistega konca. Ne? Letos je to Stična, bo pater iz Stične, ki pa je Ptujčan, pater Aradski. Mogoče naj povem to, ker tudi sodelujejo na Dobrota z izdelki. Samostan pa ima letos 890 let od tega, ko so zavrali prvo brazdo z plugom. In bojo to obeležili 16. avgusta z dogodkom v Stični.
2: Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
0: Pred letošnjim festivalom Dobrote slovenskih kmetij se je predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek zahvalil vsem kmetijskim svetovalkam in svetovalcem področnih kmetijsko-gozdarskih zavodov za delo in trud na tem področju. Potem pa je izpostavil dve stvari.
4: Prvo pomembno izhodišče je kvaliteta. Kvaliteta prehranskih izdelkov in vsako tudi ta festival Dobrote slovenskih kmetij pomembno prispeva k dvigu kvalitete. Ne nazadnje vsakdo, ki prinese vzorec, dobi tudi povratno informacijo, kje so še priložnosti za izboljšavo in kot tudi ta festival, tudi to ocenjevanje na nek način malo tekmovanja med samimi kmetijami. In z tega zornega kota je prav, da podpiramo ta festival tudi z te strani, ker spodbuja k razvoju, novih prehranskih izdelkov in k razvoju kvalitete teh prehranskih izdelkov. In že skoraj da 40 let strajati na tej poti zagotovo pomeni res velik prispevek k razvoju prehranskih izdelkov v naši državi in tudi s pomočjo festivala so zagotovo na kmetijah boljši izdelki, kot bi brez festivala bili. Drugo, kar bi rad poudaril, je to, da ta festival izjemno dobro že skoraj da 40 let promovira tisto, kar se tudi na slovenskem podeželju želimo. Torej, promovira pot, ki je za marsikatero kmetijo v Sloveniji izjemno pomembna, ko govorimo o stabilizaciji dohodka. Torej, da na kmetiji tisto, kar v primarnem delu pridelajo, da tej pridelavi mleku, sadju, kakorkoli že, dodajo vrednost ravno preko dopolnilnih dejavnosti. In iskati rešitve, da bi bilo teh dopolnilnih dejavnosti še več, iskati rešitve, da bi bilo manj birokratskih bremen, je delo, za katerega se nikoli ne bomo upehali. Torej, tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici bomo vedno znova poudarjali, pa smo že lani o podprti vse kmetijski zakonodaji in žal neuspešno pa bomo tudi sedaj ob nastopu nove vlade predlagali, da vendarle iščemo rešitve v smeri debirokratizacije dopolnilnih dejavnosti, tudi preko pavšalnih obdavčitev, torej zmanjšati tista bremena, zaradi katerih se marsikatera kmetija na koncu ne loti teh dopolnilnih dejavnosti. Morda včasih rečemo malo po vzoru Avstrije, da v tem primeru res, kjer so celo sobodajalci do 10 postelj obdavčeni, po, če se za to odločijo, po pavšalnem znesku, torej omogočimo kmetijam, naj kmetujejo, damo tudi cesarju, kar je cesarjevega, na koncu pa kot pravim, kmetija dela in lahko od tega živi. Za majhne slovenske kmetije je to še toliko bolj pomembno. To je še toliko bolj pomembno za kmetije, kot jih imamo v Sloveniji, ko govorimo o večgeneracijskih kmetijah, kjer ponavadi ena generacija skrbi za primarni sektor, druga generacija skrbi za predelavo. Da ne rečem, da imamo na marsikakšni kmetiji tudi razporeditev dela med gospodarjem, možem in ženo in kakorkoli se, naj ne bo klišejsko, ampak običajno tudi dopolnilne dejavnosti omogočajo neko normalno življenje tudi kmečkim ženam, ker se ukvarjajo s predelavo. In zato je prav, da spodbujamo vse takšne dogodke, ki dodatno promovirajo izdelke, pridelke slovenskih kmetij, ki omogočajo nenazadnje preživetje in ki omogočajo nenazadnje dostojno življenje celotne kmečke družine. In zato res iskrena hvala vsem, ki se trudite že skoraj 40 let, da ta festival je in verjamem, da ta festival bo še naslednjih skoraj 40 let na Ptuju. Sem skoraj da prepričan, kajti to je blagovna znamka in mesta in tudi slovenskega kmetijstva. In je prav, da na tej poti ustrajamo in tudi s tem podpiramo to slovensko podeželje.

0: Za konec pa še nekaj številk. V 36 letih je bilo na Ptuju podeljenih 11.115 zlatih, skoraj 8.000 srebrnih in nekaj več kot 6.000 bronastih priznanj. Zadnja leta v ocenjevanje pride vsako leto približno 900 izdelkov, sodeluje pa približno 450 kmetij. Letos ocenjeni in nagrajeni izdelki bodo tako že ta konec tedna razstavljeni v Minoritskem samostanu na Ptuju, kjer si jih boste obiskovalci, tako kot je zdaj že 37-tič v navadi, lahko ogledali in jih tudi okušali. Festival se bo tudi letos potrudil ponuditi bogat spremljevalni program s predstavitvami kmetij, podelitvami priznanj, kulturnimi nastopi in tudi pestro kulinarično ponudbo. V petek, na dan odprtja, ob 9, bo v Narodnem domu na Ptuju potekal tudi strokovni posvet na temo prehranske navade danes, zasnovan pa je kot okrogla miza z zanimivimi sogovorniki. Prihodni konec tedna, torej od petka do nedelje, vabljeni na 37. festival dobrote slovenskih kmetij na Ptuj.
1: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Tako, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, ob koncu našega današnjega druženja pa bi vas rad opozoril še na nekaj stvari. Vsako jutro ob 9, takoj po poročilih, vabljeni, da tudi ta teden prisluhnete minutam za kmetijstvo in podeželje. V torek ob 11.15 pride na vrsto oddaja Zelena dežela, v nedeljski kmetijski oddaji pa se srečamo spet čez teden dni. Lepo nedeljo vam želim, Robert Božič.
1: Dobra domača hrana je delo pridnih rok. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.

0: 5. junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru. Komaj čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognišče ali agencije Sonček.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: 9 minut je ostalo do 12, še enkrat bomo prisluhnili koprskemu škofu Petru Štumfu.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Evangelij sedme velikonočne nedelje nas uvede v zelo oseben in globok trenutek. Jezus moli. Ne govori množicam, ne dela čudežev, ampak se obrne k svojemu očetu. In to tik pred svojim trpljenjem in smrtjo na križu. Začne z besedami: Oče, prišla je ura. Če smo kdaj brali evangelij bolj pozorno, vemo, da Jezus večkrat govori o tej svoji uri. Tudi na svatbi v Kani Galilejski, ko ga njegova mati Marija prosi, naj pomaga mladoporočencema, ki jima je zmanjkalo vina, odgovori: Moja ura še ni prišla. In vendar Jezus pomaga. S tem daje ljudem vedeti, prava, odločilna ura šele prihaja. In zdaj v današnjem evangeliju pravi: prišla je. Kaj pomeni ta ura? To ni ura na roki ali na steni. To je ura njegovega križa in njegovega vstajenja od mrtvih. To je ura, ko se njegova ljubezen razodene do konca. Tudi mi imamo svojo uro. Morda ne tako veliko kot Jezusova, ampak zelo resnično. To so trenutki, ko se moramo odločiti. Ali bom odpustil, ali bom zameril. Ali bom pomagal, ali se obrnil stran. Ali bom povedal resnico, ali raje izbral laž. Ali bom vztrajal, ali obupal. Ali bom vero ohranil, ali jo zavrgel. Ali bom še ostal duhovnik, ali ne. Ali boš ostal zvest svoji ženi oziroma žena svojemu možu, ali pa že podpisuješ ločitveni list. To so naši vsakdani trenutki, kjer se pokaže, kakšni ljudje smo. In prav te svoje ure lahko živimo z Jezusovo uro. Jezus v molitvi nadaljuje: poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe. Morda se sliši zapleteno, ampak pomeni nekaj zelo preprostega. Jezus želi, da bi se po njegovem življenju videlo, kakšen je Bog. Ali so po našem življenju lahko vidi, kdo in kakšen je Jezus? Dovolj je prijazna beseda, nasmeh, pomoč nekomu, ki jo potrebuje. To so majhne stvari, a imajo Jezusov obraz. Jezus nas je sprejel za dar, ki mu ga je Oče namenil. Nismo naključje, smo hoteni in zato ljubljeni. Zato Jezus tudi v nebesi skrbi za nas. Še več, Jezus tudi danes moli za nas. Jezus, poveličan pri Očetu, se nas spominja naše skrbi, naših odnosov, naših težav. Kolikokrat si mislimo, nihče me ne razume, nihče ne vidi mojega truda. Toda Jezus ga vidi. Jezus moli za nas. Moralo bi nas močno pretresti, ko Jezus o nas pravi Očetu: Nisi od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Kaj to pomeni za danes? Pomeni, da živimo v svetu, ampak ne živimo po njegovih pravilih. Svet pogosto pravi: glej nase, poskrbi samo zase. Pomembno je, da zmagaš, pa čeprav na račun drugih. Jezus pa uči drugače. Glej tudi na druge. Deli, kar imaš. Ne vračaj hudega s hudim. To ni vedno lahko. Včasih pomeni, da si drugačen, da te kdo ne razume. Ampak prav to je naša pot. In potem Jezus v svoji molitvi izrečeno najlepših in hkrati najtežjih prošen, da bi bili eno. Svet je poln delitev, v družinah, v družbi, med narodi, celo med crkvami. Včasih se spričkamo zaradi malenkosti, včasih hitro sodimo druge. Včasih ne znamo narediti prvega koraka k spravi. Ampak enost se ne zgodi samo od sebe. Treba jo je graditi in negovati. Vsak dan z majhnimi koraki. Da poslušam, ne da takoj prekinem. Da ne govorim slabo o drugih. Da znam reči oprosti. Da znam sprejeti drugačnost. To so preproste stvari, ampak prav iz njih raste enost. Današnja nedelja nas spominja tudi na sredstva družbenega obveščanja. Vsi smo del tega sveta. Ne samo novinarji, tudi mi, ki uporabljamo telefone, družbena omrežja, ko komentiramo, delimo novice. In tukaj se moramo postaviti iskreno vprašanje. Kaj jaz prispevam? Ali s svojimi besedami gradim ali rušim? Ali širim resnico ali dvome in celo lažne govorice? Ali prenašam mir ali razburjenje? Zelo hitro lahko napišemo ali povemo nekaj, kar nekoga prizadene. Zelo hitro lahko delimo nekaj, kar ni res. In zelo težko je potem to popraviti. Po drugi strani pa lahko naredimo veliko dobrega. Spodbudna beseda, iskrena pohvala, deljenje nečesa lepega in dobrega. Sredstva družbenega obveščanja imajo velik vpliv. Lahko povezujejo ljudi ali pa jih razdvajajo. In prihodnost sveta je odvisna tudi od tega, kakšno besedo širimo. Imamo veliko odgovornost, da smo ljudje resnice, spoštovanja in miru. Jezus za nas prosi svojega očeta, ohrani jih v svojem imenu. To pomeni, ohrani jih, da ne zaidejo, da ne obupajo, da ostanejo povezani s teboj. Jezusova ura je ura ljubezni do konca. Naše ure so vsakdanji trenutki, ko lahko to ljubezen živimo in jo udejanjamo. Naj po nas ta svet postane vsaj malo bolj povezan, bolj človeški in bolj božji. Blagodejno in mirno uro Gospodovega dne vsem želim.

0: Na dan, ko se spominjamo 30. obletnice prvega obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji, molimo njemu čast s prošnjo. Naj nam izprosi potrebnih milosti in blagoslovov, da bo med nami več spoštovanja in razumevanja. Na današnjo nedeljo, ki je posvečena medijem, molimo za vse ustvarjalce medijskih vsebin, da bi bili zvesti resnici in pravici. In molimo za zdravo pamet. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
2: Amen.

0: Mineva 30 let, odkar je danes sveti papež Janez Pavel II. Prvič obiskal Slovenijo, prvič stopil na slovenska tla. V oddaji Prijatelji Radija Ognišče se bomo radijski sodelavci spominjali tistih lepih, blagoslova polnih dni.
1: Kamor je prišel, povsod je podiral zidove. Kako je takrat zapihal veter. Čutiti je bilo svetega duha, ki je bil skrit v njem.
2: Bilo je lepo in nepozabno. Papež ima vas rad.
3: Marsika je bilo takrat prvič. Z množico neznank, sveže, nedoživeto, na novo začeto. Ne samo radio, tudi mlada država.
4: No, spominjam se, da ko se je papež pripeljal s papamobilom na hipodrom, so v zraku zaplapolali rumeno-beli trakovi, ki smo jih prav tako vsi prejeli v tistem paketu z vstopnico.
5: Upala in želela sem si, da bom blizu tudi tako, bolj konkretno. Ampak ne gre vedno po naših željah.
0: Prisluhnite nam in obujajte z nami lepe spomine na prvi papežev obisk. Prijatelji Radija Ognišče, jutri ob 20.
6: Papež ima vas rad.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Pa poglejmo, komu bomo zaželeli vse najboljše danes, v nedeljo 17. maja. Praznujejo Olga Berčič, Pleteršnikova Ljubljana, Micka Stiplovšek, Belo Šmarje pri Jelšah, Ivanka Prošek, Klivlandska Ljubljana, Angela Martinčič, Adamičeva Ljubljana, Marjana Ogrin, Kopališka Ljubljana, Marija Krajnik, Ročevnica Tržič, Iva Dolinar, Tacenska Ljubljana Šentvid, Ivanka Mauri, Bukovo Cirkno, Peter Kostrevc, Ubrezov Log, Novo mesto, Marija Šavli, ulica Vinka Vodopivca, Nova Gorica, Anka Lijovič, Ljubljanska Horjul, Ivanka Celarc, Mala Ligojna, Vrhnika, Marjeta Zajc, Dol pri Ljubljani, Marjeta Ličen, Preserje, Branik, Milica Pobežin, Loka Tržič, Bruna Horvat, Mladinska Izola, Milan Selčan, Čadramska vas Polčane, Marija Delavec, Cesta na Brdo, Kranj, Zlatko Krivonok, Udmat Laško, Ivanka Leskovec, Godovič, tudi pošta Godovič, Jože Stariha, Drašiči Metlika, Milena Jurgec, Keršova ulica Vojnik, Marjan Kobal, Ustje, Ajdovščina, Jožef Drev, Spodnja Polskava, Pragersko, Sandi Drev, Lokovica Šoštan, Bernarda Jesenek, Košnica Celje, Danica Hočevar, Rakitnica Dolenja vas, Tomaš Čakš, Spodnje Blato, Grosuplje, Damjana Kinkela, Podbeže, Ilirska Bistrica, Mateja Ravnikar, Glavarjeva Komenda, Jaka Gabrovšek, Livada Horjul in Stanko Božič, Belkova Ajdovščina. Dragi slavljenci in drage slavljenke, sodelavci Radija Ognjišče, se vam najprej lepo zahvaljujemo, da ste na tem našem seznamu, da nas spremljate, poslušate in da ste tudi med našimi dobrotniki. Hvala vam za vaše darove. Ob prazniku pa vam želimo najprej zdravja, dobrega počutja, dobrih odnosov in blagoslova čez vse, kar počnete. Želimo vam, da bi danes, ko je še nedelja, lepo praznovali in se lepo imeli. V mozaik lepega dodajamo naslednji kamenček, ki bo glasbeno obarvan. Lepo praznujte in Bog vas živi.

0: Dobar dan, gospa Marjeta.
1: Dobar dan.
0: Mateja Subotičanec pri telefonu, z radija Ognjišče vas kličem.
1: Aha.
0: Aha.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Kako ste, kaj?
1: O, hvala. Krasno, lep dan, dobr, otroci okoli mene, vnuki, nevesta, vse to je čudovito.
0: To verjetno zato, ker je nedelja, ne?
1: Ja, zato ja.
0: Ja, a pa je še kakšen, razlog?
1: Ja, zato, ker, ja, se veste, da ste me klicali,
0: ja.
1: Da imam danes rojstni dan, ne?
0: Tako, tako. In zdaj je še zadnje leto, letos, ko ni okrogla obletnica, potem bo pa še bolj veselo, a ne?
1: Joj, pol bo pa, joj, tu treba pokličati televizijo.
0: Ja, mogoče bomo do naslednjega leta že tako zrasli. Ja.
1: Samo ne verjamem, če bom čakala, boh dej, da bi.
0: Ja.
1: In če ne bom, bo pa kar bo, bo.
0: Ja, tako.
1: Tako, ja.
0: Kako boste potem danes praznovali, Marjeta?
1: Ja, zdaj smo malo se okrepčali, pol bomo šli k maši, po maši bomo pripravili kosilo za najbolj le družino, ker smo sinima, oba sinova sta prišla z družinami dol,
0: uh-huh.
1: Nekoliko bomo, tako in popoldne pa še drugi, dve hčeri in še in pol vnuki in prav vnuki, tako da bo veselo. Upajmo,
0: ja.
1: Da ne bo dežje.
0: Bogu hvala, da se znate veseliti, ker vam ne moremo drugega dati kot glasbeno željo. Me zanima, kaj bi vam pa danes ogrelo srce.
1: Ja, krasno. No, danes naredim še malo reklame za naš cerkveni pevski zbor.
0: Uh-huh.
1: Bomo imeli ho, prosite, Katarinih koncert. In zapojte mi, če lahko, če boste dobili, pojoč se oglasimo. Naši materi, pozdrav.
0: Kdo pa to izvaja?
1: To izvaja, jaz sem slišala, meni se zdi, da je bil tu gospod Škof Uran.
0: Aha. Bomo poiskali.
1: Sicer, aha, če ni to, pa mogoče mirno na plove čovni življenje ali kaj podobnega.
0: Dobro, bomo poiskali, če ste slišali, najbrž je. Upam, da vam bomo ustregli. Vam želim res iz srca vse najboljše, vam, vašim otrokom in otrokom otrok in tako naprej, zdravja in zadovoljstva in lepo praznovanje tudi prihodnje leto.
1: Ja, hvala lepa, najlepše hvala,
0: tudi
1: da
0: vam.
1: Ste me spomnili in enako želim tudi vam še dobro naprej, dosti uspeho, ko jih imate do zlej.
0: Ja, hvala.
1: Hvala lepa.
0: Lep pozdrav v Preserje pri Braniku.
1: Ja, hvala lepa. Na
0: zbog.

Zdaj pa še okroglo voščilo za naše slavljence, ki praznujejo okroglo obletnico, in med njimi je ena gospa, ki ima v številki 2 ničli. To so pa res lepa leta. Ampak začnemo pri nekoliko mlajši, Bernardi Jesenek, Košnica Celje. Gospa Bernarda se veseli 60. rojstnega dne, mi pa vam kličemo vse najboljše. 70. rojstni dan praznujeta Milena Jurgec, Keršova Vojnik in Jože Stariha Drašiči Metlika. Tudi vama vse najboljše. 90. se veseli Iva Dolinar, Tacenska Ljubljana Šentvid. No, 100 let pa praznuje gospa Olga Berčič Pleteršnikova Ljubljana. Iz srca vse najboljše. Spoštovani slavljenci Bernarda, Jože, Milena, Iva in Olga. Zdravja in zadovoljstva. In danes lepo praznovanje. Vam iz srca želimo vsi sodelavci Radia Ognjišče.

0: V oddaji Spoznanje več predsodek manj bo gostja doktorica Verica Trstenjak, nekdanja generalna pravobranilka na sodišču Evropske unije. Spregovorila bo o pravni državi, o sodstvu, vrednotah, šolstvu ter javnem in zasebnem zdravstvu in tudi o primerjavah s tujino. Dotaknili se bomo korupcije, odgovornosti in kulture odstopov ter primerov dobrih praks. Vabljeni k poslušanju Radija Ognišče jutri ob 17. in k ogledu na Planet 2 ob 19.
1: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
2: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
1: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
2: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
3: V Podbrdu na 106,5 MHz.
4: Ura je 12:30. Na vrsti so poročila, z nami je Petra Stopar.
5: Lepo pozdravljeni. Na Trgu Republike v Ljubljani je bila sinoči spominska slovesnost z naslovom Ker smo ljudje. Na njej so počastili spomin na žrtve komunističnega nasilja med in po drugi svetovni vojni. Prireditev na predvečer ukinjenega dneva spomina na žrtve komunizma je potekala že četrtič. Osrednji govorec je bil režiser škofjeloškega pasjona in rojak iz Argentine Marcelo Brula. Kot je dejal, spomina in bolečine ni mogoče ukiniti.
6: Spomin je odgovornost in ni pomemben samo zaradi mrtvih, ampak tudi zaradi živih. Da ostanemo ljudje, da ne pozabimo, kaj se zgodi, ko človek človeku preneha biti brat. Če bomo zmogli ohraniti resnico in spoštovanje do vsakega življenja, potem ta spomin ne bo samo rana, ampak tudi temelj. Temelj, na katerem lahko narod znova najde moč.
5: Mineva 30 let od prvega papeževega obiska Slovenije. Tega dogodka so se dopoldne slovesno spomnili in se zanj zahvalili v Narodnem svetišču na Brezjah, ki ga je papež Janez Pavel II. Obiskal prvi dan obiska. Tedaj ga je sprejel takratni gvardijan frančiškanskega samostana na Brezjah, pater Ciril Božič, ki se je v pridigi spomnil vseh pomenljivih milostnih trenutkov ter se zahvalil tistim, ki so sodelovali pri organizaciji obiska.
7: V sončnem popodnevu petka 17. maja 1996 smo brezjanski bratje frančiškani pričakali papeža z veliko množico romarjev na trgu pred baziliko, čeravno te poti ne bilo v uradnem programu obiska. Pevci pa na koru, saj nekateri, papež vam je posebej pomahal. Zahvala mnogim, da je prišlo do tega obiska, mnogim tudi med vami, predvsem pa veleposlaniku, papeževemu in našemu prijatelju, celo posinovili smo ga tukaj na Brezjah, doktorju Štefanu Faležu, ter apostolskemu nunciju nadškofu doktorju Edmundu Farhatu, oba sta pokojna.
5: Ob 30-letnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji bo tudi v ljubljanski stolnici slovesna maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Prenašali jo bomo tudi na Radiu Ognišče. V Kopru pa se je pred pol ure začel pohod za življenje pod geslom Srce bije že 22. dan po spočetju. Voditeljica Urša Cankar-Suarš je za naš radio povedala.
8: Sem vesela, da lahko letos govorimo o bitju srca, da lahko damo to znanost v center našega dogodka, ker se mi zdi, da lahko nam oporekajo na verskem nivoju, ne morejo nam pa oporekati na nivoju znanosti in to, da otroku pri 22. tednu bije srce, to je znanstveno dejstvo, da mama nosi človeka, to je znanstveno dejstvo in upam, da nagovorimo kakšno mamico s temi informacijami.
5: V proizvodni hali družbe Celjske mesnine na cesti v Trnovlje v Celju je včeraj izbruhnil požar, so potrdili celjski poklicni gasilci. Vzrok še ni znan, pristojni bodo ogled kraja opravili danes, so sporočili z policijske uprave Celje ter uprave za zaščito in reševanje.
9: zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Danes bo precej jasno, pravijo vremenoslovci, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive, kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa se bodo povzpele do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. Obeti. V torek bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Vremenska slika. Nad Srednjo Evropo in Alpami je šibko moče visokega zračnega tlaka v višinah k nam od severozahoda, priteka postopno toplejši in bolj suh zrak. Vreme po Sloveniji ob 12. Ljubljana jasno 18 stopinj, Koper 21, piha severozahodnik 12 km na uro, Novo mesto jasno 18, tudi v Celju 18, piha pa zahodnik 10 km na uro, Murska Sobota jasno 17, piha severni veter 14 km na uro, Nova Gorica 21, Ajdovščina 20, Postojna jasno 16, Ilirska Bistrica 18, Kočevje 17, Črnomelj 19, Hrastnik 18 stopinj. Rateče 13, Slovengradec pretežno jasno 16, piha severozahodnik 12 km na uro, Ravne na Koroškem 18, Lendava 17, piha severni veter v sunkih do 24 km na uro, Listca jasno 12 stopinj ter Kritarica delno oblačno minus 2 stopinji Celzija. Zastoj je na primorski avtocesti pred Nanosom v smeri proti Ljubljani in zastoj je tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah prav tako v smeri proti Ljubljani. Na uvozu Lesce proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Na štajerski avtocesti bo predvidoma med Dramljami in Slovenskimi Konicami do jutri do 4. ure zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. 12 in 36 minut.
11: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dve o smrtnici. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu starosti nepričakovano zapustil in odšel k večnemu počitku mož, oče, dedek, brat in stric, Milan Dolinar, po domače, Matevževcev Milan iz Bevk. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu starosti nepričakovano zapustil in odšel k večnemu počitku mož, oče, dedek, brat in stric, Milan Dolinar, po domače Matevževcev Milan iz Bevk. Od njega se bodo poslovili v sredo, 20. maja ob 15. na pokopališču v Bevkah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 94. letu starosti k Bogu odšla draga Ana Polc, rojena Parte iz Šenčurja. Svojci sporočajo, da je v 94. letu starosti k Bogu odšla draga Ana Polc, rojena Parte iz Šenčurja. Od nje se bodo poslovili v torek, 19. maja 15. na pokopališču v Ravnah. Pokojna bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležala v poslovilni vežici na Zgornjem Jezerskem.

0: 12 in 39 minut je, še dve obvestili imam za vas, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore vabi k sveti maši ob 30. obletnici obiska svetega papeža Janeza Pavla II., ki bo danes ob 16. v Ljubljanski stolnici. Dom sveti Jožef Celje pa vabi na predavanje z naslovom Cerkev in zakramenti, srečanje z Bogom v vsakdanjem življenju, ki bo v torek 19. maja ob 19. Predaval bo lazarist Jože Planinšek.
1: Čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
2: Radio Ognjišče.
3: V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.

12 in 44 minut. Petra Stopar, Marko Zupan in Robert Božič vas lepo pozdravljamo z popoldanskih, nedeljskih, prazničnih valov Radia Ognjišče in vas vsi trije vabimo, da se ustavimo ob spominih. 30 let je tega, kar nas je obiskal papež Janez Pavel II. V tem času je postal svet, no, sem prepričan, da smo prav mnogi, ki smo se takrat pred 30 leti srečali z njim, nekateri zelo blizu, drugi pa nadaleč, da smo čutili to svetost. Z nekaj kratkimi odlomki se ga bomo spomnili tudi v tem popoldnevu, sicer pa tudi v prihodnjih dneh na valovih Radia Ognjišče bomo poskušali podoživeti te milostne trenutke naše domovine. In kot sem rekel pri molitvi ob 12, da bi nam sveti papež Janez Pavel II. Izprosil lepšo prihodnost naše lepe Slovenije, ki jo je tako občudoval, da bi znali stopiti skupaj in iskati tisto, kar nas povezuje, predvsem pa potisniti voz naprej, zato da bo vsem nam dobro. Lepo nedeljsko popoldne na valovih Radia Ognjišče ga bodo v naslednjih 2 urah večinoma zaznamovala radijska voščila, ob 15 pa pride na vrsto osrednja informativna oddaja svetega papeža Janeza Pavla II. In njegovega obiska Slovenije pa se bomo spomnili tudi s prenosom svete maše ob 16. Zato vabljeni v našo družbo.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar bo tokrat govoril o natančnosti in pravilnosti v medijskem govoru.
2: Velika težava, ne, tudi stališča nenatančnosti, nekonkretnosti, je izražanje števila. Ko tudi mešajo eno število, drugo število, v bistvu v dveh zaporednih stavkih. In potem nehote ti poslušaš, a kdo je zdaj to bil, a to so bili zdaj drugi. Ne, recimo primer, nastopil je moški pevski zbor Srečko Kosovel, zapeli so nekaj pesmi. Ne? Spravi, ta zbor je nastopil, zapeli so, ja, kdo je zapel? A so zapeli samo oni? Ali je z njimi mogoče zapel še nek drug zbor?
1: Beseda je zakon. Jutri ob 9:20.

Radio Ognjišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: V Škofji Loki na 104,5 MHz.
2: Ura je 13.
3: Glasbena voščina.

Današnje prvo glasbeno voščilo gre na Vrhniko. V ponedeljek 11. maja je očaka Abrahama srečala draga žena in mami Damjana Sever z Vrhnike. V ponedeljek 11. maja je očaka Abrahama srečala draga žena in mami Damjana Sever z Vrhnike. Naj se sprosti ob prijetnih melodijah, ki jih rada sliši.

Še enkrat naj voščilo prisluhne v krogu svojih domačih in prijateljev, pomlajena Damjana Sever. Še enkrat naj prisluhne v krogu svojih domačih in prijateljev, pomlajena Damjana Sever. Ob skorajšnji 15. obletnici najne poroke ti iskreno čestitam. Naj najna ljubezen ostane dom, kamor se vedno vračava, varna, zvesta in blagoslovljena. Kot do sedaj pa naj naju, Lucijo in Daniela z nebes spremlja ljubeča skrb in priprošnja Božje Matere. Tvoj mož Andrej.

Včeraj je v cerkvi svetega Lovrenca v Kolovratu na široko odprla vrata svojega srca Nika Jazbec in prejela darove svetega duha. Včeraj je v cerkvi svetega Lovrenca v Kolovratu na široko odprla vrata svojega srca Nika Jazbec in prejela darove svetega duha. Draga Nika, naj te ti darovi, modrost, razumnost, moč in ljubezen, spremljajo na vseh tvojih poteh. Ostani vedno nasmejana in srčna, naj te na tvoji poti vere in življenja vedno vodi luč Božje ljubezni, tvoj korak pa naj bo varen pod budnim očesom angela varuha in v zavetju Marijinega varstva. Iskrene čestitke opremo svete Birme ti iz srca želi botra Urška z družino.

V sredo 13. maja je praznovala 80. rojstni dan Ivanka Bernard. V sredo 13. maja je praznovala 80. rojstni dan Ivanka Bernard. Draga mami, vedno sva imeli druga drugo za največjo oporo. Bog nama je tako namenil. Ob tebi sem spoznavala, kaj pomeni služenje in strežba bližnjemu, imeti lepo besedo za vsakogar, v življenju sprejeti še kako težko preizkušnjo. Vse sva zmogli z vero našega stvarnika in obdani z dobrimi ljudmi. Z današnjim voščilom in pesmijo se ti želim zahvaliti, da spoštuješ mojo samostojnost in si hkrati vsak dan z menoj. Naj Bog blagoslavlja tvojo dobroto in ti daje potrpljenja ob tegobah, ki so samo tvoje. Draga mami, nisi sama, z Bogom sva vedno ob tebi, pa še marsikdo priskoči na pomoč, kaj ne? Hčerka Nataša.

V Lahočah je 13. maja svoj čestitljivi 80. rojstni dan praznovala Ivanka Bernard. V Lahočah je 13. maja svoj čestitljivi 80. rojstni dan praznovala Ivanka Bernard. Draga Ivanka, tvoja vrata so vedno odprta in vselej nas sprejmeš odprtih rok. Iz tvoje kuhinje vedno diši po dobrotah, s katerimi nas tako rada razvajaš. Ob tem posebnem jubileju ti iskreno voščimo obilo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva. Naj te življenje še dolgo razveseljuje z drobnimi radostmi, vera naj ti daje moč, upanje pa naj te spremlja na vsakem koraku. Vse najboljše, brat Tone ženo Ano ter nečakinje Štefka, Andreja in Sonja z družinami.

Sem hodil po svetu, spoznal sem ljudi. Mesta sem videl in lepe vasi. Videl sem morje in visoke gore. Pesmi prepeval sem tuje. Spoznal sem, da najlepša moja je vas. Najlepša je moja dolina. Če kdo me vpraša, odkje sem doma, zapojem ponosno na glas. Jaz sem iz tistih krajev doma, ki vidiš jih z vrha Gorjancev. Levo me klika, na desni Črnomelj, od Kolpe do Semiških Klancev. Jaz sem iz tistih krajev doma, kjer brezje naravo krasi, kjer Kolpa prelepa čez tisoč slapov, v noč svojo pesem šumi. Ko lastovka z juga domov prileti, tam zeleni juri svoj praznik slavi, s pesmijo svojo znanja pomlad.

Še kdo rad bi videl, od kje sem doma? Kje je ta prelepa dolina? Z vrha Gorjancev se vidi ta svet.

13. maja na god Fatimske Matere Božje je slavila 80-letnico Ivanka Bernard. 13. maja na god Fatimske Matere Božje je 80-letnico slavila Ivanka Bernard. Domači te kličemo Ivi. Kaj vsega smo skupaj doživeli na tvoji domačiji, sam Bog ve. Se veselili, se tolažili, pripravljali družinska slavja, zidali in kmetovali. Z občudovanjem in ponosom smo opazovali tvojo službo Marte pri gospodu prelatu v Kranju in v Lahučah. Vsem so bila vrata na stežaj odprta in vsi postreženi skrbno in domače. Želimo ti, da bi se tvoje belokranjsko srce še naprej razdajalo. Naj ti Bog daje močno roko, trden korak in razumno voljo za izpolnjevanje Božje volje. In to ti naj prinese mir. Sestra Zofi z družino.

Tudi temu voščilu naj prisluhne draga gospa Ivanka Bernard iz Lahovč. Tudi temu voščilu naj prisluhne draga gospa Ivanka Bernard iz Lahovč. Ob vašem visokem življenjskem jubileju 80-letnici se vam vaščani Lahovč iskreno zahvaljujemo za vso vašo plemenitost, srčnost in neizmerno dobroto, ki ste jo in jo še delite med nas. Posebna hvala za vaše zvesto služenje in skrb za dom našega pokojnega gospoda prelata Stanislava Zidarja. Čeprav so ti dnevi obarvani s slovesom in žalostjo ob izgubi našega dragega duhovnika, je vaš praznik žarek hvaležnosti za vse, kar ste storili za našo župnijsko skupnost. Želimo vam predvsem trdnega zdravja, božjega blagoslova in notranjega miru. Naj vam dobri Bog povrne za vsa vaša dobra dela. Vse najboljše vam kličemo vaščani Lahovč. Vse najboljše vam kličemo vaščani Lahovč.

Lepim željam naj zdaj prisluhne Bernarda Jesenek. Lepim željam naj zdaj prisluhne Bernarda Jesenek, ki je namenjeno naslednje voščila. Draga mama, tašča, babica, sestra, svakinja, teta in prijateljica Bernarda. Ob tvojem 60. rojstnem dnevu ti želimo obilje Božjega blagoslova in veliko zdravja, miru v srcu ter nešteto lepih trenutkov z ljudmi, ki te imajo radi. 60 ni le številka, je zakladnica spominov, zakladnica izkušenj, poguma, smeha in ljubezni, ki si jih skozi leta delila z nami in z mnogimi drugimi. Hvala ti za vse pogovore, podporo, toplino in drobne trenutke, ki jih nosimo v srcu. Hvala tudi za vse pogostitve, s katerimi nas vedno tako radostno sprejmeš. Neizmerno smo hvaležni, da te imamo ob sebi, človeka z mnogimi talenti, na katerega se lahko vedno zanesemo. Naj ti prihodnja leta prinesejo veliko razlogov za nasmeh, prijetna presenečenja in dneve polne radosti. Ostani takšna, kot si, topla, srčna, močna in edinstvena. Draga Bernarda, Bog te živi, ti kličemo vsi tvoji.

Danes praznuje svoj okrogli življenjski jubilej, 70 let življenja, naš dragi oče, mož, brat in prijatelj, Franc Šinkis Češnjuka. Danes praznuje svoj okrogli življenjski jubilej, 70 let življenja, naš dragi oče, mož, brat in prijatelj, Franc Šinkis Češnjuka. Skupaj smo se s tabo zbrali, da bi praznovali in se poveselili, pa tudi kak kozarček na zdravje popili. Dragi Franc, skrb za zemljo ti srce ogreje, vsak nov dan na kmetiji te znova nasmeje. Od zgodnjega jutra do pozne noči vedno se nekaj narediti mudi. Trdo delo ti močije je malo, zdravstvenih težav ni malo nastalo. A te življenje ni nikdar zlomilo, pogum in voljo v tebe položilo. Čeprav te včasih telo že boli, srce kmečko še vedno žari. Ustrajen ostajaš iz dneva v dan, zagnanost jo izpolniš vsak svoj plan. Danes se ti iskreno zahvalimo za ves trud, ki ga doživimo. Ko kdor pomoč pri težavah potrebuje, jih tvoja roka zlahka rešuje. Hvala za zgled poštenja in vere, za srčne in iskrene namere. Naj Bog te še naprej varuje, s teboj izzive premaguje. Da skupaj bili bi še mnogo let, si delili veselje in lep ta svet. To ti želimo, vsi tukaj zbrani.

Župnija Vojnik in Katoliško kulturno društvo Ivan Šopar se veselita ob okroglem jubileju 70-letnici slavljenke Milene Jurgec. Župnija Vojnik in Katoliško kulturno društvo Ivan Šopar se veselita ob okroglem jubileju 70-letnici slavljenke Milene Jurgec. Svoje življenje izpolnjuje z neverjetnim bogatenjem kulturnega in krščanskega poslanstva. Globoko vero, ki so jo dali njeni starši, podarja in javno in jasno pokaže, da je Bog in bližnji največja vrednota. V društvu je neumorna organizatorka, v župniji zvesta pomočnica pri birmah, prvih svetih obhajilih, v molitveni skupini, vestno vodi zapisnike sej župnijskega pastoralnega sveta, nepogrešljiva pa je tudi njena pomoč v župnišču. Krščanska vzgoja njenih vnukov, vsakodnevna udeležba pri sveti maši, govori, da je to žena in mati, ki nosi v sebi neizmerno bogatstvo vere, upanja in ljubezni, ki ga podarja znancem. V katoliškem društvu ji s hvaležnostjo kličemo še na mnoga zdrava in srečna leta in naj nas tudi v prihodnje bogati s svojim zgledom in pridnostjo. Voščilom se pridružuje tudi gospod župnik Anton Perger.

Tudi tole voščilo je namenjeno Mileni Jurgec iz Vojnika. Voščilo je namenjeno Mileni Jurgec iz Vojnika. Draga naša Mema, danes praznuješ čestitljivih 70 let in ob tem posebnem jubileju ti tvoj mož Jože želi vse najboljše. Tvoji trije otroci pa ti iz srca želimo vse najlepše. Hvala ti za vso ljubezen, toplino, skrb, nesebičnost, s katero si nas spremljala skozi življenje. Hvala, ker si nam posredovala vero, hvala za vse molitve in hvala, da si nas naučila, kaj v življenju šteje. Vedno imamo vse najlepše. Hvala ti za vso ljubezen, toplino, skrb, nesebičnost, s katero si nas spremljala skozi življenje. Hvala, ker si nam posredovala vero, hvala za vse molitve

V petek je praznovala 93. rojstni dan gospa Jožefa, po domače Pepca Dežman. V petek je praznovala 93. rojstni dan gospa Jožefa, po domače Pepca Dežman. Vsi njeni ji želimo obilo zdravja, močne volje, Božjega blagoslova in zaupanja v Božjo previdnost.

Še enkrat naj prisluhne spoštovana slavljenka, gospa Jožefa Dežman. Spoštovana slavljenka, Jožefa Dežman, ob vašem 93. rojstnem dnevu vam tudi sodelavke in sodelavci Radio Ognjišče iskreno čestitamo in na vašo pot življenja kličemo Božjega blagoslova, Marijinega varstva, notranjega miru in osebnega zadovoljstva. Bog vas živi.

Včeraj sta si v cerkvi na Ježici v Ljubljani podelila zakrament svetega zakona nevesta Barbara Rodič iz Ježice in ženin Janez Goršin z Dolenjega Gradišča pri Šentjerneju. Včeraj sta v cerkvi na Ježici v Ljubljani si podelila zakrament svetega zakona nevesta Barbara Rodič iz Ježice in ženin Janez Goršin iz Dolenjega Gradišča pri Šentjerneju. Draga Barbara in Janez, na novi življenjski poti vama želiva medsebojnega razumevanja, sreče, veselja in zadovoljstva. Naj vaju vedno in povsod spremljata dobri Bog in nebeška zavetnica Mati Marija, mama Kristina in stric Damjan.

V torek 12. maja je praznoval rojstni dan dragi mož in dedek Albin Bizovičar. V torek 12. maja je praznoval rojstni dan dragi mož in dedek Albin Bizovičar. 70 svečk danes na torti gorijo, v srcu še vedno mlad fant živi. Naj zdravje služi, harmonika igra, v kozarcu naj vedno kaj dobrega bo do dna. Naj smeha ne zmanjka in družbe prave, naj dnevi bodo veseli in zdrave narave. Mi pa ti danes iz srca želimo, da še dolgo praznujemo skupaj in se veselimo. To so želje žene Lojske, otrok Mirana z Uršo, Bineta z Bernardo, Alenke z Brankom in Tatjane z Mihom. Vnuki Žan, Jernej, Eva, Taja, Manca, Niklara, Julija in Zala pa dedku pošiljajo 70 poljubčkov.

0: Tako, to so bila današnja glasbena voščila, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Naslednja pridejo na vrsto v soboto in tudi prihodnjo nedeljo. Če bi radi koga od vaših, ki v tem tednu praznuje, goduje, razveselili, potem lahko od jutri pa do petka pokličete v naše tajništvo na 01 512 11 26 in se vse domenite. Vse skupaj pa lahko uredite tudi po elektronski pošti glasbena.voscila@ognisce.si. Lepo popoldne vsem slavljencem.
1: Danes ob 15. na Radiu Ognišče.
2: Trg Republike že četrto leto v znamenju spomina na žrtve komunističnega nasilja.
0: V Kopru na pohodu za življenje več kot 350 ljudi zbranih v luči znanstvenega dejstva, da otroku srce bije že dobre 3 tedne po spočetju.
2: Slovenija v znamenju praznovanj 30. obletnice prvega papeževega obiska. Danes na Brezjah še posebej odmevale besede svetega Janeza Pavla II. Korajža velja.
0: V državnem zboru v prihajajočem tednu pričakovati vložitev mandatarske kandidature Janše.
2: Slovenskemu turizmu se kljub globalnim krizam obeta dobra sezona.
0: Vreme tudi jutri precej jasno, z jutranjo meglo po nižinah.
3: Čas zakramentov je čas praznovan.
4: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
3: Obiščite knjigarne ognišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
4: Izberite ognišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
5: V Domžalah na 104,5 MHz.

0: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: 95% strank Autotehne Vis bi naš servis Citroen priporočili prijateljem. Strokovni serviserji, najnovejša tehnologija in vrhunska ponudba originalne dodatne opreme. Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
2: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.
3: Ura je 15.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
4: Trg republike že četrto leto v znamenju spomina na žrtve komunističnega nasilja.
3: V Kopru na pohodu za življenje več kot 350 ljudi zbranih v luči znanstvenega dejstva, da otroku srce bije že dobre tri tedne po spočetju.
4: Slovenija v znamenju praznovanj 30. obletnice prvega papeževega obiska. Danes na Brezjah še posebej odmevale besede svetega Janeza Pavla II. Korajža velja.
3: V državnem zboru v prihajajočem tednu pričakovati vložitev mandatarske kandidature Janše.
4: Slovenskemu turizmu se kljub globalnim krizam obeta dobra sezona.
3: Vreme tudi jutri precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič. Na Trgu republike v Ljubljani je bila sinoči spominska slovesnost, na kateri so se spomnili žrtev, ki jih je med in po drugi svetovni vojni slovenskemu narodu zadal komunizem. Letos je bila prireditev pred ukinjenim dnevom spomina na žrtve komunizma že četrtič. Čeprav so bili začetki organizacije negotovi, je bil odziv ljudi presenetljiv. Že prvo leto se je kljub neugodnim vremenskim razmeram na Trgu republike pred parlamentom zbralo zelo veliko ljudi. Tudi sinočni večer so zagorele sveče pod farnimi spominskimi križi, udeleženci so k njim polagali cvetje. Za uvod so najprej zadoneli zvonovi in slovenska himna, zatem je prisotno množico pozdravila zgodovinarka doktorica Helena Jaklič.
5: Vsi ti pomorjeni so bili naši ljudje. Prav zato bi morali farni križi, postavljeni ob odru, pretresti vsakogar, ki se ozre vanje. Številke na njih niso samo seštevki mrtvih. Za temi številkami so zgodbe ljudi, njihova hrepenenja, pa tudi talenti, ki bi jih lahko še darovali v dobro svojih bližnjih, svojih vasi in mest ter svojega naroda, ki so ga neizmerno ljubili, če jih ne bi revolucionarna oblast obsodila na krivično smrt. Žal prepočasi to prodira v našo zavest. Tako boleče odmeva pred nekaj tedni sprejeta odločitev ustavnega sodišča, da ni pristojna izrekati se o ukinitvi dneva spomina. Tehnično ima morda prav, toda komunistično nasilje je preveč zarezalo naš narod, ga pohabilo in razklalo, da bi si to lahko privoščilo.
3: Osrednji govorec med številnimi pričevalci je bil včeraj režiser letošnjega škofjeloškega pasiona Marcello Brula.
6: Dragi vsi, lahko ukinejo dan, ne morejo pa ukiniti spomina, ne morejo ukiniti bolečine. Me veseli, da se tudi na ravni države odpirajo poti, ki želijo žrtvam prikritih grobišč vrniti ime, dostojanstvo in mesto v našem skupnem spominu. Ne zaradi politike, ampak zato, ker smo ljudje. Narod ne umira samo takrat, ko izgubi ljudi. Narod počasi umira tudi takrat, ko izgubi občutek za resnico, ko ga trpljenje drugega ne gane več, ko molk postane udobnejši od poguma.
3: Spominsko slovesnost so pripravili civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo, Nova slovenska zaveza, Društvo Združeni obliki sprave in Pobuda vse posvojitev. Celotnemu posnetku večera boste lahko prisluhnili v nocojšnji oddaji Moja zgodba ob 20. Nadaljujemo v Vatikanu. Papež Leon XIV. Je v opoldanskem nagovoru ob prazniku Gospodovega vnebohoda, ki ga v Italiji obhajajo danes, poudaril, da Jezusov odhod v nebesa ni oddaljen dogodek iz preteklosti, ampak živa vest med Kristusom in verniki. Spomnil je, da Jezus svojim vnebohodom človeka dviga k polnemu občestvu z Bogom ter prinaša svetlobo, odpuščanje in upanje tja, kjer so bili prej tema, krivica in obup. Papež Leon je še dejal, da kristjanova pot pomeni vsakodnevno rast v dobrem, pravičnem in ljubeznivem. Pri tem je omenil zgled device Marije, svetnikov in tudi svetnikov iz sosedstva, kot je rad poudarjal pokojni papež Frančišek. V mislih je imel starše, stare starše in vse, ki v vsakdanjem življenju iskreno živijo evangelij. Pred 30 leti, takrat je bil to petek 17. maja 1996, ob 5. popoldne, je na slovenska tla stopil prvi papež, ki je uradno obiskal Slovenijo, danes sveti papež Janez Pavel II. Pozdravili so ga najvišji predstavniki slovenske države. Z Brnika se je najprej odpeljal na Prezje, kjer se je po pozdravnih besedah takratnega guardijana frančiškanskega samostana patra Cirila Božiča srečal s frančiškani in molil pred sveto podobo Marije Pomagaj. Sledila so srečanja z redovniki, duhovniki, mladimi, predstavniki družbenega in kulturnega življenja ter maši za vse v Stožicah in Mariboru. Prispevek Mete Potočnik.
7: V spomin na obisk je Brezjanskemu svetišču podaril dragocen rožni venec. Nato je sledil uradni del obiska, srečanja z verniki z lastnimi mladimi na letališču pri Postojni, ki so mu voščili za 76. rojstni dan. Sam pa je izrekel zgodovinske besede: Papež, ma vas rad.
8: Vagor vam, če se vaš pogled ne bo zaustavil zgolj na površju stvari in oseb, ampak poznal prodreti dogodkom v srce, če boste znali preko vidnega in otipljivega razbirati bistveno.
7: V ljubljanski stolnici se je srečal z duhovniki, redovniki in škofi. Posebej redovnikom in redovnicam je dejal:
8: Vaša popolna podaritev, ki se krepi nenehnem pogovoru z Gospodom, vam bo pomagala, da ne boste podlegli duhu časa. Bratsko življenje, centirekum eklezija, povezanost s škofom in s všemi členi krajevne cerkve.
7: Naslednji dan, 18. maja, so se številni verniki zbrali na hipodromu v Stožicah.
8: Krščanstvo so vam prinesli misionarji iz bližnjih središč, iz Salzburga, iz Ogleja in iz Panonije. Krščansko vero so pri vas vsadili škofje, sveti Virgilij, sveti Modest, sveti Pavlin in učenci svetih bratov Cirila in Metoda.
7: Zadnji, tretji dan obiska je obiskal Maribor in daroval mašo za vernike mariborske nadškofije ter se srečal s predstavniki kulture in družbe. Papež Janez Pavel II. Se je spomnil tudi pomembnih obletnic slovenskega naroda, obeležitev 1250-letnice krščanstva na Slovenskem, 1200 let od Oglejsko-čedatske sinode, ki je začrtala misijonsko in pastoralno delo med Slovenci južno od Drave, ter 1111 let od smrti slovanskega apostola svetega Metoda.
3: V spomin in zahvalo za papežov obisk slovenskega narodnega svetišča je bila dopoldne na Brezjah slovesna maša, ki jo je ob samoševanju sedanjega rektorja patra Roberta Bahčiča in drugih duhovnikov daroval pater Ciril Božič. Kot že rečeno, je bil slednji pred 30 leti gvardijan frančiškanskega samostana. Zahvalil se je vsem, ki so takrat pomagali pri organizaciji. Le nekaj dni pred obiskom se je v javnosti namreč začelo ugibati, da bo morda Janez Pavel II. Prišel tudi na Brezje. Pater Ciril je bil tisti, ki ga je sprejel, mu segel v roke in mu namenil pozdravne besede pred vhodom bazilike.
9: Papež Janez Pavel II. Je med svojim prvim obiskom Slovenije poudaril več pomembnih sporočil in priporočil. Utrditev vere in krščanskih korenin slovenskega naroda. Pomen samostojne Slovenije v evropskem prostoru. Bil je papež med prvimi, ki so priznali samostojno Slovenijo. Poudaril je spravo, mir in sodelovanje med narodi. Posebno bližino je pokazal mladim. V svojih nagovorih je poudaril, da mora Slovenija ostati zvesta svojim duhovnim in kulturnim vrednotam, da je poklicana biti most med narodi, ter da vera prinaša upanje in pogum za prihodnost.
3: Pater Ciril je nato nanizal več milostnih trenutkov in sporočil tega obiska. Po njegovem prepričanju nas ta čas milosti greje še danes.
9: Tako različni, toliko raznovrstnih poti je vsak izmed nas prehodil v teh 30 letih, a spomin je živ. Srce je hvaležno, ker smo bili in smo bili v bližini svetnika, svetega papeža Janeza Pavla II., ki nam danes pravi, Bog vas ima rad, Brezjanska Marija z Jezusom naročil, pa je vaša mati, Marija pomagaj.
3: Med bogoslužjem na Brezjah je zbrane nagovoril tudi Andrej Šter, ki je bil leta 1996 notranji minister in je vodil organizacijski odbor za papežev obisk. Razmišljal je o tem, ali se je uresničilo geslo Oče potrdi nas v veri. To mora po Šterovih besedah ugotoviti vsak od nas, saj je bilo med obiskom zelo veliko povedanega.
10: Je bilo povedano, da mora cerkvena in državna oblast sodelovati v dobro skupnosti in vsakega posameznika. Je bilo povedano, da kjer sodelujeta kultura in vera, je to dober uvod v napredek in, in mirno blagostanje. In seveda tisto, kar je bilo danes že povedano, tisto sklik v Postojni, korajža velja. In to si dobro zapomniti.
3: Posnetku dogajanja na Brezjah lahko prisluhnete v našem audio arhivu na radio.ognisce.si. Ob obletnici papeževega obiska pa bo maša tudi v ljubljanski stolnici. Ob 16. jo bo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, prenosu pa boste lahko prisluhnili v programu našega radia.
2: Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
4: V geometričnem središču Slovenije obeležili dan vojnih veteranov.
3: V Ribnici spomin na 85. obletnico prvega spopada Slovencev z okupatorjem.
4: Varnost slovenskega letalstva na najvišji ravni, a prostora za izboljšave je še kar nekaj.
2: Prometno-informacijski center.
11: Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah večinoma poteka tekoče. Približno 500 metrov dolg zastoj je nastal na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na primorski avtocesti pa je promet oviran pred Kozino proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Tam vseeno nastaja krajši zastoj, voznikom pa bo ta vzel kakšnih 10 minut. Sicer pa na Štajerski avtocesti promet ponovno poteka v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami po dveh pasovih vsako smer, tako da tam ni več zapore, do 22. ure pa velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognišče, Barbara Janežič.
2: Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
3: V Kopru so danes pripravili prvi letošnji slovenski pohod za življenje. Na dogodku pod geslom Srce bije že 22. dan po spočetju se je zbralo več kot 350 ljudi. Potem, ko so prisluhnili pričevanjem, pesmim in skupaj zapeli slovensko himno, so se odpravili na ulice Kopra, kamor so na ta sončen dan ponesli veselje do življenja. Tam je bil tudi naš sodelavec Jakob Turk, prispevek pa je pripravila Marjana Debevec.
12: Voditeljica pohoda za življenje v Sloveniji Urša Cankar-Suarš je poudarila, kako pomembno je vedno znova vzbujati veselje do življenja med ljudmi. Navezala se je na znanstveno dejstvo, da otroku srce bije že dobre 3 tedne po spočetju.
13: Lahko nam oporekajo na verskem nivoju, ne more nam pa oporekati na nivoju znanosti in to, da otroku pred 22. dnu bije srce, to je znanstveno dejstvo, da mama nosi človeka, to je znanstveno dejstvo. Upam, da nagovorimo kakšno mamico s temi informacijami.
12: Da je pomembno o tem jasno spregovoriti, je pričevala zdravnica Urša Zaletel, ki je poudarila, da morajo zdravniki že od Hipokrata naprej življenje brezpogojno varovati.
14: Rada bi tudi povedala, da nismo zato tukaj, da bi kogarkoli obsojali, ki želi narediti splav, ampak da bi spodbujali k življenju, a ne? Da vsaka ženska dobi tudi možnost, da pred to odločitijo razmisli, da dobi tudi sočutje, posvet tudi od nas kot zdravnikov. A ne?
12: Po njenih izkušnjah človek pogosto takrat, ko se čuti sprejetega, spremeni svoje mnenje. Med pričovanji smo lahko slišali o vrednosti življenja in bolečini spoznanja, da te je mama želela splaviti. Po besedah brata Jara Kneževiča se temeljni boj za življenje bije v odnosu z Bogom.
15: Če si z njim povezan, pa lahko vse preizkušnje, pa ne bo le še take, zdržimo in postanemo urodje ljubezni. Drugače nas pa strah uniči. Laž in strah sta dva temeljna izziva, s katerim se srečujemo. In Bog je edini odgovor. No? Kot kapucin in dopolnik, to ne samo, da moram reči, ampak hočem reči. Ne? Ja.
12: Na pohodu pa je spregovoril tudi o posledicah, ki jih v srcih ljudi pusti splav. Med udeleženci je bila predstavnica Mladih za življenje Petra Burnik, ki je povedala, da je na pohodu vladalo čudovito vzdušje.
16: Predvsem veliko življenja se čuti tako med nami, pa veselja, ker mislim, da življenje vedno prinaša veselje. Mi, ki smo mladi, nam vsi tako reče, da smo polni življenja in mesec in je v bistvu nas, da pokažemo, da je to res in da je življenje nekaj, česar se res vedno veseliti, česar se ni treba bati, pa tudi če se ga kdo boji, da je vedno nekdo, ki se najde, ki lahko pomaga vsakmu.
12: Je še dejala predstavnica mladih, ki vedno bolj prevzemajo celotno organizacijo pohodov za življenje v Sloveniji. Letos bodo pripravili še 2, in sicer 20. junija v Mariboru in 3. oktobra v Ljubljani.
3: V torek se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Ta je z najverjetnejšimi partnerji v nastajajoči vladi, demokrati ter NSI, SLS in Fokus v sklepni fazi dogovora. Organi demokratov in Nove Slovenije so vstop v koalicijo že potrdili, do torkovega roka se morajo do tega opredeliti še v SDS, pa tudi SLS in Fokusu. Stranke Resnica v nastajajoči vladi kot kaže ne bo, je pa včeraj napovedala, da bodo njeni poslanci podprli Janšo na glasovanju o mandatarju. Komisija za preprečevanje korupcije bo pripravila sistemska priporočila za zmanjšanje korupcijskih tveganj glede nezdružljivosti funkcij. V obravnavo je namreč prejela prijavo zoper predsednika državnega sveta Marka Lutriča, ki je hkrati tudi predsednik stranke Fokus in pa predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča z očitki o sumu upravljanja dodatne dejavnosti, sicer na področju športa. Več Andrej Šinko.
17: V stranki Levica so Lotriču konflikt interesov očitali zaradi sočasnega vodenja državnega sveta in stranke Fokus, vendar kot pojasnjuje sam, sta funkciji skladni, to pa so preverili tudi pred ustanovitvijo stranke. Zato meni, da razlogov za njegov odstop ni.
18: Ne nameravam odstopiti zaradi tega, ker tukaj ni prav nobenega razloga. Res pa je, da je Levica že v preteklih letih pozivala k ukinitvi državnega sveta, torej to je neka njihova pravljica.
17: Je dejal Lotrič, ki pravi, da se zaveda etičnega odnosa in vide za nepristranskosti. Tudi zato je sprejel odločitev, da ne kandidira na državnozborskih volitvah.
18: Sam sem se odločil in postavil v prvo vrsto državni svet, vodenje državnega sveta kot predsednik, zato sem se odrekel funkciji in pa seveda posledično tudi sodelovanje v bodoči vladi Republike Slovenije.
17: Na KPK pojasnjujejo, da so prijavo z očitki o konfliktu interesov zoper Lotriča prejeli že aprila, ob tem pa naj bi pripravili sistemska priporočila glede zakonodajnega postopka. Predsednica komisije Katarina Bervar-Sternad za zdaj ne vidi, da bi bilo karkoli narobe.
19: Tveganje je večje, ne bi pa zdaj še ocenila, ali je to tista meja, ki pa je s tem prestopljena, ampak načeloma ne gre za nezdružljivost funkcij.
17: Poleg tega je KPK prejela tudi prijavo zoper predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki se mu je očitalo, da sočasno s funkcijo poslanca oziroma predsednika te institucije ostaja tudi predsednik Zveze vaterpolskih društev Slovenije. Glede tega je že jasno, da ne gre za nezdružljivost funkcij, se zakon o integriteti in preprečevanju korupcije društva, ustanove in politične stranke opredeljuje kot izjeme, ker za poklicne funkcionarje ne veljajo omejitve.
3: V Novem mestu je bila včeraj slovesnost ob dnevu Slovenske vojske. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v govoru podarila, da vojska kot steber državnosti potrebuje sistematično podporo javnosti in politike. Zavzela se je za spoštovanje mednarodnih zavez. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je podaril, da se vojsko gradi z opremo in ljudmi. Tako je napovedal, da do konca leta načrtujejo približno 1500 pripadnikov pogodbene rezervne sestave. Med drugim je še povedal, da bo vojska v prvi četrtini naslednjega leta prejela prvo baterijo novega raketnega sistema zračne obrambe srednjega dosega IRIS-T. V geometričnem središču Slovenije na Slivni pri Vačah je bila danes slovesnost ob 17. maju, dnevu vojnih veteranov, v spomin na dogodke osamosvojitvene vojne leta 1991. 15. maja 1990 je namreč takratna agresorska jugoslovanska ljudska armada izdala ukaz o predaji orožja slovenske teritorialne obrambe, 17. maja pa je stekel njegov v spomin na dogodke osamosvojitvene vojne leta 1991. 15. maja 1990 je namreč takratna agresorska jugoslovanska ljudska armada izdala ukaz o

0: So včeraj v Kulturnem domu v Ribnici pripravili proslavo, s katero so zaznamovali 85. obletnico spopada članov protifašistične organizacije TIGR z okupatorjem na Mali gori. Ob tej priložnosti so predstavili pobudo, da 13. maj postane državni praznik in dela prost dan. Spominski program se je začel že zgodaj popoldne s tradicionalnim pohodom po TIGR-ovih poteh od cerkve svetega Štefana na Malo goro. Sledila je spominska sveta maša, ki jo je ob navzočnosti duhovnikov daroval nadškof dr. Anton Stres. V nagovoru se je posebej ustavil pri odnosu do zgodovine. Narod po njegovih besedah ne more graditi prihodnosti na zamolčanih dejstvih ali enostranskih razlagah preteklosti. Posebej je poudaril pomen resnicoljubnosti.
1: Naša domovina danes potrebuje ljudi, ki bodo znali govoriti resnico brez sovraštva, braniti pravičnost brez maščevalnosti in ohranjati spomin brez novih delitev. Potrebuje poštene in odgovorne politike. Potrebuje učitelje, ki vzgajajo k resnicoljubnosti in medsebojnemu spoštovanju. Potrebuje starše, ki so lahko svojim otrokom zgled. Potrebuje mlade, ki so polni zaupanja in optimizma. Potrebuje kristjane, ki v javno življenje prinašajo mir, pogum, resnicoljubnost in poštenost.
0: Na prireditvi v Urban centru je bil osrednji govornik, nekdani ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič. Med drugim je dejal, da je treba TIGR-u neizogibno priznati njegovo posebej svetlo mesto v narodovi zgodovini, da pa ima TIGR tudi poseben pomen za slovensko prihodnost. Jaklič ob tem še meni, da se bomo morali boriti zoper vsakršne oblike in ostanke totalitarizma, kar je prav bistvo koncepta svobodne demokratične družbe. Pri tem se bomo morali zelo truditi, kajti raznovrstnih totalitarnih ostankov je v naši državi veliko in po Jakličevem mnenju bodo prizadevanja za nadaljno uresničitev tisočletne obljube dolga in naporna.
2: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
0: Turistična panoga v Sloveniji kljub globalnim krizam beleži zmerno rast. Tuji agenti pri nas vidijo varno in dostopno destinacijo z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Ovira so slabe letalske povezave, poroča Helena Križnik.
3: Slovenski turizem je v letošnjih prvih štirih mesecih zabeležil 5% rast prihodov in 6% rast nočitev. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj, najhitreje raste število gostov iz Velike Britanije, Češke, Poljske, Japonske in ZDA. Med tokratnimi prvomajskimi prazniki so v primerjavi s prejšnjimi za 4% upadle nočitve. Nedavna raziskava Evropske potovalne komisije je sicer pokazala, da namerava do konca pomladi in v prihajajočem poletju kljub krizam še naprej potovati kar 82% Evropejcev, to je 5% več kot lani, a od tega jih bo 65% potovalo znotraj stare celine.
4: Opažamo, da se veča negotovost, da se večajo skrbi zaradi višjih stroškov seveda in zaradi varnosti. Tako da bodo turisti vedno bolj, predvsem srednji razred seveda, občutljivi na ceno, da bodo želeli za svoj denar čim več, se pravi, da bo zelo pomembno ohranjati pravilno razmerje med vrednostjo, ne, in kakovostjo in to je tisti ključni izziv, ki ga bomo morali zdaj v teh naslednjih mesecih preseči.
3: To je, tako pa Kolajeva, ključni izziv. Razvoj slovenskega turizma gre kljub samo v pravo smer, potrjujejo tuji agenti. Tine Muran, ki pokriva angliško govoriče trge, je pojasnil, da postaja naša država vse bolj elitna destinacija.
5: Tudi v turizmu imaš različne potnike. Zdaj tisti, kateri ima nek slab sloves, te in na srečo ne prihajajo v Slovenijo, je pa od nekdaj zelo veliko teh ljudi iz tega srednjega sloja, ki prihaja na pohodništvo, kulturne znamenitosti. To so zelo hvaležni in izobraženi gostje in Slovenija ponuja na področju tega doživeti, potem počitnice v naravi, pa tudi kulturna dediščina in naravna dediščina temu, da

0: zelo velik pomen in tukaj je naša primerjalna prednost, zaradi katere že odnegdaj radi prihajajo v Slovenijo.
1: Murn je na nedavni slovenski turistični borzi v Portorožu obenem opozoril, da ljubljansko letališče ni dobro povezano in da so vozovnice drage, a naš turizem, tako je dodal, rešuje ta majhnost in vpetost v širši evropski prostor z bližnjimi letališči v Trstu, Benetkah in Zagrebu.
2: Letalska varnost Slovenije je na visoki ravni, še vedno pa je prostor za izboljšave, so se ta teden strinjali razpravljavci na konferenci o letalski varnosti v Zrečah. Javna agencija za civilno letalstvo je ob tem nagrado za življenjsko delo podelila ajdovskemu podjetniku Ivo Boskarolu. Več Marcel Krik.
3: Po besedah direktorja agencije Damjana Bregarja varnost slovenskega letalstva bistveno ne odstopa od vodilnih evropskih držav na tem področju. V zadnjem obdobju sicer veliko pozornosti namenjajo brezpilotnikom, pravi Bregar.
4: Tako operatorjem kot upravljalcem, kot tudi samim sistemom brezpilotnih letal, kajti leti se v velikem številu vključujejo v enoten zračen prostor, katerega delijo z zrakoplovi različnih kategorij in tukaj je potrebno najti določeno sinergijo med vsemi deležniki v zračnem prostoru.
3: Na področju letalske varnosti pa je še kar nekaj prostora za izboljšave, meni pilot in inštruktor v letalski policijski enoti Primož Kufca na regulatorni in strokovni ravni.
5: Predvsem pa na področju osveščenosti letalcev, da se zavedajo, da letalstvo ni varna zadeva, ne, in da je treba spoštovati maksimalno, kar se le da te predpise, da poboljšamo neko letalsko varnost, da v končni fazi zmanjšamo število žrtev. Ne. Recimo, se zadnje čase ukvarjajo statistiko, če je bilo leta 70 umrlih v letalskih nesrečah v Evropi približno 3000 ljudi, se je ta številka zdaj drastično zmanjšala.
3: Škufca je sicer zaradi prispevka k varnosti letenja strani Agencije za civilno letalstvo prejel tudi nagrado za odličnost. Za delo v organizaciji, ki se ukvarja z letalstvom, jo je prejel direktor podjetja Aero 4M Matija Kranc. Za življenjsko delo pa torej ustanovitelj podjetja ultralahkih letal Pipistrel, ki je danes po uspešni prodaji v rokah ameriške letalske korporacije Textron Aviation, Ivo Boskarol. Zahvalil se je agenciji, ki je po njegovih besedah ključno pripomogla k Pipistrelovim mejnikom zadnjih let.
6: Zakaj? Prvo dvosedežno električno letalo na svetu je nosilo slovenske oznake Sierra 5, ker je bila agencija fleksibilna in je razumela bodočnost takih pogonov. Tudi prvo štirisedežno električno letalo, to letalo smo potem dvakrat predelali in prvi v zgodovini leteli tudi štirisedežno letalo na vodik v Mariboru s slovenskimi oznakami. Prvo ever registrirano letalo, certificirano za prevoz potnikov na električni pogon, je imelo tudi slovenske oznake.
3: Vse to je bilo mogoče, ker so na agenciji pripravili regulatorni okvir pravilnik za gradnjo eksperimentalnih letal. Ob Sloveniji ga premore le še Velika Britanija, poudarja Boskarol, a opozarja, da v zadnjem času strani države ni bilo posluha za letalstvo. Zato novih letal Pipistrel, ki ima trenutno približno 500 zaposlenih, ne bo mogel registrirati v Sloveniji.
6: Res apeliram na politiko, da naj se zaveda vseh potencialov slovenske industrije, ne samo nekaterih, ker veste, letalstvo je druga industrija takoj za vesoljstvo. Že kredibilnost slovenske industrije imeti močno letalsko industrijo bi bila drugačna in tudi druga industrija bi se lahko navezala na letalske standarde in seveda se s tem tudi dvigovala. Upam, da bo politika na tem področju počasi odprla oči.
3: Sklene Boskarol.

0: Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.
1: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Slovenska hokejska reprezentanca je včeraj začela nastope na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V uvodni tekmi predtekmovalne skupine B je po podaljšku s 3-2 premagala Češko. V nadaljevanju svetovnega prvenstva slovenske hokejiste čaka še 6 tekem. Prva že drevi z Norveško, ki je tesno z 1-2 klonila proti Slovaški. Olimpijski prvak v sprintu Noah Lyles je na tekmovanju zlate velike nagrade v Tokiju zmagal v svojem prvem finalu sezone na 100 metrov. Za pot na Japonsko se je odločila tudi slovenska skakavka Neja Filipič, ki je poletno sezono odprla z daljavo 13,62 metra. Ta je na tekmi prinesla 2. mesto. Zmagala je 31-letna Romunka Elena Andrea Talos, skočila je 13,99 metra. Slovenska kajakašica Anja Apolonio je na 2. tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Brandenburgu na 200 metrov zasedla 4. mesto. Zmage se je veselila Kitajka Meng Dijin. V finalu A dvojcev na 500 metrov sta bili Mija Medved in Anja Apolonio 8., Mateuš Manfreda in Anže Pikon pa sta bila med moškimi dvojci na tej razdalji 17.
4: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili kar po telefonu.
5: Radi, hej, z vsi imejmo, hej, saj pesem druži nas.
1: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Danes bo precej jasno, nastalo bo še nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature pa so se povzpele tja do 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, z nekaj jutranje megle po nižinah, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 7, ob morju 9, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. Obeti. V torek bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno s krivnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. Vreme po Sloveniji o 15, Ljubljana zmerno oblačno 20, Maribor 17, Koper 19, piha zahodnik v sunkih do 22 km na uro. Novo mesto jasno 20 stopinj, piha severovzhodnik 10 km na uro, Celje 20, Murska Sobota zmerno oblačno 18, piha severni veter 13 km na uro, Kranj in Ajdovščina 19 stopinj, Ilirska Bistrica ter Kočevje 17, Logatec 16, Idrija 14, Gornji Grad 19, Gorenjeva 16, Slovenjgradec zmerno oblačno 18, 18 tudi v Rogaški Slatini in Lendavi, kjer piha severovzhodnik v sunkih do 21 km na uro. Rogaška Slatina 20 stopinj, piha zahodnik v sunkih do 24 km na uro ter Kredarica oblačno minus 1 stopinja. Poglejmo na ceste. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj, kolona je dolga 500 metrov. Na primorski avtocesti je oviran promet med Duncem in Lomom zaradi predmeta na vozišču. Na štajerski avtocesti promet ponovno poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič. Ura je 15 in 36 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dve osmrtnici. Svojci sporočajo, da je v 94. letu starosti k Bogu odšla draga Ana Polc, rojena Parte iz Šenčurja. Svojci sporočajo, da je v 94. letu starosti k Bogu odšla draga Ana Polc, rojena Parte iz Šenčurja. Od nje se bodo poslovili v torek 19. maja ob 15. na pokopališču v Ravnah. Pokojna bo na dan pogreba od 10. ure ležala v poslovilni vežici na Zgornjem Jezerskem. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu starosti nepričakovano zapustil in odšel k večnemu počitku mož, oče, dedek, brat in stric Milan Dolinar, po domače Matevževcev Milan iz Bevk. Od njega se bodo poslovili v sredo 20. maja ob 15. na pokopališču v Bevkah. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu starosti nepričakovano zapustil in odšel k večnemu počitku mož, oče, dedek, brat in stric Milan Dolinar, po domače Matevževcev Milan iz Bevk. Od njega se bodo poslovili v sredo 20. maja ob 15. na pokopališču v Bevkah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: 15 in 39 minut, prelistajmo še obvestila. V cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani ob nedeljskih večernih mašah v mesecu maju lahko prisluhnete poglobljeni liturgiji z umetniškimi podobami, meditacijo in sakralno glasbo. V nedeljo 17. maja, torej nocoj ob 18.30, bo igral organist Dalibor Miklavčič. Družina in civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo vabita na predstavitev najnovejše knjige Jožeta Strgarja, nekdanjega ljubljanskega župana, Neki hudič le mora biti, ki bo v sredo 20. maja ob 19.30 v galeriji Družina.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. V galeriji Crngrobsk Turen v zvoniku Crngrobske cerkve po šmarnični pobožnosti ob 16. odpirajo razstavo Vse je nastalo po njej žirovskih likovnih ustvarjavk Mihaele Žakelj-Ogrin in Eve Pečelin. Pevci in pevke ljudskih pesmi kulturnega društva Folklorna skupina Karavanke vabijo na predstavitev glasbene izdaje Ohcet bo, ženitovanske pesmi na Gorenjskem. V Tržiškem muzeju ob 17.30. Vstop je prost, veseli pa bodo prostovoljnih prispevkov. Slovenski etnografski muzej vabi na bogat program ob Mednarodnem dnevu muzejev, ki bo vse do 18. ure v Slovenskem etnografskem muzeju na Metelkovi 2 v Ljubljani. Vstop je prost.
0: Dom Sveti Jožef Celje vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 20. maja od 16. naprej. Salezijanci iz Rakovnika vabijo na praznovanje Marije Pomočnice. V soboto 23. maja bosta zjutraj sveti maši ob 7.30 in 9. Zvečer bo sveta maša ob 20. pri Lurški kapeli, nato pa procesija z lučkami v romarsko svetišče. Somaševanje bo vodil magister Martin Zlobko, rektor bogoslovnega semenišča v Ljubljani. Po sveti maši bo slavilni večer. V nedeljo 24. maja bo srednja romarska slovesnost. Na 115. vodil pa jo bo mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Na Kureščku bo v soboto 30. maja molitveno srečanje za mir v svetu in spravo v slovenskem narodu. Ob 9. bo molitvena ura, ob 10. bo svetomašo daroval novomeški škof in predsednik škofovske konference Andrej Saje. Na predvečer, v petek 29. maja, pa se bo ob 21. začelo celonočno očiščenje in slavljenje ob najsvetejšem.
2: Tednik Domovina.
3: Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
2: Domovina, že na prodajnih mestih.
4: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
5: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
4: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derinda, Lora Pavletič, Ivan Andres Arenšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
5: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
1: Knjige so lahko vir tolažbe. Založba Ognišče za vas izbira vsebine, ki otrokom pokažejo, da je Bog vanje položil zaklad moči in poguma in so primerna darila ob zakramentu prvega svetega obhajila.
6: Obiščite knjigarne Ognišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognisce.si ali pokličite 05 61 17 220.
1: Izberite Ognišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
7: Radio Ognišče. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Kako hitro mine 30 let, človek pravzaprav ne zna razločiti. Če se sam poskušam spomniti tistih dni prvega papeževega obiska, ki sem jih doživljal kot mlad delavec na mladem radiju, potem moram povedati, da mi je nekako stopilo v ospredje predvsem dvoje. Eno tako presenečenje, ki ga je napravil papež, ko z Brnika ni najprej šel v Ljubljano, kot je bilo predvideno, ampak se je odpravil na Brezje in tam molil pred podobo Marije Pomagaj. In potem naslednji dan, ko je bil z nami v Postojni, si predstavljate, kako je valovalo 70 tisoč mladih, no, nekateri so bili mladi tudi samo po srcu in so se nam pridružili. Res lep trenutek, ampak tudi tam se je papež najprej na kolenih pravzaprav zatekel k priprošnji Svetogorske Marije. Takrat je bila ta podoba tam, na letališču v Postojni. Potem pa nas je nagovoril in ne vem, nekako mi odmevajo tiste besede: blagor vam, mladi, če morete verovati. 30 let je tega. Nisem več mlad, ampak jutri bom mlad.

0: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Ritem srca, dogodek za mlade je pred vrati. Dragi starši, dedki, babice, tete, strici, spodbudite mlade. Svoje krščence, birmance, mladince, prvoobhajance, vnuke in nečake naj pridejo na ritem srca in jim kupite vstopnico. Nakup prek spletne strani na Katoliški mladini in na dan festivala 21. maja od 17.30 naprej.
2: Te dva, tako kot mora biti.
3: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
4: Radio Ognjišče je z vami, ura je 15.54 minut, že čez 5 minut bomo povezani z Ljubljansko stolnico, z vsemi tam zbranimi. Ob obletnici papeževega obiska bo sveto mašo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Tako kot smo že dopoldne prenašali dogajanje z Brezi, bomo zdaj to storili še iz Ljubljanske stolnice. In naj bo to en tak, bi lahko rekli, eno tako vabilo, da se spomnimo tistega dogajanja pred 30 leti in nam da nov polet.

Ob obletnici papeževega obiska bomo sveto mašo prenašali iz ljubljanske stolnice. Daroval jo bo ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Prenosu boste seveda lahko prisluhnili že čez nekaj trenutkov.

0: Spoštovani gospod apostolski nunci Luigi Bianco, spoštovani gospod nadškof Stanislav Zore, dragi bratje nadškofje in škofje, dragi bratje duhovniki, redovniki, sestre redovnice, dragi bratje in sestre, z veliko hvaležnostjo Bogu in ganjenostjo praznujemo danes spomin obiska papeža svetega Janeza Pavla II. Pred 30 leti. Posebej lepo pozdravljeni vsi, ki ste še posebej sodelovali pri pripravi in poteku tistega obiska. Papežev obisk v Sloveniji je bil poseben dogodek, poseben čas milosti. Vsak od nas, ki se spominja tistih dni, bi lahko na dolgo našteval prav čudežne dogodke in doživetja Božje bližine. Od priprav do vsesplošnega veselja med ljudmi v Sloveniji, sodelovanja cerkve in države, poteka obiska brez zapletov in čudežnih sprememb po vremenu in še mnogo drugega. Papež je prišel kot Jezusov namestnik na zemlji, da bi bili z njim, da bi nas potrdil v veri in v kako obilni meri se je to uresničilo. Ob začetku te svete daritve prosimo Gospoda, naj očisti nas grehov, ki mu jih priznavamo, in nas usmeri na pot svetosti, k čemu nas je ob obisku tako močno spodbujal sveti Janez Pavel II.
1: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Nebiški Oče, verujemo, da je naš odrešenik pri Tebi v Tvoji slavi. Naj čutimo, da je z nami do konca sveta, kakor nam je obljubil On sam, ki s Teboj v občinstvu Svetega Duha živi in

Berilo iz apostolskih del. Ko je šel Jezus v nebo, so se apostoli z gore, ki se imenuje Oljska, in je sobotni dan hoda oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem. Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaš, Bartolomej in Matej, Alfejev sin Jakob in Simon Gorečnik, ter Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno ustrajali v molitvi ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati. To je Božja beseda.

Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, kolikor ste soudeleženi pri Kristusovem trpljenju, bodite veseli, da se boste veselili in radovali tudi, ko se bo razodelo njegovo veličastvo. Blagor vam, če vas zaradi Kristusovega imena sramotijo, saj nad vami počiva duh slave, Božji duh. Nihče med vami naj ne trpi za to, ker bi bil morilec ali tat ali hudodelec ali ovaduh. Če pa kdo trpi kot kristjan, naj ga ne bo sram, ampak naj v tem imenu poveličuje Boga. To je Božja beseda. Če pa kdo trpi kot kristjan, naj ga ne bo sram, ampak naj v tem imenu poveličuje Boga. To je Božja beseda.

Isti čas je Jezus povzdignil oči proti nebu in dejal: Oče, prišla je ura, poveličaj svojega

pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal od tebe, kaj ti besede,

Spoštovani gospod apostolski nunzi v Republiki Sloveniji, monsignor Luigi Bianco, benvenuto e grazie per la sua presenza tra di noi in questa occasione di 30 anniversario della visita di Santo Papa Giovanni Paolo II in Slovenia. Dragi brati e škofje in duhovniki, brati e diaconi, redovniki in redovnice, spoštovani predstavniki ustanov in organizacij, ki ste o papeževem obisku nosili glavno breme priprav in izvedbe, dragi bratje in sestre. Po vrnitvi iz Slovenije je papež Janez Pavel II. Na splošni audienci naslednjo sredo, 22. maja 1996, dejal: Vsa cerkev tako vsako leto živi veliko devetdnevnice k Svetemu Duhu in se pripravlja na Binkošti. Bogu sem hvaležen, da sem imel letos veselo priložnost preživeti vsaj nekaj dni te devetdnevnice v dvorani zadnje večerje cerkve, ki je v Sloveniji. Mi smo danes, po 30 letih, zbrani v tej Binkoštni dvorani naše stolnice, da se skupaj z Marijo zahvalimo za zgodovinski dogodek, ki se je globoko zapisal v srca vernih Slovencev in Slovenk, pa tudi vseh ljudi dobre volje, ki so s spoštovanjem in navdušenjem sprejemali dragega gosta. Kronisti so ga označili za slovensko sveto tridnevje, za festival naše 1250-letne vere, ali pa povedali, da so bili to trije čudovito lepi dnevi. Vse, ena sama pesem veselja zaradi papeževega obiska. Zgodila se je cerkev in to tako, kako Slovenija do takrat tega ni poznala. Cerkev je bila udejanjena v vsej polnosti svoje simbolne podobe v zgodovinskem poslanstvu. Verniki, duhovniki, škofje in papež skupaj na enem kraju. In resnični dogodek se ni zgodil v Stožicah, Postojni, Mariboru, ampak v ljudeh. Duhovni dogodki presegajo prostor in čas in ostanejo živi v notranjosti ljudi in znotraj življenja občestev. In kadar pride do takega dogodka, ga v njegovi duhovni razsežnosti ne more nič več izničiti. In gotovo to zelo, zelo velja za obisk Janeza Pavla II. V Sloveniji od 17. do 19. maja leta 1996. Iz poročila organizatorjev vemo, da so v tistih dneh množice romale na prizorišča srečan s papežem. Vsega skupaj se je svetim očetom srečalo več kot 300 tisoč prebivalcev Slovenije. In sam sem v tistem času spremljal svetogorsko kraljico Svete Gore, ta je prej zadnji zapustila svoj prestol na Sveti Gori v času druge svetovne vojne, srepešta na srečanje papeža Janeza Pavla II. Slovensko mladino v Postojni. In nisem mogel verjeti, zares nisem mogel verjeti, koliko ljudi je prišlo pozdraviti in počastiti podobo Svetogorske Matere Božje na vsej poti, od Svete Gore do prizorišča. In naslednjega dne je papež skupaj z mladimi praznoval rojstni dan in mladi so mu zato začeli prepevati Happy Birthday. Pa nas je duhovito tako spomnil, da je mislil, da je prišel v Slovenijo, pa smo mu zapeli še po naše in je bil navdušen. In izkazala se je tudi nebeška vremenska služba. Sredi nestanovitne evropske vremenske situacije se je točno 3 dni vzdrževala sončna oaza nad Slovenijo. A bolj kot statistika in vreme je pomemben odmev, ki živi v srcih ljudi. In zaradi tega odmeva,
ki sega v naš čas. Se Bogu zahvaljujemo pri tem bogoslužju in ob obujanju spominov. Ne moremo mimo poklona, ki ga je papež naredil Marije Pomagaj, ki jo je najprej obiskal na Brezjah. Na srečanju z duhovniki, redovniki in redovnicami v Ljubljanski stolnici smo se predstavili Evropi v najlepši luči s petimi litanijami Matere Božje. Tri veličastna bogoslužja na arhitektonsko domišljenih prostorih z odličnim petjem, pesmijo zvonov, z brezhibnim potekom so se neizbrisno zapisala v srcih vseh udeležencev. Praznovanje papeževega 76. rojstnega dne v sobotnem jutru z otroci na škofiji v Ljubljani s pesmijo Jaz sem otrok Marijin. Šmarnični venec okrog njegovega vratu. Vse sijajno dogajanje v Postojni tistega popoldneva in z njegovim kuraj že velja. In papež ima vas rad. Vse to živo ostaja v spominu. Bogoslužje na Mariborskem letališču in na posrečanje s predstavniki sveta kulture, znanosti in umetnosti na Slomškovem grobu v stolnici sta bila veliki finale tega dne. Nepozabne ostajajo besede pri nedeljske poldanske molitvi Raduj se, Kraljica Nebeška. Zaupati vam moram, da sem pogosto slišal pohvalne besede o Sloveniji. V teh dneh pa sem mogel osebno izkusiti prisrčnost tega naroda, njegovo globoko vero in neomajno zvestobo cerkvi. Občudoval sem tudi lepote vaše domovine, njene gore, griče, zelene livade. Naj Bog blagoslovi to deželo, naj Bog blagoslovi predrago Slovenijo. 5 let smo imeli takrat Slovenci lastno državo in pred svetom pravzaprav še nismo dobili jasne razpoznavnosti in smo bili deležni izjemnih pohvalnih in spodbudnih besed. Ko z večje oddaljenosti gledamo na tiste 3 dni v maju 96, najbolj segajo v spomin besede, ki nam jih je izrekel in so bile njegov odgovor na geslo obiska Oče, potrdi nas v veri. Še vedno so program in merilo cerkve na Slovenskem. Na srečanju z duhovniki nas je povabil. Dragi bratje v škofovstvo, dragi duhovniki, dragi redovniki in redovnici, dragi bratje in sestre, slovensko ljudstvo vas potrebuje. Evropa in svet vas potrebujeta, ker potrebujeta Kristusa. V Stožicah nas je poučil, dokler je cerkev še romarica na tem svetu, ni evangelij nikoli oznanjen enkrat za vselej. Vsaki dob zahteva novih oznanjevalcev in prič, saj se mora vsaka krščanska generacija ponovno odločiti za krščanstvo. In opostojni mlade spodbudil, hodite v veri, upanju in ljubezni. Odprite sebe in vse vaše bivanje na vdihom Svetega Duha in pustite, da vas On popelje na odprto morje 3. tisočletja. V Mariboru nas je preprosto pozdravil. V Sloveniji, kako drugod po svetu, poteka spopad med kulturo smrti in kulturo življenja. In kristjani so poklicani, da na tem izredno občutljivem in nevarnem področju s pričevanjem žive in dejavne vere dajo čutiti svojo prodorno in učinkovito prisotnost. Prisotnost v tem svetu. Predstavnikom kulture in umetnosti pa je dejal, ta ura je ura resnice za Evropo. Zidovi so se zrušili, padle so železne zavese, v človekovi zavesti pa ostaja močneje kot kdajkoli vprašanje o smislu življenja, o vrednosti svobode.
Kako ne videti, da je v jedru tega problema vprašanje o Bogu? In ko je odhajal, nam je naročil, bratje in sestre v Sloveniji, bodite vselej enotno in složno ljudstvo. Družina, sestavljena iz mnogih družin, med katerimi vladata ljubezen in medsebojna pomoč. Njegove besede, namenjene najprej nam, so slišali in brali povsod po svetu. Z njimi je hotel prepričati svetovno in evropsko javnost, da smo vredni spoštovanja. Ob slovesu je dejal, imel sem priliko občudovati, kako je Slovenija domovina izrednih ljudi, ki svojo vero, znanjem in ustvarjalnosti oblikujejo duhovno in kulturno dediščino celotne narodne skupnosti. In nam zaželel, naj se tujec, ki pride semkaj, duhovno okrepi z gostoljubno dobroto tvojih prebivalcev, s kristalno čistim poštenjem naravi, s poročilom optimizma, ki izvira iz krščanske vere, živete v strogi preprostosti. Bratje in sestre, obisk svetega Janeza Pavla II. Ni bil le zgodovinski, vrcem duhovni dogodek, nadčasoven in neponovljiv. Iz njega lahko še vedno črpamo za svoje duhovno življenje. Njegovi nagovori so tudi danes navdih in izziv, saj ima naša domovina od veliko odprtih ran, na katere je opozoril že sveti Janez Pavel II. In ko danes sprejemamo njegove relikvije v našo stolnico, kjer bronasta vrata z njegovo podobitvijo že pričajo o tem blagoslovljenem obisku, mu izročamo in priporočamo naš narod, našo domovino, državo Slovenijo, saj ima izjemne zasluge za njeno mednarodno priznanje. Pravzaprav bi lahko rekli, da je v Mariji pomagaj prav sveti Janez Pavel II. Priprošnik in zavetnik Slovenije. K nam ni prišel samo zato, da nas potrdi v veri, ki jo je v nas našel, ampak je želel v nas vero tudi poglobiti, jo obnoviti, na novo posejati. Kakor pred 30 leti nas tudi danes vabi k novi evangelizaciji, k zavzetemu oznanjevanju in življenju po evangeliju, predvsem pa k svetosti v vsakdanjem življenju. Svetost, pravi, je tista prava sila, ki je sposobna spremeniti svet. Zadnji dan obiska pa nam je rekel, Bog naj blagoslovi Slovenijo, njene prebivalce in njihov trud za pravičnost, solidarnost in mir. Bratje in sestre, ob zgledu in na priprošnost svetega Janeza Pavla II. Delajmo za svetost, ki bo spremenila Slovenijo in svet. Nanj pa se obračamo s klicem sveti Janez Pavel II. Prosi za nas, za slovensko ljudstvo, za slovensko domovino. Amen.

0: Bratje in sestre, v luči velikonočne skrivnosti prosimo od mrtvih starega Gospoda, naj bo pri prošnju Device Marije in svetega papeža Janeza Pavla II. Usliši naše prošnje.
1: Prosimo Gospoda. Molimo za sveto cerkev.
2: Gospod, na priprošnjo svetega papeža Janeza Pavla II. Te prosimo za vse škofe in duhovnike, da bi v milosti svetega duha krščansko ljudstvo pod njihovim vodstvom vidno napredovalo v veri, upanju in ljubezni.

0: Molimo za ves svet.
1: Gospod, prosimo te, izli svojo ljubezen v ranje na srca, ki jim je moč sovraštva in greha po svetu, posebej v vojnah, prizadela številne bolečine, da bodo mogli znova zahrepeneti po miru in sodelovanju med narodi.
0: Prosimo Gospoda. Molimo za družine.
2: Gospod, prosimo te za naše družine, da bodo kraj sprejemanja novega življenja in spoštovanja zakonske zvestobe. V medsebojnem razumevanju naj rastejo v ljubezni in sreči.
0: Prosimo Gospoda. Molimo za našo domovino.
3: Gospod, prosimo te za našo slovensko domovino, za vse njene prebivalce ter za vse Slovence po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in domovini. Naj med nami vlada ves edinosti, miru in sprave.
0: Prosimo Gospoda. Molimo za naše rajne.
4: Gospod, prosimo te za vse naše rajne brate in sestre, v moči krščanske ljubezni in odpuščanja jih pripelji ključi večnega življenja.
0: Prosimo Gospoda.
5: Gospod Jezus Kristus, v svoji ljubezni nam daješ več, kakor moremo prositi. Pomagaj nam tako živeti, da bomo luč sveta in sozemlje, ter polni veselega upanja na poti k očetu, kjer živiš in kraljuješ.

Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in v zveličanje vsega sveta. O Bog, sprejmi s temi darovi tudi naše molitve. Naj po tej sveti daritvi pridemo v nebeško slavo za Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje srkve, razširjene po vsem svetu, s popolno jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju.
2: Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.

0: Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grihe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami.
1: In s tvojimi.
0: Dragi bratje in sestre, slišali smo, da nas je sveti papež Janez Pavel II. Pozval, naj bomo dejavni pričevalci za vero v tem svetu. To pa pomeni, da moramo drug drugemu pomagati verovati, drug drugega podpirati v veri, kar pomeni, da moramo biti eno med seboj, da moramo imeti vedno stegneno roko k bratu in sestri, zato, da podarimo in sprejmemo mir, ljubezen, dobroto, sadove Svetega Duha.
2: Jaz te bojim.

Glejte, jagne Božje, ki odjemlje grihe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na njegovo gostijo.

Molimo. Dobri Oče, usliši naše prošnje po svetih skrivnostih, ki smo jih prejeli. Naj pridemo v sivudje cerkve tja, kjer je naša glava Kristus, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. In sedaj nam bo nekaj besed pozdrava namenil apostolski nunci, monsignor Luigi Bianco.

Dragi bratje in sestre v Kristusu, Kristus je vstavil, aleluja, ob koncu te slovenosti z veseljem izrekam prisrčen pozdravu metropolitu Ljubljane, njegovi ekscelenci Stanislavu Zoretu, škofoma, duhovnikom, diakonom in bogoslovcem, redovnikom in redovnicam ter vsem prisotnim vernikom. Tudi po 30 letih spomin na pastoralni obisk svetega Janeza Pavla II. Ostaja živ v krščanski skupnosti in med prebivalstvom. Obisk papeža le nekaj let po osamosvojitvi Republike Slovenije je bil pomemben trenutek za cerkev in za državo. Pridružujem se hvaležnosti za ta pomemben dogodek in čestitam za različne podobe, ki so bile pripravljene, da bi ohranili spomin na nje. Med svojim dolgim pontifikatom je papež opravil 104 apostolska potovanja v države in lokalne cerkve po vsem svetu. Popovanje v Slovenijo leta 1906 je bilo 71 po Usti. Prvo je bilo v Mehiki, zadnje pa v Zvetišču v Lourdu v Franciji leta 2004, nekaj mesecev pred smrtjo. Papež je svoje poti opisal kot pravo romanje k živemu zvetišču Božjega ljudstva. Njihov namen je bil oznajati evangelij, utrebati brate v veri, spodbujati vernike, srečevati se z ljudmi. Pot cerkve je človek, je nekoč dejal sveti Janez Pavel II. Izjemen sprejem, ki ga je slovensko ljudstvo pripravilo papežu ob tej zgodovinski priložnosti, priča o globokih krščanskih koreninah dežele in o mestu slovenske katoliške skupnosti v svetovni cerkvi. V pridiči med mašo za ljubanske vernike v Stožicah je papež dejal: dokler je cerkev še romanica na tem svetu, ni evangelij nikoli oznajen enkrat za vselej. V vsaki dobi zahateva novi oznajevalcev in prič. Papežev poziv naj ostanemo zvesti Kristusovemu evangeliju in
nadaljujemo z prizadevanji za pravičnost, solidarnost in mir, ostaja aktualen. Naj Bog bo pri prošnji svetega Janeza Pavla II. Obilno blagoslovi vse slovensko ljudstvo.

Prav je, da se ob koncu zahvalim tudi sam vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k tej res lepi spominski slovesnosti, gospodu nadškofu, nunciju, škofom, kanonikom in duhovnikom ter vsem bogoslužnim sodelavcem, bogoslovcem, pevcem, organistu in zborovodji, solistu gospodu Marku Finku, bravcem, cvetličarstvu Omer Strehar in Mariji Savšek za okrasitev, ženam iz Šenčurja, ki so okrasile spominsko tablo na škofiji, pritrkovalcem, mežnarjem in narodnim nošem. Hvala vsem vam, ki ste z udeležbo pokazali svojo vero in zvestobo cerkvi. Po sveti maši si lahko ob križevi kapeli ogledate nekaj spominov in fotografij na nepozabni dogodek pred 30 leti. Pri tej sveti maši je gospod naš škof maševal v plašču, ki ga je sveti Janez Pavel II. Nosil na hipodromu v Stožicah in pa s kelihom, ki ga je podaril naši stolnici. Posebna zahvala pa velja našemu zlatarju vitezu Kristofu Štajdl Porenti, ki si je zamislil in izdelal relikviari, ki je prava umetnina polna globoke simbolike. Dovolite mi, da preberem njegovo razlago, fotografijo relikviarja s krajšo razlago pa lahko po maši vzamete tudi pri izhodih, kjer boste dobili tudi spominske podobice. Relikviarij za svetega papeža Janeza Pavla II. Je zasnovan kot duhovno znamenje njegovega življenja in poslanstva. Jadrnica iz kovanega bakra, navdihnjena z ladjami iz časa Kristusa na Genezareškem jezeru. Ladja se rahlo dviga iz srebrno lesketajočih se valov, kot podoba poti, vere in manj kot duhovno znamenje njegovega življenja in poslanstva. Jadrnica iz kovanega bakra, navdihnjena z ladjami iz časa Kristusa na Genezareškem jezeru. Ladja se rahlo dviga

0: V njem se zrcali tudi življenje svetega papeža Janeza Pavla II., katerega pontifikat so znamovala neutrudna apostolska potovanja. Samega sebe je razumel kot romarja med narodi, ki ljudem vseh dežel prinaša evangeljsko oznanilo Kristusa. Veliki papeški grb na pozlačenem jadru govori o njegovi globoki predanosti Kristusu in blaženi devici Mariji. Zlasti križ začetnico M izpričuje njegovo popolno izročitev Božji materi. Na vrhu jambora je značilni križ njegove pastirske palice, rahlo nagnjeni križ trpečega Kristusa. Na premcu je plamen s preprostim križem, znamenje, ki je svetega papeža Janeza Pavla spremljalo na mnogih apostolskih potovanjih in znamenje njegovega obiska v Sloveniji. Plamen ponazarja vero, ki svetu prinaša luč, obenem pa tudi notranjo moč in duhovni ogenj njegovega pontifikata. V premcu ladje je relikvija obdana z belo žarečimi cirkoni. Njihova svetloba simbolizira čistost, svetost in upanje na vstajenje. Položaj relikvije v spodnem delu ladje nakazuje, da svetniki vernikom kažejo pot in jih vodijo kakor zvezda na poti vere. Pod premcem srebrni valovi iz posrebrenega brona nosijo ladjo. Ponazarjajo vode življenja, pa tudi preizkušnje in trpljenje, ki jih je nosil sveti papež Janez Pavel II. Vojna leta na Poljskem, atentat na trgu svetega Petra ter bolezen v poznih letih. Kljub temu je njegovo zaupanje ostalo neomajno. Njegove besede, ne bojte se, so zaznamovale ves njegov pontifikat in postale sporočilo upanja milijonom ljudi. Podstavek relikviarja obdaja 12 modrih steklenih kamnov. Število 12 simbolizira 12 apostolov in temelje cerkve. Modra barva hkrati kliče v spomin blaženo devico Marijo, kateri je papež Janez Pavel II. Posvetil svoje življenje in služenje. V središču podstavka je spominska medalja njegovega obiska v Sloveniji. Povezuje relikviari z zgodovino slovenske dežele in ohranja spomin na svetega papeža Janeza Pavla II., ki je bil slovenskemu narodu posebej blizu. Po končani slovesnosti bomo sedaj vsi skupaj prejeli blagoslov z relikvijami, potem pa boste tisti, ki želite, lahko pri oltarju Marije Pomagaj še posebej prejeli ta blagoslov, ki vam ga bo podelil gospod Janez Pavel, župnik na Igu, ki nosi ime po svetem papežu.
1: Gospod z vami. Bog, ki je slava in sreča svetnikov, nam je dal obhajati današnjo slovesnost, spomin svetega papeža Janeza Pavla II. Naj vas vedno blagoslavlja. Priprošnja svetnikov naj vas reši sedanjega zla, njihov zgled naj vas spodbuja k svetemu življenju, da boste vedno vneto služili Bogu in ljudem. Bog vam daj, da bi se skupaj s svetimi radovali v tisti domovini, ki jo je Bog pripravil otrokom svoje cerkve. To naj vam na priprošnjo svetega papeža Janeza Pavla II. Podeli.

Ob obletnici papeževega obiska v Sloveniji smo slovesno sveto mašo prenašali iz ljubljanske stolnice. Daroval jo je ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Za prenos je poskrbel tonski mojster Marko Zupan.

0: čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo povezani s Marijo in z dvema 90-letnicama. Rojaki iz vzhoda Francije so 1. maja že 90-tič poromali v Habsterdik, kjer je podoba Marije Pomagaj. Rojaki iz Buenos Airesa pa so poromali v Luhan in 90-tič je šlo v procesiji tudi Mandero Svetogorsko Marijo. Pred nami je večer slovenskih krščanskih izročil. Letos ga bomo obhajali že 50-tič. K poslušanju oddaje vas vabim Matjaž Mrljak. Rojaki iz vzhoda Francije so tudi letos, torej že po tradiciji, 1. maja poromali v Habsterdik, svetišče, kjer je tudi podoba Brezjanske Matere Božje. No in več o tem romanju nam bo zdaj povedal župnik v Freiming Merlebachu na vzhodu Francije in delegat za Francijo Jože Kamin. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tebi, Matjaž, vsem poslušalkam, poslušalcem Radio Ognišče doma in po svetu.
1: Že v prejšnjem javljanju, ko sva se slišala ob veliki noči, smo napovedali to romanje v Habsterdik in ne le, da bo to romanje, ampak da bo letos tudi lepa obletnica tradicionalnega romanja k Brezjanski Materi Božji.
2: Ja, tako je. Letos smo zelo slovesno obhajali 90-letnico tega romanja, kjer se zbirajo naši rojaki iz Lorene in tudi iz sosedne Nemčije, včasih tudi iz Luksemburga pridejo. Tako da je to, rekel bi, romanje treh dežel, čeprav večina naših rojakov pa seveda pride iz naše Lorene, francoskega dela. Letos smo imeli še posebno priložnost povabiti tukajšnjega škofa, ki je bil prvič med nami na takšnem romanju, to je Filip Balo, nadškof Filip Balo z Mesa in seveda z njim tudi generalni vikar, ki zelo rad pride v našo slovensko skupnost, kapor tudi oba dekana, tako iz Freiming Merlebacha kot Forbacha, potem sobratje duhovniki in tudi sobrat Zvone Študgata, ki ravno tako seboj pripeljal minibus pa en avtomobil, torej naših slovenskih rojakov iz Študgata. Tako da smo se ob 26 ministrantih, to je bilo pravo obilje, pridružili v zboru, cerkvenemu pevskemu zboru Monsignorju Grimsu, pa potem tudi Jadranu, ki sta skupno tako lepo prepevala skozi celo mašo, seveda navzoči so bili tudi pevci, ker vedno vključim tudi Poljake, ta romarski kraj je tudi za naše poljske rojake pomemben, saj imajo vitraž Čenstohovske Matere Božje, tako kot ga imamo mi, Brezjansko Mater Božjo je navzoča, torej med nami skozi celo leto, posebno takrat, ko mašujemo v slovenskem jeziku in to je vsak četrtek ob 9.15. No, tako da smo se zbrali v tej cerkvi z velikim duhom ponosa, bi tako rekoč rekel, in hvaležnosti, da nas je Marija skozi vsa ta desetletja obvarovala marsikaj hudega in seveda, da še lahko naprej v domačem jeziku pojemo, molimo, se srečujemo. In poljski zbor je ravno tako zapel dve pesmi, letos obhaja stoletnico, meseca junija, to so take, tudi mi se bližamo stoletnici obstoja slovenske misije kot take, no, tako da nismo več rosno mladi, ampak to je tudi znamenje, da ustrajamo. In to lepo pričevanje, za katerega je tudi škof bil zelo vesel, tako na pevskem, glasbenem področju, kot tudi potem, ko smo se srečali v Merlebachu, na tem protokolarnem sprejemu. Gospa veleposlanica je seveda tudi pri mači v Habsterdiku že nagovorila navzoče in potem tudi podelila v imenu Urada za Slovence po svetu priznanje ob 90-letnici. In potem smo skupaj s krajevnimi župani, to je župan mesta Pajmink-Merlebach, pa župan Štiringa in seveda sobrati so dobili posebej v salonu in se srečali pred kosilom že, marsikaj izmenjali in potem je bilo skupno romarsko kosilo za 121 naših romarjev. In tudi letos smo imeli prašička na ražnju, kar je taka posebnost za naše Slovence, pa tudi za naše francoske prijatelje, tako da smo to romarsko kosilo ob juhi in domačih rezancih, ki ne smejo manjkati, se nekje okrepčali in potem ponovno z gospodje leposlanico, z vsemi temi gosti, šli v kapelo in imeli čas, torej pred najsvetejšim tudi slišati slovenske pesmi, ki jih je zbor Jadran še na poseben način predvajal, pa tudi ostale slovenske pesmi, ki niso čisto verskega značaja. In to smo potem zaključili tudi z litanijami pred najsvetejšim in z blagoslovom in vsak romar je potem odšel zvonjem po tem dnevu, rekel bi, duhovnosti in prijateljstva s šmarnicami v rokah.
1: Ja, 90 let je zelo, zelo lep jubilej, ampak to zagotovo ni samo neka številka, to so zgodbe, to so doživetja, ki jih romari nosijo v sebi.
2: Tako je, ja, tudi jaz se spomnim nazaj, ko sem 1970. leta, kot še otrok, bil navzoč pred tem oltarjem in ni bilo več prostora in sem stal ob tej železni ograji in toliko obrazov, takrat je bil še gospod Ciril Turk z eno posebno tako starejšo kamero, ko je vse snemal, njega imam še v spominu in potem seveda tudi to prepevanje, to srečanje. Imeli smo dopoldan mašo in popoldan ob treh še enkrat litanije, cerkev bila nabito polna in seveda potem z leti se to počasi prazni, ker naši rudniški kraji pač nimajo več doliva svežih slovenskih moči, ne rojakov iz domovine in torej spremljamo odhod v večnost večina naših ljudi, to je naše delo, da smo tudi ob bolnikih prisotni kot duhovniki. In gospod Grimski je to romanje pričel, je takrat tako rekoč obstal v Merlebahu kar 50 let in tudi jaz s 30. aprilom stopam v torej 44. leto posvečenja in sem tukaj za te naše rojake in prav gotovo ogromno zgod, ogromno srečanj, ogromno lepih trenutkov, ki nas povezujejo z romarskim središčem, z našo domovino in hkrati tudi na nek način ostaja taka duhovna, nevidna vez med vsemi tistimi, ki ravno v tem mesecu majniku molijo in se nekje dajo pod marin plašč in zaupajo tako svoje veselje, radosti, kot tudi včasih pridke preizkušnje. In to je tudi življenje naših rojakov tukaj v Franciji, kot drugje po svetu. Vsi nosimo v sebi marsikaj lepega, veselega, pa tudi težega, tudi kakšne rane, ki se težko zacelijo.
1: Ja, romanje v Hamsterdik, kjer je tudi podoba Brezjanske Marije pomaga, torej poteka že 90 let, prav na 1. maj, ki je tudi seveda praznik svetega Jožefa Delavca, tudi mednarodni dan dela in prav delavci iz Slovenije so tudi zaznamovali to področje Lorene, ne, in kjer ste.
2: Prav gotovo in zato ima prav veliko zaslug tudi gospod, torej monsenjor Stanko Grims, ki je celo šel v Italijo in z enim posebnim vlakom enkrat celo skoraj 400 naših fantov pripeljal, ker so pač potrebovali delovno silo. To se je dogajalo tudi z drugimi iz Poljske, ko so prihajali delavci, potem iz Španije, iz Italije, z teh evropskih dežel, pozneje pa tudi v letih 70 iz Severne Afrike. Ja, naši rojaki so bili res zelo cenjeni kot delovna sila, ker so bili pridni, marljivi in tudi potem njihovo življenje v teh skupnostih, v naseljih, mestih, v vaseh, so bili nekaj posebnega in so se radi družili tudi z drugimi. Nikoli niso bili tako rekoč zaprti oziroma ostali v ozkih krogih, ampak rudnik je dal našim ljudem kot tudi drugim določeno širino in ker je ravno delo v rudniku zelo nevarno, je ta nevarnost verjetno tudi med seboj povezala vse te rudarje, ki so šli na dnu kopat črni premog, da so lahko dali družinam beli kruh vsak dan in so na nek način postali zares med seboj spojeni v tem prijateljstvu, v tem spoštovanju in to se čuti še danes po naših ratnih vaseh in mestih, kjer je tudi društveno življenje zaživelo in ker smo Slovenci kljub temu, da smo tako rekoč najmanjša skupnost v Loreni en izmed najbolj živih še, saj ima pevski zbor Jadran še vedno 31 članov in tam, kjer se poje slovensko, se tudi govori slovensko, se tudi veseli po domače in to je tudi nalezljivo, da marsikakšen Francoz pride in pomaga svojim glasom danes, ko se število naših rojakov manjša.
1: Ja, kot smo slišali, so bili letos z vami tudi romarji iz Stuttgarta s tamkajšnjim župnikom, doktorjem Zvonetom Štrubljem. Kako je morda on to doživel, to romanje v Habsterdik in potem tudi seveda v Freiming Merlebachu, ko ste bili v kapeli in tako naprej?
2: Ja, torej doktor Zvone Štrubelj, z njim se poznava že dolga leta in sva že večkrat sodelovala, posebno v prvih 4-5 letih, ko je zbiral mlade in imel te seminarije tukaj v Mlinu Tikur, to je blizu Freiming Merlebacha. Od 80 do 100 jih je prišlo, 3 dni in od takrat sva še na poseben način, tako rekoč, se povezala, povezujeva med seboj, kjerkoli pač sva, tudi prejšnjo soboto sem šel v Luksemburg, ker sem ravno v njegovem času začel tudi zahajati v sosedno deželo, on je šel v Pariz in sedaj, ko je v Stuttgartu, sem ga tudi jaz obiskal pred kratkim, ko je bil tam slovesno nameščen in postal kot slovenski župnik odgovoren za to skupnost in ta skupnost je na nek način tako prijetno vrnila ta obisk tudi nam in rekel bi, da kilometri se niti ne poznajo toliko v vsakdanjem življenju. Ko se srečamo, zgleda kot, da vsi stanujemo zelo blizu in tudi to romanje, mislim, da je za naše rojake bilo nekaj lepega, lepo doživetje in ravno tako za Stuttgart, da je napisal po mailu, da so bili zelo veseli in celo dodal to, rekel, Jože, a veš, katere so najne podobnosti, pa jih je našteval, oba rada delava za ljudi, so duhovnika z vsem srcem, imava rada umetnost, rada imava rože in rada dobro kuhava. Je pa dodal, je pa tudi ena razlika med nama. Ti malo poješ in veliko govoriš, jaz pa malo govorim in veliko pojem. Evo, tako da je sedaj vse povedano.
1: Zelo lepo in hvala lepa, Jože Kamin, da smo lahko tudi v našem programu slišali o tej lepi tradiciji, ki zagotovo se bo nadaljevala, dokler boste živeli Slovenci na tistem področju vzhodne Francije, in res želimo vsem veliko zdravja in blagoslova.
2: Ja, Bog daj, da bi se to nadaljevalo, da bi res vsaj doživeli to leto romanja in potem pa lahko odidemo tudi mi pred nebeškega očepa.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Ja, naslednje minute naše oddaje pa bomo posvetili vsakoletnemu romanju naših rojakov iz Argentine, iz Buenos Airesa v Luhan. Več o tem romanju nam bo zdaj povedala Marijana Poznič, ki je med drugim tudi zastopnica Slovencev iz Argentine v svetu vlade za Slovence po svetu. Marijana, lepo pozdravljena, dobrodošla v naši oddaji.
2: Hvala, Matjaž, lepo pozdravljen in lepo pozdravljam vse poslušalce Radia Ognišče.
1: Ja, 3. maja ste poromali v Luhan, to je romanje, ki ima že kar lepo dolgo tradicijo. Morda poveva, kako je bilo letos, kakšen je bil vrstni red potek letošnjega romanja.
2: Ja, 3. maja smo se spet podali k Mariji v Luhan. Luhan je mesto, ki je iz Buenos Airesa oddaljeno kakih 60 kilometrov. In dobro, zbrali smo se tam pod geslom Z Marijo romamo v bratstvu Kristusu. Sveta maša je bila ob 9.30 zjutraj in maševal je zaslužni nadškof in stanovnik, Andrej Stanovnik, ki je sicer škof v Corrientesu in se večkrat pridruži k nam v Buenos Airesu in za Slovence mašuje. In to je bila jutranja slovesnost svete maše in seveda kot vedno značilno slovensko petje, moški zbor, ki ga je zbrala in vodila Andrejka Selan Vombergar z Matjažem Rožancem. Naše slovensko petje zmira in navduši, preseneti vsakega romarja slovenskega in tudi druge. In po sveti maši se malo razpršimo po okolici Luhana. Tam je čas za druženje, za kosilo, kjer srečamo rojake, ki jih že morda celo leto ne vidimo. Ne smemo pozabiti, da je romanje v Luhan tisto srečanje, ker se vsako leto zbere največ Slovencev v Argentini. In potem sledi popoldanska slovesnost z litanijami v cerkvi in procesijo okoli trga, ki stoji pred Luhansko baziliko.
1: Glede na to, da je bila maša zelo zgodaj, ste najbrž potem tudi kar zgodaj morali iti od doma, se odpraviti na to romanje v Luhan.
2: Ja, Luhan, vožnja do Luhana je z avtomobilom recimo uro in pol, odvisno, ki vsak živi in ja, to zahteva, da je treba kar zgodaj na pot. Ampak dobro, je nedelja, bila je lepa nedelja, sončna, je sicer kar hladna, smo že v maju, ne, in to je pri nas zdaj že skoraj bi rekla pozna jesen. In dobro, ja, je treba za Marijo tudi kar na nedeljo zgodaj vstati na pot.
1: Ja, omenila si torej, da je sveto mašo daroval zaslužni nadškof Andrej Stanovnik. Najbrž vas tudi nagovoril, tudi morda v duhu gesla, ki je bilo torej Z Marijo romamo v bratstvu Kristusu.
2: Tako je, ja. Nadškof Stanovnik se je spomnil tega gesla in med homilijo se je prav posebno spomnil tudi 800-letnice smrti svetega Frančiška Asiškega, katerega se letos prav posebej spominjamo. Govoril je malo o tem svetniku, ne, o tem, kako je on živel, kaj je on poudarjal, ne, njegovo pesem stvarstva, kako naj prek narave hvalimo Boga. In seveda tudi skupnost je pozval k razumevanju, k ljubezni do bližnjega, k skupnosti.
1: Popoldne torej je bila procesija po tem trgu. To je procesija, v kateri pa rojaki tudi greste na plano z podobo Brezjanske Marije, pa tudi Svetogorska, Mati Božja, še kakšna morda se pojavi v tej procesiji?
2: Ja, seveda, Luhanska. Luhanski kipec, to se Luhanske Matere Božje, tudi hodi z nami v procesiji. Ne? In seveda temu kipcu aj Luhanske Marije se vedno približajo številni Argentinci, ki tako malo začudeno gledajo našo procesijo, ne? Ampak seveda se pa radi približajo Luhanski Mariji in se tega kipa dotaknejo. Sicer pa nosimo Brezjansko Mater Božjo, ne? To nosijo fantje v narodnih nošah in kipec, to se pravi podobo na lepo pripravljenih nosilih, okrašeno z rožami vedno, na, z slovenskimi nageljni in z nami pa Roma tudi je Svetogorska Mati Božja, ki je bila prva Romarka v Luhan in prav letos obeležujemo 90-letnico tega prvega romanja Svetogorske gospe v Luhan. Vseh teh 90 let jo nosijo člani družine Troha. In najprej iz različnih generacij, ne stari oče, potem njegov sin, danes vnuki. To je družinska bandera, ki je nekako od skupnosti, ampak jo hrani in varuje družina Troha že vsa ta leta. In dobro, sicer so jo enkrat obnovili, to se pravi ta bandera, ki danes hodi v Luhanu v procesi, ni tista izvirna izpred 90-ih let, iz leta 36, kjer imamo prvo beležitev, tako zapis, da je ta Marija bila tam prisotna. Sicer je zato danes novejša bandera, ne? Ampak je prav zanimivo to, da že toliko časa Roma v Luhan. Ja, vse te tri podobe, dve slovenski in argentinska, so z nami na Romanju.
1: Spravi zelo dobra, dolga tradicija in tudi to, da se prenaša iz generacije v generacijo družine Troha, je zelo pomembno. Torej, samo Roman je pa potem, kako razumem, še nekoliko starejše kot 90 let.
2: Tako je, ja. Iz prvih starih zapisov v duhovnem življenju, ki je že prekoračilo 90 let, ne, ta slovenska revija Duhovno življenje že izhaja v Argentini več kot 90 let, obstajajo zapisi, da so prva romanja in sicer Slovencev, ne samih Slovencev, ampak skupno, verjetno s Hrvati ali še kakšno drugo skupnostjo, se vršila že leta 1933, tako zgleda, ne? In na to leta 1934. Ta prva romanja so organizirali takratni izseljeniški duhovniki, med njima predvsem Jože Kastelic in Janez Hladnik, za njim pa Janez Hladnik. Ne? Do leta 1940 je predvsem Jože Kastelic, ki, če se spomnite, on je tistega leta umrl v nesreči, ko se je skušal povzpeti na najvišji argentinski vrh Aconcagua, tam v provinci Mendoza. Ne? In za njim je pa potem tako vse to vodstvo prevzel gospod Janez Hladnik. Tem romanjom so se po prihodu povojnih beguncev, to se pravi političnih emigrantov, pridružili Slovenci tem romanjem, ne? In od leta 1948 naprej so tudi te zadnji prišleki s dušnimi pastiri se pridružili in od takrat naprej ohranjamo vsakoletno tradicijo, da meseca maja romamo k Mariji v Luhan.
1: In to tradicijo torej nadaljujete in jo boste peljali še naprej, tudi prihodnje leta, kaj ne?
2: Če Marija to želi in nas naprej blagoslavlja, da bo to mogoče, ja, to je naša želja. Ne? Res se bliža že stoletnica teh prvih romanj, pa 80-letnica romanj naših prednikov, ki so prišli po drugi vojni, to se pravi, to so dolga leta in smo prepričani tudi, da je to največje srečanje pod Marijinim varstvom gotovo vir blagoslova za vse Slovence tukaj.
1: Tako in upamo res, da se blagoslov razširi nad vse vas Slovence v Buenos Airesu. Najlepša hvala Marijana Poznič za opis letošnjega romanja v Luhan in seveda vse dobro še naprej v tem Marijinem mesecu maju želimo.
2: Hvala, Matjaž, tudi vam, ki je v Sloveniji, želim lepe šmarnice in dobro, nasvidenje.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, drage rojakinje, dragi rojaki po svetu, vabimo vas, da se nam to soboto 23. maja zvečer pridružite pri obhajanju večera slovenskih krščanskih izročil. Letos mineva 50 let, odkar je koordinacijski odbor za slovensko udeležbo na 41. mednarodnem evharističnem kongresu v Filadelfiji, torej to je bilo leta 1976, med zaključnimi slovesnostmi, ki jim je predsedoval koprski škof Janez Jenko, predložil spomenico, ki jo je soglasno sprejelo več kot 700 udeležencev. Takole piše v njej. Vsako leto na predvečer praznika Marije iz Brezi, ki varuje slovenski narod in slovenska izročila v svetu, to je 23. maja zvečer, bomo v svojih domovih prižgali sveče in preživeli večer v mislih na krščanska izročila, ki so stoletja vodila naš rod v domovini in oblikujejo danes tudi nas v svetu in po nas narode, med katerimi živimo. Vabimo Slovence v domovini in vse rojake slovenskega izročila v svetu, da se nam pridružijo. Predlagana sta dva načina praznovanja tega večera slovenskih krščanskih izročil. V prvem najprej zmolimo posvetilno molitev. O gospa moja, o mati moja, tebi se vsega darujem. In da se ti v danega izkažem, ti danes posvetim svoje oči, svoje ušesa, svoja usta, svoje srce, sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra mati, varuj me, brani me, kakor svojo last in posest. Amen. Sledi pesem Brezjanski Mariji. Brezjanska Marija, premila gospa, za našo kraljico kronana. Tvoj narod slovenski pred tabo kleči, Marija, pomagaj nam ti. Ali pa pesem Marija, pomagaj nam sleherni čas. Po drugi predlogi pa zmolimo molitev, ki jo je napisal blaženi škof Anton Martin Slomšek. Molimo za svojo domovino in prosimo Boga, od katerega prihaja vse dobro, naj blagoslovi njo in vse prebivalce. Kdor svojo domovino v resnici ljubi, se ne sramuje svojega rodu in ne jezika maternega. Potem pa vsi stoje molimo. Spomni se, o premila devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic devica in mati. K tebi pridem in pred teboj izdihujoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o mati, besede mojih besed, temveč milostno me poslušaj in usliši. Amen. Sledi molitev naših rojakov iz Argentine, ki jo radi molimo za našo domovino. Gospodar vesolja in kralj vseh narodov in jezikov, prosimo te, razli svojo milost na Slovenijo, domovino naših prednikov in našo duhovno domovino. Podeli svobodo, varnost, mir in pravo mesto v svetovni družini narodov. Podpiraj jo na poti k duhovni in družbeni prenovi po tvoji volji. Sprejmi kri, ki je bila darovana za njeno pravico, in vse trpljenje njenih otrok, da bo v zadoščenje za kršitve tvoje postave na njenih tleh. Posebej te prosimo, ulivaj njenim sinovom in hčeram duha edinosti v resnici in pravici, da bo kmalu srečen dom vsem, ki skupaj živijo v njegovem zavetju. Nam v svetu, ki zavestno sprejemamo slovensko duhovno domovinstvo, pa pomagaj, da ga ohranimo v dejavni zvestobi svoji zavezi in tvoji postavi, da bomo živeli Sloveniji v čast in razcvet, deželi, ki ji pripadamo, in vsej človeški družbi v blagodejen razvoj in tebi v slavo, ki ti jo neprenehoma kličemo. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako sedaj in vekomaj. Amen. Lahko dodamo še desetko rožnega venca, naprimer, ki si ga devica rodila, in potem sledi Marijina pesem po izbiri. Tako torej vabljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci po svetu, da se nam v soboto zvečer pridružite pri radijskem prenosu z Brezi, ki bo od 20. naprej. Sveto mašo bo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar, po maši pa bo procesija s podobo Marije pomagaj po vasi. Vi pa seveda vabljeni k spremljanju prenosa, tudi na naši spletni strani bo in ob podobi Brezjanske Marije, ob prižganih svečah, bomo lahko skupaj v večeru slovenskih krščanskih izročil.

0: Pred koncem oddaje imamo za vas še nekaj vabil. Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta je jutrišnje tradicionalno srečanje naslovilo Park miru na občinah. Po ogledu filma Marka Sosiča z naslovom Strel v tišino bodo v pogovoru sodelovali Marija Brecelj, Štefan Čok, Dušan Kalc, Emil Petaros in Fulvija Premolin. Prireditev bo jutri ob 20. v Peterlinovi dvorani v Trstu. V tem tednu si boste dvakrat lahko ogledali literarno glasbeno prireditev Srečko in jaz pod režisersko taktirko Aleksandra Tolmajerja, v kateri poezijo Srečka Kosovela ob 100. obletnici smrti, ta bo prav kmalu, 27. tega meseca, v recitalu predstavlja Janko Krištof. V torek ob 19.30 bo nastopil v IKultu v Celovcu, v sredo ob isti uri pa v kulturnem domu v Pliberku. Srečko in jaz ni zgolj klasična recitacija, temveč globoko oseben dialog z vizionarjem z Krasa. Projekt je nastal na pobudo dekana Janka Krištofa, ki je svojo interpretacijo oživil Kosovelove verze. Ti kljub stoletni razdalji ostajajo srhljivo aktualni, saj neposredno nagovarjajo sodobnega človeka, njegovo stisko, upanje in etično držo. Da pesnikove besede zvenijo še močneje, je večer obogaten z glasbenimi vložki. Na klavirju recitatorja spremlja Ana Tisen, ki s skrbno izbranimi melodijami dopolnjuje pesnikovo duhovno krajino. K ogledu recitala Srečko in jaz vas vabi Krščanska kulturna zveza iz Celovca. In to je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat. In z Bogom!
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
2: Domovina. Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
3: Domovina. Že na prodajnih mestih.
4: V Kranju na 104,5 MHz.

Popoldne je za nami, z oddajo Slovencem po svetu in domovini, ki jo je pripravil Matjaž Mrljak, smo stopili v večerne ure našega programa. Lahko vam povem, da ga bodo zaznamovale tri oddaje. Najprej ob 18.20 boste lahko prisluhnili rubriki Caritas, v kateri bomo gostili ljudi, ki se trudijo v zavodu Pelikan, govorili pa bomo o materinskih domovih pod okriljem slovenske Caritas. Zvečer ob 21. pride na vrsto oddaja Graditelji slovenskega doma, ki jo bomo tokrat posvetili Srečku Kosovelu, pesniku z Krasa. Njegova življenjska pot se je začela v Sežani, odraščal je v Tomaju, v Ljubljani je končal realko ter študiral romanistiko, slavistiko in pedagogiko. Sodeloval je pri dijaških glasilih, bil pobudnik literarnega krožka Ivan Cankar, urejal je mladino, pisal je pesmi, črtice, eseje, kritike, no več pa še o drugih ozadjih v oddaji Graditelji slovenskega doma, nocoj ob 21. pripravlja jo kolega Tone Gorjup. Ob 20. pa pride na vrsto osrednja oddaja nocojšnjega večera na Narodni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Bomo namreč ob 20. objavili posnetek sinočnje spominske slovesnosti, ki se je odvila na Trgu Republike v Ljubljani v organizaciji Več civilno-družbenih gibanj. Poklonili so se žrtvam revolucionarnega nasilja, pa tudi njihovim svojcem, ženam, ki so ostale brez mož in sinov, otrokom brez očetov, dedkov, stricev, bratov, spominu na vse pobite, nepokopane, zamolčane, oklevetane, trpeče in zapuščene. Petra, Marko in Robert, ki smo z vami ta večer, vas vabimo, da ob 20. prisluhnete oddaji Moja zgodba. Pripravil jo je Jože Bartol. Lep večer objemo valov Radio Ognišče. Petra, Marko in Robert, ki smo z vami ta večer, vas vabimo, da ob 20. prisluhnete oddaji Moja zgodba. Pripravil jo je Jože Bartol. Lep večer objemo

0: Karitas med nami.
1: Že 30 let.
0: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
2: Dobar dan, spoštovani poslušalci, dobrodošli v minutah, ki jih na radiju Ognjišče v oddaji Karitas namenimo dobroti in dejavni ljubezni. Smo v mesecu maju, mesecu, ko še posebej častimo nebeško mater, in zato v današnji rubriki v ospredje postavljamo materinstvo, pravzaprav tudi zagate, v katerih se matere znajdejo v današnjem času, vendar pa na srečo tukaj lahko nastopijo in pridejo naproti materinski domovi, v katerih matere lahko poiščejo pomoč in zavetje. Zato sta tudi današnja gosta Suzana Gliha Škufca in Jože Gornik iz Zavoda Pelikan, ki nam bosta bolj pojasnila sliko o materinskih domovih pri nas. Oba prav lepo pozdravljena.
3: Lep pozdrav.
4: Živjo.
2: Ja, že Marija se je v tozemskem življenju znašla pred veliko preizkušnjami, kar nekaj stiskami, dobrih 2000 let kasneje pa ni nič drugače. Pred kakšnimi izzivi se matere znajdejo danes?
4: V materinski dom v zadnjih letih sprejemamo največ žensk, mater z majhnimi otroki, ki se znajdejo pač pred največjim izzivom, ko je treba najti stanovanje, ne? Najemnine so zelo, zelo visoke in pa majhni otroci so za najemodajalce ovira, tako da naše uporabnice dlje časa iščejo, no, priložnost, kar se tiče najema stanovanja. Če je bil prej ta čas recimo 2-3 mesece, ko so iskale stanovanje, zdaj intenzivno iščejo stanovanja 5-6, tudi 7 mesecev.
5: Tako da tukaj vse se začne z neko socialno stisko, in potem, ko pridejo k nam, je tako, kot je Suzana rekla, se jim ravno pomaga pri ustvarjanju te nove socialne mreže, ki jo pogosto tudi nimajo, kar je ena od težav, in pa potem iskanja nekega stanovanja, namestitve, kjer pa se soočajo s temi težavami, kot so bile omenjene.
2: In pri nas je na voljo koliko domov?
5: V Sloveniji je na voljo nekje 8 domov v okviru slovenske Karitas, potem so pa tukaj še drugi podobni programi, v katerih lahko ženske potem poiščejo pomoč. Posebnost je pa seveda še varna hiša, to pa je tista prva pomoč v primeru nasilja, pri katerem pač je potrebna neka prenujna intervencija, umik.
4: Na neznan.

0: lokacijo, tu je ta razlika z materinskimi domovi.
1: Koliko mater je nastanjenih v teh materinskih domovih pod okriljem Karitas?
0: Zdaj za vse te domove nimam podatka, no, jaz bolj lahko za naše dve enoti govorimo. To sta enoti na Gumnišču, na Škofalci in pa na Litijski cesti v Ljubljani. Mogoče sem tako kot zanimivost povemo, no, zdaj v decembru 25 smo praznovali 35. obletnico in smo tudi malo te podatke pregledovali. Je tako zanimiv podatek, no, da je v vseh teh 35 letih od nas odšlo 766 žensk in 664 otrok, skupaj torej 1430 uporabnikov, kar pa je tudi kar ena taka lepa številka. No.
1: Kaj pa zdaj opažate v teh letih, raste število tistih, ki iščejo to vrstno nastanitev oziroma pomoč?
0: Glede na to, da je zdaj Slovenija, no, ima kar dobro pokrito to področje z varnimi hišami, kriznimi centri, tudi materinskimi domovi, ne bi mogla reči, da raste, ampak vedno znova pa napolnimo obe hiši. No. Na Škofalci lahko sprejmemo 6 žensk z otroki, tukaj na Litijski cesti pa 7 žensk z otroki in je kar skozi popraševanje, no, in kar napolnimo. No.
1: In v teh domovih matere niso same, na noge se postavljajo tudi s pomočjo strokovnih delavcev, kako jim priskočijo na pomoč?
0: Pri nas je zaposlenih 5 delavk, se pravi 4 strokovne delavke in pa delovna terapevtka. Delovna terapevtka z njimi pač vodi te delavnice, organizirajo skupaj nek kvalitetno preživet prosti čas. Strokovne delavke, socialne delavke pa pač z njimi vodimo individualne razgovore, oblikujemo nek individualni načrt, da si ženske postavijo cilje, kaj bodo v teh mesecih, ko bodo pri nas bivale, poskušale doseči. Imamo pa tudi skupinsko delo, delavnice, predavanja, tako no. Da ustrežemo oziroma zasledujemo neke take teme, ki se nam zdi, da je pomembno, da jih ali spoznajo ali pa malo še poglobijo znanje.
2: Lahko pa rečemo, da te številke so, ne, da v letu 2025 je bilo v bistvu v mreži Karitas v teh 8 materinskih domovih in varnih hiši nastanjenih 222 žensk in otrok. To je kar ena taka številka, ki jim pomagamo in tako, kot je rekla Suzana, predvsem v tej smeri, da se opolnomočijo, da se gradi na socialni mreži, da se strokovno pomaga ravno poiskati še kakšno drugo pomoč, ker seveda tudi mi priznamo, da nismo eksperti za vsa področja in da je potrebno pač tukaj delati na zelo različnih področjih, ki pa so specifično za vsako uporabnico in za vsakega otroka, tako da tukaj ni neke šablone, ampak se res dela pač to individualno, pripravljajo se individualni načrti in se potem skozi to, skozi nek proces, potem z vsako uporabnico gradi tudi odnos in pa tudi iskanje rešitev.
1: In še ob zaključku našega pogovora, morda kje in pravzaprav kdo je lahko tisti prvi stik matere, ki jo privede do materinskega doma?
0: Največkrat se zdaj ženske oziroma uporabnice obračajo na nas, kar same pač najdejo nas na spletni strani, a ne? In nas same pokličejo ali pa potem pošljajo prošnjo preko e-maila. Veliko pa dobimo tudi uporabnic, ki so zvedle za nas recimo na centrih za socialno delo, v zdravstvenih domovih, preko porodnišnice, pač te njihove socialne službe, a ne? In potem tudi sodelujemo naprej s centri za socialno delo, ne, da se lahko čim več rešitev najde oziroma čim bolj pomaga.
2: Hkrati pa seveda dobivamo nekaj tudi preko mreže Karitas, kjer pa je zelo pomembna potem včasih tudi ta druga faza, to pomeni, ko se opolnomoče in same poskušajo poskrbeti da dobijo kakšno hrano, da dobijo kakšne podatke, da se vključijo v kakšno prostovoljno delo, tako da je tudi to za nas pač ena od zelo pomembnih načinov pridobivanja informacija, pa da jih potem tudi omogočimo še dodatne možnosti.
1: Hvala, ker dajete možnosti ljudem začenjati na novo, naj bo takšnih uspešnih novih začetkov še veliko. Najlepša hvala, Suzana Gliha Škufca in Jože Gornik, da sta si vzela čas in bila gosta v naši rubriki.
2: Hvala vam.
3: Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
1: Na Karita se je obrnila družina Štajerske. Oče je brez zaposlitve in se sooča s hudimi psihičnimi težavami, ki se v zadnjem času stopnjujejo tudi v nasilje v družini. Mama sama skrbi za dva otroka, zaradi nasilja pa je bila večkrat primorana poiskati varno zatočišče. Dolgotrajna stiska jo je močno izčrpala, zato je poiskala psihoterapevtsko pomoč, ki ji pomaga pri soočanju z razmerami. Kljub poskusu odhoda pa so se zaradi pritiska ponovno vrnili domov. Mama nujno potrebuje nadaljno pomoč, dodatno skrb pa predstavlja hčerka, ki se že 3 leta bori s hudo anoreksijo. Družina zato prosi za pomoč pri kritju stroškov terapij in osnovnih šolskih potrebščin. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V tokratni rubriki Karitas smo se pogovarjali s Suzano Gliha Škufca in Jožetom Gornikom zavoda Pelikan o materinskih domovih. 8 jih je v Sloveniji pod okriljem Slovenske Karitas skupaj z varno hišo in v lanskem letu je v njih bivalo 222 žensk in otrok. Potrebe po materinskih domovih tudi v letošnjem letu ostajajo podobne. S pomočjo strokovnih delavcev in sodelavcev Slovenske Karitas uporabnice domov lažje na novo zgradijo socialno mrežo, poiščejo lastno stanovanje in se postavijo na svoje noge. To je bilo vse za danes, do prihodnič vas lepo pozdravlja Maja Morela Čuk.
3: Karitas med nami.
4: Že 30 let.
3: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar bo tokrat govoril o natančnosti in pravilnosti v medijskem govoru.
2: Velika težava, ne, tudi stališča nenatančnosti in nekonkretnosti, je izražanje števila. Ko tudi mešajo eno število, drugo število, v bistvu v dveh zaporednih stavkih. In potem nehote ti poslušaš, a kdo je zdaj to bil, a to so bili zdaj drugi. Ne, recimo primer, nastopil je moški pevski zbor Srečko Kosovel, zapeli so nekaj pesmi. Ne? Spravi, ta zbor je nastopil, zapeli so, ja, kdo je zapel? A so zapeli samo oni? Ali je z njimi mogoče zapel še nek drug zbor?
1: Beseda je zakon. Jutri ob 9:20.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 17. maja leta 1695 se je v Ljubljani rodil šolnik in teolog Wolfgang Valvazor. Teologijo je končal na Dunaju in zatem tam poučeval bogoslovne predmete. Leta 1741 je postal rektor jezuitskega kolegija v Ljubljani. Pozneje je vodil kolegije v Celovcu, Lincu, v Pasavu in Gradcu. Tam je bil še rektor univerze. Wolfgang Valvazor je bil poleg Janeza Vajkarda Valvazorja najbolj učen član te ljubljanske rodbine. Na današnji dan 1883 je v rodnem Kranju umrl škof Jernej Vidmar. 20 let je bil rektor Augustinianuma na Dunaju. Ljubljansko škofijo je vodil 15 let. Leta 1940 se je v Ljubljani rodil meteorolog Miran Trontelj. Med njegovimi samostojnimi deli izstopa kronika izrednih vremenskih dogodkov 20. stoletja. 17. maja leta 1942 so partizani v Iški vasi obsodili na smrt in pobili 43 Romov. Na današnji dan 1989 je v Mariboru umrl pesnik, publicist in urednik Herman Vogel. Izdal je več pesniških zbirk: Osoje, Razdalje rastejo, ter Pajčevina in Sveder. 17. maja 1990 se je začelo gibanje za vojaško osamosvojitev Slovenije. Manevrska struktura narodne zaščite, ki se je na skrivaj začela pripravljati na vojaško podporo osamosvojitvi, je bila odgovor na odločitev jugovojske, da bo orožje teritorialne obrambe shranila v vojašnicah. Mnogi pripadniki TO so v tem videli razorožitev vojske prihodnje samostojne države. Zato so se nekateri začeli organizirati ter na osnovi medsebojnega poznanstva in zaupanja do oktobra 1990 izoblikovali mrežo enot manevrske strukture narodne zaščite. Uradno, čeprav še vedno v tajnosti, je začela delovati 29. avgusta 1990, ko je bil za načelnika imenovan Tone Krkovič. Na današnji dan 1996 je papež Janez Pavel II. Kot prvi papež v zgodovini obiskal našo državo. Ob prihodu na brniško letališče je počastil našo deželo s poljubom zemlje, medtem pa ga je pozdravljalo zvonjenje slovenskih cerkva. Po sprejemu na letališču je na lastno željo obiskal Marijino svetišče na Brezjah. Zatem se je na Brdu srečal s političnim vodstvom države. Zvečer je imel v stolnici v Ljubljani srečanje z duhovniki, redovniki in redovnicami. O tem, kako je prišlo do papeževega obiska Brezij, kar ni bilo v programu, je takratni provincial pater Polikarp Brolih povedal.
2: So pač povabil, če pride med potjo, predoga na Brdu še na Brezje. In je pristal. In tako je prišel sveti oče s spremstvom na Brezje, redovna družina, smo ga počakali pred cerkvijo, torej so brati z Brezij, celin bil gvardijan, jaz sem bil zraven kot provincial, pač imel to službo, pozdravili smo ga vsi pred vhodom, nato smo šli skupaj v cerku, v glavnem oltarju, spremljala sva ga ob strani, pater celin pa jaz, in so prišli do glavnega oltarja, je bila kratka adoracija, smo pokliknili, na to pa smo šli v Marijino kapelo in tam je sveti oče poklekl na ključavnik. Mi so pa stali in je počastil Marijo in položil na oltar en lep rožni velček kot svoj dar.
1: So besede Polikarpa Broliha. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 17. maj, Pascal Bailon. Redovnik, evharistični serafin, ki je umrl leta 1592. Današnjega svetnika življenjepisci imenujejo evharistični serafin, ker je bilo že izza nežnih otroških let njegovo najljubše opravilo češčenje svetega rešnega telesa. Resnica o Jezusovi navzočnosti v Evharistiji je Pascal usegla tako globoko v dušo, da so ga starši od 9. leta naprej iskali in našli zatopljenega v molitev pred tabernakljem, kadar so ga doma pogrešali. Zaradi tega ga je papež Leon XIII. Leta 1897 določil za zavetnika evharističnih pobožnosti. Pri nas je sveti Pascal Bailon postal zavetnik vednega češčenja svetega rešnega telesa, uvedenega pod evharističnim papežem svetim Pijem X. in posebne bratovščine, ki skrbi za primerno cerkveno opravo. Rodil se je 16. maja leta 1540 prav na binkoštni praznik. V njegovi domovini Aragonija, pokrajini na severu Španije, so binkoštni praznik imenovali Paskva, kakor Veliko noč. Zato so novorojenčku dali ime kar po prazniku. Preprosti starši so ga naučili za silo brati in pisati, predvsem pa so ga vzgajali v prisrčni vernosti. Ko je nekoliko odrastel, je postal pastir, poleg domače črede je čuval tudi živino nekaterih sosedov. Čredo je znal tako lepo urejati, da se je mirno pasla, on pa se je potopil v molitev. Pri 19 letih je želel vstopiti v samostan reformiranih frančiškanov, da bi prišel za stalno v bližino tabernaklja. Redovnikom se je zdel premlad in so ga odklonili. Pascala je tedaj vzel za pastirja bogataš Martin Garcia. Fant mu je bil všeč zaradi vsestranske razumnosti in uporabnosti, da ga je hotel posinoviti in ga postaviti za svojega dediča. Pascal je vabljivo ponudbo odklonil in po 2 letih spet zaprosil za sprejem v samostan. Sloves njegove pobožnosti je bil že tako razširjen, da je bil zdaj sprejet in leta 1564 je že napravil redovne zaobljube. Zaradi njegove globoke in razumne vernosti so ga predstojniki nagovarjali, naj se izobrazi in postane duhovnik. Pascal pa se za tako vzvišen stan ni čutil vrednega in je želel ostati preprost brat laik, kar je dejansko ostal vse do smrti. V različnih samostanih je odlično opravljal razne naloge. Največkrat je bil vratar, posebno v samostanu svetega Rožnega venca v Villareal pri mestu Valencia, kjer je bil najdlje in kjer je tudi umrl. Iz globokega molitvenega stika z Bogom je črpal izredno modrost. Številni ljudje, bogati in revni, so se zatekali k Pascalu po nasvete in navodila. Neuki brat nikogar ni odbil, vendar je pogovore opravil na kratko. Mudilo se mu je k molitveni zbranosti. Rad se je udeleževal skupnih molitev samostanske družine, prosti čas pa je uporabljal za češčenje svetega rešnega telesa, kjer je najgloblje doživljal srečo Božje bližine. Srčno rad je stregal pri mašni daritvi, ni čutil utrujenosti, tudi če je ob raznih slovesnostih ministriral več ur po vrsti. Svoje versko znanje je bogatil z branjem dobrih knjig, iz katerih si je izpisoval lepe misli, katerim je dodajal še svoje molitvene navdihe. Brat Pascal je bil vsak trenutek pripravljen na smrt. In v svojem 52. letu je začel pešati. Sestra smrt ga je popeljala v večnost 17. maja leta 1592. Bil je spet binkoštni praznik. Ljudje so bili prepričani, da je Bog s tem opozoril na tega svojega izvoljenca. Njegovega pogreba so se udeležile velikanske množice ljudi. Glas o njegovih čudežih se je širil po vsem svetu. Leta 1619 je bil razglašen za blaženega, za svetnika pa leta 1690. God tega svetnika že od nekdaj obhajamo na današnji dan.

0: Danes je Narodni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, praznik, ki je bil pravzaprav prepovedan. Upam, da bo prihodnost prinesla racionalno odločitev in bomo imeli dan, v katerem se bomo spomnili na te nesrečne ljudi, katerih se ne bi smeli spominjati. Rad bi vas opozoril, da bomo v nocojšnji oddaji Moja zgodba, na vrsto pride torej čez uro, točno ob 20. objavili posnetek sinočnje spominske slovesnosti, ki se je odvila na Trgu Republike v Ljubljani v organizaciji več civilno-družbenih gibanj. Ker smo ljudje je imela tudi letos naslov. V nadaljevanju večera na valovih Radio Ognjišče pa zdaj najprej rubrika Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, potem pa še prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, zato bom pel Gospod.

Dobro večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v nadaljevanju tega majskega nedeljskega večera, ko bomo skušali napolniti posodo gospodovega imena s pesmijo, ki ga pozdravlja njo in majniško kraljico Marijo. Začel je ženski tercet, Nataša, Anica in Natalija so bile z nami. Slišali bomo tudi mešani cerkveni pevski zbor, Peter Pavel Glavar iz Komende, pa konzorciju Muzikum in slovenski komorni zbor. Vabljeni k poslušanju skladb To je dan, Ti, o Marija, ko prvi žarki jutra, pa lepa si lepa, Roža Marija, razveseli se kraljica, Jezus križeni in cvetke trgam. Naj bo molitev tudi nadaljevanje tega našega večera, ko bomo zdajle najprej prisluhnili mešanemu cerkvenemu pevskemu zboru Peter Pavel Glavar in nato še zboru Konzorcijum Muzikum.

O lepi vsebini meseca maja govorijo mnoge pesmi, pa zapisi cela vrsta jih je, ki nas opozarjajo na to, da je to poseben mesec v letu. Mesec pomladi, ki je na poseben način posvečen Jezusovi materi Mariji, pri tem pa ne smemo pozabiti na njenega moža, svetega Jožefa. Njega je prav tako Bog izbral, da je Mariji in Jezusu pomagal, ko sta rasla v modrosti in milosti. Marija je bila zaradi brezmadežnega spočetja polna milosti že pred Jezusovim spočetjem. Njena duša in njeno srce sta bili polni izrednih milosti in sposobnosti. V našem običajnem življenju temu ni tako. Obremenjujejo nas posledice izvirnega greha, sebičnost, gospodovalnost, nenasitnost. Marija ni iskala svojih koristi, ampak je vse prejemala iz Božje očetove roke. Vse milosti in vse vrste trpljenja. Marijino življenje naj ne bo za nas le zgled vere, upanja in ljubezni. V luči pomladnega sonca si prizadevamo za rast v modrosti in milosti, pri Bogu in pri ljudeh.

Romar, glej na Marijo, kraljico mučencev. Sporoča ti, da v svojem trpljenju nisi sam. S teboj je ona, glavno težo križa, pa ti pomaga nositi Jezus. Ne boj se mučeništva, to ni strahota, ki bi te lahko uničila. To bodo trenutki, ko bo v tebi Božji sin razodel svojo moč. Ne boj se, skupaj z njim in njegovo materjo boš zmagal in zmogel, saj v mučencih zmaguje Jezus sam.

Marija te prosi, da zaupaš njej in njenemu sinu. To pot ti kaže Marija, kraljica mučencev. Se želi, da bi se vsej množici mučencev pridružil tudi ti. Oni so zmagali, zmogli so, čeprav so bili slabotni. Zato veruj, da boš z Jezusom in Marijo zmagal tudi ti. Kraljica mučencev, pomagaj nam v uri preizkušnje, ko bo trpljenje zagrnilo vsako upanje, da bomo takrat ostali stanovitni in pokončni. Prosi za nas, da v trpljenju ne bomo preklinjali Gospoda in ljudi, temveč ga sprejeli kot zvestega sopotnika, ki pomaga nositi križ trpljenja. Toliko, spoštovane in cenjeni, za nocoj. Za pozornost se zahvaljujeva Tadej Sadar in Jure Sešek in želiva lepo nadaljevanje nedeljskega večera. Kličeva na svidenje čez teden dni.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti Oče, med popoldanskim nagovorom v nebohod naš način mišljenja, čutenja in delovanja vedno bolj približuje miri Božjega srca. Letošnji dan družbenega obveščanja z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Sveti Oče, Birmancem, Sveti Duh, ki ga prejmemo pri Birmi, nam daje moč, da sledimo Jezusu. Papež, banke lahko močno vplivajo na družbeni in kulturni razvoj. Sveti Oče daroval pogrebno mašo za kardinala Šeriga.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
3: Po mnoge država sveta danes praznujejo slovesnost gospodovega v nebohoda. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opodansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo sedmo velikonočno nedeljo.
4: L'immagine di Gesù, che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra,
3: podoba Jezusa, ki se, kot pravi svetopisemsko besedilo, dviga z zemlje in se vzpenja proti nebu, lahko povzroči, da to skrivnost dojamemo kot oddaljen dogodek. V resnici ni tako. Jezusom smo namreč kot udje z glavo združeni v eno samo telo in njegov nebohod nas skupaj z njim priteguje v polno občestvo z očetom. Sveti Avguštin je v zvezi s tem dejal, dejstvo, da gre glava naprej, predstavlja upanje za ude. Vse Kristusovo življenje je gibanje vzpona, ki preko njegove človeškosti objema in vključuje v svet, kot dviga in odkupuje človeka iz njegovega grešnega stanja. Prinaša luč, odpuščanje in upanje tja, kjer so bili tema, krivica in obup, da bi dosegel končno zmago velike noči, v kateri je Božji sin svojo smrtjo uničil našo smrt in nam svojim vstajenjem obnovil življenje. O nebohod nam torej ne govori o neki oddaljeni obljubi, ampak o živi vezi, ki tudi nas priteguje k nebeški slavi, ko že v tem življenju širi in dviga naše obzorje in naš način mišljenja, čutenja in delovanja vedno bolj približuje miri Božjega srca. Pot tega vzpona poznamo. Najdemo jo v Jezusu, v daru njegovega življenja, v njegovih zgledih in njegovih naukih, tako kot jo vidimo tudi začrtano v Devici Mariji in svetnikih, o tistih, ki nam jih cerkev ponuja kot univerzalni vzor in tistih, kot jih je rad imenoval papež Frančišek, za sosednjimi vrati, s katerimi živimo svoje dneve, očetje, mame, stari starši, ljudje vseh starosti in stanov, ki se z veseljem in zavzetostjo iskreno prizadevajo živeti po evangeliju. Z njimi, z njihovo podporo in zahvaljujoč se njihovim molitvam, se tudi mi lahko naučimo dan za dnem vzpenjati se proti nebesom, tako da imamo v svojih mislih, kot pravi sveti Pavel, vse tisto, kar je resnično, pravično, ljubezni vredno in z Božjo pomočjo udejanjamo, kar smo slišali in videli, ter s tem dajemo v nas in okoli nas rast Božjemu življenju, ki smo ga prijeli pri krstu in ki nas stalno vleče na vzgor k očetu in po svetu širi dragocene sadove občestva in miru. Naj nam pomaga Marija, kraljica nebes, ki v vsakem trenutku osvetljuje in vodi našo pot.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Po molitvi in blagoslovo v nedelji.

0: Že 17. maja je sveti oče dejal: Dragi bratje in sestre, danes je v več državah svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki sem ga letos hotel posvetiti temi ohraniti človeške glasove in obraze. V tej dobi umetne inteligence spodbujam vse, da si prizadevajo za spodbujanje oblik komunikacije, ki vedno spoštujejo resnico človeka, v katere naj bo usmerjena vsaka tehnološka inovacija. Zatem je sveti oče še dejal: Od danes do naslednje nedelje poteka teden Laudato si, posvečen skrbi za stvarstvo in navdihnjen z okrožnico papeža Frančiška. V tem jubilejnem letu svetega Frančiška Asiškega se spominjamo njegovega sporočila miru z Bogom, z brati in sestrami ter z vsemi bitji. Žal se je v zadnjih letih zaradi vojn napredek na tem področju močno upočasnil. Zato spodbujam člane gibanja Laudato si in vse, ki si prizadevajo za celostno ekologijo, da poživijo svoje prizadevanje. Skrb za mir je skrb za življenje.
1: Sveti oče se je v soboto 16. maja dopoldan srečal z okoli 1000 birmanci iz Genove. Spodbudil jih je, naj ne živijo vere sami, ampak skupaj, ter naj posebno pozornost posvečajo vztrajnosti, ki je eden izmed darov svetega duha. Papež je mladim po uvodnem pozdravu dejal, da je ena največjih radosti za škofe obhajanje svete Birme, saj je prav dar svetega duha.
2: Alcuni di voi già avete ricevuto il sacramento, altri state ancora preparandovi.
1: Nekateri izmed vas ste zakrament že prejeli, drugi se še pripravljate. Zelo lepo je prejeti ta zakrament, saj nam polnost svetega duha daje to navdušenje, to moč, to sposobnost, da sledimo Jezusu Kristusu. Da Gospodu vedno rečemo da, da se ne bojimo, da bi mu pogumno sledili, da bi živeli vero v svetu, ki nas veliko krat želi odvesti daleč stran od Jezusa. In Sveti Duh je z nami na poseben način prihodnjo nedeljo, ko obhajamo Binkošti. To je spomin izkušnje prvih učencev, apostolov, ki so prejeli Svetega Duha, da bi nato oznanjali evangelij, da bi oznanjali Božjo ljubezen. In vi vsi ste in boste deležni tega poslanstva, saj smo vsi poslani. Poslani ste k vašim družinam, k vašim prijateljem, k vsem ljudem. Tudi vi morate biti živo pričevanje duha, ki živi v nas. Potem, ko je sveti oče dejal, da se škofje zelo veselijo podeljevanja zakramenta svete Birme, pa je spomnil, da obstaja tudi žalostna plat.
2: E che qualche volta quando il vescovo dà la cresima, il dono dello Spirito Santo, mai più vedi ai ragazzi, spariscono dalla parrocchia.
1: Včasih potem, ko škof podeli birmo, dar svetega duha, teh mladih ne vidiš nikoli več, izginejo iz župnije. Zato vas želim prositi, posebno pozornost posvetite enemu izmed darov svetega duha, ki se imenuje vztrajnost. Ne pozabite tega, kar ste živeli v tem času. Tudi veselja nad tem, da ste prišli v Rim, da bi skupaj praznovali, molili. Da bi to veselje živelo v vaših srcih in boste še naprej zvesti učenci Jezusa Kristusa. Da se boste vračali v župnijo, kjer je veliko dejavnosti, veliko priložnosti, saj Jezus Kristus želi hoditi s teboj, z vsakim izmed vas in z vami vsemi v skupnosti, ki je tako pomembna. Vere ne živimo sami, živimo jo skupaj. In oblikovanje teh odnosov prijateljstva, skupnosti, je način, kako živeti vztrajnost kot Jezusovi učenci. Torej ne pozabite tega. Lepo je priti v Rim. Lepo je prejeti zakrament. Čudovito je prejeti polnost svetega duha. Vendar pa je zelo pomembno, da se vsak izmed vas tudi zaveže. Da Gospodu obljubite, da želite resnično nadaljevati kot njegovi učenci, kot njegovi misionarji, in da želite ustrajati v veri. Naj bo ta dan tudi za vas velika pomoč na vaši poti vere.
3: V soboto 16. maja je papež Leon XIV. Sprejel avdienco predstavnike različnih italijanskih bank. V govoru je izpostavil, da v banko ne prihaja najprej kapital, ampak ljudje. Zaposleni so poklicani poskrbeti, da ne bodo prepuščeni hladnosti algoritemskih sistemov. Banke lahko močno vplivajo na strukturno evolucijo družbe in tudi na njen kulturni razvoj, zato je bistvena usmerjenost k etiki solidarnosti. Sveti oče je izrazil zadovoljstvo ob srečanju, ki predstavlja priložnost, da skupaj razmislijo o vlogi bank in kreditnih zadrug v naši družbi.
2: Gli istituti che rappresentate hanno origini varie.
3: Institucije, ki jih predstavljate, imajo različni izvor, združuje pa jih potreba po podpori podjetništva ter javnih in zasebnih financ v različnih obdobjih in v različnih kontekstih italijanske zgodovine. Njihovi začetki, za katere sta značilna pogum in ustvarjalnost, pričajo o komplementarnosti med varčevanjem in naložbami, zasebnimi in javnimi, za uresničevanje skupnega dobrega in za trdno ekonomsko rast. Papež je spomnil, da so njihove finančne institucije na različne načine podpirale pravično delitev in prerazporeditev bogatstva med posamezniki, podjetji in institucijami ter tako njegovo porabo naredile za vse bolj dostopno in cenile prispevek vsakega.
2: E questa è una funzione sociale che ben si inscrive nella missione affidata.
3: To je družbena funkcija, ki se dobro ujema s poslanstvom, ki ga je Bog zaupal človeštvu, da naj bo varuh stvarstva, zaradi česar je vsaka človeška dejavnost poklicana, da rodi sadove tako, da z velikodušnostjo in pravičnostjo uporablja tiste darove, ki jih je Bog prvotno dal na voljo vsem. In da z gorečim zaupanjem razvija tista semena dobrega, ki so kot obljuba rodovitnosti upisana v celotno stvarstvo. Prav zaradi te konstruktivne sposobnosti se je bančni sistem skozi stoletja znašel v središču pomembnih gospodarskih in družbenih razvojnih procesov ter postal vse bolj kompleksna in večplastna stvarnost, sposobna vplivati na življenja ljudi. Koncentracija kapitala ter razpoložljivost usposobljenih kadrov sta mu zagotovili znatne ekonomske vire, kar mu je omogočilo dvojno možnost, da postane zagovornik pravične porazdelitve za splošno blaginjo ali pa, v negativnem smislu, zagovornik sebičnega kopičenja, ki je vir neenakosti in revščine. V tem splošnem okviru zgodovina bank v Italiji govori o tem, da lahko tisti, ki delajo na finančnem trgu, ne le delajo dobro s pravičnim ravnanjem, ampak tudi z ozaveščanjem in izobraževanjem ljudi ter okolji, v katerih delujejo, o preudarni in moralno ustrezni rabi virov, v kateri se združujejo občutljivost, inteligenca, poštenost in karitativnost, ter s tem postanejo zagovorniki humanizirajočih meril, po katerih dobiček in solidarnost nista več nasprotnika. Poleg tega ta zgodovina kaže, kako takšen način delovanja sčasoma zagotavlja tudi zdravo in trajno rast struktur, družbenih modelov in odnosov. Papež je izpostavil, da duh bančnih ustanov pominja, da v banko ne prihaja najprej kapital, ampak ljudje, in da za številkami stojijo ženske in moški, družine, ki potrebujejo pomoč.
2: Per questo voi eredi di una grande tradizione di attenzione umana.
3: Zato ste vi, dediči velike tradicije človeške pozornosti, v okolju, kjer visoka informatizacija orodij narekuje vedno bolj zapletene in umetne posredovalne mehanizme v medosebnih odnosih, poklicani, da poskrbite, da se tisti, ki uporabljajo vaše storitve, ne počutijo prepuščeni hladnosti algoritemskih sistemov, ne glede na to, kako učinkoviti in matematično natančni so, ampak da za tehničnimi orodji zaznavajo, tako danes kot v preteklosti, prisotnost ljudi, ki so pripravljeni prisluhniti in želijo dobro.
2: Le banke possono influenzare molto l'evoluzione strutturale di una società.
3: Banke lahko močno vplivajo na strukturno evolucijo družbe in tudi na njen kulturni razvoj. Zato je vaša navzočnost dragocena, da opominjate tiste, ki se prehitro zatekajo k povsem materialnim vrednotam in v življenju zamenjujejo cilje in sredstva, da je treba tudi na finančnem področju v središče vedno postaviti osebo, in da je na tem stebru treba graditi alternativne družbene strukture, ki jih potrebujemo, je izpostavil papež. Zbranim pri audienci je dejal, da je zato v tem smislu njihovo delo živo in aktualno, kot to dokazujejo številni humanitarni in kulturni projekti, ki jih podpirajo. Spodbudil jih je, naj še naprej delujejo na ta način, pri tem pa ohranjajo živo svojo poklicanost kot ustanov za vzajemno podporo ter svoje prizadevanje vedno usmerjajo k etiki solidarnosti.
2: E il seme da cui siete nati è la radice solida e profonda.
3: To je seme, iz katerega ste se rodili, ter močna in globoka korenina, čeprav pogosto skrita, zahvaljujoč kateri drevo vaše stvarnosti še naprej raste in se razvija. Zvesti svojim koreninam nikoli ne pozabite na dejavno ljubezen, naj bo vedno bolj vodilno načelo vaših programskih izbir.
1: Papež Leon XIV. Je v petek 15. maja popoldan pri oltarju katedre svetega Petra v Vatikanski baziliki vodil pogrebno svetomašo za švicarskega kardinala Paula Emila Ceriga. Med homilijo je spomnil na njegovo služenje, ki ga je kot papeški predstavnik z ustrajnostjo in požrtvovalnostjo opravljal v različnih državah.
2: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre,
2: raccolti intorno all'altare, accompagniamo il nostro fratello.
1: Zbrani okoli oltarja spremljamo našega brata Paula Emila Ceriga v trenutku, ko stopa pred Gospoda, da bo prejel plačilo za dobro, ki ga je storil v tem življenju, in odpuščanje za pomankljivosti, ki jih je morda povzročila človeška krhkost. Gre za velik in slovesen trenutek srečanja z Gospodom, ki mu je velikodušno služil. S prijateljem, ob katerem je zvesto hodil vse svoje življenje, več kot polovico katerega je preživel v službi apostolskega sedeža v različnih papeških predstavništvih in na državnem tajništvu. S pogosto neopaznim, a kljub temu prizadevnim in napornim delom, ki je značilno za službo, ki jo je opravljal, je prispeval k rasti tistega kraljestva, o čigar polni izpolnitvi nam je govorilo prvo berilo. Kraljestva, v katerem ni več morja in kaosa, sije pa novi Jeruzalem zgrajen na temelju apostolov. Osvetljuje ga luč jagnjeta in krasijo zasluge svetnikov. V vlogi diplomata in še prej pastirja cerkve je ta naš brat dolga leta s potrpežljivostjo in odpovedovanjem delal za to, da bi v slogi zbral ljudstva, ki so mu bila v pokorščini zaupana v skrb. Soočal se je tudi z ovirami in izzivi, ki jih je papeški predstavnik poklican sprejeti v dobro vseh. Svoje poslanstvo je najprej opravljal kot sodelavec na različnih nunciaturah, dokler ni bil leta 1996 imenovan za apostolskega nuncija v Burundiju. Potem v Trinidadu in Tobagu ter v različnih karibskih državah, v Južni Koreji in Mongoliji, nato na Švedskem, Danskem, Finskem, Islandiji in na Norveškem, potem v Argentini, leta 2017 pa je prišel v Italijo in San Marino. Široka cerkvena in mednarodna izkušnja priča o njegovi pripravljenosti in njegovi sposobnosti prilagajanja, v njegovi pastirski ljubezni, na med seboj zelo različna okolja. Na kraje in ljudstva, katerim je bil poslan v imenu svetega očeta, da bi gradil odnose občestva med krajevnimi cerkvami in apostolskim sedežem, ter krepil prijateljske vezi.
2: Ora il kardinal Paul Emil incontra il suo signore.
1: Zdaj kardinal Paul Emil sreča svojega Gospoda, ki je alfa in omega, začetek in konec njegovega življenja. Mi ga spremljamo v tem skrivnostnem prehodu, ki ga razsvetljuje velikonočna skrivnost, ko zanj darujemo evharistično daritev in svoje molitve. Hočemo pa tudi, da bi bil ta trenutek priložnost za razmišljanje in spodbudo, da bi visoko cenili dobro, ki ga je po Božji milosti delil z vero in predanostjo. Papež Frančišek, ki ga je kardinal Ceriga poznal, ko je bil nadškof v Buenos Airesu, je v enem izmed govorov diplomate povabil, naj okoli sebe širijo upanje kot odgovor na želje in pričakovanja ljudi po dobrem. To je povabilo, ki ga danes sprejemamo tudi mi. Da bi ga vsak uresničil tam, kjer je poklican služiti svojim bratom in jih ljubiti. Naš svet zelo potrebuje glasnike, ki mu bodo pomagali ponovno odkriti zaupanje. In dobro pričevanje tistih, ki jih je Bog izbral za svoje služabnike, nas lahko podpira pri odgovoru na ta klic. Hkrati pa se hočemo spričo skrivnosti smrti spomniti, da je onkraj dogodkov tega sveta, v čigar dobro smo se poklicani razdajati v tem življenju, zadnji temelj vsakega našega upanja onstran zgodovine in je utemeljen na Kristusovi veliki noči, na njegovi slavni zmagi nad grehom in smrtjo.
2: Evangelo ci ha ricordato come Gesù, poco prima della sua passione,
1: Evangelij nas je spomnil, kako je Jezus malo pred svojim trpljenjem vnaprej pokazal njegovo skrivnost, ko je v življenje obudil prijatelja Lazarja. Njegova osvoboditev iz groba je znamenje, ki ga moramo gledati z vero, da bi dojeli njegovo globoko sporočilo.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Moja zgodba. Dobro večer in lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke oddaje Moja zgodba. Nocoj bomo slišali posnetek slovesnosti, ker smo ljudje, ki se je odvijala na Trgu Republike v Ljubljani v soboto 16. maja 2026 in je bila namenjena ohranjanju spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki so izgubile življenja, identiteto ali dostojanstvo med ali po drugi svetovni vojni. Dogodek je želel poudariti človekovo dostojanstvo, resnico in spravo ter opozoriti na pomen zgodovinskega spomina za prihodnost slovenske družbe. Slovesnost so pripravili civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo, Nova slovenska zaveza, Društvo Združeni obliki sprave in pa civilno-družbena iniciativa Vse posvojitev. Slovesnost je vključevala branje imen žrtev in premišljevanje o njihovem življenju in usodi, molitev Oče naša in petje slovenske himne, polaganje sveč in cvetja pod farne križe ter pri spomenikih povzročiteljev nasilja. Kulturni program s pesmijo in glasbo so oblikovali slavnostni govornik Marcelo Brula, s citrami Neli Zidar Kos in Carmen Zidar Kos, duhovnik Rok Pogačnik, Lojze Peterle z orglicami, dramski igralec Pavle Ravnohrib, moški pevski zbor turističnega društva Briše, varuhi spomina, moč pa je bilo slišati tudi posnetek pokojnega duhovnika Joška Kraglja iz arhiva Radia Ognjišče.

Spoštovani, že četrto leto smo se zbrali na predvečer Narodnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Čeprav je bil dan spomina uradno ukinjen, smo zopet tu, saj sta spoštljiv spomin in ljubezen močnejša od vsakega sovraštva. To so nas s svojim tihim zgledom naučile premnoge matere, žene, hčere in sinovi, ki so kljub zapovedanem molku žalovali in se spominjali svojih fantov in mož, žrtev revolucije, upajoč, da bodo nekoč pomorjeni končno našli počitek v posvečeni zemlji. Upajoč, da bo prišel čas, ko jim bo vrnjeno dobro ime in dostojanstvo, ki gre človeku. Vsi ti pomorjeni so bili naši ljudje. Prav zato bi morali farni križi, postavljeni ob odru, pretresti vsakogar, ki se ozre vanje. Številke na njih niso

samo seštevki mrtvih. Za temi številkami so zgodbe ljudi, njihova hrepenenja, pa tudi talenti, ki bi jih lahko še darovali v dobro svojih bližnjih, svojih vasi in mest ter svojega naroda, ki so ga neizmerno ljubili. Če jih ne bi, revolucionarna oblast obsodila na krivično smrt. Žal prepočasi to prodira v našo zavest. Tako boleče odmeva pred nekaj tedni sprejeta odločitev ustavnega sodišča, da ni pristojna izrekati se o ukinitvi dneva spomina. Tehnično ima morda prav, toda komunistično nasilje je preveč zarezalo naš narod, ga pohabilo in razklalo, da bi si to lahko privoščilo. Ukinitev dneva spomina namreč pomeni institucionalno sporočilo, da trpljenje, ki ga je država še včeraj štela za vredno posebnega javnega spomina, tega priznanja danes nima več, je zapisal eden od dveh ustavnih sodnikov, ki sta glasovala proti. Toda ne glede na vse, danes smo zbrani tu, da se spoštljivo poklonimo vsem žrtvam komunističnega nasilja. Naš današnji večer je tudi poln upanja in pričakovanja, da bomo končno lahko dostojno pokopali pomorjene. To upanje nam zbuja ta teden vložen zakon o pokopu in spominu na žrtve prikritih grobišč. Sprejetje tega zakona tako ni politično dejanje. To je dejanje človečnosti, dejanje pietete, ker smo ljudje. Spoštovani, naša slovesnost naj poteka v tišini, zato vas prosimo, da med svečanostjo ne ploskate. Ne nastopajoči, naši pokojni naj bodo v naših srcih.

Ta večer vstopam kot pravnik žrtve komunističnega nasilja. Franjo Rozič, sicer Hercegovec, civilist, je bil maja 1945 zajet v Zagrebu. Stara mama Mila se spominja, kako očeta nekega dne ni bilo domov. Izvedeli so, da pri Maksimiru zbirajo moške. Tja so se odpeljali s tramvajem in mala štiriletna Mila je stekla proti očetu, ko ga je opazila pri vratih zidane ograje. Vojaka sta jo odrinila in v joku se je vrnila v mamino naročje. Takrat je svojega očeta tudi zadnjič videla. Verjamemo, da je bil ata Franjo ubit v naslednjih dneh nekje v Zagrebu ali njegovi okolici. Marica je ostala brez moža, Kruno in Mila brez očeta. V Sloveniji, kamor so zbežali potem, ko so jim pobrali vse, tudi stanovanje in obleke, je Mila spoznala in se poročila s Francijem, čigar oče, Stanko Pogačnik, je bil med vojno pri partizanih. Tukaj torej stojim tudi kot pravnuk partizana. Pred nekaj tedni na velikonočni ponedeljek mi je dr. August Menzinger povedal nekaj svetlega in odrešilnega. Opisal je dogodek, ko je v času vojne vihre partizan Stanko, ki se je spustil iz jeseniških gozdov, skrivaj obiskal njegovo mamo in jo prosil, naj mu posodi rožni venec, da bodo s fanti lahko ob večerih molili. Misel, da sta praded Franjo umorjen strani revolucionarnih sil in pradedek Stanko partizan molila istega očeta in morda molila tudi zame, Megane, mi postavlja vprašanja, predvsem pa mi prinaša tolažbo. V molitvi predajemo Bogu, dobremu očetu, rane naše Slovenije. Prosimo za vse žrtve, ki jim je totalitarni režim vzel življenje ali jih oropal veselje do življenja. Prosimo usmiljenja za storilce, prosimo daru odpuščanja za svojce, prosimo za spravo v naših srcih in našem narodu, prosimo za mir na svetu in prosimo, da se na ustnice Slovencev vrne molitev, ki nas vse dela brate in sestre enega očeta. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

0: Med žrtvami komunizma je bilo izredno veliko slovenskih duhovnikov. Mnogi so bili kot nasprotniki komunizma umorjeni že med vojno, mnogi po njej. Po zmagi revolucije je komunistična oblast duhovnike na vse možne načine preganjala, onemogočala, nadlegovala. Kaka tretjina jih je bilo zaprtih. Med njimi je bil tudi duhovnik, pisatelj in kulturni delavec Joško Kragl, župnik v Gorski vasi Livek na Tolminskem. Za Božič leta 1948 ga je politična policija aretirala in ga odpeljala v Tolminski zapor in junija leta 1949 je bil pred okrožnim sodiščem v Tolminu obsojen na smrt z ustrelitvijo. Po pritožbi so mu to kazen sicer spremenili v 20-letni zapor s prisilnim delom, a mu tega sklepa kar 8 mesecev niso sporočili. Ves ta čas je v negotovosti, čakajoč, kdaj ga bodo poklicali pred Rablje, preživel v smrtni celici. Julija 1956 je bil pogojno izpuščen iz zapora. O svojem zaporniškem življenju je napisal knjigo Moje celice. Poslušajmo njegovo pripoved o tem, kako je kot zapornik na tem svojem križevem potu srečal svojo mater.
1: Sem bil v tistem podzemeljskem bunkerju, Tolminu. Pred oknom je bil še zidek, da sem, kot bi rekel, skozi špranjo videl ven. Takoj po novoletnih praznikih, ko so me nekaj dni pustili pri miru, drugače so bila zaslišanja vedno po noči, mislim, da več kot 50-krat sprav sredi noči. Tam sem imel vsaj pograd, lesen, da sem na tistem pogradu ležal in gledal ven. In kar naenkrat zagledam mamo, ki se je bližala tej hiši žalosti. In sem zakašljal in ona je obstala kot okamenela. Razumela je, da je to moj pozdrav in tudi ona s kašljem odgovorila. Imela je nahrbtnik, nekaj je prinesla zame in ko šla po tistih stopnicah, sem se bal, da ne bodo še njo obdržali. Ko je odhajala, jo je spremljal mlad miličnik, ki je drugače ni bil tam v službi, ampak kot za nesrečo prav tisti dan. In je zakašljala in jaz odkašljal. In tako je šel povedati poveljniku, da je potem pritekel po stopnicah, odprl tisti bunker in me preložil v drugega, v sosednega, ki pa je imel dve zunanji steni in eno samo odejo, stene vlažne, tako da sem potem od 4. januarja do 2. julija bil potem v tistem podzemljskem vlažnem bunkerju. Ampak sem si mislil, za mamo se splača tudi to potrpeti. Sem pač dal znamenje, da sem tam in da sem še živ. In to je bilo tudi za mamo tolažbo. Takrat sem razumel 4. postajo križevega pota. Kaj je pomenilo tudi za Jezusa, ko se je srečal z materjo, ko je nesel težki križ.
2: Nocoj stojimo tukaj v tišini, ki ni prazna. To je tišina, ki govori. Tišina zemlje, ki skriva zgodbe. Tišina srca, ki nosi spomin. To ni le spomin na zgodovino, to je spomin na ljudi, na očete, matere, sinove in brate. Na tiste, ki niso imeli dostojnega pokopa. Na tiste, ki niso imeli zadnje besede. Na tiste, ki niso imeli pravice, da bi bili žalovani. Sam stojim tukaj kot sin. sin očeta, ki je bil domobranec, po krivico priganjan. Sin matere, ki se je po krivici morala reševati z begom. A hkrati tudi kot sin staršev, ki so nas učili nekaj zelo preprostega in zelo zahtevnega. Da ne živimo v sovraštvu, ampak v ljubezni. Niso nas učili, da iščemo krivce. Učili so nas, da ostanemo ljudje. In prav to nosim s seboj nocoj. Morda nisem vsega tega živel tukaj. Velik del življenja sem preživel v daljni Argentini, ki je odprto sprejela vse. Mlade, stare, zdrave in bolehne. Tam so si ustvarili nov dom. Nastajale so nove družine daleč od svoje matične domovine. Resnica, ki je bila in je včasih tukaj še neizgovorjena, gre z nami. V spominu, v jeziku, v tišini. Slovenski narod ni izgubil samo ljudi. Izgubil je domove, družine in generacije, ki so morali zaradi nasilja in strahu do življenja oditi. A tisti, ki so odšli, niso nehali biti Slovenci. Gradili so skupnost na temeljih vere, šolstva in kulture. Ustanovili so šole, da bi otroci znali jezik svojih staršev. Peli so v zborih, da bi ohranili dušo svojega naroda. Plesali so slovensko folkloro in šivali slovenske narodne noše, da ne bi izgubili identitete. Tiskali so knjige, da slovenska beseda ne bi utihnila. Skratka, ostali so Slovenci, zvesti Bogu in domovini. In mi, ki smo bili rojeni daleč stran, smo zrasli zgodbo o Sloveniji. Z ljubeznijo do domovine, ki je nismo nikoli videli. Z občutkom pripadnosti, ki ni bil samoumeven, ampak podarjen. Zato nocoj ne stojimo tukaj zato, da bi sodili. Stojimo tukaj zato, ker si upamo pogledati resnici v obraz. Ker ne molčimo ob umorih in krivicah. Ker ne pozabimo na ljudi, ki so bili ubiti brez sodbe, brez pravice, brez dostojanstva, brez pokopa. Zavedamo se, da brez resnice ni miru. Sprava ni beseda, sprava je pot. Kot kristjan v tem vidim nekaj še globljega, pasion. Ne samo kot zgodbo, ki jo uprizarjamo, ampak kot prispodobo naroda. Slovenski narod je šel skozi svoj pasion, skozi trpljenje, skozi razdeljenost, skozi rane, ki še danes niso zaceljene. A v vsakem pasionu obstaja nevarnost, da ostanemo samo pri križu, da se navadimo na razdeljenost in molk. Toda pasion se ne konča na križu. Če ni vstajenja, pasion nima smisla –

Brez resnice, priznanja krivic in ljubezni ni vstajenja. Narod, ki ne prizna svoje bolečine, ostane pribit na križ svoje preteklosti. Narod, ki ne zmore resnice, pa ostane ujet v razdeljenosti. Zato nocoj ne govorimo samo o tem, kaj je bilo. Ko smo tukaj zbrani, govorimo tudi o tem, kaj želimo postati. Želim si, da bi si znali gledati v oči, si želeli dobro in se spoštovali. Da bi to, kar so nas učili naši predniki, ljubezen, ne sovraštvo, postalo tudi pot prihodnih generacij. Če tega ne bomo zmogli, bo razkol obstal. Dragi vsi, lahko ukinejo dan, ne morejo pa ukiniti spomina, ne morejo ukiniti bolečine. Me veseli, da se tudi na ravni države odpirajo poti, ki želijo žrtvam prikritih robiš vrniti ime, dostojanstvo in mesto v našem skupnem spominu. Ne zaradi politike, ampak zato, ker smo ljudje. Narod ne umira samo takrat, ko izgubi ljudi. Narod počasi umira tudi takrat, ko izgubi občutek za resnico, ko ga trpljenje drugega ne gane več, ko molk postane udobnejši od poguma. Zato spomin ni obračanje nazaj. Spomin je odgovornost in ni pomemben samo zaradi mrtvih, ampak tudi zaradi živih. Da ostanemo ljudje, da ne pozabimo, kaj se zgodi, ko človek človeku preneha biti brat. Če bomo zmogli ohraniti resnico in spoštovanje do vsakega življenja, potem ta spomin ne bo samo rana, ampak tudi temelj,

je pomagaj v Buenos Airesu. Besede, ki sem vsakič prebiral in so se mi globoko vtisnile v srce. Glejte jih, duše slovenskih žrtev vojne revolucije, prisilnih vrnitev, izgnanstva. Spominjaj se nas, upijo iz onstranstva. Za mrtve ne bodi mrtev, moli za pokojne.

0: Novinarka in pisateljica gospa Natalija Švab je na spletni strani 24 ur objavila naslednje pretresljive besede. Ta kraj ni več taborišče, ni več kričanja paznikov, ni več vrst izstradanih ljudi, ki bi pod težo kamenja padali po stopnicah smrti. Ni več grmat trupel razčlovečenih ljudi. Na tem kraju ne hodimo samo skozi zgodovino, hodimo skozi dele družinskih zgodb. Dragi moji, morda ste pomislili, da so ti kraji, ki jih novinarka omenja, Kočevske jame in še 700 drugih po Sloveniji, da sta to Teharje in Huda jama. Ne. Gospa govori o žrtvah v Mauthausnu na najbolj čuteč način. Kaj pa mi tukaj? Mi tukaj govorimo o naših krajih trpljenja, o zgodbah ljudi, ki so umirali v domačih gozdovih, mnogi na pragu svojega doma, dolgo časa zamolčanih. Za njih bomo prižgali svečko v spomin in jim zaželeli večni mir in pokoj. Jaz prižigam svečko za Toneta, mladega pravnika, ki so ga zadnjič videli v Škofjeloškem gradu, po vojni seveda. Preveč je bil sposoben in pokončen, da bi ga pustili živeti.
1: Prižigam svečo svojim štirim stricem, Jožetu, Janezu, Rudolfu in Antonu Albrecht. Bili so rovtarski domobranci, stari 24, 22, 20 in 17 let. Svečo pa prižigam tudi svojemu staremu očetu po mami, Francu Revnu, hotenskemu domobranskemu častniku. Za njim je ostalo 6 otrok.
2: Stric Jože Zorc, rojen leta 1921 v vasi Gabrje, župnija Dobrova, se je po prestanem italijanskem zaporu pridružil domobrancem. V začetku junija 1945 je bil skupaj z njimi iz Vetrin odveden v teharsko taborišče. Celovitejša resnica njegovega zemeljskega odhoda, življenjske daritve in smrti je žal še vedno zavita v molk. S hvaležnostjo zanj, kakor tudi za njegove v trpljenju preizkušene starše in sestre, prižigam svečo kot znamenje vere v naše ustajenje in večno življenje.
3: Moje ime je Črti Repskrt, sem varuh spomina na Katarino in Marijo Čuk, Frančiško Ozbič Črnega vrha. Umorili so jih partizani,

0: mlade, nedolžne. Jaz pa vzgojen v mladih letih v popolnoma drugemu prepričanju zoper vero, zoper take ljudi, kot so Katarina, Marija, pa Frančiška, pa zavračam, še posebej kot pravnik javno zavračam, da bomo v 21. stoletju 2026. in še naprej zganjali spiralo sovraštva in nasilja.
1: To svečo prižigam v spomin na svojega deda Viktorja Urbasa iz Viltuša pri Mariboru, ki ga je udba ubila na njegovem domu po noči 3. septembra leta 1946. Pred ženo in 5 hčerami so ranjenega ustrelili v glavo. Del družine zaprli, najmlajše hčerke vso noč same pustili ob truplu in ga zjutraj odpeljali neznano kam. Naj bo ta luč znamenje živega spomina nanj in na vse žrtve komunističnega nasilja, ki še danes nimajo svojega groba.
2: To svečo prižigam za moje 3 pokojne strice po mamini strani. Živeli so v Brekovcih pri Žireh, enega so Francelna, najstarejšega, so ubili že 44. leta in je pokopan na Vrovtarskem pokopališču, ker teda je bila ravno meja in ga niso mogli pokopati v Žireh. Druga dva, Pavle in Vinko, pa sta po vojni, stari ata jih je peljal v Škofjo Loko, da sta se javila in nikoli več nista prišla nazaj. Bila sta poslana gor v Vitrinje, od tam pa so jih nazaj pripeljali. Po vseh dokumentih sta oba ostala v Brnci nad Hrastnikom v jami. Hvala jim za zgled življenja in hvala vsem, ki ste pripravili to slovesnost.
3: Prižigam svečo mojemu dedu Francu Rebolju, ki je bil nasilno morjen na pristavi, stricu Marjanu Rebolju, ki ni imel niti 16 let, ko so ga umorili na Črnelem, in stricu Franetu Rebolju, ki je bil morjen na Teharjih. Poklanjam se vsem žrtvam vojnega in povojnega nasilja in želim modrosti našemu narodu, da vse dostojno pokopljemo, ker smo ljudje.
4: Svečko prižigam spomin na moje 3 strice iz velikih blok, Francetu, Matiju in Lojzetu Marult. Mama in teta nista nikoli izvedeli, kje ležijo njihovi mučeni posmrtni ostanki. Z nami se nikoli nista o tem upali pogovarjati. Pa naj ta svečka gori tudi v spomin na vse pomorjene domobrance, ki so napisani na farnih ploščah, v Novi vasi na blokah, saj so me mnoge žalostne žene in sosede prosile, naj ne pozabimo pogrešanih mož, sinov in bratov.
5: To svečo prižigam v spomin brata moje krstne botre, Cveta Praperja iz Mežice, ki je bil mlad zdravnik in zadnji poveljnik postojanke v Rovtah. Bil je ubit v noči od 21. na 22. juni. Za njim so ostale žena in hčeri stari 2 in 3 leta, ki pa zaradi teh tragičnih dogodkov nikoli več niso živele skupaj.
6: To svečo prižigam za kruto umorjenega duhovnika v župniji Sveti Vid na Cerknico, gospoda Karla Žuška, in za vse božje služabnice in služabnike, ki so svojo zvestobo Bogu in narodu plačali z življenjem.
7: Svečo prižigam za Franca Žnidaršiča, Pavlekoga Francla, ki je bil vrnjen iz Vetrinja v uničevalno taborišče Teharje in umorjen neznano, ki je junija 45. Enak križev pot je pritrpelo še 12 fantov in mož iz Štrukljeve vasi, med njimi tudi moj stric Martin Petrič.
8: Svečo prižigam za Ivana Lojena iz Bistrice ob Sosli, ki je še ne 19 let star padel pred Berlinom v uniformi Wehrmachta. Tedaj je mladeniče pobirala civilizacija, zdaj pa vsako leto odide v svet nekaj tisoč fantov in deklet. Tudi zato, ker se še nismo soočili s preteklostjo.
9: To svečo bom nesel pred grobnico narodnih herojev. Priznati moram, da mi ta pot z tega prizorišča tja čez Šubičevo cesto ni lahka. Veliko nasprotujočih misli in čustev se preriva v meni, veliko vprašanj, zakaj nesti svečko na grob tistim, ki so povzročitelji zla in krivi za žrtve, ki se jih nocoj spominjamo. Težka je ta pot, a vem, da jo moramo praviti. Težka je, kot je težka vsaka sprava. Zakaj torej nesti svečko tja čez cesto? Ne bom jo nesel zaradi njihovih del, nesel jo bom zato, ker smo dediči krščanske civilizacije, ki nam naroča, ljubite svoje sovražnike. Nesel jo bom zato, ker so tam pokopani naši bratje Slovenci. In nesel jo bom zato, ker so ljudje in ker smo ljudje.

Jaz tokrat praznoval ne bom. Ne konca vojne in ne zmage. Zaprl se bom v svoj tihi dom in molil za Slovence svoje drage. Za njih bom molil, ki so nekoč bili rdeči, beli, plavi in vsak v svobodo svojo zroč izginili v gorja poplavi. Naj lux perpetua zdaj sveti vsem, ki v breznih in grobovih spijo in rekvijem eterna njih kostem, kjerkoli trhle še ležijo.

Od aprila do septembra 2022 so arheologi v Breznu pod Macesnovo Gorico izkopali posmrtne ostanke 3450 moških, umorjenih od 2. do 10. junija 1945. Inštitut za novejšo zgodovino navaja za nekatere žrtve kot kraj smrti Kočevski rok. Med njimi so bili naslednji: Jože Debelak, 27 let, stara oselnica; Franc Debeljak, 46 let, Retje; Ignac Debeljak, 35 let, Kočarija; Janez Debeljak, 40 let, Valburga; Jožef Debeljak, 31 let, Mala Slevica; Jože Debevec, 23 let, Dolenje Dole; Jernej Derčar, 19 let, Podgora; Miroslav Dernulc, 22 let, Pod Tabor; Peter Dežman, 21 let, Vratno; Jožef Dobovšek, 26 let, Sidraž; Alojz Dolenc, 34 let, Dvor; Anton Doles, 18 let, Jerišče; Frančišek Dolinar, 40 let, Moše; Janez Dolmovič, 27 let, Šutna; Karel Dolšak, 21 let, Velike Bloke; Franc Dolšek, 25 let, Šalka Vas; Stanislav Drap, 44 let, Novo Mesto; Frančišek Draxler, 41 let, Zbilje; Janez Draxler, 32 let, Mavčiče; Anton Dren, 31 let, Ponikve; Janez Drobnič, 23 let, Goriča Vas; Rafael Drobnič, 22 let, Valična Vas; Stanislav Drobnič, 25 let, Valična Vas; Stanislav Drobnič, 19 let, Hudi Vrh; Tomaš Drobnič, 48 let, Viševek; Anton Erbida, 21 let, Veliki Lipovec; Tone Erčul, 32 let, Mala Vas; Franc Erjavec, 34 let, Loka; Ciril Erjavec, 23 let, Grintovec; Ignac Erjavec, 44 let, Ljubljana.

Spoštovani, ob zaključku našega nocojšnjega večera, ko smo se zbrali, da bi se spomnili vseh žrtev komunističnega nasilja, bi se želeli zahvaliti vsem, ki ste sodelovali na današnji slovesnosti, nastopajočim, varuhom spomina in vsem vam, ki ste prišli na Trg Republike. Hvala vsem dobrotnikom, ki ste nam pomagali pripraviti slovesnost in pomogočili, da so bili lahko prek Planeta TV nocoj z nami tudi tisti, ki zaradi bolezni, starosti ali oddaljenosti niso mogli priti. Naj velja poseben pozdrav tudi našim rojakom, ki nas spremljajo na drugem koncu sveta. Hvaležni smo našim prijateljem v Novi Gorici, ki so se včeraj zvečer prav tako spoštljivo spomnili na trpljenje, ki ga je povzročilo revolucionarno nasilje. Ker smo ljudje, kličemo k dostojnemu pokopu vseh žrtev povojnih pobojev ter njihovi vrnitvi v narodni spomin. Njihov pokop ne pomeni kopanje jarkov za razdvajanje ljudstva, temveč našo civilizacijsko obvezo, ki bi jo morali že zdavnaj izpolniti. Upamo, da je končno dozorel čas, da našo moralno dolžnost, neodtujljivo povezano s človeškim dostojanstvom, skupaj kot narod in kot država naredimo. Da ne želijo živeti v državi, kjer mrtvi še 80 let po vojni nimajo groba, imena in miru, so jasno povedali tudi mladi predstavniki pomladnih strank. Kot so včeraj zapisali v skupni izjavi, si Slovenci zaslužimo, da to breme končno odložimo svojih pleč. Saj ne moremo graditi samozavestne prihodnosti na zamolčanih grobiščih in neizrečenem trpljenju. Pokop posmrtnih ostankov več tisoč slovenskih rojakov pomeni tudi korak pomiritvi, ki jo kot narod tako zelo potrebujemo. Prav zato si želimo, da bi vsi, ki imajo glas v hramu demokracije, podprli prizadevanja, da to boleče poglavje naše zgodovine končno sprejmemo. Ker je tako prav, ker smo ljudje. V upanju, da se naslednje leto srečamo na predvečer uradnega praznika, prisluhnimo eni naših najlepših ponarodelih pesmi Lipa zelenela je. Ob tem smo vsi povabljeni, da se pridružimo pevcem in skupaj zapojemo iz vsega srca, saj nova pomlad zelena, nov je cvet pognala. Hvala in lahko noč.

To je bil posnetek slovesnosti pod naslovom Ker smo ljudje, ki se je na predvečer Narodnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja odvijala na Trgu Republike v Ljubljani. Za zvočni posnetek je poskrbel Jože Pirman, oddajo sem uredil Jože Bartol.

0: Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
1: Srečko Kosoveni.

Kratka življenjska pot Srečka Kosovele se je začela v Sežani. Odraščal je v Tomaju, v Ljubljani je končal realko ter študiral romanistiko, slavistiko in pedagogiko na filozofski fakulteti. Sodeloval je pri dijaških glasilih Kres in Lepa Vida. Bil je pobudnik literarnega krožka Ivan Cankar, urejal je Mladino, načrtoval je reviji Konstruktor in Kons. Pisal je pesmi, črtice, eseje, kritike. Pesmi je objavljal v revijah Mladika, Ženski svet, Trije labodje in Mladina. Poleti 1925 je sestavljal zbirko pesmi Zlati čoven, a ni izšla. Prvi izbor njegovih pesmi je izšel šele po smrti. Literarni zgodovinarji so Kosovela sprva imeli za liričnega pesnika Krasa, ki sluti bližino smrti. Desetletja po njegovi smrti, po odkritju njegove bogate zapuščine, se je izkazalo, da je eden najpomembnejših predstavnikov slovenske avantgardne poezije. Med njegovimi pesmimi so najbolj znane Jesen, Slutnja, Bori, Pesem s Krasa, Ekstaza smrti, Tragedija na oceanu, Molitev, Rdeči atom ter pesniški cikel Integrali. Kosovel je pisal tudi črtice, eseje, literarne kritike in recenzije ter zapustil bogato korespondenco.

0: Družina, iz katere je izšel Srečko Kosovel, je bila narodno zavedna, intelektualno močna, verna in predana delu. Oče Anton Kosovel je odraščal v kmečki družini v Črničah, v Gorici končal gimnazijo in v Kopru učiteljišče. Najprej bil učitelj v Šempasu, po 2 letih je bil prestavljen v Dutovlje. Od tam je po 10 letih prišel za nadučitelja v Sežano in kmalu postal ravnatelj šole. Povsod, kjer je bil, je vodil cerkvene zbore in bil po potrebi organist. Spodbujal je društveno življenje, režiral, igral in se posvečal mladim. V Sežani se je pred koncem leta 1894 poročil s Katarino, rojeno Stres, doma iz Sužida pri Kobaridu. Nekaj časa je bila služkinja, zatem pa družabnica in spremljevalka gospe iz plemiške družine Skaramanja v Trstu. S to plemiško družino je obiskovala Dunaj, Budimpešto in Rim. Dobro se je naučila nemško in italijansko, spoznala je svet opere in si širila obzorje z drugim kulturnim dogajanjem.
1: Plemiška družina Skaramanja je imela v Sežani vilo z bogatim botaničnim vrtom. Verjetno je bil to razlog, da sta se ravnatelj šole v Sežani, Anton Kosovel in Katarina Stres, zbližala. Poročila sta se 3. novembra 1894 in si uredila dom v šoli, ki je imela po takratnem običaju tudi stanovanje za učitelja. Naslednjo jesen sta dobila prvorojenca in mu dala ime Stano. Čeprav je končal učiteljišče, se je posvetil novinarstvu in pisal pesmi. Za njim se je rodila Tončka, ki je postala urednica. Kot tretja je prišla na svet Karmela, pianistka in profesorica glasbe, za njo pa Anica, pozneje profesorica slovenskega jezika. Zadnji, peti po vrsti, se je 18. marca 1904 rodil Srečko Kosovel. V krstno knjigo so zapisali Felix Jožef, saj je bil rojen dan pred godom svetega Jožefa.
0: Srečko Kosovel spominov na Sežano ni imel, saj se je družina že naslednje leto preselilo precej odročno Pliskovico v notranjosti Krasa. Dejansko je šlo za kazensko premestitev, ker oče kot narodno zaveden Slovenec ob cesarjevem godu ni želel pozdraviti nemškega mestnega glavarja Sežane. Podeželska šola je imela majhno stanovanje, kar je bilo za tako veliko družino precej neugodno. Podobno je bilo s prihodki, zato so otroci dobro vedeli, kaj pomeni pomankanje. Je pa ta izkušnja duhovno obogatila Srečka, saj je bil blizu revnim in preprostim ljudem, navajenim trdega dela. Tudi odmaknjena in neokrnjena kraška narava ga je zaznamovala. Po posredovanju učitelja Rojca je Anton Kosovel po 3 letih dobil službo nadučitelja v Tomaju. V tem kraju so imeli deško državno šolo. Stanovanje za učitelja je bilo precej večje, a še vedno tesno za 6-člansko družino. Za izobrazbo deklet v Tomaju in okoliških krajih so poskrbele šolske sestre, ki so imele tam svoj zavod, samostansko dekliško šolo. Zato se je Anton Kosovel še bolj potrudil, da so imeli tudi fantje primerljivo možnost šolanja.
1: Tomaj je postal kraj Kosovelovega otroštva, kjer je jeseni 1909 začel osnovno šolo. Čeprav je šele dopolnil 5 let, je smel sesti v šolske klopi, ker je kazal izredno nadarjenost in veselje do učenja. Znanja ni pridobival samo v šoli in domači bogato založeni knjižnici, ampak tudi z rednimi obiski Trsta. Na občine so šli običajno peš, od tam pa s tramvajem do mesta. Kosovelovi so zahajali v opero, na koncerte in v gledališče. Tam so imeli prijatelje in znance, saj je mama Katarina del svoje mladosti preživela v tem mestu. Srečko Kosovel je svoj prvi zapis, ki ga je objavil v mladinski reviji Zvonček, posvetil temu mestu, ki ga je povsem prevzelo. Pa ne le zaradi kulturnih znamenitosti, ampak zaradi morja, parnikov, dogajanja v pristanišču. Sanjal je o tem, da bo gradil ladje. Trst je dihal kot evropsko mesto. Tam si slišal številne jezike, srečeval Slovence, Hrvate, Nemce, Italijane, Srbe, Jude. Tudi verska pripadnost meščanov je bila pisana, saj so se katoličani, pravoslavni, Judje, protestanti in anglikanci lahko zbirali vsak v svojem svetišču.

0: Maja leta 1915 je Italija vstopila v vojno in odprla se je Soška fronta. 11-letni Srečko Kosovel je strahote prve svetovne vojne spremljal od blizu. Tomaj ni bil daleč od frontne črte, grmenje topov, drugih izstrelkov in nočni bliski granat pa nekaj vsakdanjega. S koncem vojne se Gorje ni končalo. Primorska je prišla pod kraljevino Italijo, Tomaj pa je 19. novembra leta 1918 zasedla italijanska vojska. Dva meseca pozneje je nova oblast v šolah uvedla obvezne ure italijanščine. Nadučitelj Anton Kosovel je spoštoval navodila in odločbe oblasti. Njegova narodnobuditeljska drža pa je ostala. Ker se ni dovolj ogrel za fašistične ideje, je po nekaj letih izgubil položaj in bil najprej degradiran v navadnega učitelja. Leta 1924 so ga prisilno upokojili. S tem je družina izgubila pravico do šolskega stanovanja, pa tudi pomemben del prihodkov.
1: Anton Kosovel je že prej razmišljal, da bi se v Tomaju ustalili in bi si uredili dom. Ker se je posvečal tudi gospodarskim vprašanjem in zavarovalništvu in s tem dodatno zaslužil, je v vasi ob neki priložnosti kupil vinograd. A ker so čez noč ostali brez stanovanja v šoli, je moral na hitro poiskati primerno bivališče. Dobili so zasilno najemniško stanovanje v bližnji Mihljevi domačiji. Po nekaj mesecih se je oče odločil za gradnjo nove hiše, kar je bil velik finančni zalogaj. Najstarejši sin Stano in Tončka sta bila že v službi in sta se preživljala sama, a starša sta morala skrbeti še za tri študente. Karmela je bila takrat na glasbeni akademiji v Minhnu, Anica in Srečko pa sta študirala v Ljubljani. Oče se ni kar sprijaznil z upokojitvijo. Našel si je novo zaposlitev in več let učil na večernih tečajih iz kmetijstva v Dutovljah, Skopem, Koprivni in Dobravljah. A fašisti ga niso pustili pri miru. Njihovi uredniki, ki so iskali slovenske knjige, so bili v Tomaju najbolj pozorni na župnišče, samostan šolskih sester in družinsko hišo Kosovelovih. Ta je postala pravi dom, Kosovelova domačija, in vsi so se radi vračali van. Tam so bili spomini Srečka Kosovela, tam se je dotikal krasa, ki je močno zaznamoval njegovo literaturo. Kako se je znal poglobiti v ta svet, lepo pokaže njegova pesem v prozi z naslovom Skala.
0: Sredi gmajne stoji. Ena izmed tisočerih je, ki tam stoje, a na njo, prav na njo mislim. Vsaka skala, vsako drevo, vsak grm, vsaka cesta, vsaka ima svojo povest. Pojdi čez kras na tiho gmajno, med molčeče bore in poslušaj. Ali razumeš? Pojdi in poslušaj. In skala ti pove svojo povest, povest o življenju. Kaj za to, če je bilo to življenje bridko in samotno? Bilo je. Sonce je prisijalo v Kraško dolino. Kaj za to, če je bila žalost v srcu? Bila je. Skala. Tista skala je, ki mislim na njo. Kadar pojdem čez kras in se bom zavedel svojega izgubljenstva, se bom spočil na nji. Pomislil bom in se ozrl na pokopališče v belih kamnih. Na grobovih se bo bleščalo sonce. Nikogar ne bo, ki bi me pozdravil, nikogar, ki bi čutil v svojem srcu, da prihajam. In jaz bom ostal na gmajni. Na tisti skali, dokler ne zatone tiho, žalostno sonce.

0: Srečko Kosovel je osnovno šolo v Tomaju končal sredi Prve svetovne vojne. Da bi ga obvarovali pred bližino fronte, ga niso poslali v Trst, ampak v Ljubljano, kjer je bila njegova najmlajša sestra Anica. Do konca Prve svetovne vojne sta stanovala skupaj v podstrešni sobici na današnji Gosposvetski cesti. Šolanje ni bilo poceni, zato je pred vpisom na realko uspešno opravil izpit iz snovi prvega letnika in jeseni leta 1916 začel drugi razred. Pridobil je eno leto, dejansko pa dve, saj je imela realka takrat le 7 razredov in s tem zmanjšal stroške šolanja. Čeprav je imel šele dobrih 12 let, je vedel, v katero smer želi. Blizu sta mu bila predvsem umetnost in literatura. Še vedno je sanjal o ladjarstvu. Učni jezik v realki je bil nemški, a s tem ni imel težav. Oče je imel z njim drugačne načrte. Kot navaja Janez Vrečko v monografiji o Kosovelu, je želel, da se sin čim bolj izpopolni v tehničnih vedah in postane gozdni inženir. Videl ga je, kako pomaga pri pogozdovanju krasa, kar je bilo takrat aktualno. A Srečko je iskal svojo pot.
1: Na realki so mu bili najbližji profesorji Janko Šlebinger, ki je učil slovenščino in nemščino, Dragan Šanda, nekakšen Kosovelov literarni mentor in klasični filolog Ivan Dornik. Poleg učenja je Srečko, tako kot sestra Anica, iskal priložnostna dela, da sta lažje preživela. Upal je sicer na štipendijo, obenem se je posvečal pisanju. Nastajale so pesmi, prozna besedila, veliko si je dopisoval z domačimi in prijatelji, se zapisi odzival na kulturne in politične dogodke. Ko je njegov sošolec in prijatelj Branko Jeglič v šolskem letu 1919-20 na realki ustanovil dijaški krožek z leposlovnim glasilom Kres, se mu je pridružil. V njem je Srečko Kosovel objavil prvi knjižni oceni, Gradnikov prevod pravljic Oskarja Wilda in pesniško zbirko Karla Široka Jutro. Obe deli sta išli na Primorskem, kamor slovenske knjige po uveljavitvi rapalske meje niso smele. Svoj zapis je označil kot podporo svojim rojakom. Išlo je le 5 številk glasila, saj je Jeglič nepričakovano umrl.
0: Med dijaki ni manjkalo pobud za literarno ustvarjanje in raznih rokopisnih glasil. Srečko Kosovel je vedno našel pot do njih. Po zamrtju Kresa, ki so ga sicer skušali oživiti, se je pridružil literarnemu krožku Preporod. Sočasno je sam zbral dijake z Primorske in jih povezal v organizacijo srednješolcev iz zasedenega ozemlja. Odločil se je, da bodo izdajali tiskano glasilo Lepa vida. Prva številka je izšla februarja 1922. Kosovel je poleg uvodnega zapisa Spomladi od Jadramo objavil še pesmi Tih večer in Zemljica zlata. Tisk je bil povezan s stroški, pomagal si je s posojili, a hitro zašel v dolgove. Računal je na naročnike, ki bi pokrivali stroške tiskanja in papir, a teh ni bilo. Ker je bil pobudnik in urednik revije, je to breme padlo nanj in mu pobralo precej moči. Spraševal se je celo, ali naj pred maturo pusti šolo in se zaposli. Načrti, ki jih je imel z revijo, so propadli. Po 6 številkah je Lepa vida jeseni ugasnila. Dolgovi so ga bremenili do smrti. Poskušal jih je poravnati z izdajo zbirke svojih pesmi Zlati čoven.

0: Junija 1922 so imeli dijaki Kosovelovega letnika realke maturo. Uspešno jo je opravil in se pri 18 letih vpisal na Ljubljansko univerzo. Pridobil je jugoslovansko državljanstvo, se javil tudi na borni komisiji, a so ga zavrnili, ker je imel stisnjen prsni koš. Oče je še vedno upal, da si bo izbral kak praktični poklic. A Srečko Kosovel je imel svoje načrte. Na filozofski fakulteti se je izbral predavanje iz romanske književnosti, slavistike, filozofije in zgodovine umetnosti. Zanimala ga je tudi pedagogika, predvsem pa je pisal in objavljal v različnih listih in revijah, kot so Zvonček, Novi rod, Trije labodi, Vidovdan, Ljubljanski zvon, Dom in svet, Ženski svet, Gruda, Mladika, Edinost. Dopisoval si je z domačimi, prijatelji, nekdanjimi sošolci, z umetniki in uredniki. Pogosto je javno nastopal s predavanji na literarnih večerih, objavljal glose in eseje. Veliko stvari je ostalo v osnutkih, ki jih je pozneje predeloval in popravljal.
1: Kot študent si je Srečko Kosovel poiskal novo stanovanje in ga dobil v akademskem kolegiju. Za preživljanje si je našel priložnost na dela. Nekaj časa je bil knjižničar v romansko-germanskem seminarju na fakulteti. Tako se je seznanjal z najnovejšo evropsko literaturo in tokovi, ki so takrat prevladovali ali se šele rojevali. Tudi sam je v svojem ustvarjanju preizkusil vse te smeri, od impresionizma, ekspresionizma, futurizma do zenitizma in konstruktivizma. A do konca svojega življenja je pisal tako tradicionalno kot avantgardno poezijo, čeprav je slednji pripisoval veliko večji pomen. S prijatelji je načrtoval v francoščini pisano literarno revijo, ki bi izhajala v Ženevi, a ostalo je le pri načrtih.
0: Sestro Anico sta redno obiskovala domače v Tomaju. Tam so dobili novega župnika Albina Kjudra, s katerim sta se dobro razumela. Tudi on je bil zaveden Slovenec in je kljub strogim predpisom fašistične oblasti skrbel, da so imeli njegovi verniki dostop do prepovedanih slovenskih knjig. Posojal jih je tudi Kosovelu. V akademskem kolegiju, ki so ga vodili liberalno usmerjeni ljudje, so bili pozorni tudi na politično oziroma svetovno-nazorsko usmerjenost stanovalcev. Srečko Kosovel ni spadal v njihov krog. Po eni strani je bil duhovno čuteč, rad je na primer bral religiozno poezijo, ni pa odobraval klerikalizma. Na nek način mu je bil bliže liberalni tabor, a tak, kot je bil na Primorskem, je povsem izginil. Kosovel se je zavzemal za napredek, za svobodomiselnost. Obenem je bil znan po duhovni širini.

0: Jeseni leta 1924 je spoznal Cirila Debevca, s katerim je ustanovil literarno-dramatični krožek Ivan Cankar. V njem so se povezali mladi literati, gledališčniki in še nekateri umetniki. Pripravljali so bralne in debatne večere, organizirali predavanja, skupaj obiskovali kulturne prireditve. Pozneje so se temu krogu pridružili še ustvarjalci, ki so poleg literature in dogajanja na gledaliških odrih širili socialistične ideje, se lotevali vprašanj kapitalizma, delavstva, pa tudi slovenstva in raznih kulturnih vprašanj. Leta 1925 so dobili svoje glasilo, revijo Mladina. Za nekatere je revija kmalu postala glasilo mlade kulturne generacije na skrajni levici, ki je bila pod vplivom oktobrske revolucije. Zaradi tega je Srečko Kosovel izgubil svoje bivališče v akademskem kolegiju. Razlog je bil verjetno tudi uvodnik, ki ga je napisal za prvo številko drugega letnika revije. V njem je predstavil razmere v takratni družbi, obsodil nedejavnost politikov, gospodarstvenikov, kulturnikov in ohranjanja nastalih razmer. Prepričan je bil, da je tudi kultura izgubila stik z življenjem, namesto da bi pokazala izhod. Uvodnik je sklenil z besedami.
1: Ne bomo se ozirali na one, ki prodajajo za skledo leče svoje prepričanje, tudi na one, ki ga sploh nimajo. Le za resnost in poštenost sobojevnikov nam gre. Tudi ne moremo nikomur izmed njih obljubljati raznih ugodnosti, ki jih sami nimamo. Tudi ne pravimo, mi smo, ki vas vodimo v obljubljeno deželo pravice. Ne mi, ampak vsi, ki se bodo borili za poštenost, odkritosrčnost in načelnost v življenju pripomorejo k razvoju. Zmaga resnice v kulturnem, humanizma v gospodarskem, pravičnosti v socialnem življenju pa bo največji triumf sodobnega človeštva.
0: Srečko Kosovel je potem nekaj časa stanoval z Ludvikom Mrzelom nad menzo domovina, potem pa je s Cirilom Debevcem bival v njegovi sobici,
1: Pravičnosti v socialnem življenju pa bo največji triumf sodobnega človeštva.
0: Srečko Kosovel je potem nekaj časa stanoval z Ludvikom Mrzelom nad menzo domovina.

0: Cankarjeve smrti. V sklepnem delu je zapisal: "V borbi za resnico, v obrambi pravice, v protestu proti vsem protičlovečanskim dejanjem sodobne blazirane civilizacije, v borbi z oprgnilo kulturo se bo izkazoval potencial duhovne sile. To duhovno silo zahtevamo od vsakega kulturnega delavca."
1: V Mladini je Srečko Kosovel objavil tudi precej svojih pesmi, ne pa najmodernejših, ki jih je prebiral prijateljem. Dejal je, da še niso izpiljene. Čeprav se zdi, da se je povsem približal idejam revolucije, pa je Kosovel ostal zvest duhovnim idealom in odločno zavračal naravnanost človeka na zemljsko, na materialne dobrine in dokončno rešitev vseh tegob na tem svetu. Njegov pogled na življenje se zrcali iz njegovega razmišljanja o Cankarju, ki ga je objavil v Mladini z naslovom Kulturni pomen Ivana Cankarja. Kot je dejal, je bil zanj ves Cankar, tako v besedi kot dejanju, direktno kulturno žarišče novega življenja. Med drugim je zapisal:
0: "Ljudje so potopljeni v materijo, obožujejo jo in njihova hrana jim je najvišje geslo življenja. Takih ljudi Cankar ni ljubil. Videl je, da so brez smisla za lepoto življenja, za ono lepoto, ki ni v hrani in zabavi, za ono lepoto, ki se vzbudi v duši ob najvišji manifestaciji človeka, ob prebujanju k duhovnemu doživljanju sveta. Kajti v takih trenutkih je naš ves svet, vsemu svetu je duša enako blizu, ves svet ljubi, vse ljudi ljubi. Takrat je duša na poti k Bogu in takrat spozna večno silo življenja, absolutnost in večnost. Cankar ni ljubil ljudi, ki so prodajali ideale za udobnost in denar, ni jih ljubil, ki so se vsemu smejali, zato je sovražil one, ki so prodali svoje prepričanje, one, ki so se vdali za sramotno, želočno udobnost. Cenil in spoštoval je človeka, ki se je cenil in spoštoval sam. Človeka, ki ni blatil sam sebe, svoje časti in svojega ponosa, ampak je šel skozi trdo življenje, zmagoslavno z voljo človečanstva, ponosa in časti v sebi. Človek, ki je premagal okolico in postal velik, ker se ni prodajal. Tukaj je bil Cankar kritik družbe, a ne pristranski, ampak brezobzirni kritik življenja, ki lazi pri tleh, ki se klanja denarju in polnemu trebuhu."

0: Iz pisem prijateljem in bratu izvemo, da je oktobra leta 1925 pripravljal svojo zbirko Zlati čovn. Izbrane pesmi je prepisoval in pripravljal za tisk. O tem piše v svojih pismih in omenja, da želi zbirko zaokrožiti obdobje, kot je sam dejal, bržunaste lirike. Gre za liriko, ki se opira na tradicijo moderne, zlasti na Murna in Keteja. Sem spadajo vsem dobro znane impresije z krasa, kot so Bori, Brinjevka, Balada, Jesen in druge. Iz njih se zrcali vdanost v opojno lepoto stvarstva. Tiha bolečina lastne samote in skrite ljubezni, otroška misel na mater. Tu so še pesmi, iz katerih vejejo tesnoba sveta, strah pred praznoto sedanjosti, želja v lepo človeško rast in vera v odrešilno moč lepote. Zbirka ni šla. Pravi razlog pa ni znan. Med krivci naj bi bil tudi Srečkov brat Stano, ki je bil prepričan, da bodo v zbirki borbene pesmi, ki jih je objavljal v Mladini.
1: Zbirka Zlati čoven, s katero je želel Srečko Kosovel poravnati svoje dolgove, ni šla v tisk. Urednik Ivan Albreht mu je vrnil rokopise. Katere pesmi naj bi bile v njej, ni natančno znano. Ohranil

0: pa se je del pesnikovega uvoda, kjer zvemo, da naj bi bila zbirka nagrobnik in opozorilo na mladeniča, ki si je drznil v tej dobi govoriti čisto preprosto, odkrito, mehko, zato ker se je izgubil v opojni pomladni noči in blodi po poljani san pod zvezdami.
1: Slutnja smrti je Srečka Kosovela spremljala vrsto let in ko se je ta približala, je vedno bolj odmevala tudi v njegovi poeziji in drugih zapisih. V pismu urednici in novinarki Fanici Obidovi je po leti 1925 zapisal: dva fakta sta v življenju. Življenje in smrt. Več jih ni. Saj pravim, piše se o tem težko. Jaz čutim v sebi veliko silo ravno vsled tega, ker mi smrt ne more nič vzeti. Absolutno ničesar. Tudi mojih ciljev ne more odstaviti. Zaradi težkih razmer, nerednega prehranjevanja in drugih skrbi je imel tudi težave z vidom. Ker se je vid popravil, je napisal zahvalno pesem Mariji. Na njo je pred leti opozoril Joža Mahnič. Zadnji verzi se glasijo: O, daj, da izpregledam te, Marija, ne kot trpeči, kot proseči sin. Naj te molito moja vsa ovija, kot pesem iz radosti bolečin. O, daj, da vidim v tihi te lepoti in čutim te z očmi na slednji poti. Kosovel je pesmi dodal opombo: Obljuba Mariji, ko sem bil bolan na očeh. 9. februarja 1926. Pojde popravljena v tisk.
0: Dva tedna pozneje, 23. februarja, se je Kosovel udeležil literarnega večera v Zagorju ob Savi. Na njem je nastopil z uvodnim govorom z naslovom Umetnost in proletarec. Pozneje je bil objavljen v Mladini. Ko se je pozno zvečer s prijatelji vračal proti Ljubljani, so se na železniški postaji zatopili v pogovor in zamudili vlak. Ker ni imel denarja za prenočišče in ne znancev, pri katerih bi lahko prespal, je noč preživel na postaji. Kot navaja Janez Vrečko, so drugi udeleženci večera, ki so prišli iz Ljubljane, do jutranjega vlaka počakali v nekem ogretem stanovanju. Slabo oblečen Srečko Kosovel se je na mrazu prehladil. Kljub slabemu počutju je vztrajal pri rednih obveznostih, kar je njegovo stanje še poslabšalo. Dobil je hudo gripo. Pred velikonočnimi prazniki se mu je zdravje malo popravilo, tako je lahko odšel domov.

0: Zadnja dva meseca je Srečko Kosovel preživel doma. A bolezen je vztrajno napredovala. Oče je poklical najboljše zdravnike iz Trsta, a ni pomagalo. Dobil je še vnetje možganske mrene, za kar takrat ni bilo učinkovitega zdravila. Vedel je, da se bliža zadnja ura. Nekaj dni pred tem ga je obiskal župnik in mu podelil zakramente za umirajoče in ga obhajal. Sestra Tončka je v pismu Mariji Skrinjar zapisala: v četrtek zvečer, dne 27. maja, ob 9:37, zapustil zavedno.
1: Novica o smrti se je hitro razširila. V soboto na dan pogreba se je v Tomaju zbrala množica ljudi z Krasa, širšega območja Primorske in tudi prijatelji ter sošolci iz Ljubljane. Dekleta iz vasi so spletla vence iz svežega belega cvetja, tudi pot od hiše do pokopališča je bila posuta s cvetjem. Kot je še zapisala sestra Tončka, so ga na zadnji poti spremljali trije duhovniki, ki so ga imeli radi: Albin Kjuder, Henrik Šonc in Alojz Žagar. Ljudje so na grob polagali cvetje, nekateri pa so zemljo celo poljubljali, preden so jo vrgli na krsto. Prijatelji iz Ljubljane so prinesli tudi slovensko trobojnico in čeprav sta bila za zidom dva karabinjerja in dva črnosrajčnika, so z njo ponosno ovili šopek in ga vrgli na krsto. Srečko Kosovel je v enem od esejev zapisal, da je njegovo življenje njegovo, slovensko, sodobno, evropsko in večno. Brat Stano je po smrti v pismu Srečkovi znani zadnjega maja 1926 zapisal:
0: Srečko je bil na koncu študij. Razvil se je posebno v zadnjem letu in je res obetal, da se postavi na svoje mesto v duševnem življenju. Uveljavljal se je v literaturi in publicistiki. Šele zdaj po smrti, ko prebiram njegove rokopise, vidim, koliko smo vsi izgubili z njim. Če sem to povedal, sem že izločil moment pietete, ki igra v takih primerih morda najvažnejšo vlogo. Ne, objektivno vzeto, je Srečkova smrt izguba tudi za slovensko literaturo. Dejstvo, ki bi ga ne bil poprej nikoli priznal in ki ga je mogoče konstatirati šele sedaj, ko vemo, da je njegovo srce nehalo utripati za vselej. S svojimi 22 leti je bil že osebnost med mladino, posebno med akademiki. Imel je velik krog prijateljev, ki so ga iskreno ljubili in spoštovali. Njegovo delo se trenutno še ne da opredeliti. Pisal je ogromno, zapustil je mnogo, seveda med tem zelo dosti nezrelega, neprebavljenega, toda v zapuščini so tudi take stvari, ki spadajo brez zadržka v javnost. Za naš akademski naraščaj in za celo mlajšo generacijo je njegova smrt težka izguba.

Oddajo o Srečku Kosovelu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Jure Sejšek in Mateja Feltrin. Tehnična izvedba Boštjan Smole.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Kako hitro teče čas, lahko tudi nocoj rečemo. Večer je za nami, pred nami pa so nočne ure, ki prinašajo tudi nočni program Radia Ognjišče. O polnoči boste lahko prisluhnili ponovitvi naše nedeljske jutranje oddaje iz življenja Vesolne cerkve. 15 minut prej bomo ponovili misijonsko rubriko, ob 23. pride na vrsto ponovitev oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. No, nočni program Radio Ognjišče pa začnemo s ponovitvijo oddaje Naš gost. Včeraj v popoldnevu sobote smo pred mikrofon povabili zanimivega človeka, kmeta in sirarja Tomaža Misa z družinske kmetije Misu za vrhu pod Šmarno goro. Vabljeni, da prisluhnete.
3: Naš gost.
2: Ko se v zavrhu odpre pogled, se lahko zazreš proti zahodu, proti severu, proti vzhodu, no, na vzhodu pravzaprav obzorje zapira Šmarna gora. Na druge strani pa se vidijo tako s soncem obsijani še zasneženi vršaci in tista zdrava zelena barva, ki je prijel ta dež po spomladanski suši. No, in tukaj je vse drugače, kot je bilo videti pred dobrima dvema letoma in pol, ko se je zgodila pravzaprav tragedija. Ampak življenje gre naprej. Naš gost v današnji oddaji je kmet in sirar Tomaž Mis. Gospod Tomaž, lep pozdrav.
4: Pozdravljeni, dobrodošli na naši kmetiji. Ja, glejte, kako ste omenili, no, tukaj ne vem zakaj, je bil prav tukaj rojen tudi Jakob Aljaž. Direkten pogled na naš najvišji hrib Triglav je tukaj res izjemen. So seveda tudi karavanke oziroma Kamniške Alpe so za nas dostopne. Sveta Šmarna gora je pa Sveta Šmarna gora. Neštetokrat smo bili gor in res je lep pogled tudi Šmarne gore. Naša kmetija pač pluje naprej. Kljub nesreči, ko ste omenil, da se je pač zgodil ta požar, ampak gremo. Gremo in gremo. Vedno bom uporabil rek moje stare mame, to se pravi od moje matere mama, ki je rekla, zemlja ima do pekla korenine in ne pozebe kar tako.
2: Če se zdaj na začetku malce ustaviva ob tej veliki tragediji, ki vas je takrat doletela, ja. Mnogi smo se spraševali, kako zdržite tak udarec. Ampak zdaj po dveh letih pa polno jeseni bodo tri leta, ja. Je videti, kaj pomeni moč življenja.
4: Ja, predvsem ljubezen do narave, ljubezen do dela, spoštovanje do dela in pa ustrajnost. Ustrajnost brez tega ni nič. Ne glede na žrtve, ne glede na bolezen, ne glede na karkoli, kar se dogaja zraven, hvala Bogu, da zaenkrat smo še pri zdravju, če se temu tako reče. In enostavno naslednik pove vse. Če on nadaljuje tvoj trud naprej, potem je to vse brez problema oziroma brez težav. Če pa tega ne bi bilo, bi bilo pa mogoče malo drugačno.
2: Gospod Tomaž, kmetija sama ima globoke korenine, prej ste rekel do pekla, ampak recimo kakšno besedo o vaši kmetiji skozi stoletja?
4: No, glede na preteklost oziroma zgodovino, moram reči, da do zdaj znano je tukaj, da je okrog 400 let je že tukaj kmet doma. Tukaj gor za nami je tudi hrib Gradišče, se mu reče, ne? In ena anekdota iz preteklosti govori, da je pač tukaj bil nekoč grad in graščak in bil je pa zelo usoren do svojih podložnikov, no? Zato se mu je rodil sin Kozorog, so mu rekli. Pač ni bil lih preveč lep in potem potomcev ni imel. In kaj je naredil ta sin od graščaka? Razdelil je med dva hlapca, Matjaža pa Bačenka. In še danes so me popolnoma, tako kot so takrat začrtane, ravne. In to se pravi, pri Matjaž je še vedno. Bačenk se je preselil na Vikrče, tukaj sosedno vas, ker je tudi tam imel smolo, ker je tukaj domačija pogorela. No, ampak obstajamo, Matjaževi še vedno obstajamo.
2: Gospod Tomaž, če zdaj narediva en par korakov na tej vaši življenjski poti nazaj, recimo, kako se spomnite otroštva, kakšno je bilo otroštvo na kmetiji?
4: Lepo. Živeti z živalmi, živeti z kravami, živeti z naravo, to je nekaj najlepšega, kar je možno človeku, ker zakonodaja narave ali pa zakoni narave, bom lepšo povedal, so enostavno enaki. Vedno in bojo. Res, da se narava majhne spreminja, ampak kljub temu ostane enako. Otroštvo, ja, bilo je delovno. In poleg tega, da smo v šolo hodili in tret, ko smo domov prišli, pa smo mrvo kozut skladali z očetom, pa take in podobne zadeve, brez težav, brez problema, brez jamranja seveda. Kaj je svim, no? Bilo je fajn, no?
2: Ste že zelo mladi vedeli, da bo to vaša pot naprej. Kako ste se odločali o tem?
4: Ne, pri nas je bilo pa tako. Moja mama, recimo, najstarejši sin, brat oziroma brat Matija, je bil določen kot za naslednika. Ne? Jaz še nisem sploh upoštev prišel. Ampak sled situacij, zgodb in dogajanj, kar so se dogajale pri naši kmetiji, je tako prišlo, da pač sem jaz, bom rekel, dobil eno fajn ženo, ki je stala meni ob strani in mi pomagala pri delu na kmetiji. In tako so pa mi z ženo Cirilo ostala tukaj na kmetiji.
2: In vi dva peljeta kmetijo naprej, zdaj pa pravzaprav vse upe polagate v sina, ki bo nadaljeval.
4: Absolutno. To se pravi, dodatno dopolnilno dejavnost, sirarstvo in te stvari ima že on breko čez. Zdaj bo pa še kmetijo dobil, tako da se bo lahko organiziral za nadaljne delo in da bo lahko razvijal zopet kmetijo naprej.
2: Tako gre življenje naprej. Če se še malce ustaviva o vaši mladosti, rekli ste prej, brez jamranja smo pomagali. A so bila kakšna dela, ki so vam manj dišala, pa kakšna dela, ki ste jih vedno radi opravljali?
4: So stvari, ki jih namaraš delati, pa jih moraš, so pa stvari, ki jih pa rad delaš, pa jih včasih tudi ne moraš. Ampak, lejte, ni bilo izbire, ni bilo nobene možnosti karkoli špekulirati oziroma se obračati v krog in nazaj. Starši so pač bili komanda in kar so rekli, to smo pač naredili.
2: Gospod Tomaž, mi ste tako, ko gledava na tista otroška leta, rekli ste, je bilo treba delati, pa nismo iskali kakšnih bližnic, smo obogali starše. Kakšna je anekdota iz tistih let?
4: Jaz sem imel takrat, ko sem hodil že v drugi razred, kolo poni, sem mu rekel, ne? Ki je bil sinonim za tisti časa. Ne? No, ampak moja stara mama, pri nas smo imeli tudi kokoši včasih, ne? In trgovine so bile pa čas čist popolnoma drugačne, kot pa danes, ne? Pač tam je bil pult in za pultom je stala prodajalka in kar si rekel, pa te je prinesla tukaj, ne, na pult. In mi smo takrat recimo jajčka vozili v trgovino, da smo jih prodali. To je bilo tudi en dohodek za kmetijo, ne. In moja stara mama je te jajčka lepo vsaga posebej zavila v časopisni papir in potem meni dala recimo 10-kilsko tisto kanto, notar jajčka in sem prej sem šel v šolo, peral jajčka v trgovino. No, seveda včas ni bilo asfalta, tako kot danes, je bil makadam. In kaj se je zgodilo? Pač povozil sem en čuden kamen in seveda kolo in jaz in jajčka, to je šlo vse po cesti. Kaj hujšga, jaz sem se sakiral, kaj bo mama rekla, kaj bo stara mama rekla, kako bomo to rešili. Pa sem šel naprej, po jajčke, šicer se še celih, po pa ne, ne. Tiste sem mogel pač stran zmetati. No, in potem seveda jaz potem, ko sem šel šole domov, sem šel v trgovino, sem vzel pač tist denarče, kakor ga je ostal, ne. Pridem počas dam, tresel sem se iz strahu, kaj bo, kako bo. Moja mama sicer mi je takrat malo karala, bolj kako smogu, ne. Stara mama je pa rekla lepo, no, se bojo druga jajčka prišle. Pa je bil vse pomirjen. No, to je bilo tak doživljaj, ker sem ga, kar tresel sem se.
2: Zanimiv spomin, mi pa da misliti tudi ta pristop zrele, bi lahko rekel umirjene, starejše generacije. Mama je pač morala odreagirati, tako bi se reklo. Konec koncev se to na kmetijah pozna, ko generacije živijo med sabo.
4: Vsaka modrost dobro pride. Ne? In moja stara mama, moram reči, da je bila res modra ženska, kakor se jaz spomnim še iz otroških let. Moram priznati, da sem bil z njene strani, ker precej preveč spoštovan, če se temu tako reče. Ne? Ona je imela mene izredno rada. Očitno je videla, da bom jaz kmetijo naprej pelal. Ne vem.
2: V teh desetletjih, pravzaprav takrat od vašega otroštva pa do zdaj, je kmetija naredila en tak velik lok razvoja. Rekli ste, z očetom ste kot mulc še skladali mrvo v kozovc, danes se verjetno to ne bi več zgodilo, ker preprosto zadeva ne gre na tak način. Čeprav nekateri pa pravijo, da bi radi videli še take prizore na vasi.
4: No, mislim, da je to samo še nostalgija, ne, recimo. Bilo je lepo, bilo je super, ampak glede na količino dela, ki ga imamo dan danes, to žal ne gre več. Niti časovno, niti fizično, niti, kako bi rekel, logično, če tako rečem, ampak pač so drugačne tehnike, so drugačni sistemi, so drugačne smernice in pač tle se treba prilagajati. Kmet se mora vedno prilagajati. Vremenu, politiki in še čem drugem. Tako da pač žal gre kmetijstvo kar mal prehiter v eno hudo intenzivnost. No? Ampak ekonomika nam ukazuje in nimaš kaj.
2: Če pogledate nazaj, sta bila že oče in mama tista, ki sta črtala te korake modernizacije. Vidva ženo sta uradno kmetijo prevzela na prelomu tisočletja.
4: Ja, seveda, že moji starši so delali hud napredek, recimo sploh pri izbiri črede, recimo mi smo včasih imeli pincgauke, to se pravi avstrijska pasma krav, ki ni bila lih tako mlečna pasma, no potem starša, to se pravi oče pa mama, sta pa začela za črno-belo pasmo, ki je po proizvodnji mleka na najboljših na svetu sploh in smo šli v veliko proizvodno recimo. Ampak tudi to se je enkrat končalo, to se pravi midva z ženo Cirilo, sva pa potem kasneje začela mleko prodajati preko mlekomatov, potem ustanovila sva sirarno, ki danes daje dodano vrednost, da lahko sploh preživimo pri teh odkupnih cenah, ki so. Žal so žalostne, ampak pustimo zdaj to, treba je živeti naprej in ustrajamo. No.
2: Torej bi lahko rekli, da je že v rodbini ta žilica, da iščete napredek.
4: Kaj pa vem, ja, zgleda, da je to temu tako. Pa še vedno bo tako, ne. Čeprav ne vem, kako se bo družba naprej odvijala, razvijala in kako bojo ljudje recimo se odzvali recimo na domačo hrano, tukaj pridelano hrano, ne na uvoženo hrano.
3: Naš gost.
2: Gospod Tomaž Mis, bi rad, da se malce ustaviva, če se morda spomnite, kako se je vse skupaj odvijalo. Bili ste, torej vidva ženo Cirilo, sta bila ena prvih ponudnikov mleka na mlekomatih. Prva celo. Takrat so, vem, mnogi zmajevali z glavo, to se ne bo obneslo in tako naprej. Vem, da je bilo tudi veliko nagajanja, da je bil tudi vandalizem. Kako se spominjate, zakaj je prišlo do te odločitve? Je pravzaprav nizka odkupna cena silila k temu?
4: No, gledajte, naša kmetija je leta 2004 sprejela odločitev, ko se je Slovenija priključila Evropski uniji, da smo šli z mlekom v Italijo. Zakaj? Prav zaradi odkupne cene mleka. Tam je bilo mleko bolj cenjeno kot v Sloveniji in tam sem jaz oziroma z ženo skupaj, moram povedati vedno, sva videla te mlekomate. Bližina Ljubljane je ena prednost, po eni strani, po drugi strani pa ne. In sem predlagal svoji ženi, ki je sicer javrala, ne v to, kaj pa če bi dva mlekomate po Ljubljani začela postavljati. Že moja dva starša sta prodajala skuto in sladko smetano v Ljubljano, v slačičarne, ne vem, če poznate, Dajdam in Konditor in tako naprej, ampak probajmo. No, pa smo probali. Bilo je zahtevno, bilo je drago, bilo je težavno, predvsem za birokracijo in za papirologijo in tako naprej, ampak sva nekako uspela. Vendar moram pa povedati, da kljub temu, da v začetku so ljudje euforično rekli, no, končno so misovi prišli nazaj v Ljubljano. Ampak trgovci naredijo svoj posel. In so nas takoj začeli po hrbtu tepst, tako da ni še to, ne? Pač trgovci je spelil ljudi v trgovine, kjer pa ni slovenska hrana, uvožena hrana, samo pakirana v Sloveniji. Zelo malo je slovenske hrane tam. Ampak ljudem je pač enostavno, gre tja in nakupi, pobere in ne se domov, pa kar je.
2: Kako zdaj po dobrih 20 letih vidite to zgodbo? Gre naprej, mlekomati stojijo, vsak dan ljudje lahko dobijo sveže, domače mleko, polno, brez tega, da bi mu nekdo odzel smetano in tako naprej.
4: Za enkrat to še laufa, res pa, da smo na dva mlekomata odstranili, enega iz Fužin, kjer sem mislil, da bojo te naši bratje, sosedski bratje iz bivše juge, kupovali več mleka, pa on pa tret, ampak problem je mestna občina Ljubljana, Zoran Janković, ki enostavno mi ni dal soglasja, da tam mlekomat stoji. Po 12 letih, prej je bil drug lastnik, javno podjetje Ljubljana tržnica, zdaj pa je mestna občina Ljubljana in pa sem ga odstranil, ker ni šlo.
2: Gospod Tomaž, torej zadeva ni tako lahka, kot marsikdo razmišlja, ampak potem so vas kmetje posnemali. Slišal sem tudi komentarje, če Mis ne bi odprl te zadeve, če ne bi preganjal birokratov, da so jo odobrili, verjetno mi sami ne bi zagrizli. Na tem je gotovo kaj resnice.
4: No, absolutno, ne, recimo, moram povedati, da od začetka, recimo, ko sva midva začela z ženo postavljati te mlekomate, pač so bili mogoče malo privoščljivi, ne, sej ne bo ratal, sej ne bo šlo, ampak če pa ustrajaš, pa greš in potem, ko sva midva že postavila tretje mlekomate v Ljubljani, so pa začeli razmišljati, ja, sej, vendar le pa bo. Mogoče je pa to rešitev, da se bomo rešili ekonomskih težav na kmetijah. Ne? No in je ogromno kmetij po Sloveniji to začeli postavljati, ampak še enkrat podarjam, žal je trgovec odpeljal kupce v svoje trgovine, kjer pa prodaja vse drugo kot pa domačo robo.
2: Ampak zdaj vi ob teh mlekomatih ponujate tudi druge vaše dobrote. Torej, naslednji korak je bila predelava pravzaprav jogurte, pa druge izdelke, zdaj celo zorjene sire.
4: Tako je. No, to pa zdaj nadaljuje moj sin, ki je perfekcionist na tem področju in res dela kvaliteto. Ena dodana vrednost mora biti, ne? To se pravi, zakaj ne bi ponudil našo domačo svežo hrano ljudem direktno v roke in da bojo videli, pa da bojo začeli tudi spoštovati, kaj to pomeni. Ker moram nekaj povedati v tem primeru, recimo Slovenija ima sicer dva super svetovna rekorda v Planici iz družine Prevc, imamo pa tudi dva najslabša svetovna rekorda na svetu. Prvo, najmanj kvadratnih metrov površin obdelovalne zemlje na prebivalca in največ trgovskih kvadratnih metrov površin na prebivalca na svetu. In to ne pije vode, to ne bo šlo skozi. Samo oskrba v Sloveniji je komaj da 25%. Čeprav statistika in pa oblast in pa vlada govori o 60% samo oskrbi, ampak temu ni tako. Ja, zavoženo hrano. Sem tukaj podpiramo tuje kmete, ne slovenskega kmeta. Vsak dan v Sloveniji najmanj ena kmetija zapre svoje vrata. To je hud žalosten podatek. In če se v to nadaljeval, ko se meje zaprejo, ko v Slovencu je lačnih, v dveh dneh, recimo tudi v šole, konkretno v javne zavode, kmet slovenski zelo težko pride. Zaradi birokratskih ovir. In pa seveda zaradi prekupčevalcev, ki so cenejši od nas, če tako rečem, ne, sem s kakšno kvaliteto. To je pa zdaj vprašanje. Ampak ljudje pač pojejo tist, ki jim je dano.
3: Naš gost.
2: Gospod Tomaž Mis, prej ste omenili, kako se je na vaši kmetiji zgodil prehod na rejo črno-bele pasme, ja. Krav, ki so zelo kakovostne in dajejo dobro mleko. Na počutju živali ste naredili velike korake naprej. Zakaj temu posvečate tako pozornost?
4: No, to je pa osnova za dobro kakovostno hrano. To se pravi, če govorimo o mleku, ne, da je mleko kakovostno, če se krava dobro počuti, skratka, omogočiti je treba komoditeto, da se res premika, da ni prevezana, da se sprehaja, da gre jest, gre ležati, kadar si želi, gre pit, kadar si želi. Zdaj le recimo poletni, zdaj le v tem času, vsak dan krave vodimo na pašnik, da se sprehodijo, da grejo jes svežo travo in da se res počutijo optimalno. Tako bom rekel, malo grd izraz bom dal. Krava pri gobcu mavze. Če hočeš imeti rezultate, to se pravi, kar je boš dal, to boš tudi žel. Drugač, brez tega ne gre.
2: Ampak poznani ste tudi po tem, da zelo dobro delate na selekciji, da stavite na živali, ki prinašajo potem napredek v čredi. Mnogi si tudi želijo, recimo kakšne vaše telice in tako naprej. Morda še o tem skozi minula desetletja.
4: No, selekcija se pa pri nas odvija na področju črno-bele pasme že 70 let. To se pravi začela sta mama oče. Potem moj brat, ki so skupaj delala tukaj, Matija. Zdaj pa nadaljujem jaz. In upam, da bo tudi sin naprej tako nadaljeval. Čeprav v bistvu smo dosegli tisti en tak poprečen optimum, kar se tega tiče, ker je dost več, se skoraj da ne da več narest, ampak bistvo je, da se to vzdržuje. Seveda glede na to, da imamo zdaj sirarno, se seveda selekcija dela naprej. In sicer, da imajo krave, potonke in naprej večjo vsebnost beljakovin v mleku, zaradi sirov in zaradi jogurta in zaradi okusa samega mleka. Maščoba še ni to problematična, ne? Čeprav maščoba daje okus, ne? Vsaki hrani, tudi svinski pečenki. Tako da, skozi nekaj treba početi, kar se selekcije tiče, In zaenkrat nam, moram priznati, kar uspeva. No.
2: Je pa to verjetno tek na dolge proge in rezultati se marsikdaj poznajo šele po letih, celo desetletju.
4: O, seveda. To vsaka stvar ni kar še z noč. In tle pač se govorim, 70 let je že selekcija pri nas prisotna in je še vedno in bo. Ker če hočemo imeti rezultate, take kot jih imamo, bo treba na tem področju apsolutno 100% delovati.
2: Kaj vam pomeni povezovanje z drugimi enako mislečimi? Recimo, stopili ste v združenje GPZ, to je bilo takrat en tak smel korak za to, da bi povečali odkupno ceno mleka s tem izvozom v Italijo, pa recimo zdaj ste tudi član kmečkih sirarjev na vaši kmetiji.
4: Ha, ja, takrat recimo, ko smo ne par slovenskih kmetov nas je ustanovalo to godvaresko poslovno združenje, s katerim smo pač z mlekom odšli v Italijo. In naredili en korak naprej za rešitev naših ekonomskih situacij, zadev. No, posledično pa recimo zdaj Društvo sirarjev Slovenije, ki je zelo dobro organizirano. Ravno leto smo bili na Tolminskem v Čadrgu na eni kmetiji, ki se tudi ukvarja z kozjerejo, kravim mlekom in tako naprej in delajo sire. In pač sodelujemo redno in tretjim se tudi povezujemo na tržišču. Pač povezovanje je osnova. Tako kot bi rekel, družina. Če družina ni povezana, ne gre. Če sirarji ne bi povezani, ne gre. In tako skupno na tržišču iščemo nove poti, kaj bomo naredili, kaj bomo ljudem ponudili svojih izdelkov, tako da pač brez povezovanja ne grem kamer.
2: Če zdaj pogledava ta trenutek, te zadeve povezovanja sicer tečejo naprej, kmetje si najprej prizadevate za to, da boste imeli pridelavo, da boste lahko s tem prodanim mlekom preživeli. Ste pa zelo odvisni tudi od politike. Zdaj smo priča takemu obdobju, ko ne vemo pravzaprav, kaj se bo zgodilo. Kaj recimo si vi želite na tem področju, da bi se zgodilo?
4: Joj, da le ste me pa vprašal nekaj tako čudenega, kjer imam pa jaz ogromno negativnih mnen, ker ta trenutek politika ni namenjena kmetijstvu. Sploh ne naklonjena. Ne vem, kako se bo to odvijalo naprej. Je sicer cela Evropa v krizi, ne samo Slovenija na tem področju, ampak bo treba nekih rigorozno ukrepati takoj in zdaj. Če ne, nas kmetov ne bo več. Kaj bo pa potem? Poprašanje. Je sicer cela Evropa v krizi, ne samo Slovenija na tem področju, ampak bo treba nekih rigorozno ukrepati takoj in zdaj.

0: Res to lepe dežele ni, ampak upam, da jo ne bomo zapravili, da jo ne bomo uničili. Prej ste omenili Poljsko, ja, Poljaki se kar dobro razvijajo. Tudi tele vzhodne države, Češka, Slovaška in ostalo, gre naprej. Slovenija, moram pa priznati, da žal ne. In ne vem, kaj bo treba tle na tem področju pokrenati. Na skratka, prvo kot prvo, naše kmetijske organizacije, ki nas kao zastopajo, ne, recimo, bo treba apsolutno, totalno spremeniti. To se pravi, če hitro povem, vsaka naša krava ima 3 birokrate na puklu. 3. Jih more prešveti. Kako? Ne gre. Tako da, od tega pa žal ni rezultatov. Ne? Če vsaj rezultati bili, ampak žal jih ni. Zato, če ne kmetije ne bi propadale, če ne vinogradi se ne bi rezali, če ne sadovnjaki se ne bi sekali in tako naprej. In to je zdaj ta stalnica v slovenskem kmetijstvu. Kaj bo pa Evropa sama kot taka naredila? No, če še omenem, ste lih omenili Evropo, tale pogodba Mercosur z Ameriko. Katastrofa. Ne vem, kaj so s tem mislili evropski politiki, ampak to se je zgodilo. In če bo brazilska, argentinska hrana prišla v Evropo, nas kmetov ne rabimo več, ki jo imajo dovolj.
1: To bodo pravzaprav odločili potrošniki. Vprašanje je, kako se bodo odločali. Mnogi pravijo, da jim je žal, ker na koncu velja tista cena in ne pogledaš dlje od cene. Ampak gospod Tomaž Mis, če še malce ostaneva na tem področju politike in se omejiva samo na kmečki del. Zakaj slovenski kmetje ne znajo biti povezani? Politika jih zelo enostavno razdeli in skrega med sabo. In se mi zdi, da je to ena tista rak rana, ki se zelo, zelo pozna.
0: To je pa že ena kar dobra stalnica, ne? Izraz fovšarija. Ne vem, če vsi to zastopijo, ne? Zakaj smo si Slovenci fovš en drugmo? Če je nekdo napreden, zakaj mu pač zanikamo tisto njegovo naprednost? Namesto, da ga posnemali, a ne? In šli z njem skupaj naprej. Je pa res, da nas je pa politika vedno razdvajala. Takoj bom dalje povedal en primer, ne vem, če ste kdaj igral igro šah. Čisti primer, kako vlada kmeta izniči. Kjer ga ta prvega razkeramo pri šahu? Kmeta. Kdo na zadnje kraljico reši? Kmet. Samo kmet. In to je žal stalnica v naši politiki in ta oblast se dobro zaveda, da je treba kmeta držati na špakci, pa da ga lepo obvladamo. In če se temu ne bo zoprstavo kmet, nepovezanost. In ne vem, kmeti pa enostavno ne znamo, ali pa eni ja, drugi ne. Recimo, mi z Govedorejskim poslovnim združenjem smo dokazali, da smo stopili skup in smo šli svojo pot naprej. In uspeli. Ostalo pa, kaj jaz vem, ne? Ne vem, težko rečem, pa da ne bom preveč negativno razmišljal, ampak gremo reči naprej, no, pa bomo videli, kako bo.
1: No, če vendarle še malce ostaneva na tem področju, se vam zdi, da bi mladi lahko naredili korak naprej, ki niso tako obremenjeni s to delitvijo?
0: Ja, mladi bojo mogoče drugače razmišljali. Čeprav tale digitalizacija, umetna inteligenca in vse ostale stvari, se bojim, da ne bojo naredile napake, ker potem spet mlade razdvoji in niso povezani. Ker treba se je začeti pogovarjati, treba se je soočiti s problemom in ga rešiti za skupno mizo. Ne preko računalnika, ne preko telefona, ne preko ne vem kaj. Seveda bo pa vsaka mladost, kako pravijo, mladost je norost, skače čez vodo, tam ki je most. Ampak treba je mladem tudi pomagati, jih naučiti, jih izučiti in pa seveda do konca, skratka, sodelovati zraven, da imajo eno oslombo, da imajo eno tisto

0: skrb manj, kot bi jo mogli imeti v realnem svetu. In to se pravi, včasih so rekli, da morajo biti na kmetih tri generacije. Tri generacije, to se pravi, stari starši, ta pravi gospodari in pa otroci, da se zopet učijo in naprej. Ker starejši si, bolj si izkušen, več znanja imaš, več modrosti imaš. In če to predaš naprej, mogoče pa kaj prime. Vsako se ime mora nekaj kliti.
1: Če se še malce ozreva na vajno pot, tam torej na prelomu tisočletja, sta vidva prevzela uradno kmetijo in jo zdaj peljeta že četrt stoletja pravzaprav naprej.
0: Ja, tukaj pa zdaj že četrta generacija nadaljuje. Ne? Včasih so sicer rekli, da dve generacije gor, ena dol, pa se uniči, ne, kmetija. Ampak tukaj pa že četrta generacija, pa jaz upam, da bo še ta peta šla naprej. Tako da...
1: Me zanima, če se morda spomnite, kako sta vidva razmišljala takrat, ko sta bila mlada prevzemnika. Kako mlad človek doživlja to, ko naenkrat pade pravzaprav moč odločanja v njegove roke z vsem, z veseljem in skrbmi, ki jih to prinaša.
0: Midva skupaj že eno samo nadaljevala z delom, razmišljala naprej, razmišljala, kako reševati probleme, kako... Enostavno ni bilo vprašanja, kaj, ne pa kako ja. In nama je kar dobro uspel. Tako da kljub težavam, kljub politiki, kljub vojni, kljub vsem tem zadevam, kot so bile. Tako da tle ni, na kmetiji ni tistega, kako bi rekel, joj, pa se ne da, pa se ne more, pa ne vem kaj še vse. Skratka, treba je samo naprej. Ne gledati nazaj. Kar je bilo nazaj, je bilo nazaj. In to smo mi da počela ženo.
1: Zanimiva mi je tista vaša misel, kako pomembne so generacije na kmetiji. Zdaj pri vas pravzaprav vstopa v ospredje sin, torej nova generacija. Vidim, da sta pripravljena pomagati in pomagata zadevo peljati naprej. Kaj vama pomeni to, da prihaja ta nova generacija, da bo kmetija šla naprej?
0: Ja, poglejte, zakaj smo pa delali cel življenje? Recimo, ne, da poj se ne bo naprej pelalo, ne. Tako da absolutno je to en velik pozitivni plus, da se bo to nadaljevalo in da najin trud ne bo za manj in trud večjih generacij nazaj ne bo za manj, ampak da se gre vedno naprej.
1: Nekateri pravijo, da mladi pravzaprav morajo imeti možnost, da se sami odločijo. Ampak na področju kmetijstva so zadeve malce drugačne. In tukaj recimo vidva kot starša verjetno nimata dovolj možnosti, da bi zadeve uredila tako, da bi bil čim lažji prehod. Mislim predvsem na birokracijo, ki pravzaprav spremlja kmetovanje. In mladi, ko gledajo recimo to pot nazaj, kako sta recimo vidva kmetovala, kam sta pripeljala kmetijo, in ko gledajo naprej, se odločajo tudi glede tega, kar kaže ta birokracija. Se bo zapletalo, ne bo, prihodnost ni dovolj jasna, ni dovolj stabilen prihodek in tako naprej. Verjetno mlademu človeku je težko reči, zdaj bom pa skočil v to vodo in bi bilo treba nagrajevati tak pogum.
0: Ja, dobro ste omenil. Birokracija, birokracija in še enkrat birokracija. Tukaj ne prvoščem mladem, da padajo v te vode, tako kot sva midva recimo, ki za časa najenega življenja res se je to tako poslabšalo, da enostavno človek ne ve več kaj, kje, kako pa zakaj. Z nesmisli, raznimi zakonodajami, raznimi zakoni, ki se ustanavljajo zdaj, ki jih pa delajo ljudje, ki nimajo pojma o kmetijstvu, ne? Res samo otežujejo delo na kmetiji in res danes mladini ne privošim pač tega dodatnega dela, če se temu reče. Namesto, da bi birokracija olajševala ali pa pomagala, da bo kmet delal, da bo proizvajal, da bo in tako naprej, ga pa samo še otežuje. Tako da ja, Tle pa žal mu ne morem nič pomagati nobenemu, ker pa svet gre naprej. Upam, da bo mladina se znašla, da bo imela možgane za take stvari in da bo rešvala te probleme na najbolj pameten način, ampak lejte, bomo videli, so rekel.
2: Naš gost.
1: Gospod Tomaž Mis, morda še en tak pogled, se mi zdi, da prav mladi poskušajo nekako vsem državljanom Republike Slovenije na različne načine, recimo tudi preko socialnih medijev, preko podcastov in tako naprej, približati, kako izgleda vsak dan na kmetiji. In se mi zdi to kar en dober korak zaradi tega, ker dobro je, da se potrošnik zaveda, kaj je v ozadju, ker potem bolj ceni tisto, kar dobi in bolj ceni ta trud, ki ga pravzaprav družina na kmetiji vlaga v to, da kmetija gre naprej.
0: Ja, ta stvar se odvija, bom rekel, kar malo prepočasi. Recimo, mi smo se 12 let borili, da smo prišli v javne zavode, v šole, v vrtce, v tukaj v občini Medvode. Tudi v Ljubljani že prodajamo naše izdelke. Ampak naredili smo pa en tako potezo. Recimo, vsi vemo za sloviti slovenski zajtrk. To je enkrat na leto, potem se pa vse skup konča. Ampak pri nas smo pa povabili recimo učence iz ene šole, recimo Vič konkretno, da so prišli na kmetijo pogledati, kako se pride do litra mleka, kako se naredi sladko smetano, skuto in tako naprej. In ko so to otroci videli, tukaj smo jih tudi pogostili, dali probati vse te stvari, naše dobrote. In so potem učenci zahtevali, da pojedli samo naše mlečne izdelke. Ker so bili tukaj presenečeni, pozitivno presenečeni, z dobrotami. In v tem smislu bi morala delati komplet politika. Ne, ne da prekupčevalci, pa ne vem, trgovci lahko v javne zavode vozijo vse, kar je možno, ampak
1: slovenski zajtrk vsak dan.
0: Točno to, točno tako. Ampak je tega še vedno premalo. Premalo, ker enostavno te birokratske ovire in tako naprej nekako ne zadostujejo tistim potrebam, ki jih mi želimo kot proizvajalci oziroma tisti, ki bi radi tudi našo hrano jedli.
1: Vas boli ta razkorak, recimo, med predstavo povprečnega Slovenca, Slovenke o kmetijstvu in realnostjo, recimo, na kmetiji pri pridelavi, recimo, sploh v pogledu tudi na pravzaprav nevarnosti, ki jih prinaša sprememba podnebja in tako naprej?
0: Janezka je treba učiti začeti v prvem razredu osnovne šole. Kaj je prav, kaj je pravilno, kaj je lepo, in kaj je dobro. In če se tega ne bo začel delati, potem smo pogoreli. Recimo, en podatek me moti. V petem razredu učbenik o naravi piše noter, da je krava največji onesnaževalec ozračja na svetu. Da to upa neka država v učbenik napisati, to je sramota. Kaj otrok, ki prebere, pač to si misel. Dokler ne pride na kmetijo, pa vidi, kaj je resnica. Ne? In bo treba na tem področju ogromno izobraževanja, podučevanja in tako naprej, kako pa kaj delati, kako se dela, kako do hrane prideti, da ni samo umevno, da tist liter mleka na polici stoji v trgovini, pojedati otroku, kako se do tega litra pride. Potem bo pa razmišljal drugače.
1: Zanimivo mi je, da biodinamiki, ki veljajo nekako za cvet ekološkega kmetijstva, pravijo, kako pomembna je krava, kako pomemben je tudi kravji gnoj za plodnost zemlje in tako naprej. In zdaj, če postaviš recimo tisti učbenik, ki ste ga omenili, in pa to trditev, pa vsi rečemo, kako si želimo res te hrane.
0: No, prav to sem hotel poudariti. Treba je otroka naučiti, da je ta krogotok narave, naraven, normalen in da brez tega ne bo šlo. In dokler časa se tega ne bo dajal temu v znanje vsakemu otroku, žal, ne moramo nič pomagati.
1: Prej ste omenili ekskurzijo učencev na vašo kmetijo. Kmetje pogosto naredite kaj takega, sploh ob kakšnih naravoslovnih dnevih. To je po drugi strani velika obremenitev za kmetijo. Recimo, mnogi se tega ne zavedajo. Mnogi pravijo, si bi lahko otroci prišli večkrat na kmetijo, si tudi želite. Ampak konec koncev, pravzaprav je tukaj dvorezen meč. Kako bi ga lahko rešili, recimo?
0: To zame sploh ni velika obremenitev, ker rad povem otrokem tist, kar sem jaz sam doživljal v naravi, na kmetiji in kar vem, da je prav. Ne, da ne bojo napačno izobraženi, napačno dojemali zadeve, ki jih pač nekateri pač govorijo, izražajo v medijih, po mobitelih, po umpatret. Tega je absolutno zame preveč. Jaz pravim, narava je narava in narava bo ostala narava. Tako da tlele se ne moramo nič sprenevedati.
1: Ampak prej ste rekli mali Janezek, verjetno, če prinaša s seboj eno tako pozitivno izkušnjo, ki jo je od blizu doživel, ne samo videl, doživel na neki kmetiji, potem, ko pride v stik z različnimi trditvami, te trditve lažje presoja in postavlja v en kontekst.
0: No, to je dejstvo. To je sigurno dejstvo, ker on točno vidi in to v svojem možganju v bistvu usledi, če temu rečem tako, in bo apsolutno te nenormalne trditve drugače malo, kot pa recimo nekateri, ki tega niso videli oziroma niso doživeli.
1: Za konec tega najnega pogovora, gospod Tomaž Šmis, bi se vendarle malce še ustavila ob tem krutem dogodku izpred 2 let in pol. Požar se je takrat zdelo, da bo hudo, hudo in tudi je hudo za Majo vašo kmetijo. Ampak potem ste stisnili vse sile za to, da danes greste naprej. Kako ste takrat doživljali bližino, ki so vam jo izrekali ljudje, ki so vam bili blizu, pomoč, ki ste jo dobili od njih in konec koncev solidarnost?
0: Ha, kaj ne rečem? Moram priznati, da dobesedno, čist čustveno me ta situacija sploh ni toliko prizadela, kot je v resnici bila. Moram povedati, da smo tisti dan poslali mojo ženo Cirilo k svojemu bratu na dopust za en teden, da se malo odpočije in tako naprej. In hvala Bogu, da jo ni bilo doma. Lejte, gasilci, prostovoljci, vse je bilo tukaj. Cirka 250 gasilcev je gasil ta požar. 50 cistern je bilo tukaj. Tako da dejansko takrat spoznaš v nesreči, kdo je tisti, ki dejansko riskira svoje življenje ali pa svoj čas, da ti lahko pomaga. Ne? Tudi sam sem gasilc, tudi in gorski reševalci in vse živo, ki sem bil kar in res bilo je neizmerno. Preleteli so vsi kmetje, tukaj iz bližine kmetije, vozili ven, nosili stvari. Tako da enostavno jaz osebno sploh nisem nič mogel pomagati, ker so vse ostalo naredili. In res velika hvala je temu in upam, da bo še vedno tako naprej. Tudi sam bi tako odreagiral, če bi se komu drugemu taka nesreča zgodila. In to bi moralo v Slovencih biti noter vpeto v telo, da je to avtomatika in da možeš samo leteti pa pomagati.
1: Verjetno je to en tak obet za prihodnost. Mnogi pravijo, razdeljeni smo na pol, skregani smo med sabo, fovšarija vlada in tako naprej. Ampak ta vaša zgodba je pokazala tudi tisto drugo plat in prav je, da ta druga plat vendarle stopi na plano.
0: Absolutno, to mora biti, brez tega ne gre. In res, da smo potem spet malo razslojeni pa razdvojeni, ampak nič hudega. Povezovanje, sodelovanje, skupno delo, to prinese ogromno rezultatov. Brez tega ne gre.
1: Prej ste rekli, žena, hvala Bogu, takrat ni bila prisotna, verjetno bi bil to v tistem trenutku zelo, zelo hud udarec. Po drugi strani pravite, da ste bili vi v enem takem krču, ko pravzaprav ni prišlo do vas, da bi preveč udarilo, ampak se mi zdi, da bi bilo zelo zdravilno slišati od vas, kako ste se potem lotili naslednjih dni. Človek, ko vidi pogorišče desetletja dela svojih prednikov, recimo rekli ste 400 let tukaj kmetujejo, pa recimo pogorelo je tisto, kar sta ustvarila vaša mama in oče, pa vi z brati v mladih letih in konec koncev vi dva, ko sta prevzela kmetijo. Kakšen je bil recept, da ste to potem peljali naprej, da niste obupali?
0: Tukaj ni nobenega recepta. Samo vztrajno naprej, pa reševati zadeve, nihče ni umrl, nihče ni bil poškodovan, vsa živina je ostala, večino strojev smo rešili in tle je pač enostavno drug dan zjutraj gremo dalje, pojmo naprej. Ni druge.
1: Da bi znali vedno znova reči, pejmo naprej, presuditi, pretehtati izzive, ki stojijo, izbrati tiste, ki bodo peljali naprej, predvsem pa, da bi bili morda en tak zgled tudi ostalim, ki vas opazujejo in rečejo, pejmo. Gospod Tomaž Mis, hvala lepa za pogovor, pa vse blagoslove.
0: Najlepše hvala za vaš obisk in srečno ognišču.
2: Наш гость.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse le pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: 23. je odbilo. Pred nami je ponovitev oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. V njej med drugim tudi o 80-letnici prihoda milostne podobe Marije Pomagaj v Zgornjo Polskavo.
1: Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke. O pomenu zvestobe vere v težkih časih ter odgovornosti današnjih kristjanov, da evangeliji živijo v vsakdanjem življenju, je ljubljanski nadškof Stanislav Zore spregovoril pri nedavni slovesnosti 80-letnice prihoda milostne podobe Marije Pomagaj v Zgornji Polskavi. Prisluhnili bomo še nekaterim njegovim poudarkom, prav tako pa pogovoru z rektorjem vikariata Zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru, Ivanom Štuhecem, ki je zbral vtise po uspešni akciji zbiranja sredstev za obnovo strehe športne dvorane. Na koncu pa še nekaj novic iz življenja cerkve. Vabljeni k poslušanju.
1: Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
3: Jutri bodo godovali Janez I, papež in mučenec, Felix Splitski, mučenec, in Blandina Merlen, redovnica. V torek Krispin, redovnik, Ivo Bretonski, duhovnik, in Peter Celestin, papež. V sredo Bernardin Sijenski, duhovnik, Hilari, škof, Arhangel Tadini, duhovnik in socialni delavec. V četrtek Krištof Magellanes, duhovnik in drugi mehiški mučenci, Timotej, diakon, mučenec, in Teobald, škof. V petek se bomo spomnili svete Marijete, Rite Kasijske, redovnice, Emila, Milana, mučenca, in Julije, Julke, mučenke. V soboto goduje sveti socerb tržaški, mučenec, Eutihij, opat, in Janez Krstnik de Rosi, duhovnik. Prihodna nedelja bo praznična, Binkošti, god Marije pomočnice kristjanov, torej Marije Pomagaj, in Ludvika Zefirina Moreja, škofa.
1: V današnjem gospodovem dnevu.
3: Gotovo ste že slišali v našem programu, tudi v današnjem jutru, da se v teh dneh spominjamo papeževega obiska, prvega pastoralnega papeževega obiska, 30 let je tega, kar je zdaj sveti papež Janez Pavel II. Obiskal Slovenijo. Ob 10:00 bo zato na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj sveta maša ob obletnici. Daroval jo bo pater Ciril Božič, ki je bil v času obiska gvardijan frančiškanskega samostana na Brezjah. Ob godu svetega Jošta bo danes ob 10:00 sveta maša v podružni cerkvi svetega Jošta nad Kranjem. V Škofji Loki, v tamkajšnji cerkvi svetega Jakoba, pa bo ob 10:00 sveta maša s srečanjem za bolne, ostarele in invalide. Mašo bo daroval monsignor Miro Šlibar. Pohod za življenje se bo danes odvil v Kopru začetkom ob 11:30. Slovesna sveta maša ob obletnici papeževega obiska bo tudi v ljubljanski stolnici. Sveto mašo ob 16:00 bo daroval nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore, po sveti maši pa bo blagoslov z relikvijami svetega Janeza Pavla II.
1: Ponedeljek.
3: V župnijski cerkvi svetega Štefana v Štepani vasi bo jutri ob 19:00 sveta maša in molitev za bolnike z diagnozo raka, njihove sorodnike in prijatelje, pred relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Priložnost bo tudi za bolniško maziljenje.
1: Torek.
3: V Murski Soboti bodo v torek praznovali 10. obletnico Pomurskega materinskega doma, svetovalnico škofijske Karitas Murska Sobota. Slavnostni dogodek bo v gledališču Park v Murski Soboti ob 11:00. V Celjskem narodnem domu bo jutri ob 20:00 Akademija s kulturnim programom ob 20. obletnici Škofije Celje z geslom V svetem duhu se prepoznamo.
1: Četrtek.
3: V četrtek bo minilo 20 let od razglasitve nove Škofije Celje in umestitve prvega celjskega škofa, monsignorja Antona Stresa. Tule pri nas pa se bo odvil Ritem srca 2026, festival sodobne krščanske glasbe. Začetkom spremljevalnim programom že ob 17:30, na to pa osrednji dogodek zvečer ob 19:30 bo veliki oder odprla zasedba Rafa Worship, ob 20:00 pa res uraden začetek festivala s predstavitvijo novih pesmi in spremljevalnim programom v izvedbi festivalskega benda z gosti. Pripravljamo se, računamo na vas in komaj čakamo četrtek.
1: Petek.
3: Pri svetem Jožefu v Ljubljani, v tamkajšnjem Ignacijevem domu duhovnosti, se bo v petek ob 17:30 začel binkoštni vikend z naslovom Z Marijo v molitvi za nove binkošti, za novo evangelizacijo. Vodil ga bo pater Mijo Kekić. Župnija Prevalje v dneh naslednjega konca tedna že v petek slavnostno prireditvijo zvečer, nato pa sveto mašo v nedeljo ob 9:30, vabi k praznovanju stoletnice posvetitve zvonov v Župnijski cerkvi Device Marije na jezeru.
1: Sobota.
3: Na Rakovniku v Ljubljani se bo v soboto ob 8:00 zjutraj začel spomladanski romarski shod pri Mariji Pomočnici, najprej sveto mašo za žive in pokojne člane mašne zveze, torej ob 8:00, nato bo sveta maša ob 9:00, daroval jo bo ravnatelj Salezijanske skupnosti na Rakovniku Miran Sajovic, sveta maša z obljubami članov Združenja Marije Pomočnice Rakovnik. Na Brezjah pa se bo ob prazniku ob 8:30 začelo majsko peš romanje po Rožnovenski poti. V Vipavi bo v soboto škofijsko srečanje cerkvenih pevcev in pevk ter organistov in organistk ter pevovodi. V škofijski gimnaziji Vipava začetkom ob 9:00. Molitev za beatifikacijo Božje služabnice Magdalene Gornik na gori pri Sodražici ob 16:00 z molitveno uro, ob 17:00 v soboto bo sveta maša. Večer sobote bo zaznamovala binkoštna vigilija, na Brezjah pa bomo zbrani na 49. večeru slovenskih krščanskih izročil. Začel se bo z molitvijo rožnega venca ob 19:30, nato bo slovesno somaševanje s tradicionalno zahvalo Radija Ognišče, tudi naši zavetnici Mariji Pomagaj, pete litanije Matere Božje in, če bo vreme pravo, procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi. Res vabljeni na Brezje v soboto zvečer, če ne gre pa k neposrednemu prenosu v našem programu. Na Rakovniku bo ob 20:00 še sveta maša pri Lurški kapelici.
1: Nedelja.
3: Slovesnosti ob prazniku Marije Pomočnice kristjanov se bodo nadaljevale in sklenile v nedeljo. Na Brezjah bo sveta maša ob 10:00, na Rakovniku pa procesija z milostnim kipom Marije Pomočnice kristjanov do Lurške kapele, sveta maša pri Lurški kapeli in sklep romanja v cerkvi ob 15:00. Slovesnost bo vodil mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl. V ljubljanski župniji Stožice bo v nedeljo ob 16:00 slovesna maša ob 50-letnici župnije. Slovesnost bo vodil sveto mašo daroval nadškof Zore.
1: Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
2: V soboto 9. maja je župnija Zgornja Polskava praznovala 80. letnico prihoda milostne podobe Marije Pomagaj kot sad za obljube v času druge svetovne vojne. Ob tej obletnici je sveto mašo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je poudaril pomen zvestobe veri v težkih časih ter odgovornost današnjih kristjanov, da evangeliji živijo v vsakdanjem življenju. Spomnil je na leto 1941, ko je bila javna verska beseda utišana, vendar vera med ljudmi ni izginila. Po njegovih besedah so predniki, kljub vojni, strahu in negotovosti, ostali zvesti Bogu, Mariji in medsebojni povezanosti.
4: Ker vsak izmed nas skozi svoje življenje doživlja takšne trenutke, ko se mu zdi, da ne bo šlo več, da ne bo zmogel, ko življenje postane pretežko, prezahtevno in se ne kaže nobena pot naprej, takrat je pomembno, koga se okleneš. Ali se oprimeš tistih, ki obljubljajo trenutne rešitve, mimo grede, ali se predaš svojemu obupu, svoji nemoči ali pa z vso močjo objameš Boga, ki sam pravi, da je z nami vse dni, do konca sveta, tudi po naši nebiški materi Mariji in za nas Slovence, tudi po brezjanski Mariji pomagaj, ki ste ji v tej cerkvi dali posebno mesto. Lahko nam zavežejo jezik, lahko. Lahko nam vzamejo vse in sem prepričan, da so tudi tukaj na zgornji Polskavi jemali, jemali reveža, jemali iz otroških ust. Ne morejo ti pa vzeti iz srca tistega, kar hraniš v svoje srce. Zaklada, ki ga nosiš v svojem srcu. Zato vam najprej povem, da globoko občudujem vaše prednike. Kako strašni časi so bili takrat. Do konca negotovi. Vaši predniki so se zavedali, da vojna pomeni uničenje in umiranje. In vendar niso klonili. Ostali so Božji in ostali so Marijini in ostali so zvesti drug drugemu. Tudi, če beseda ni prihajala iz ust, je beseda močno donila v srcu. In čeprav niso poslušali pridig, so njihove pridige postale njihove molitve, ki so iz dneva v dan dvigala njihove prošnje pred Boga in jih utrjevale, da so znova in znova našli moč za naslednji korak, za naslednji dan, za zvestobo.
2: Del pridige je bil namenjen za obljubi domačinov, ki so se leta 1941 izročili Mariji in obljubili obnovo oltarja. Nadškof je izrazil občudovanje nad dejstvom, da so verniki kljub vojnim razmeram uspeli naročiti novo Marijino podobo, izdelati bogoslužna oblačila in leta 1946 pripraviti slovesnost blagoslova obnovljenega oltarja.
4: Je zato, dragi bratje in sestre, bi rad posebej močno poudaril, da je pomembno, da morda tudi mi danes, vsak pri sebi, sprejme kakšno zaobljubo. Morda, da bo v svojem življenju ostajal zvest Matere Božji, njenemu Sinu Jezusu Kristusu in nebeškemu Očetu po Svetem Duhu, da bo skrbel za svojo vero, da bo skrbel za vero v svoji družini, da bo molitev postala stalnica vsakega dneva. Obljube, ki pravzaprav niso posebno težke, z nekaj dobre volje lahko vsak izmed nas vse te obljube izpolnjuje.
2: Nadškof je spregovoril tudi o položaju krščanstva v sodobni Evropi. Po njegovem mnenju vera danes ne bo prehajala v družbo predvsem prek duhovnikov ali škofov, ampak prek običajnih vernikov v njihovem vsakdanjem življenju, v družinah, službah in medsebojnih odnosih.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Zbiralna akcija za obnovo strehe športne dvorane Zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru je bila precej uspešna, vendar še ni zaključena. Kakšne so ocene in vtisi, smo poklicali rektorja vikariata, doktorja Ivana Štuheca.
5: Ja, mi smo najprej zelo hvaležni vsem, ki so pri teh akcijah sodelovali. Bilo jih je več, moramo nekako videti stvari v medsebojni povezavi in sicer začeli smo v postnem času nagovarjati župnije, tako po eni strani preko časopisa Družine, kako preko vašega radija in hkrati tudi smo pošiljali na župnije v tiste škofije, kjer so nam ordinarji to dovolili, položnice in plakate, tako da to je bil prvi korak v letošnjem postu. Potem drugi tak intenziven del je bil teden katoliškega šolstva, ki je pa hkrati tudi sovpadal v čas, ko smo mi imeli dobrodelni koncert v SNG Maribor. Tako da nekako do konca meseca aprila oziroma do časa po prvomajskih praznikih smo iz vseh teh, lahko rečemo, treh težišč v celotni akciji zbrali 220 tisoč evrov, kar je zelo lepa vsota in smo seveda za to zelo hvaležni. Lahko rečemo, da je to približno ali pa skoraj da natanko 10% celotne vsote, ki bo potrebna za to, da bomo poravnali vse stroške, ki so bili povezani z to nesrečo.
2: Kaj pa sedaj sledi še nadalje? Kako boste postopali v prihodnje pri tem zbiranju?
5: Ja, kar zadeva zbiranje, seveda je vsak dar vedno dobrodošel in bomo za njega hvaležni. Sicer pa seveda zdaj nastopa obdobje tik pred počitnicami in poletje in v takem obdobju seveda nima smisla, da delamo kakšno posebno akcijo. Letošnja Slomškova nedelja, 27. septembra, bo pri nas v tej obnovljeni telovadnici in takrat okrog Slomškove nedelje bomo spet nekako zagnali novo akcijo, ki pa bo dobila seveda svoje konkretne oblike tam v mesecu septembru, ne pa prej. Drugače pa seveda sej mi ne bi mogli telovadnice obnoviti, če ne bi bilo tudi darov iz tujine, potem slovenske škofije in redovne skupnosti so v prvi fazi nam priskočile na pomoč, hkrati pa smo seveda vzeli tudi kredite, tako da približno naslednjih 10 let predvidevamo, da bomo iz naslova telovadnice vračali te kredite.
2: Sicer pa, če se je kdo počutil mogoče nagovorenega pri najenem pogovoru, še vedno lahko pomaga.
5: Ja, seveda, vedno so vsi darovi dobrodošli, saj veste, da zavodi, kot je naš in vsi ostali zavodi, ki so povezani z vzgojo in izobraževanjem mladine, niso neke profitne organizacije, ampak vedno iščemo določena sredstva tudi na ta način, da nagovarjamo donatorje in sponzorje. To se bo seveda tudi nadaljevalo v prihodnosti, brez tega preprosto ne gre. Upamo pa tudi, da se bo na področju zakonodaje položaj med javnim in zasebnim šolstvom veliko bolj izenačil, kakor pa to zdaj vlada že praktično 30 let, ker smo zasebniki diskriminirani, zakonom diskriminirani. Po eni strani moramo sami poskrbeti za infrastrukturo, po drugi strani pa nam država pomaga samo s tem, da nam zagotavlja ali 100% ali pa 85%, odvisno kako, da je katera šola nastala, kritje stroškov pri plačah profesorjev. Vse ostalo seveda pa mora ustanovitelj zagotavljati. Tako da z vidika države so zasebne šole za državo najbolj poceni varianta. Medtem ko vemo in poslušamo, ne, od določenih političnih strank, ki se neprestano zavzemajo samo za javno, tako za šolstvo, kot za RTV javni, kot za zdravstvo javno in tak naprej, ne, da v to javno vlagamo vsi, ker smo vsi davkoplačevalci. Politika pa potem selekcionirano vrača ta denar davkoplačevalcem in tu je praktično ena temeljna krivica, ki zadene tudi vse privatne inštitucije. Seveda jaz osebno tudi nimam nič proti temu, da vsak, ki se odloči za to, da bo imel privatno ali zasebno izobraževalno inštitucijo, nekaj sam v to vloži. Vendar recimo tako, kot če pogledamo zdaj mi v naši situaciji, prvič je Mariborska škofija utrpela ogromno materialne škode, sem vedno bolj prepričan po veliki krivici, ki se je zgodila s tem, ko so se spravili zvonovi v stečaj in kar je potem prizadelo indirektno škofijo. Po drugi strani ta nesreča, ki se je nam zgodila, je posledica koruptivnega dela tistih, ki so izvajali dela in to je propadla firma SCT in zavarovalnica takih stroškov ne krije, zato ker je v bistvu za te vrste nesreče odgovoren tisti, ki je dela izvajal. in mi smo ostali praktično na čistini, izvajalca ni več, zavarovalnica nam nič ne povrne in tako bomo spet sami morali reševati to vprašanje in ta problem. Tako da tu so vedno, kadarkoli se kjerkoli kaj podobnega zgodi, privatniki veliko bolj prizadeti, kakor pa v javnem sektorju. Recimo, kot primer, ne, mi smo v leto in pol praktično potem, ko smo dovolili dovoljenje, da lahko začnemo izvajati dela v telovadnici, odstranili ruševine in obnovili telovadnico. V Bovcu se že nekaj let vrti vse okrog tiste strehe, ker tam je tudi streha bila na novo narejena in problematična. In zadnje ocene, ki smo jih slišali, bi naj se vrtele tam blizu 10 milijonov za obnovo te telovadnice. Zdaj si pa predstavljajte, mi smo za dobra 2 milijona obnovili telovadnico, tam pa bi naj 10 milijonov vložili. Mislim, to so razmere v številkah, ki takoj zelo jasno povedo, kako grdo razpolaga politička z javnim denarjem in kako zavezuje tako rekoč štrik okrog vratu zasebnikom.
2: Gospod Štuhec, če nekako povzameva vse skupaj, kaj vas pa je mogoče najbolj nagovorilo pri vsem tem dogajanju? Ne glede na nesrečo, se je gotovo kaj dobrega prebudilo v ljudeh?
5: Ja, dve stvari sta gotovo ključnega pomena pri tej celi stvari. Ne. Mi smo bili direktno od zgore, od Boga, direktno in preko angelov in Slomška obvarovani smrtnih žrtev. Zato, ker če se bi to zgodilo recimo med uro telovadbe, bi gotovo prišlo do smrtnih žrtev. Tako da to je veliki čudež in ta čudež seveda težko dokazujemo, ampak drugače bi ga lahko mirne duše pripisali tudi Slomško. Zato, ker je on naš zavetnik, pa tudi k njemu molimo pri vsaki maši v hiši. Druga stvar, ki pa je seveda absolutno pa je odziv ljudi, tako tistih, ki so darovali po različnih poteh, kakor seveda tudi odziv tistih, ki so sodelovali pri dobrodelnem koncertu. Tako da ta odziv je bil proti pričakovanju, tega smo veseli in vidimo, da se še vedno najde dovolj dobrotnikov, zato da ti v taki situaciji pomagajo. In zato smo zelo hvaležni in za dobrotnike smo in bomo tudi molili v prihodnje.
2: Mogoče za zaključek pogleva še, kakšno je vzdušje v zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru. Te dni stopamo v finalno obdobje za učence in dijake.
5: Ja, se to veste, da vzdušje pri njih je napeto. Tako da to napeto vzdušje je vedno, kar se tiče zaključnega dela šolskega leta, predvsem pri gimnazijcih. Ampak dobro, jaz osebno v to nisem toliko pleten. Lahko pa rečem, da smo imeli včeraj prvo večjo prireditev v novi telovadnici in sicer je glasbena šola imela predstavo Martina Kerpana v okviru Papagenovega festivala, kar je ena od redkosti v Mariboru, da še od časa, ko je Maribor bil Evropska prestolnica kulture, se vsako leto nadaljuje pri nas v okviru glasbene in baletne šole Papagenov festival. Tako da smo prvič včeraj doživeli telovadnico nekako v novi preobliki in lahko rečem, da je pravzaprav zdaj veliko lepša, pa veliko bolj topla, kakor je pa bila tista s prejšnjo kovinsko streho, zdaj lesena.
2: Tako, in to smo tudi videli pri obisku v tednu katoliškega šolstva. Gospod Ivan Štuhec, hvala za tale pogovor in želimo vam blagoslova še naprej pri vašem delu.
5: Hvala tudi vam za vse priložnosti, ki smo jih imeli preko vašega radija, zato da smo lahko nagovarjali dobre ljudi v Sloveniji in še se priporočamo naprej in lepo zdrav.
1: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Še nekaj novic iz življenja Cerkve v Sloveniji. V Kopru bo danes pohod za življenje pod geslom Srce bije že 22. dan po spočetju. V programu, ki se bo začel ob 12. uri v taverni, bodo spregovorili zdravnica Urša Zaletel, uspešni podjetnik Edvard Jurjevec in kapucin brat Jaroslav Kneževič. Prispevek Marjane Debevec.
6: Čeprav mnogi še vedno zanikajo znanstvena dejstva in govorijo o nerojenem otroku kot o tkivu ali skupku celic, pa danes vemo, da otroku srce začne biti že 22. dan po spočetju. Zato so si organizatorji prav ta podatek vzeli kot geslo za letošnje pohode za življenje.
7: Ja, želim, da bi to res lahko tudi premaknilo kakšno srce, kakšne mamice v Sloveniji in tudi dale mogoče informacijo, za katero mogoče še ni vedela, ko bi imela recimo pomislek, kaj narediti z nezaželeno nosečnostjo, da bi to odzvanjalo v njenem srcu, v njeni glavi, da je ta otrok živ, ker ima že srčni utrip.
6: Je za naš radio pojasnila voditeljica Urša Cankar-Suarš. Na letošnjem pohodu za življenje v Kopru bodo pričevalci spregovorili o pogumu mame, ko se rodi drugačen otrok, o bolečini spoznanja, da me je mama želela splaviti in o posledicah, ki jih prinese splav.
7: Kapucin, ja.
6: Je za naš radio pojasnila voditeljica Urša Cankar-Suarš. Na letošnjem pohodu za življenje v Kopru bodo pričevalci spregovorili o pogumu mame, ko se rodi drugačen otrok, o bolečini spoznanja, da me je mama želela

0: cilj pohoda za življenje je sicer širiti veselje do življenja. Obenem pa je to tudi prostor, kjer razumevanje najdejo mamice, ki so naredile splav. Urša Cankar-Swarš je povedala, da k njej pristopijo mnoge med njimi, saj jim družba sicer ne prizna, da so njihovi otroci obstajali.
1: Da je potrebno izpostaviti to temo prav in tudi zaradi teh, ki pa trpijo po splavu, ker želijo biti slišani, ker želijo biti opaženi oziroma želijo biti s tistimi ljudmi, ki njihovim otrokom, ki so umrli na tak način, damo vrednost. In jaz mislim, da je to tudi eno delo sočutja do vseh teh trpečih po splavu.
0: Koordinator pohoda za življenje v Kopru Martin Vuk pa ob tem poudarja, da bo v nedeljo v Kopru praznik dneva življenja.
2: Po dolgem boju z rakom je k Bogu odšel duhovnik koprske škofije Joško Pirc. Dolga leta je deloval v Rimu, kjer je bil rektor papeškega slovenskega zavoda Slovenik. Rodil se je leta 1948 v Idriji, v duhovnika pa je bil posvečen leta 1972. Po službovanju v Knežaku in Kopru je odšel na študij v Rim, kjer je doktoriral iz fundamentalne teologije ter pozneje poučeval na papeških univerzah. Njegovo novomašno geslo je bilo, ko je našel dragoceni biser, je prodal vse in ga kupil. Ob svoji zlati maši pa je poudaril, da se ni odločil predvsem za duhovništvo, ampak za Boga. V zadnjih letih je služil kot župnik v Bertokih in Svetem Antonu, kjer je med verniki ostal zapisan kot predan in srčen duhovnik. Pri celjski mohorjevi družbi je izšla knjiga celjskega škofa Maksimiljana Matjaža Birmancem in že davno Birmanim, ki nagovarja Birmance, mlade in odrasle, k odkrivanju darov svetega duha in prijateljstva z Bogom, ki se z Birmo ne konča, ampak šele zares začne. Knjiga prinaša iskrene in poglobljene nagovore celjskega škofa, ki mlade in manj mlade spodbuja, naj z Božjo besedo odprejo darove milosti, ki jih poznamo kot darove svetega duha. V ospredje postavlja temeljno sporočilo, da je vsak človek dragocen, izvoljen in poklican, da v življenju pričuje za Boga ter živi polno in srečno. Avtor opozarja, da je zakrament svete Birme za preveč mladih postal nekakšen poslovilni obred, po katerem zaprejo vrata veri in cerkvenemu življenju, s tem pa se prikrajšajo za nekaj najdragocenejšega. V svojih nagovorih Birmancem ne želi podati še ene pridige, ampak jim polaga na srce, da so ljubljeni Božji otroci, ki jim oče vedno stoji ob strani. Ob škofovih nagovorih knjiga vključuje tudi razmisleke najstnika, ki se pripravlja na Birmo, ter mladega kristjana, ki se ozira na svojo birmansko izkušnjo. Nastaja tako globok, mestoma tudi humoren knjižni opomnik, da so darovi svetega duha izjemno darilo, vendar jih je treba sprejeti in živeti. Ob koncu oddaje pa naj vas še spomnim, da prav danes mineva 30 let od obiska svetega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Ob tej priložnosti bo v ljubljanski stolnici sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Prenašali jo bomo tudi na valovih Radija Ognjišče ob 16. uri. Pa zaključimo z mislijo svetega papeža Janeza Pavla II., ki jo je izrekel na srečanju z mladimi v Postojni. Korajža velja. Hodite v veri, upanju in ljubezni. Lepo in blagoslovljeno nedeljo vam še naprej želim, Rok Mihevc.
3: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.

Le še nekaj minut nas loči do novega dne, do ponedeljka, s katerim bomo začeli nov delovni teden, no v nočnem programu Radio Ognišče pa je na vrsti ponovitev naše misijonske rubrike. Jure Sešek je pred mikrofon povabil misionarja Janija Mesca.

0: Lepo pozdravljeni. Prek družabnih omrežij smo lahko v zadnjem času kar nekakrat videli objave tistih, ki so potovali, lahko bi rekli tudi romali na Madagaskar, kajti tam je vsaka pot del romanja, posebej, če gre človek do slovenskih misionarjev. No in skupina Slovencev je v teh dneh tudi pri misionarju Janiju Mescu in spomnil sem se, da sva kremljala takrat ob pustni sobotni iskrici in se odločil, da ponovimo pogovor, ki je nastal takrat. Lep dober dan, torej zdaj le za mikom in v posnetku vošči misionarju Janiju Mescu.
1: Tako je, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
0: Najprej nas zanima, kakšno je kaj stanje pri vas, kako gre tvojemu kraju, tvoji župniji, kako je s podružnicami, kako je s tvojim življenjem, a je dela vedno več? Ali gre Madagaskarju in tistim obrobnim krajem toliko bolje, da je dela vedno manj, ker se take pomoči tiče? Zdaj tale nasmeh pove veliko.
1: Ja, seveda, torej dela je, lahko rečemo, vedno več, ampak smo veseli, ko vidimo, da so sadovi, na primer sobotne iskrice 2015, ko smo začeli graditi šolo in je zdaj tam že z teh stavb je že več, a ne, tam v krog, se pravi, smo že naredili lep ta krog, venček teh stavb po teh 10-11 letih, tako da to je lepo, to sem vesel, ko vidim te otroke, ki hodijo lepo v šolo, ko so vsi uspešni na izpitih, zdaj smo imeli že tretjič se zdaj pripravljajo na izpit čez 8 letko. Vse to, se pravi, dela je dovolj, ja, dela je veliko, tudi podružnice, obiskovanje podružnic, Manambundžu, sam kraj se pa tudi zelo razvija, ti ga ne bi več prepoznal,
0: zdaj, tako,
1: ja, ker je asfalt smo dobili, asfalt.
0: Ja. Čakaj, prav samo v kraju ali do kraja? Ne v kraju samo.
1: To je zanimivo, ja. Do kraja ni asfalta, treba imeti
0: na 4
1: pogon.
0: Ja.
1: No, v našem kraju, pa 20 km severno, 10 km južno, asfalt.
0: Asfalt? Ne mogoče, no res. Ja, to je pa res, to napredek, ki k čemu pomaga, recimo? Prav tak,
1: torej,
0: tehnične sorte.
1: Ja, meni osebno veliko pomaga za te bližne podružnice, ja. Grem lahko z avtom, z motorjem, hitro pridem, smo odprli še novo misijo naših sester, 8 km stran, spet na novo šolo smo tam odprli. Ja, tudi to pomaga zdaj. Ta cesta imajo pa namen nekako povezati, pravzaprav imajo namen narediti 200 km te ceste, ampak to je
0: seveda
1: začel se po Manambundži, to je zanimivo.
0: Dober izbor.
1: Ja.
0: Jani, vprašanje, če smo recimo takrat, vem, so tudi naši poslušalci, res, da so to zdaj že leta tega, ampak dobrih del se radi spomnimo in se pogosto spomnimo na nje. Takrat so spoznali, kako otroci živijo. Ti si nas nagovarjal, kako je šola potrebna, kaj pravzaprav da tej prihodnosti otrok človeka v tvojem kraju. A je zdaj kaj drugače? A je zdaj, ne samo zaradi tvoje šole, mislim tako stanje v deželi, a je zdaj kaj lažje priti do izobrazbe, imeti priložnost iti v šolo? A se je kaj spremenilo recimo v teh letih?
1: To se je. Tudi v državnih šol mreža se širi, recimo gimnazije, jih je vedno več. Ko sem prišel pred 27 leti na Madagaskar, kdor je imel osnovno šolo, je bil že car, tako je dobil takoj službo v osnovni šoli, je lahko poučeval. Zdaj pa so z gimnazijo, z maturo, pa ne dobijo službe. Se pravi, veliko je maturantov, ki imajo maturo, pa ni služb, pa ni dovolj. To je pa zdaj še težava. No, tako da pol grejo nekateri naprej, na univerze, recimo Pedro Opeka ima tako lepo univerzo tam, predvsem pedagogiko, zdravstvo in tako naprej, tako da še tam iščejo priložnost. Ja, prav na šolskem področju se je razvilo, ja. V cestah na splošno, razen Manambundžu, bi bile rajš tiho, ampak glede šolstva pa je napredek. Ja?
0: Takrat smo bili pri tebi, sem spoznal tudi, kakšna pomoč je laiški misionar, ki tam ostane nekaj mesecev.
1: Ja.
0: Torej, ki
1: ja.
0: ni le, ne vem, za kak teden, dva mesec, ki se prav uživi, ki živi s krajem Matevž, je bil takrat res kar velika pomoč. Kako je zdaj s temi pomočmi, si jih imel v teh letih še veliko?
1: On je vstopil pri meni 6 let.
0: Ja.
1: 6 let, tako da to je bilo čudovita pomoč. Tako da res buklonej Matevžu, da je tok časa bil pri nas in je ravno, ko smo gradili to šolo, pa še pol naslednje dispanzeri in vse to, košarkarsko igriče, vse to je bil zraven, vse to je on vodil, tako da jaz sem se lahko bolj posvetil pastorali in ostalim stvarem, načrtovanju, prevozom. To je bilo čudovito, ja. No, ampak zdaj imam pa nekak te njegovi sodelavci mi zdaj pomagajo. Recimo imam šoferja, zdaj imam šoferja domačega, domačina, ne, ki mu lahko tudi zaupam, tako da on gre tudi lahko sam po nakupih, recimo. Ja, to je bil velik prijatelj od Bonteuža, Anželo, mu je ime. No, ja, naprimer, en tak sodelavc, ki mu zaupam, tudi dan sem ravno klical po WhatsAppu, nekaj so iskali barvo, nekaj pač nek, da bi, in smo se vse lepo zmenili, ne, tako je nadaljavo gradne,
0: zdaj se tudi potekajo. To da, ne?
1: Ja, se tudi
0: v teh letih tvojega misionarjenja je tudi to napredek, zdaj ta vez mogoče nadaljava.
1: Seveda, včasih so bila samo pisma.
0: Seveda.
1: Samo pisma smo se dopisovali.
0: Se ti še spomniš tega, ko so
1: seveda,
0: bila samo pisma?
1: Samo pisma, nobenega telefona. Ni bilo telefonov še v začetka.
0: A zdaj pa so telefoni v vasi, so tudi pri ljudeh, pri domačinih?
1: Ja, zdaj to so ponesli te pač operaterji, se pravi, telefoni so. Se pravi, vsak ima skoraj, kadar je nekaj denarja, ki je predajal klinčke in tako naprej, se vsi kupijo telefone.
0: To je zdaj taka nujna
1: samo
0: nabava.
1: Samo ni pa polnilnic, nima elektrike, da bi napolnili te telefone. Pol malo sončne celic, takole malo na soncu, malo...
0: Ker Kitajec proda.
1: Ja, tako se, ja, da nekaj je, včasih, ko ga dobiš, zelo redko. Imam vse telefonske številke katehistov in nikdar nikogar ne dobim. Slučajno, da ga dobim, ker ima prazen telefon, nima napolnjen baterije in tako naprej.
0: Tako je, da se čeprav z misionarji, z vami duhovniki, no, ali pa laiki, pogovarjamo hitro besedo, pride k tem stvarem, kot sva zdajle, pri takem vsakodnevnem življenju, pri, ne vem, socialnih vprašanjih, zdravstvenih, šolstvu, pri vsem tem. Ti si pa omenil in takoj tudi sam dodal pastoralo, zdaj si omenil katehete, kako pa je to življenje, kako pa to raste, kako pa samo življenje srce župnije po duhovni plati, Jani? A je tu napredek?
1: Je napredek, ja. Počasen sicer, ampak je. Se pravi, cerkve so v glavnem polne, večinoma, da bi nekje prav nazadovalo šlo nazaj, to ni. Je pa potrebno jih obiskovati in hvala Bogu sem zdaj dobil tudi kaplana, ravno decembra.
0: Domačina,
1: ja, in on zdaj ima tam lepo vodi, bogoslužje in tako naprej obiskuje bolnike, vse, William je ime, se pravi, sem hvaležen, no, da mi je škof dal tega kaplana, sodelavca, tako da ni zdaj župnija brez duhovnika.
0: A pa prihaja prav iz vašega kraja, ali je prišel?
1: Poslanje, on je, je škofijski duhovnik naše škofije in je tukaj zdaj dobil dekret pre meni, da mi pomaga.
0: Kako pa je trenutno z duhovnimi poklici v vaši škofiji?
1: Torej, je počasna rast, škofijskih je zelo malo. Škofijskih je že zelo malo, redovnikov je pa kar veliko se nabrali zadnja leta, tako da no, tudi za njihovo pomoč smo hvaležni in tam, kjer so redovniki, so po trije duhovniki. Mi smo škofijski, a ne, smo pa tako bolj pojeden, no zdaj sem dobil kolega, sem hvaležen za to, se pravi, da sva skupaj. Je tak skromen fant, tako da se, da ni težav.
0: Kako lepo je slišati misionarja, ki je ob temi vprašanju pri pogovoru reče, no s tem pa ni težav. Tako Jani Janez Mesec, misionar na Madagaskarju, z misionarjem Janijem Mescem sem se pogovarjal Jure Sešek. Lepo nedeljo želim.
2: Pojdite in učite.

0: Polnoč je odbila. V nočnem programu Radio Ognišče vas zdaj vabim, da prisluhnete oddaji iz življenja Vesoljne cerkve. V njej med drugim tudi o novem goriškem nadškofu, ki je v pozdravnem pismu nekaj besed namenil tudi slovenskim vernikom.
1: Iz življenja Vesoljne cerkve.
2: Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji. Papež je za novega goriškega nadškofa imenoval dosedanjega škofa škofije Chioggia Gianpaola Dianina, ki je v pozdravnem pismu nekaj besed namenil tudi slovenskim vernikom v nadškofiji. O tem smo se pogovarjali s Karlom Bolčino. Z dopisnico RTV Slovenija iz Rima in Vatikana Mojco Širok pa smo se pogovarjali o letu dni pontifikata Leona 14. Jutri bo namreč minilo leto dni, odkar je na umestitveni maši tudi uradno prevzel položaj. Vabljeni k poslušanju. Z vami sva Matjaž Mrljak in Marta Jerebič.
3: Kot omenjeno, je papež za novega goriškega nadškofa imenoval dosedanjega škofa škofije Chioggia, Gianpaola Dianina. O tem smo se pogovarjali z delegatom za slovenske vernike v goriški nadškofiji, Karlom Bolčino.
2: Morda za začetek najprej nekaj podatkov iz življenjepisa novega nadškofa.
4: Torej, najbolj zanimiv podatek je ta, da to je že tretjič, da škofija Gorica dobi pomoč iz škofije Chioggia. Prvi je bil nadškof Ambrosi, Giacinto Ambrosi, drugi je bil nadškof Dino Dentoni in tokrat je škof, ki sicer ni porodil s Chioggia, porodil je iz Padove, Gianpaolo Dianin. Rojen je leta 1962, torej bo imel oktobra 64 let, je moralni teolog, končal je oralko na Gregorijani v Rimu. V letih službovanja kot duhovnik je bil na poseben način pozoren do družin in bil voditelj tudi družinske pastorale in voditelj tudi pastorale za nove duhovne poklice. Zato je bil tudi 9 let ravnatelj bogoslovnega semenišča v Padovi, dokler ga ni leta 2021 papež Frančišek imenoval za škofa v Chioggia. Trenutno je v okviru škofovske konference Triveneto zadolžen za semenišča, za bogoslovja in je tudi na dikasteriju za duhovnike prisoten in sicer tudi tam ima vpogled na semenišča, saj je v imenu dikasterija za vso Italijo vizitator bogoslov in semenišč. Mi se tega zelo veselimo, kajti to sta naši dve recimo neke hibi, dva trda oreha, ne? Družinska pastorala in pastoralna duhovnih poklicev. In tukaj očitno je novi nadškof zelo doma, zelo sposoben, zelo pripravljen. In kakor so nam rekli tisti, ki ga že poznajo, je zelo tudi priljubljen, zelo človeški, zelo socialno se naveže, rad ima stike, rad ima pogovor. Tako da pričakujemo res dobrega pastirja.
2: Kakšno sodelovanje pa si obetate Slovenci? Ne nazadnje ste njegov vikar za Slovence v Gorici.
4: Bil sem vikar škof v Radelju, odkar je škof v Radelju postal samo apostolski administrator, nisem več vikar, nekaj propadil vse te službe. Sedaj, ko bo novi škof prišel, pa ne vem, če bo uspeh meni imenoval, koga drugega ne vem. Ampak dejstvo je, in to lahko povem z velikim veseljem, škof Dianin ne bil v Gorici, seveda, ker je to sporočilo istočasno dal tudi v svoje dosedanje škofije v Chioggia. In nam je pa že napisal pozdravno pismo. In proti koncu pisma je napisal tudi v slovenskem jeziku. Tako da računam, da bo zelo odprt in da se zaveda, kam prihaja in da ima to veliko veselje. Saj, če dovolite, bi prebral odstavek, ki ga je napisal v slovenskem jeziku vernikom slovenskega jezika, ki živijo v naši nadškofiji. Takole piše, drago občestvo Goriške cerkve, vem, da prihajam v okolje in kraj, ki sta po zgodovini, zemljepisni podobi, kulturi, narodnih in jezikih zelo raznolika in bogata. V njem ima slovenski delež vlogo enega izmed temeljnih kamnov, iz katerih raste in živi naša cerkev. Vaš jezik bo odslej tudi moj jezik, vaše dejavnosti pa naj še in še črpajo iz korenin, ki so jih zasadili vaši znani in neznani predniki. Korenin vire, upanja in ljubezni. Vira nas povezuje v eno in vesolno cerkev, upanje nam kaže smisel življenja, ljubezen nas druži v eno občestvo različnih in raznolikih. Bog naj blagoslavlja našo novo skupno pot. Mene se vidi v kratkem res izrazu, bodi si pripravljenost, da bi z nami ne samo sodeloval, da bi bil res naš pastir, istočasno pa nas že vnaprej spodbuja, naj ne zanikamo svojih korenin, krščanskih korenin, naj v njih ustrajamo in naj jih celo oplodimo.
2: Kdaj bo novi goriški nadškof umeščen?
4: Torej, v nedeljo 28. junija se bo v Goriški stolnici poslovil dosedanji nadškof Karel Roberto Maria Radelli na praznik naših zavetnikov škofije svetega Mohorja in Fortunata 12. julija, pa bo v zvečer v stolnici sprejem novega nadškofa. Potem, ko bo popoldne vodil slovesne večernice ob prazniku v baziliki v Ogleju. Pri nas je tako pač, da stolnica in Ogleska bazilika nista enakopravne, ne je to jasno, ker Oglej ni stolnica, vendar zaradi zgodovinskih okoli ima bazilika posebno pomen in vsak škof do sedaj, ki je vstopil v škofijo, se je vedno, vedno najprej stal v baziliki. Tako da prvi del slovesnosti bo tam 12. julija, drugi glavni in uradni bo pa v stolnici.
2: Slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Franc But je v torek skupaj s še nekaterimi drugimi veleposlaniki prejel odlikovanje medaljo viteza Velikega križa reda Pija 11. Priznanje je prejel za prizadevno delo pri krepitvi sodelovanja med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo. Kot je dejal v pogovoru za Radio Ognišče, ni mogoče natančno povedati, za katere točke sodelovanja je prejel medaljo. Vsekakor pa velja omeniti pogovore predsednice Republike in premijeja v Vatikanu ter udeležbo na najvišjem nivoju na pogrebu papeža Frančiška in inauguraciji Leona 14.
5: Mislim, da je bilo pa tudi opaženo v Vatikanu, da je bilo lansko leto med svetim letom zelo veliko slovenskih romarjev, glede na velikost slovenske države.
2: Sam je sprejel približno 120 skupin romarjev. Kot je še dejal veleposlanik But, so odnosi med Vatikanom in Slovenijo na formalni ravni odlični.
5: Problem je potem doma, ker se pač nekatere stvari prepočasi urejajo, se pravi v odnosu med cerkvijo in državo.
2: Zato si želi, da bi dialog na najvišji ravni med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo tudi v slovensko družbo prinesel zavedanje, da je katoliška cerkev v Sloveniji tista, ki je izoblikovala slovenski prostor in kulturo.
5: Da bi to bilo sprejeto kot neke vrste obogatitev in nekaj pozitivnega za slovensko družbo, ne kot neka točka, kjer se dogajajo na neke vrste prerekanja. Skratka, da bi vsi slovenski državljani razumeli, da je pravzaprav to nekaj zelo pomembnega za slovensko identiteto, zgodovino in verjamem, da tudi prihodnost.
2: Velika želja ostaja tudi papežev obisku Sloveniji.
5: Se mi zdi, da to je bila pa ena pika na i tudi mojemu delu, predvsem pa mislim, da je bilo to nekaj lepega in dobrega za Slovenijo.
2: Sicer pa pričakuje, da bo tudi letos v Vatikanu prišlo do obiska na najvišji ravni.
5: Mislim, da bosta oba, tako predsednica republike kot predsednik vlade, ko bo in kateri pač bo izvoljen, zagotovo ponovno zaprosila za obisk pri papežu in da bo tam tudi formalno predano še to vabilo in slovenski škofe so ga že predali, kot razumem, na januarskem obisku ad limina apostolorum in mislim, da bo papež naklonjen obisku.
2: Glede na dosedanje načrte mednarodnih potovanj Leona 14. bi bilo po besedah veleposlanika pri Svetem sedežu Franca Buta zelo mogoče, da bi prišlo tudi do obiska v našem delu Evrope.
3: Vatikan je znova opozoril tradicionalistično bratovščino Pija 10., da bo napovedano julijsko posvečenje škofov brez papeževe odobritve pomenilo dejanje razkola, ki bi imelo za posledico izobčenje. Prefekt kongregacije za nauk vere, kardinal Viktor Manuel Fernandez, je novo izjavo objavil kot pojasnilo na številna prejeta vprašanja. Papež Leon XIV. Pa je s tem želel izrecno izraziti tudi svoje sporočilo, da bo še naprej molil, da bi se izognili dejanju razkola.
6: Duhovniško bratstvo svetega Pija X. Je kljub pozivom papeža napovedalo, da namerava ustrajati pri načrtu in julija letos posvetiti nove škofe brez papeškega pooblastila. Prefekt kongregacije za nauk vere kardinal Viktor Manuel Fernandez je kot pojasnilo na številna prejeta vprašanja objavil novo izjavo, potem ko jo je predložil v vednost papežu Leonu XIV. Sveti oče je želel izrecno izraziti svojo voljo, da bo še naprej molil, da bi se izognili dejanju razkola. Bratovščino svetega Pija X., ki zavrača modernizacijo in odpiranje cerkve, je leta 1970 ustanovil francoski nadškof Marcel Lefebvre v znak protesta proti odločitvam drugega vatikanskega koncila. Tradicionalisti med drugim ne sprejemajo reform bogoslužja, kot je ukinitev maše v latinskem jeziku. V svojih vrstah imajo več kot 700 duhovnikov, večinoma v Severni Ameriki in Franciji. Lefebvre je že leta 1988 v Švici brez soglasja Vatikana posvetil 4 škofe, od katerih sta živa le še 2. Takratni papež Janez Pavel II. Jih je nato izključil iz katoliške cerkve. Njegov naslednik Benedikt XVI. Je v želji pomiritve napetosti leta 2009 pojasnil, da je bilo izobčenje osebno in ne institucionalno, obenem pa poudaril, da bratovščina nima kanoničnega statusa v cerkvi in da njeni služabniki ne opravljajo zakonite službe v cerkvi, dokler niso rešena doktrinalna vprašanja. Rim je v zadnjih desetletjih večkrat skušal iskati pot sprave. Papež Frančišek je denimo dovolil, da verniki pri duhovnikih bratovščine veljavno in dopustno prejmejo zakrament sprave. To dovoljenje je leta 2016 podaljšal do nadaljnih določb. V zadnjem času so se odnosi spet zaostrili zaradi napovedi novih škofovskih posvečenj brez papeškega dovoljenja. Februarja letos je Sveti sedež predlagal nadaljevanje teološkega dialoga in opozoril, da bi posvečenje škofov brez mandata rimskega papeža pomenilo odločilni prelom cerkvenega občestva, torej razkol z resnimi posledicami.
2: Papež Leon XIV. Je minulo sredo 13. maja molil na mestu, kjer je pred 45 leti prišlo do atentata na Janeza Pavla II. To se je zgodilo prav med splošno audienco na trgu svetega Petra. Bil je hudo ranjen, vendar je preživel in pozneje javno odpustil napadalcu. Dogodek je papež vedno povezoval z varstvom Fatimske Matere Božje, saj cerkev prav 13. maja obhaja njen praznik. Leto po atentatu je papež to kroglo podaril svetišču v Fatimi, kjer so jo vdelali v Marijino krono.
3: Sveti oče je v četrtek obiskal najstarejšo rimsko univerzo, Sapienza. V središču je bil poziv študentom, naj bodo ustvarjalci resničnega miru, naj gojijo in varujejo pravičnost. V svojem govoru se je posebej ustavil pri onesnaženju uma, ki se iz geopolitičnega področja širi v vse družbene odnose, s čimer nastaja svet, ki je poškodovan zaradi vojn in sovražnih besed. Med drugim je spodbudil tudi k budnemu spremljanju razvoja in uporabe umetne inteligence na vojaškem in civilnem področju. Poudaril je, da vnovičnega oboroževanja, ki povečuje napetosti in negotovost, ne moremo imenovati obramba. In ob tem ponovil poziv: nikoli več vojne.
2: V nemškem Würzburgu se danes končuje 104. katoliški shod. Skupno se je pod geslom Imej pogum, vstani zvrstilo več kot 900 dogodkov, ki se jih je skupno udeležilo 30 tisoč ljudi. Predsednik nemške škofovske konference škof Heiner Wilmer je poudaril, da so pogumni danes tisti, ki iščejo dialog. Cerkve nosijo odgovornost, da omogočijo srečanja v občestvih, šolah, socialnih ustanovah in v javnem pogovoru. Kjer se ljudje poslušajo, delitve izgubijo svojo moč, je dejal in dodal, da mir nastane tam, kjer ljudje in narodi drug drugega ne odpišejo, temveč iščejo razumevanje. Več o katoliškem shodu v oddaji prihodnji teden, ko bo dogodek komentiral župnik slovenske župnije v Stuttgartu, dr. Zvone Štrubel.
7: Ko sem še kot deček radoveden bil, večkrat bližnjo cerkev sem s prijatelji šel. Vedno sem se čudil, kaj ljudje tam počno, vse kar vedel.

0: 8. maja je minilo leto dni od izvolitve Roberta Francisa Prevosta za papeža, ki si je izbral ime Leon XIV. Jutri, 18. maja, pa bo minilo leto dni, odkar je z umestitveno mašo tudi uradno začel svoj pontifikat. Ob tej obletnici smo se pogovarjali z dopisnico RTV Slovenija iz Rima in Vatikana, Mojco Širok.
1: Kot dopisnica RTV Slovenija iz Rima in Vatikana ste spremljali že konklave leta 2013, ko je bil izvoljen papež Frančišek. In potem je naneslo tako, da ste se ravno za nov konklave kot dopisnica vrnili v Rim. Kako se torej spominjate 8. maja 2025?
2: No, zame je bilo tako kot leta 2013 vse spet zelo napeto in stresno, ker so papeža izvolili ravno v času našega televizijskega dnevnika in se morala tako rekoč iz nič poročati o dogajanju, ki se je v tistem času odvijalo. No in seveda za novinarja je to v profesionalnem smislu sicer velik dar. No, ampak ob izvolitvi Frančiška se je beli dim pokadil ravno, ko se je začel dnevnik. In preden smo izvedeli, kdo je novi papež, pa je bilo do odmeva ravno dovolj časa, da sem se lahko pripravila. Lani pa se je dim pokadil 20 čez 6. Papežovo ime pa so oznanili med dnevnikom in jaz stojim pred kamero, v živo, brez kontaktov, telefoni niso delali, internet je ugasnil. Strga sem, pač stala sem na neki strehi nad z baziliko svetega Petra v ozadju in strga sem slišala samo neko človeško bučanje, tako da ko sem dobila informacijo, da je novi papež Prevost, se nisem niti spomnila, kako mu je ime, ampak samo, da je Američan in sem potem hitela razlagati, kako modro so spet kardinali ujeli duha časa in tako dalje in tako dalje. Mogoče še ta zanimivost, ne, treba je vedeti, da smo številni novinari takrat tik pred razglasitvijo papeževega imena dobili informacijo, da je bil izvoljen kardinal Parolin, kar pa se je seveda izkazalo potem za namerno dezinformiranje in vsaj kolikor jaz vem, nihče od vatikanistov ni nasedel in predčasno objavljal Parolinovega imena.
1: Kako bi ocenili leto dni pontifikata Leona 14. Česa se je dobro lotil, kaj pa bi moral po vašem mnenju še dregniti?
2: Po mojem je v bistvu v tem trenutku precej težko oceniti, kaj in kako bo delal, ker je bil v teh prvih mesecih pri svojih odločitvah zelo previden. No in po mojem mnenju prav to lastnost, ki nam najprej pade v oči v tem pontifikatu. Papež je previden in premišljen. Odločitve sprejema, potem ko so pretehtane, veliko se posvetuje, vsaj tak je občutek, kar je povsem nasprotno od Frančiškovega delovanja, ne, ki je bilo, kot se spomnimo, od začetka veliko presenečen in veliko osvežitev, ker je bilo spontano, naglo, glasno, pogosto, kot smo slišali, ampak potem smo dobivali informacije, da je tudi pogosto neusklajeno med odgovorni za posamezno področje. Tako da pri Leonu za zdaj tega ni opaziti, postopno sestavlja svojo ekipo. Ljudje, ki jih izbira za visoka mesta v kuriji ali jih imenuje za škofe, pa imajo skupno to, da so glede družbenih in socialnih tem iz tega podobnega miselnega sveta, kot je bil Frančišek in kot je zdaj Leon. Leon tudi spremembam ne hiti, naprimer kardinal Parolin, ki je sicer enake starosti kot on, 71 letos, je še vedno državni sekretar. Kar nekako pomeni, da prehodno obdobje še ni končano.
1: Kako dopisniki gledate na ping-pong med papežem in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom?
2: No, tu ni nobene dileme. Ta surova vulgarnost ameriškega predsednika, ki je sicer povsem običajna za njegovo politično komuniciranje, se je v papežu odbila kot bumerang. V ogorčenju je poenotila Trumpove katoliške podpornike in nasprotnike. Predsednik Trump je pač v političnem smislu razdiralna oseba s temi megalomanskimi značajskimi potrebami, tako da težko da prav drugemu, kot vidimo pri njegovem političnem delovanju. Če pa je ta drugi papež, ga njegova avtoriteta, ki papežu pripada kot verskemu voditelju, še posebej moti. In ker je seveda zdaj papež Američan, Trumpa že kot oseba na tem položaju iritira, da pa še obsoja njegovo politiko od migracij, socialnih tem do seveda vojne, pa je avtomatsko nekdo, ki ga je treba ponižati.
1: Kako k vsemu temu pridane to, da papež Leon XIV. Za škofe v Ameriki imenuje prav take, ki so nasprotniki Trumpove politike?
2: Mislim, če bi bil papež politik, ne, kar seveda v Vatikanu in v svetem sedežu ves čas zanikajo, bi rekli, da je to jasno politično sporočilo. Ne. Zdaj, če tudi papež ni politik, je to seveda jasno politično sporočilo. In pa pri svetem sedežu, kot tudi Leon 14. seveda utemeljujejo s tem, da gre za osnovna stališča evangelija in celotne biti katoliške cerkve, da skratka ne gre za neka nova stališča, ki bi bila Leonu pri srcu in bi jih zato razgrašal. Gre oznanjan evangelij, papež vaš čas ponavlja, v bistvu mu ni treba dodati nič drugega, ker če se zauzema za mir in spomnimo se tistega njegovega prvega nagovora, deletkrat je omenil besedo mir, potem ko je zbrane pozdravil, mir naj bo z vami vsemi. Tako da je popolnoma jasno, da samo nadaljuje tisto, kar so bile seveda stališča tudi papežov pred njim.
1: Mojca Širok, če bi primerjali zadnje papeže, kako dober je Leon 14. v nagovarjanju vernikov, med drugim je slišati tudi ocene, da ni tako karizmatičen, kot je bil Frančišek.
2: Ni, seveda ni te spontanosti. Ne? Frančišek je bil značajsko povsem drugačen človek in njegov obraz je vedno žarel. Ne? Spomnimo se tudi, ko smo ga prvič zagledali, ta dobrovoljen, dobrohoten izraz. Leon je veliko bolj zadržan, veliko bolj previden, ampak jaz saj tako sem ga tudi v prvih trenutkih že začutila kot nekoga, ki je v bistvu taka neka res sramežljiva oseba. No. In takrat, ko je se prvič pojavil na loži bazilike svetega Petra, se mu šlo na jok. Ne. Skos je smrkal skozi nos, skos je prepletal tiste prste. Videla se je ta, čutili smo vsi to veliko čustveno obremenjenost, ki ga je pač prevzela no, ob tem, ko so ga bili izvolili za papeža. Ne. Tako da se mi zdi, da v zadnjem času precej spreminja tudi to svojo neživljanjo podobo, ampak ta, da se je sprostil, no. Tako da tudi na teh javnih srečanjih, ne, ko se vozi med verniki, ko sprejema dojenčke, darila in tako naprej, je tudi on veliko, veliko bolj nasmejan in sproščen. Ampak tukaj gre v bistvu samo za značajsko razlike, po mojem osebnost. Ne.
1: Zdaj ste že tretjič dopisnica iz Rima, prvič ste prišli leta 1999. Kako se je delo dopisnikov iz Vatikana v teh letih spremenilo?
2: Ja, to gre za povsem različne dobe. Vse se je spremenilo, tako kot se je vse spremenilo tudi v našem poklicu, na splošno. Več je dostopa, komunikacija je bolj odprta, ampak uradne informacije, torej uradne informacije so nam vedno na voljo, kar tudi prej ni bilo vedno nujno, no, ampak za neuradne pa je tako kot prej. Ne, poiskati si jih moraš tam, nihče ti jih ne bo prostovoljno nudil. In če imaš kakšna posebna vprašanja, še posebej, če so taka bolj zapletena, izzivalna, ti vatikanski tiskovni predstavniki sploh ne bodo odgovorili. Drugače pa imamo skupino na omrežju WhatsApp, preko katere si delimo informacije z vatikanskimi predstavniki, ampak najbolj, bi rekla, nenavadna stvar in največja novost je ta, da so nam zdaj dostopni tudi papeži. Namreč leta 1999, ko sem prvič prišla za dopisnico v Vatikan, je bilo nepredstavljivo, da bi kdo intervjuval Janeza Pavla II. Ali pozneje Benedikta 16. Papeži so pred novinarje stopili na letalo med potovanji in to se je seveda potem spremenilo pod Frančiškom, ki je že v teh letalskih med narednicami nastopih zauzel veliko bolj odprto in sproščeno držo in odgovarjal na vsa novinarska vprašanja, če tudi verjetno niso vsa čisto spontana, so vsaj naprej pripravljena, ampak na široko med potovanji in to se je seveda potem spremenilo pod Frančiškom, ki je že v teh letalskih med narednicami nastopih zauzel veliko bolj odprto in sproščeno držo in odgovarjal na vsa novinarska vprašanja, če tudi verjetno niso

novinarske mikrofone in to je velika novost. Ne. In mogoče še to, ne, Leoni 14. februarja za namestnico direktorja Vatikanskega tiskovnega urada, kjer smo akreditirani novinari, ki spremljamo Vatikan in Sveti sedež, imenoval hrvaško usmiljenko, redovnico Nino Benedikto Krapić.

0: V Rimu je od 5. do 7. maja potekalo 38. srečanje tiskovnih predstavnikov in odgovornih za medije pri evropskih škofovskih konferencah. Slovensko je zastopal njen tiskovni predstavnik dr. Gabriel Kavčič.
1: To je vsakoletno srečanje. Enkrat na leto se dobimo nekako na kupu vsi tiskovni predstavniki iz evropskih škofovskih konferenc, malo poročamo, malo se izobražujemo, malo potarnamo, tako da je to vsako leto eno tako profesionalno, pa hkrati tudi osebno napolnjujoče srečanje. Srečanje torej pripravi vse te evropskih škofovskih konferenc. Letošnja osrednja tema pa je bila cerkev v Evropi in pa njeno digitalno poslanstvo. Zbrali smo se torej predstavniki iz skoraj vseh držav Evropske unije. Že uvodni poudarki so pokazali, da digitalno okolje za cerkev, kot vemo, ni več nekaj obrobnega ali samo dodatnega, ni več nek vzporedni svet, ampak je v bistvu glavni prostor, kjer ljudje dejansko živijo, se gibljajo, tudi iščejo odgovore, izražajo stiske, iščejo razne influencerje, iščejo tudi duhovno podporo, oblikujejo odnose, si ustvarjajo tudi podobo o katoliški cerkvi, na vse zadnje veri in pa sami družbi. In zato ni dovolj, da cerkev v digitalnem prostoru samo objavlja informacije. Vprašanje, ki se vedno zastavlja, je, kako je tam navzoč.

0: omogoča. Torej, ali znamo preko vseh možnih digitalnih medijev tudi poslušati, govoriti razumljivo, graditi zaupanje in pa seveda glavna naloga pričevati za evangelij. Veliko pozornosti smo zato namenili umetni inteligenci, to je že tretje leto zapored, ko smo se posvečali temam umetne inteligence. Govorili smo o tem, da danes stroji ne le zbirajo informacije, ampak tudi oblikujejo odgovore. Kot vemo, vsi ti novi chat roboti, ki povzemajo vsebine in vplivajo na način, kako ljudje razumejo svet. Zato je za cerkev seveda pomembno, da pri tem vprašanju ne nastopa samo s strahom, ne samo z neko kritiko, ampak tudi z eno jasno antropologijo, se pravi z enim jasnim pogledom na človeka oziroma kakšen svet oblikuje in kakšnega človeka oblikuje ta prisotnost, nova prisotnost umetne inteligence. Torej, da se vedno znova spomnimo na to, da človek ni vreden ali pa nima dostojanstva zato, ker je učinkovit ali pa produktiven, v tem je pač zelo dobra umetna inteligenca, ampak zato, ker je ustvarjen po božji podobi. To je zelo pomembno sporočilo v tem času, ne, ko umetna inteligenca odpira tudi vprašanja dela, identitete in pa smisla.
1: Del srečanja je bil namenjen tudi izmenjavi dobrih praks.
0: Sam sem predstavil nekaj izkušenj iz Slovenije, predvsem delo v precej zahtevnem medijskem prostoru. Izpostavil sem dobro povezanost med katoliškimi mediji v Sloveniji. Omenil sem tudi našo komunikacijo v referendumski kampanji glede zakona o pomoči pri samomoru. Ko smo se tudi v cerkvi bolj sistematično lotili teh raznih pristopov in pomembno se mi zdi tudi, da slovenski javnosti redno približujemo vsebine evropskih cerkvenih ustanov ter pripravljamo razlage vsebine ob pomembnih trenutkih cerkvenega leta. To seveda pokriva naša spletna stran in pa preko nje in iz svojega dela se razume tudi vsi naši katoliški mediji. Veliko uporabnih poudarkov je bilo namenjenih družbenim omrežjem. Govorili smo o tem, da morajo biti duhovniki, redovniki, cerkvene ustanove na spletu seveda prepoznavni, da morajo biti pristni, preudarni. Družbena omrežja omogočajo ene vrste bližino, vendar ta bližina ne sme pomeniti razkrivanja intime. Pomembno je tudi, da se zavedamo širine občinstva, namreč kar je objavljeno za ozek krog ljudi, lahko hitro doseže veliko širši prostor, zato pa so potrebni jasnost, kakovost, odgovornost, tudi nekaj zdrave zadržanosti. Eno zanimivo predavanje je bilo namenjeno prav tem tako imenovanim katoliškim influencerjem oziroma kakšne nasvete dati tistim, ki se v socialnih omrežjih lotevajo prav na tej osebni ravni kot duhovniki, redovniki, redovnice oznanjevanja, kar je seveda ena taka super zadeva, ima pa tudi določene nevarnosti. Potem zanimiv je bil razmislek o govoricah in pa kriznem komuniciranju, se pravi predavanje o tem, da govorice niso vedno samo laž, ampak pogosto nastanejo tam, kjer primanjkuje jasnih informacij, torej kjer je neka tema za ljudi pomembna in kjer neka institucija ne pojasni dovolj hitro, kaj se dogaja dovolj transparentno in zato spodbuda, da bi bilo tudi cerkveno komuniciranje ne samo odzivanje na neke krize, ampak stalno ustvarjanje okolje zaupanja, torej da tudi v primeru nekih zoprnih informacij, ki jih je treba dati javnosti, to storimo pravočasno, ne da čakamo, da potem reagiramo in gasimo nek požar, ki bi ga lahko niti ne bilo, če bi pač ustrezno, transparentno, krščansko lahko tudi rečemo, prej povedali, kaj se je zgodilo in kako bomo to zdaj odpravili, popravili ali kaj smo se iz tega naučili. Potem ob koncu smo obravnavali tudi primer komuniciranja konklava, zadnjega konklava v digitalni kulturi in to je bil en tak dober prikaz, kako hitro danes nastanejo razlage pričakovanja medijske okviri, kako pomembno je, da cerkev v takih trenutkih govori jasno, mirno, verodostojno, ker je to seveda en pomemben trenutek, ko cerkev res nastopa v javnosti, je pod vsemi možnimi žarometi in seveda vedno znova v takih trenutkih paziti, kako se komunicira. Tako, srečanje v Rimu je bilo zame za vse tiskovne predstavnike verjetno predvsem potrditev, da naše komuniciranje ni le tehnično delo, ampak res del poslanstva cerkve, da ne gre samo za predajanje informacij, ampak za oznanjevanje evangelija, gre za služenje resnici, za gradno zaupanje in pa za iskanje jezika, s katerim je mogoče evangelijo oznanjati tudi v digitalnem svetu in se pri tem ne bati novih orodij, ampak jih izkoristiti in pa pravilno tudi umestiti v vse naše načine oznanjevanja.
1: To je bilo vse v tokratni oddaji. Pripravila sem jo Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
2: Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Radio.org

zahteval male zvezde, ki žarele so z neba. Biral sem spomine, da ponesem jih seboj na drugo stran sveta.

Tolaž bo želel sem napisati tiho pesem, ker odhajam svet. A v besedah tožnih, ki rojene so iz čustev, tam tolažbe ni.

kjer me zvezde ne poznajo, kjer ni borovih gozdov. Jer nihče ne razume mojih skritih čustev, kadar si želim domov. Včasih me obišče tisti topel veter z morja, pod obuhje kako jaz. Skupaj sanjava spomine, ki nabral sem jih takrat, krajši mi je čas. Skupaj sanjava spomine, ki nabral sem jih takrat,

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

Letos mineva 100 let, kar se je poslovil pesnik Srečko Kosovel. Njemu je Tone Gorjup posvetil oddajo Graditelji slovenskega doma. V nadaljevanju našega nočnega programa vas vabimo, da prisluhnete ponovitvi.

0: Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
1: Srečko Kosoveni.

Kratka življenjska pot Srečka Kosovele se je začela v Sežani. Odraščal je v Tomaju, v Ljubljani je končal realko ter študiral romanistiko, slavistiko in pedagogiko na filozofski fakulteti. Sodeloval je pri dijaških glasilih Kres in Lepa Vida. Bil je pobudnik literarnega krožka Ivan Cankar, urejal je Mladino, načrtoval je reviji Konstruktor in Kons. Pisal je pesmi, črtice, eseje, kritike. Pesmi je objavljal v revijah Mladika, Ženski svet, Trije labodje in Mladina. Poleti 1925 je sestavljal zbirko pesmi Zlati čoven, a ni izšla. Prvi izbor njegovih pesmi je izšel šele po smrti. Literarni zgodovinarji so Kosovela sprva imeli za liričnega pesnika Krasa, ki sluti bližino smrti. Desetletja po njegovi smrti, po odkritju njegove bogate zapuščine, se je izkazalo, da je eden najpomembnejših predstavnikov slovenske avantgardne poezije. Med njegovimi pesmimi so najbolj znane Jesen, Slutnja, Bori, Pesem z Krasa, Ekstaza smrti, Tragedija na oceanu, Molitev, Rdeči atom ter pesniški cikel Integrali. Kosovel je pisal tudi črtice, eseje, literarne kritike in recenzije ter zapustil bogato korespondenco.

0: Družina, iz katere je izšel Srečko Kosovel, je bila narodno zavedna, intelektualno močna, verna in predana delu. Oče Anton Kosovel je odraščal v kmečki družini v Črničah, v Gorici končal gimnazijo in v Kopru učiteljišče. Najprej bil učitelj v Šempasu, po 2 letih je bil prestavljen v Dutovlje. Od tam je po 10 letih prišel za nadučitelja v Sežano in kmalu postal ravnatelj šole. Povsod, kjer je bil, je vodil cerkvene zbore in bil po potrebi organist. Spodbujal je društveno življenje, režiral, igral in se posvečal mladim. V Sežani se je pred koncem leta 1894 poročil s Katarino, rojeno Stres, doma iz Sužida pri Kobaridu. Nekaj časa je bila služkinja, zatem pa družabnica in spremljevalka gospe iz plemiške družine Skaramanja v Trstu. S to plemiško družino je obiskovala Dunaj, Budimpešto in Rim. Dobro se je naučila nemško in italijansko, spoznala je svet opere in si širila obzorje z drugim kulturnim dogajanjem.
1: Plemiška družina Skaramanja je imela v Sežani vilo z bogatim botaničnim vrtom. Verjetno je bil to razlog, da sta se ravnatelj šole v Sežani, Anton Kosovel in Katarina Stres, zbližala. Poročila sta se 3. novembra 1894 in si uredila dom v šoli, ki je imela po takratnem običaju tudi stanovanje za učitelja. Naslednjo jesen sta dobila prvorojenca in mu dala ime Stano. Čeprav je končal učiteljišče, se je posvetil novinarstvu in pisal pesmi. Za njim se je rodila Tončka, ki je postala urednica. Kot tretja je prišla na svet Karmela, pianistka in profesorica glasbe, za njo pa Anica, pozneje profesorica slovenskega jezika. Zadnji, peti po vrsti, se je 18. marca 1904 rodil Srečko Kosovel. V krstno knjigo so zapisali Felix Jožef, saj je bil rojen dan pred godom svetega Jožefa.
0: Srečko Kosovel spominov na Sežano ni imel, saj se je družina že naslednje leto preselilo precej odročno Pliskovico v notranjosti Krasa. Dejansko je šlo za kazensko premestitev, ker oče kot narodno zaveden Slovenec ob cesarjevem godu ni želel pozdraviti nemškega mestnega glavarja Sežane. Podeželska šola je imela majhno stanovanje, kar je bilo za tako veliko družino precej neugodno. Podobno je bilo s prihodki, zato so otroci dobro vedeli, kaj pomeni pomankanje. Je pa ta izkušnja duhovno obogatila Srečka, saj je bil blizu revnim in preprostim ljudem, navajenim trdega dela. Tudi odmaknjena in neokrnjena kraška narava ga je zaznamovala. Po posredovanju učitelja Rojca je Anton Kosovel po 3 letih dobil službo nadučitelja v Tomaju. V tem kraju so imeli deško državno šolo. Stanovanje za učitelja je bilo precej večje, a še vedno tesno za 6-člansko družino. Za izobrazbo deklet v Tomaju in okoliških krajih so poskrbele šolske sestre, ki so imele tam svoj zavod, samostansko dekliško šolo. Zato se je Anton Kosovel še bolj potrudil, da so imeli tudi fantje primerljivo možnost šolanja.
1: Tomaj je postal kraj Kosovelovega otroštva, kjer je jeseni 1909 začel osnovno šolo. Čeprav je šele dopolnil 5 let, je smel sesti v šolske klopi, ker je kazal izredno nadarjenost in veselje do učenja. Znanja ni pridobival samo v šoli in domači bogato založeni knjižnici, ampak tudi z rednimi obiski Trsta. Na občine so šli običajno peš, od tam pa s tramvajem do mesta. Kosovelovi so zahajali v opero, na koncerte in v gledališče. Tam so imeli prijatelje in znance, saj je mama Katarina del svoje mladosti preživela v tem mestu. Srečko Kosovel je svoj prvi zapis, ki ga je objavil v mladinski reviji Zvonček, posvetil temu mestu, ki ga je povsem prevzelo. Pa ne le zaradi kulturnih znamenitosti, ampak zaradi morja, parnikov, dogajanja v pristanišču. Sanjal je o tem, da bo gradil ladje. Trst je dihal kot evropsko mesto. Tam si slišal številne jezike, srečeval Slovence, Hrvate, Nemce, Italijane, Srbe, Jude. Tudi verska pripadnost meščanov je bila pisana, saj so se katoličani, pravoslavni, Judje, protestanti in anglikanci lahko zbirali vsak v svojem svetišču.

0: Maja leta 1915 je Italija vstopila v vojno in odprla se je Soška fronta. 11-letni Srečko Kosovel je strahote prve svetovne vojne spremljal od blizu. Tomaj ni bil daleč od frontne črte, grmenje topov, drugih izstrelkov in nočni bliski granat pa nekaj vsakdanjega. S koncem vojne se gorje ni končalo. Primorska je prišla pod kraljevino Italijo, Tomaj pa je 19. novembra leta 1918 zasedla italijanska vojska. Dva meseca pozneje je nova oblast v šolah uvedla obvezne ure italijanščine. Nadučitelj Anton Kosovel je spoštoval navodila in odločbe oblasti. Njegova narodnobuditeljska drža pa je ostala. Ker se ni dovolj ogrel za fašistične ideje, je po nekaj letih izgubil položaj in bil najprej degradiran v navadnega učitelja. Leta 1924 so ga prisilno upokojili. S tem je družina izgubila pravico do šolskega stanovanja, pa tudi pomemben del prihodkov.
1: Anton Kosovel je že prej razmišljal, da bi se v Tomaju ustalili in bi si uredili dom. Ker se je posvečal tudi gospodarskim vprašanjem in zavarovalništvu in s tem dodatno zaslužil, je v vasi ob neki priložnosti kupil vinograd. A ker so čez noč ostali brez stanovanja v šoli, je moral na hitro poiskati primerno bivališče. Dobili so zasilno najemniško stanovanje v bližnji Mihljevi domačiji. Po nekaj mesecih se je oče odločil za gradnjo nove hiše, kar je bil velik finančni zalogaj. Najstarejši sin Stano in Tončka sta bila že v službi in sta se preživljala sama, a starša sta morala skrbeti še za tri študente. Karmela je bila takrat na glasbeni akademiji v Minhnu, Anica in Srečko pa sta študirala v Ljubljani. Oče se ni kar sprijaznil z upokojitvijo, našel si je novo zaposlitev in več let učil na večernih tečajih iz kmetijstva v Dutovljah, Skopem, Koprivni in Dobravljah. A fašisti ga niso pustili pri miru. Njihovi uredniki, ki so iskali slovenske knjige, so bili v Tomaju najbolj pozorni na župnišče, samostan šolskih sester in družinsko hišo Kosovelovih. Ta je postala pravi dom, Kosovelova domačija, in vsi so se radi vračali van. Tam so bili spomini Srečka Kosovela, tam se je dotikal krasa, ki je močno zaznamoval njegovo literaturo. Kako se je znal poglobiti v ta svet, lepo pokaže njegova pesem v prozi z naslovom Skala.
0: Sredi gmajne stoji. Ena izmed tisočerih je, ki tam stoje, a na njo, prav na njo mislim. Vsaka skala, vsako drevo, vsak grm, vsaka cesta, vsaka ima svojo povest. Pojdi čez krasna, tiho gmajno, med molčeče bore in poslušaj. Ali razumeš? Pojdi in poslušaj. In skala ti pove svojo povest, povest o življenju. Kaj za to, če je bilo to življenje bridko in samotno? Bilo je. Sonce je prisijalo v Kraško dolino. Kaj za to, če je bila žalost v srcu? Bila je. Skala. Tista skala je, ki mislim na njo. Kadar pojdem čez kras in se bom zavedel svojega izgubljenstva, se bom spočil na njih. Pomislil bom in se ozrl na pokopališče v belih kamnih. Na grobovih se bo bleščalo sonce. Nikogar ne bo, ki bi me pozdravil, nikogar, ki bi čutil v svojem srcu, da prihajam. In jaz bom ostal na gmajni. Na tisti skali, dokler ne zatone tiho, žalostno sonce.

0: Srečko Kosovel je osnovno šolo v Tomaju končal sredi prve svetovne vojne. Da bi ga obvarovali pred bližino fronte, ga niso poslali v Trst, ampak v Ljubljano, kjer je bila njegova najmlajša sestra Anica. Do konca prve svetovne vojne sta stanovala skupaj v podstrešni sobici na današnji Gosposvetski cesti. Šolanje ni bilo poceni, zato je pred vpisom na realko uspešno opravil izpit iz snovi prvega letnika in jeseni leta 1916 začel drugi razred. Pridobil je eno leto, dejansko pa dve, saj je imela realka takrat le 7 razredov in s tem zmanjšal stroške šolanja. Čeprav je imel šele dobrih 12 let, je vedel, v katero smer želi. Blizu sta mu bila predvsem umetnost in literatura. Še vedno je sanjal o ladjarstvu. Učni jezik v realki je bil nemški, a s tem ni imel težav. Oče je imel z njim drugačne načrte. Kot navaja Janez Vrečko v monografiji o Kosovelu, je želel, da se sin čim bolj izpopolni v tehničnih vedah in postane gozdni inženir. Videl ga je, kako pomaga pri pogozdovanju krasa, kar je bilo takrat aktualno. A Srečko je iskal svojo pot.
1: Na realki so mu bili najbližji profesorji Janko Šlebinger, ki je učil slovenščino in nemščino, Dragan Šanda, nekakšen Kosovelov literarni mentor in klasični filolog Ivan Dornik. Poleg učenja je Srečko, tako kot sestra Anica, iskal priložnostna dela, da sta lažje preživela. Upal je sicer na štipendijo, obenem se je posvečal pisanju. Nastajale so pesmi, prozna besedila, veliko si je dopisoval z domačimi in prijatelji, se zapisi odzival na kulturne in politične dogodke. Ko je njegov sošolec in prijatelj Branko Jeglič v šolskem letu 1919-20 na realki ustanovil dijaški krožek z leposlovnim glasilom Kres, se mu je pridružil. V njem je Srečko Kosovel objavil prvi knjižni oceni, Gradnikov prevod pravljic Oskarja Wilda in pesniško zbirko Karla Široka Jutro. Obe deli sta išli na Primorskem, kamor slovenske knjige po uveljavitvi rapalske meje niso smele. Svoj zapis je označil kot podporo svojim rojakom. Išlo je le 5 številk glasila, saj je Jeglič nepričakovano umrl.
0: Med dijaki ni manjkalo pobud za literarno ustvarjanje in raznih rokopisnih glasil. Srečko Kosovel je vedno našel pot do njih. Po zamrtju Kresa, ki so ga sicer skušali oživiti, se je pridružil literarnemu krožku Preporod. Sočasno je sam zbral dijake z Primorske in jih povezal v organizacijo srednješolcev iz zasedenega ozemlja. Odločil se je, da bodo izdajali tiskano glasilo Lepa vida. Prva številka je izšla februarja 1922. Kosovel je poleg uvodnega zapisa Spomladi od Jadramo objavil še pesmi Tih večer in Zemljica zlata. Tisk je bil povezan s stroški, pomagal si je s posojili, a hitro zašel v dolgove. Računal je na naročnike, ki bi pokrivali stroške tiskanja in papir, a teh ni bilo. Ker je bil pobudnik in urednik revije, je to breme padlo nanj in mu pobralo precej moči. Spraševal se je celo, ali naj pred maturo pusti šolo in se zaposli. Načrti, ki jih je imel z revijo, so propadli. Po 6 številkah je Lepa vida jeseni ugasnila. Dolgovi so ga bremenili do smrti. Poskušal jih je poravnati z izdajo zbirke svojih pesmi Zlati čoven.

0: Junija 1922 so imeli dijaki Kosovelovega letnika realke maturo. Uspešno jo je opravil in se pri 18 letih vpisal na Ljubljansko univerzo. Pridobil je jugoslovansko državljanstvo, se javil tudi na borni komisiji, a so ga zavrnili, ker je imel stisnjen prsni koš. Oče je še vedno upal, da si bo izbral kak praktični poklic. A Srečko Kosovel je imel svoje načrte. Na filozofski fakulteti se je izbral predavanje iz romanske književnosti, slavistike, filozofije in zgodovine umetnosti. Zanimala ga je tudi pedagogika, predvsem pa je pisal in objavljal v različnih listih in revijah, kot so Zvonček, Novi rod, Trije labodi, Vidovdan, Ljubljanski zvon, Dom in svet, Ženski svet, Gruda, Mladika, Edinost. Dopisoval si je z domačimi, prijatelji, nekdanjimi sošolci, z umetniki in uredniki. Pogosto je javno nastopal s predavanji na literarnih večerih, objavljal glose in eseje. Veliko stvari je ostalo v osnutkih, ki jih je pozneje predeloval in popravljal.
1: Kot študent si je Srečko Kosovel poiskal novo stanovanje in ga dobil v akademskem kolegiju. Za preživljanje si je našel priložnost na dela. Nekaj časa je bil knjižničar v romansko-germanskem seminarju na fakulteti. Tako se je seznanjal z najnovejšo evropsko literaturo in tokovi, ki so takrat prevladovali ali se šele rojevali. Tudi sam je v svojem ustvarjanju preizkusil vse te smeri, od impresionizma, ekspresionizma, futurizma do zenitizma in konstruktivizma. A do konca svojega življenja je pisal tako tradicionalno kot avantgardno poezijo, čeprav je slednji pripisoval veliko večji pomen. S prijatelji je načrtoval v francoščini pisano literarno revijo, ki bi izhajala v Ženevi, a ostalo je le pri načrtih.
0: Sestro Anico sta redno obiskovala domače v Tomaju. Tam so dobili novega župnika Albina Kjudra, s katerim sta se dobro razumela. Tudi on je bil zaveden Slovenec in je kljub strogim predpisom fašistične oblasti skrbel, da so imeli njegovi verniki dostop do prepovedanih slovenskih knjig. Posojal jih je tudi Kosovelu. V akademskem kolegiju, ki so ga vodili liberalno usmerjeni ljudje, so bili pozorni tudi na politično oziroma svetovno-nazorsko usmerjenost stanovalcev. Srečko Kosovel ni spadal v njihov krog. Po eni strani je bil duhovno čuteč, rad je na primer bral religiozno poezijo, ni pa odobraval klerikalizma. Na nek način mu je bil bliže liberalni tabor, a tak, kot je bil na Primorskem, je povsem izginil. Kosovel se je zavzemal za napredek, za svobodomiselnost. Obenem je bil znan po duhovni širini.

0: Jeseni leta 1924 je spoznal Cirila Debevca, s katerim je ustanovil literarno-dramatični krožek Ivan Cankar. V njem so se povezali mladi literati, gledališčniki in še nekateri umetniki. Pripravljali so bralne in debatne večere, organizirali predavanja, skupaj obiskovali kulturne prireditve. Pozneje so se temu krogu pridružili še ustvarjalci, ki so poleg literature in dogajanja na gledaliških odrih širili socialistične ideje, se lotevali vprašanj kapitalizma, delavstva, pa tudi slovenstva in raznih kulturnih vprašanj. Leta 1925 so dobili svoje glasilo, revijo Mladina. Za nekatere je revija kmalu postala glasilo mlade kulturne generacije na skrajni levici, ki je bila pod vplivom oktobrske revolucije. Zaradi tega je Srečko Kosovel izgubil svoje bivališče v akademskem kolegiju. Razlog je bil verjetno tudi uvodnik, ki ga je napisal za prvo številko drugega letnika revije. V njem je predstavil razmere v takratni družbi, obsodil nedejavnost politikov, gospodarstvenikov, kulturnikov in ohranjanja nastalih razmer. Prepričan je bil, da je tudi kultura izgubila stik z življenjem, namesto da bi pokazala izhod. Uvodnik je sklenil z besedami.
1: Ne bomo se ozirali na one, ki prodajajo za skledo leče svoje prepričanje, tudi na one ne, ki ga sploh nimajo. Le za resnost in poštenost sobojevnikov nam gre. Tudi ne moremo nikomur izmed njih obljubljati raznih ugodnosti, ki jih sami nimamo. Tudi ne pravimo, mi smo, ki vas vodimo v obljubljeno deželo pravice. Ne mi, ampak vsi, ki se bodo borili za poštenost, odkritosrčnost in načelnost v življenju pripomorejo k razvoju. Zmaga resnice v kulturnem, humanizma v gospodarskem, pravičnosti v socialnem življenju pa bo največji triumf sodobnega človeštva.
0: Srečko Kosovel je potem nekaj časa stanoval z Ludvikom Mrzelom nad menzo domovina, potem pa je s Cirilom Debevcem bival v njegovi sobici, kjer so se sicer srečevali člani krožka Ivana Cankarja. Kosovel je v Mladini objavil še več borbenih esejev, razprav in raznih člankov. Med odmevnejšimi je bil manifest Svobodnim duhovom, ki je nastal ob obletnici Cankarjeve smrti. V sklepnem delu je zapisal: v borbi za resnico, v obrambi pravice, v protestu proti vsem protičlovečanskim dejanjem sodobne blazirane civilizacije, v borbi z oprgnilo kulturo se bo izkazoval potencial duhovne sile. To duhovno silo zahtevamo od vsakega kulturnega delavca.
1: V Mladini je Srečko Kosovel objavil tudi precej svojih pesmi, ne pa najmodernejših, ki jih je prebiral prijateljem. Dejal je, da še niso izpiljene. Čeprav se zdi, da se je povsem približal idejam revolucije, pa je Kosovel ostal zvest duhovnim idealom in odločno zavračal naravnanost človeka na zemljsko, na materialne dobrine in dokončno rešitev vseh tegob na tem svetu. Njegov pogled na življenje se zrcali iz njegovega razmišljanja o Cankarju, ki ga je objavil v Mladini z naslovom Kulturni pomen Ivana Cankarja. Kot je dejal, je bil zanj ves Cankar tako v besedi kot dejanju direktno kulturno žarišče novega življenja. Med drugim je zapisal:
0: ljudje so potopljeni v materijo, obožujejo jo in njihova hrana jim je najvišje geslo življenja. Takih ljudi Cankar ni ljubil. Videl je, da so brez smisla za lepoto življenja, za ono lepoto, ki ni v hrani in zabavi, za ono lepoto, ki se vzbudi v duši ob najvišji manifestaciji človeka, ob prebujanju k duhovnemu doživljanju sveta. Kajti v takih trenutkih je naš ves svet, vsemu svetu je duša enako blizu, ves svet ljubi, vse ljudi ljubi. Takrat je duša na poti k Bogu in takrat spozna večno silo življenja, absolutnost in večnost. Cankar ni ljubil ljudi, ki so prodajali ideale za udobnost in denar, ni jih ljubil, ki so se vsemu smejali, zato je sovražil one, ki so prodali svoje prepričanje, one, ki so se vdali za sramotno, želočno udobnost. Cenil in spoštoval je človeka, ki se je cenil in spoštoval sam. Človeka, ki ni blatil sam sebe, svoje časti in svojega ponosa, ampak je šel skozi trdo življenje, zmagoslavno z voljo človečanstva, ponosa in časti v sebi. Človek, ki je premagal okolico in postal velik, ker se ni prodajal. Tukaj je bil Cankar kritik družbe, a ne pristranski, ampak brezobzirni kritik življenja, ki lazi pri tleh, ki se klanja denarju in polnemu trebuhu.

0: Iz pisem prijateljem in bratu izvemo, da je oktobra leta 1925 pripravljal svojo zbirko Zlati čovn. Izbrane pesmi je prepisoval in pripravljal za tisk. O tem piše v svojih pismih in omenja, da želi zbirko zaokrožiti obdobje, kot je sam dejal, bržunaste lirike. Gre za liriko, ki se opira na tradicijo moderne, zlasti na Murna in Keteja. Sem spadajo vsem dobro znane impresije z krasa, kot so Bori, Brinjevka, Balada, Jesen in druge. Iz njih se zrcali vdanost v opojno lepoto stvarstva. Tiha bolečina lastne samote in skrite ljubezni, otroška misel na mater. Tu so še pesmi, iz katerih vejejo tesnoba sveta, strah pred praznoto sedanjosti, želja v lepo človeško rast in vera v odrešilno moč lepote. Zbirka ni šla. Pravi razlog pa ni znan. Med krivci naj bi bil tudi Srečkov brat Stano, ki je bil prepričan, da bodo v zbirki borbene pesmi, ki jih je objavljal v Mladini.
1: Zbirka Zlati čoven, s katero je želel Srečko Kosovel poravnati svoje dolgove, ni šla v tisk. Urednik Ivan Albreht mu je vrnil rokopise. Katere pesmi naj bi bile v njej, ni natančno znano. Ohranil pa se je del pesnikovega uvoda, kjer zvemo, da naj bi bila zbirka nagrobnik in opozorilo na mladeniča, ki si je drznil v tej dobi govoriti čisto preprosto, odkrito, mehko, zato ker se je izgubil v opojni pomladni noči in blodi po poljani san pod zvezdami.
0: Slutnja smrti je Srečka Kosovela spremljala vrsto let in ko se je ta približala, je vedno bolj odmevala tudi v njegovi poeziji in drugih zapisih. V pismu urednici in novinarki Fanici Obidovi je po leti 1925 zapisal: dva fakta sta v življenju. Življenje in smrt. Več jih ni. Saj pravim, piše se o tem težko. Jaz čutim v sebi veliko silo ravno vsled tega, ker mi smrt ne more nič vzeti. Absolutno ničesar. Tudi mojih ciljev ne more odstaviti. Zaradi težkih razmer, nerednega prehranjevanja in drugih skrbi je imel tudi težave z vidom. Ker se je vid popravil, je napisal zahvalno pesem Mariji. Na njo je pred leti opozoril Joža Mahnič. Zadnji verzi se glasijo: o, daj, da izpregledam te, Marija, ne kot trpeči, kot proseči sin. Naj te molitev moja vsa ovija, kot pesem iz radosti bolečin. O, daj, da vidim v tihi te lepoti in čutim te z očmi na slednji poti. Kosovel je pesmi dodal opombo. Obljuba Mariji, ko sem bil bolan na očeh. 9. februarja 1926. Pojde popravljena v tisk.
1: Dva tedna pozneje, 23. februarja, se je Kosovel udeležil literarnega večera v Zagorju ob Savi. Na njem je nastopil z uvodnim govorom z naslovom Umetnost in proletarec. Pozneje je bil objavljen v Mladini. Ko se je pozno zvečer s prijatelji vračal proti Ljubljani, so se na železniški postaji zatopili v pogovor in zamudili vlak. Ker ni imel denarja za prenočišče in ne znancev, pri katerih bi lahko prespal, je noč preživel na postaji. Kot navaja Janez Vrečko, so drugi udeleženci večera, ki so prišli iz Ljubljane, do jutranjega vlaka počakali v nekem ogretem stanovanju. Slabo oblečen Srečko Kosovel se je na mrazu prehladil. Kljub slabemu počutju je vztrajal pri rednih obveznostih, kar je njegovo stanje še poslabšalo. Dobil je hudo gripo. Pred velikonočnimi prazniki se mu je zdravje malo popravilo. Tako je lahko odšel domov.

0: Zadnja dva meseca je Srečko Kosovel preživel doma. A bolezen je vztrajno napredovala. Oče je poklical najboljše zdravnike iz Trsta, a ni pomagalo. Dobil je še vnetje možganske mrene, za kar takrat ni bilo učinkovitega zdravila. Vedel je, da se bliža zadnja ura. Nekaj dni pred tem ga je obiskal župnik in mu podelil zakramente za umirajoče in ga obhajal. Sestra Tončka je v pismu Mariji Skrinjar zapisala: v četrtek zvečer, dne 27. maja, ob 9:37, zapustil zavedno.
1: Novica o smrti se je hitro razširila. V soboto na dan pogreba se je v Tomaju zbrala množica ljudi z Krasa, širšega območja Primorske in tudi prijatelji ter sošolci iz Ljubljane. Dekleta iz vasi so spletla vence iz svežega belega cvetja, tudi pot od hiše do pokopališča je bila posuta s cvetjem. Kot je še zapisala sestra Tončka, so ga na zadnji poti spremljali trije duhovniki, ki so ga imeli radi: Albin Kjuder, Henrik Šonc in Alojz Žagar. Ljudje so na grob polagali cvetje, nekateri pa so zemljo celo poljubljali, preden so jo vrgli na krsto. Prijatelji iz Ljubljane so prinesli tudi slovensko trobojnico in čeprav sta bila za zidom dva karabinjerja in dva črnosrajčnika, so z njo ponosno ovili šopek in ga vrgli na krsto. Srečko Kosovel je v enem odesejev zapisal, da je njegovo življenje njegovo, slovensko, sodobno, evropsko in večno. Brat Stano je po smrti v pismu Srečkovi znani zadnjega maja 1926 zapisal:
0: Srečko je bil na koncu študij. Razvil se je posebno v zadnjem letu in je res obetal, da se postavi na svoje mesto v duševnem življenju. Uveljavljal se je v literaturi in publicistiki. Šele zdaj po smrti, ko prebiram njegove rokopise, vidim, koliko smo vsi izgubili z njim. Če sem to povedal, sem že izločil moment pietete, ki igra v takih primerih morda najvažnejšo vlogo. Ne, objektivno vzeto, je Srečkova smrt izguba tudi za slovensko literaturo. Dejstvo, ki bi ga ne bil poprej nikoli priznal in ki ga je mogoče konstatirati šele sedaj, ko vemo, da je njegovo srce nehalo utripati za vselej. S svojimi 22 leti je bil že osebnost med mladino, posebno med akademiki. Imel je velik krog prijateljev, ki so ga iskreno ljubili in spoštovali. Njegovo delo se trenutno še ne da opredeliti. Pisal je ogromno, zapustil je mnogo, seveda med tem zelo dosti nezrelega, neprebavljenega, toda v zapuščini so tudi take stvari, ki spadajo brez zadržka v javnost. Za naš akademski naraščaj in za celo mlajšo generacijo je njegova smrt težka izguba.

Oddajo o Srečku Kosovelu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Jure Sejšek in Mateja Feltrin. Tehnična izvedba Boštjan Smole.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Še ena ponovitev je pred nami, spoštovane poslušalke in poslušalci, naši sopotniki v nočnem programu Radija Ognjišče, in sicer ponovitev oddaje Karitas. Z nami so bili člani Zavoda Pelikan.
1: Karitas med nami.
2: Že 30 let.
1: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
3: Dobar dan, spoštovani poslušalci, dobrodošli v minutah, ki jih na radiju Ognjišče v oddaji Karitas namenimo dobroti in dejavni ljubezni. Smo v mesecu maju, mesecu, ko še posebej častimo nebeško mater, in zato v današnji rubriki v ospredje postavljamo materinstvo, pravzaprav tudi zagate, v katerih se matere znajdejo v današnjem času, vendar pa na srečo tukaj lahko nastopijo in pridejo naproti materinski domovi, v katerih matere lahko poiščejo pomoč in zavetje. Zato sta tudi današnja gosta Suzana Gliha Škufca in Jože Gornik iz Zavoda Pelikan, ki nam bosta bolj pojasnila sliko o materinskih domovih pri nas. Oba prav lepo pozdravljena.
4: Ne pozdrav.
5: Živjo.
3: Ja, že Marija se je v tozemskem življenju znašla pred veliko preizkušnjami, kar nekaj stiskami, dobrih 2000 let kasneje pa ni nič drugače. Pred kakšnimi izzivi se matere znajdejo danes?
5: V materinski dom v zadnjih letih sprejemamo največ žensk, mater z mehnimi otroki, ki se znajdejo pač pred največjim izzivom, ko je treba najdeti stanovanje, ne? Najemnine so zelo, zelo visoke in pa mehni otroci so za najemodajalce ovira, tako da naše uporabnice dlje časa iščejo, no, priložnost, kar se tiče najema stanovanja. Če je bil prej ta čas recimo 2-3 mesece, ko so iskale stanovanje, zdaj intenzivno iščejo stanovanja 5-6, tudi 7 mesecev.
4: Tako da tukaj vse se začne z neko socialno stisko, in potem, ko pridejo k nam, je tako, kot je Suzana rekla, se jim ravno pomaga pri ustvarjanju te nove socialne mreže, ki jo pogosto tudi nimajo, kar je ena od težav, in pa potem iskanja nekega stanovanja, namestitve, kjer pa se soočajo s temi težavami, kot so bile omenjene.
3: In pri nas je na voljo koliko domov?
4: V Sloveniji je na voljo nekje 8 domov v okviru slovenske Karitas, potem so pa tukaj še drugi podobni programi, v katerih lahko ženske potem poiščejo pomoč. Posebnost je pa seveda še varna hiša, to pa je tista prva pomoč v primeru nasilja, pri katerem pač je potrebna neka prenujna intervencija, umik.
5: Na neznano lokacijo, to je ta razlika z materinskimi domovi, ne?
3: Koliko mater je nastanjenih v teh materinskih domovih pod okriljem Karitas?
5: Zdaj za vse te domove nimam podatka, no? Jaz bolj lahko za naše dve enoti govorimo. To sta enoti na Gomnišču, na Škofalci in pa na Litijski cesti v Ljubljani. Mogoče sem tako kot zanimivost povemo, no, zdaj v decembru 25 smo praznovali 35. obletnico in smo tudi mal te podatke pregledovali. Je tako zanimiv podatek, no, da je v vseh teh 35 letih od nas odšlo